0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. 30 phút chương trình sáng thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, chuyên đề quý vị những nội dung đáng chú ý. Sau tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ thành lập mới 36 công đoàn cơ sở, phát triển hơn 14.000 đoàn viên.
1: Thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, với ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao.
0: Toàn thành phố Cần Thơ ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết đen gừ trong 6 tháng đầu năm, tăng nhiều lần so với cùng kỳ.
1: Việt Nam phấn đấu đến năm 2035, nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.
0: Muôn mặt đời thường sáng nay chia sẻ đến quý vị những giây phút xúc động tại chương trình họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề tri ân người giữ lửa và trao tặng ảnh phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ đợt 1 nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2026 và ra mắt 30 công đoàn cơ sở mới thành lập.
1: 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố đã thành lập mới 36 công đoàn cơ sở, phát triển 14.138 đoàn viên. Sau khi rà soát, giảm đoàn viên theo biến động lao động, toàn thành phố thực tăng 5.193 đoàn viên. Đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố quản lý 861 công đoàn cơ sở với 144.352 đoàn viên. Năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố phấn đấu tăng mới 12.000 đoàn viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả tháo gỡ khó khăn trong phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
0: Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ ra mắt 30 công đoàn cơ sở mới thành lập, tiếp tục mở rộng mạng lưới tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện thống nhất thủ tục, cung cấp thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn và quyết định công bố thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện công khai minh bạch đúng quy trình, không để xảy ra thực trạng tự ý đặt thêm điều kiện gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường đều yêu cầu chấn chỉnh thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính với tinh thần cởi mở, tận tình, rõ ràng. Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân, kịp thời tham mưu báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Đây là mục tiêu được xác định tại kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030 mà Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành.
1: Cũng theo kế hoạch, thành phố sẽ nâng cấp 50% số sản phẩm OCOP đã được đánh giá phân hạng, trên 30% sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao, 100% cán bộ quản lý chương trình OCOP các cấp và các chủ thể OCOP được đào tạo tập huấn nâng cao năng lực. Thành phố cũng đặt mục tiêu trên 80% sản phẩm OCOP được quảng bá tiêu thụ trên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Phát triển thêm 10 điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP gắn với các điểm du lịch. Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố sẽ tập trung triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chương trình OCOP, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và chủ thể OCOP, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đổi mới bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và thương mại điện tử, phát triển dùng nguyên liệu đặc trưng gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến, xây dựng các sản phẩm OCOP xanh, thân thiện môi trường và gắn với phát triển du lịch nông thôn.
0: Chiều hôm qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị liên quan và công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Bộ Công an về phương án thiết kế trang trí hệ thống cầu trên tuyến sông Cần Thơ phục vụ phát triển du lịch. Với ý tưởng Cần Thơ dòng sông nhịp cầu kể chuyện, đơn vị tư vấn là công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Bộ Công an kỳ vọng đây sẽ là cuốn sách mở để du khách không chỉ tham quan mà còn tìm hiểu về văn hóa con người qua những thiết kế trang trí đối với các cầu trên tuyến sông Cần Thơ, đoạn từ Bến Ninh Kiều đến chợ Nổi Cái Răng.
1: Theo đó, đơn vị tư vấn đề xuất tập trung các giải pháp về ánh sáng, thiết kế nghệ thuật trụ và gầm cầu, đồng thời xây dựng không gian điểm check-in khu vực chợ Nổi Cái Răng và hành lang kè dọc tuyến sông Cần Thơ. Dự kiến, mỗi cây cầu sẽ được thiết kế nội dung và hình thức trang trí gắn với một câu chuyện về lịch sử văn hóa bản địa. Cụ thể, cầu Quang Trung với tiêu đề Cầm Thi Giang, dòng sông thơ ca, đàn hát. Cầu Hưng Lợi có tiêu đề Bản sắc giao hòa. Cầu Trần Hoàng Na có tiêu đề Nhịp sống phồn vinh. Và cầu Cái Răng có tiêu đề Chợ nổi Cái Răng, trăm năm thương hồ. Ngoài ra, kết hợp với trang trí và nghệ thuật ánh sáng còn có điểm chạm số hóa sử dụng mã QR kết hợp công nghệ thực tế ảo AR để cung cấp lịch sử hình thành, nội dung thuyết minh, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cơ bản thống nhất với đề xuất của đơn vị tư vấn, nhưng lưu ý cần tránh thiết kế trùng lập giữa các cầu, quan văn trang trí cần khác biệt và thể hiện nét văn hóa Nam Bộ, làm rõ chất liệu, độ bền công trình, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối kết cấu và an toàn của các cầu. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa, các di tích, các công trình văn hóa còn là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới về phương thức quản lý, mở rộng hợp tác công tư nhằm phát huy hiệu quả các di tích, công trình văn hóa để tạo thêm động lực phát triển du lịch trong thời gian tới.
1: Từ khi khánh thành và đưa vào hoạt động, đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ là địa chỉ linh thiêng kết nối nhân dân đồng bằng sông Cửu Long về cội nguồn dân tộc. Đông đảo nhân dân địa phương, các tỉnh thành bạn hội tụ về, dân hương hướng về quốc tổ, tham quan học tập các giá trị lịch sử hàng ngàn năm văn hiến. Riêng 6 tháng đầu năm đã thu hút khoảng 127.300 lượt nhân dân du khách trong nước và quốc tế. Mới đây, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Cần Thơ về tình hình hoạt động, đầu tư và phát huy các điểm di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp báo cáo thêm việc nghiên cứu và sẽ có điều chỉnh phù hợp hơn thời gian mở cửa hoạt động tại đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ.
2: Đền Hùng là hiện nay của chúng ta là đang mở cửa theo giờ hành chính. Cái quản lý thì bảo tàng quản lý, thì cán bộ quản lý thì thực hiện làm việc theo giờ hành chính, thì cái này thì mình sẽ có phải cái điều chỉnh lại để mình bố trí cho nó phù hợp.
1: Cùng với đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, trên không gian phát triển mới, toàn địa bàn có tổng số 110 di tích được xếp hạng cùng các công trình văn hóa trọng điểm. Bên cạnh đó, nhiều di sản công trình có giá trị đang được nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét xếp hạng, đồng thời mở ra tiềm năng hình thành những điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc, điển hình như nhà diệt làng Tân An, địa điểm lịch sử của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Cần Thơ vào tháng 8 năm 1945. Nhà diệt làng Tân An hiện nay nằm trên đường Phan Đình Phùng thuộc phường Ninh Kiều, đang trong quá trình lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố với tên gọi. Địa điểm giành chính quyền ngày 26 tháng 8 năm 1945. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
2: Trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố cũ trước đây, chỗ này là cũng có nhiều nhà đầu tư hiện nay đang rất là quan tâm. Thì cái vị trí này mình sẽ là sửa chữa lại để là làm một cái điểm cho khách là tham quan rồi triển lãm và sẽ tổ chức những cái show. Những cái show diễn mà để thu hút khách du lịch từ đây, tại vì đây là một cái vị trí là gắn với là cái Bến Ninh Kiều và cái chợ cổ, thì cho nên là đây là một cái vị trí cũng rất là đẹp. Chỉ có cách là mời kêu gọi nhà đầu tư vào để người ta triển khai thì sẽ là nhanh nhất.
0: Việc sớm tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế quản lý khai thác sẽ góp phần gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa, đồng thời phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo thêm những sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức hấp dẫn của thành phố Cần Thơ. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố Cần Thơ đã tổ chức 6 đoàn đến thăm tặng quà cho 18 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
1: Các đoàn đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh và gia đình chính sách, ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tại mỗi nơi đến, đại diện lãnh đạo thành phố gửi lời tri ân, chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Dịp này, mỗi gia đình được trao tặng một phần quà trị giá 1 triệu đồng cùng 2 triệu đồng tiền mặt. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đối với người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
0: Hôm qua, trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức ngày hội việc làm DNC 2026. thu hút sự tham gia của 20 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y tế, du lịch, viễn thông, cùng đông đảo người trong độ tuổi lao động và sinh viên của các trường tham gia.
1: Thông qua chương trình, hơn 300 đầu công việc đã được các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu đến người lao động sinh viên, mang đến nhiều cơ hội việc làm thực tập

0: trường doanh nghiệp sinh viên, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác bền vững trong công tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và xã hội.
1: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Vietnamese Student HAITone 2026. Vừa qua, nhiều đội thi đến từ các trường đại học trên cả nước. Đội thi Gofrai của Đại học Cần Thơ đã xuất sắc đạt giải nhì bảng B với dự án Gofrai, nền tảng AI Agent hỗ trợ thủ tục hành chính.
0: Đội thi gồm 5 sinh viên trường công nghệ thông tin và truyền thông, phát huy kiến thức chuyên môn, khả năng làm việc nhóm và tư duy đổi mới. Các thành viên đã xây dựng dự án có tính ứng dụng cao, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn quy trình và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận dịch vụ công trong quá trình chuyển đổi số. Với thành tích đạt được, đội thi được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao bằng khen và nhận giải thưởng trị giá 65 triệu đồng, gồm 15 triệu đồng tiền mặt và gói voucher trải nghiệm dịch vụ VNPT AI trị giá 50 triệu đồng.
1: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết 6 tháng qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2025.
0: Trước nguy cơ dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân chủ động đến tư vấn và tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết đã được triển khai tại Cần Thơ khoảng 2 năm qua. Để phòng ngừa, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân cần tiếp tục duy trì và thực hiện quyết liệt các giải pháp truyền thống. Theo đó, tích cực diệt mũi, diệt lăng quăng, lật úp các dụng cụ chứa nước đọng và duy trì thói quen dọn dẹp vệ sinh, không gian sống thoáng đãng.
1: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cho biết sẽ quyết tâm trong tháng 7 phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7.
0: Từ khi khởi công đến nay, đơn vị thi công đã nhận bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài gần 10.000 trong số trên 14.000 mét, đạt 70,25%. Cho hai bên tuyến, trong đó lề trái hơn 5.800 mét, lề phải hơn 4.000 mét. Vì tiến độ triển khai thi công, giá trị thực hiện đến nay đạt gần 123 tỷ đồng, tương đương khoảng 8%. Tại buổi kiểm tra tiến độ công trình mới đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các phường phối hợp tổ chức tuyên truyền tiếp tục vận động các hộ dân chưa đồng thuận. Khi đã thực hiện đầy đủ các bước mà người dân không thực hiện thì phải cưỡng chế, phải hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trong tháng 7. Chỉ những trường hợp cực kỳ khó mới để qua tháng 8.
1: Tiếp nối chương trình kèo buổi sáng là phần tin kinh tế thị trường. Theo dự thảo nghị định sửa đổi nghị định số 52 về thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước đề xuất đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp ngân hàng và khách hàng có thỏa thuận khác.
0: Đây là một trong những nỗ lực nhằm làm sạch dữ liệu, đồng thời ngăn chặn rủi ro cho các tài khoản bị bỏ quên trong thời gian dài, tạm gọi là các tài khoản ngủ đông. Thực tế, cũng có không ít người sở hữu cùng lúc nhiều tài khoản và có những tài khoản không sử dụng đến. Ngoài những tài khoản trên 3 năm chưa phát sinh giao dịch, dự thảo hướng nhiều hơn tới nhóm tài khoản không đối chiếu thông tin sinh trắc học và những tài khoản được mở bởi các loại giấy tờ cũ đã hết hạn sử dụng. Sau khi đóng tài khoản, dự thảo cũng yêu cầu ngân hàng vẫn có trách nhiệm theo dõi và bảo lưu số dư còn lại để hoàn trả khi chủ sở hữu hợp pháp có yêu cầu. Việc đóng các tài khoản không sử dụng cũng giúp hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, thời gian phải quản lý theo dõi các tài khoản này.
1: Theo thống kê kết quả giải ngân đến cuối tháng 4 năm nay của Sở Xây dựng, thành phố Hồ Chí Minh có 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, đủ điều kiện dây gói tín dụng 145.000 tỷ đồng. Trong đó chỉ có 4 dự án 7 cá nhân được giải ngân từ gói tín dụng này.
0: Ngân hàng Nhà nước nhận định điểm nghẽn lớn nhất là nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế khiến số lượng dự án đủ điều kiện vay vốn không nhiều. Còn trên cả nước, theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 5 năm 2026, chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội đã giải ngân khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5% quy mô gói hỗ trợ. Để thúc đẩy chương trình, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng triển khai nhà ở xã hội cho thuê nhằm tháo gỡ bài toán vốn dài hạn và mở rộng nguồn cung trong thời gian tới.
1: Đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN theo chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu. Đây là mục tiêu được đặt ra trong kế hoạch phát triển trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035 vừa được phê duyệt.
0: Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

0: động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế, đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.
1: Theo kế hoạch giai đoạn 2031-2035, Việt Nam sẽ tập trung mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số và tài chính ứng dụng công nghệ fintech, nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông của trung tâm tài chính quốc tế.
0: Việt Nam đặt mục tiêu phát triển trung tâm tài chính quốc tế trở thành đầu mối kết nối dòng vốn có vị thế rõ nét trong mạng lưới tài chính khu vực châu Á, Thái Bình Dương và toàn cầu. Phấn đấu nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực châu Á, Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN, theo chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu GFCI hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương.
1: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương mới đây ban hành công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
0: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh quốc tế gây biến động mạnh đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, thời gian qua thị trường mặt hàng xăng dầu, nhất là dầu DO, có nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả. Công văn nhấn mạnh, để đảm bảo cung ứng đầy đủ liên tục mặt hàng xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, góp phần ổn định thị trường, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường và các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường.
1: Trong đó, trọng tâm là tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện xử lý theo quy định các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, trong tháng 6 năm nay, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 205 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 1 tỷ 100 triệu đô la, tăng 12% so với 6 tháng đầu năm 2025.
0: Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này đạt 299 triệu đô la Mỹ, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch toàn ngành. Đây cũng là thị trường đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung của ngành cá tra. Tuy nhiên, diễn biến theo tháng cho thấy tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại. Điều này cho thấy hiệu ứng tăng trưởng mạnh đầu năm đang dần giảm tốc. Vì vậy, triển vọng nửa cuối năm vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì nhu cầu nhập khẩu của thị trường lớn nhất này. Trái ngược với Trung Quốc, hai thị trường truyền thống là Hoa Kỳ và Brazil vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi bền vững.
1: Số liệu của Hải quan Việt Nam xuất khẩu cá rô phi trong tháng 6 đạt 7 triệu đô la, giảm 32% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ đà tăng trưởng mạnh trong các tháng đầu năm, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi cả nước vẫn đạt 69 triệu đô la, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.
0: Trong các thị trường xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam, Brazil là thị trường nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch 6 tháng đầu năm 2026 đạt 35 triệu đô la Mỹ, tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Đứng thứ hai là Hoa Kỳ với tổng kim ngạch 6 tháng đầu năm 2026 đạt 17 triệu đô la Mỹ. Ngoài Brazil và Hoa Kỳ, một số thị trường quy mô nhỏ hơn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, mặc dù kết quả xuất khẩu 6 tháng đầu năm vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, mức giảm 32% trong tháng 6 cho thấy đà tăng của ngành cá rô phi đang có dấu hiệu chững lại.

0: quý thính giả thân mến, với mức giá phù hợp hơn xe mới và nhiều lựa chọn về mẫu mã, ô tô đã qua sử dụng đang được không ít người quan tâm. Tuy nhiên, trước khi quyết định mua xe, cần tìm hiểu kỹ tình trạng kỹ thuật và các thủ tục pháp lý nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch và sử dụng. Phóng viên Văn Công có ghi nhận sau đây.
1: Mỗi người có nhu cầu và tiêu chí lựa chọn xe khác nhau. Có người ưu tiên giá thành, có người quan tâm đến thương hiệu, đời xe hoặc chi phí sử dụng. Dù lựa chọn theo tiêu chí nào, việc đánh giá chất lượng thực tế của xe vẫn là yếu tố quan trọng. Anh Đỗ Quốc Thịnh, ngụ phường An Bình, nói.
2: Mình sẽ để ý những yếu tố cốt lõi của một chiếc xe khi mình mua xe cũ, như là khung sườn, máy móc, nó còn ổn không? Nó có bị va chạm lớn gì chưa? Rồi của thương hiệu nào? Tuổi đời của chiếc xe?
1: Đối với nhiều người, xe đã qua sử dụng là giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu đi lại với chi phí hợp lý. Mỗi người có tiêu chí lựa chọn khác nhau, nhưng đều hướng đến một chiếc xe còn vận hành tốt, phù hợp mục đích sử dụng và khả năng tài chính. Anh Nguyễn Hoàng Liệt ở phường Bình Thủy chia sẻ.
3: Mua xe cũ thì quan tâm nhất là mình tìm được cái chủ gốc để mình biết cái nguồn gốc của xe. Với quan tâm cái về xe thì máy móc, mình xem máy móc với gầm rồi cái dàn đồng này kia nó còn ngon lành thì mình mua thôi. Giống như là về nước sơn kính nội thất này kia thì như mình xem xe có đụng chạm hay là bị ngập nước rồi này kia không đó, thì mình xem những cái đó thôi. Quan trọng là mình coi nó có ngập hay không.
1: Để đánh giá chất lượng xe đã qua sử dụng, kỹ thuật viên khuyến cáo nên đưa xe đến gara hoặc trung tâm kiểm tra uy tín để đánh giá toàn diện tình trạng kỹ thuật. Các hạng mục cần kiểm tra gồm động cơ, hộp số, khung gầm, hệ thống treo, phanh, lái, túi khí, hệ thống điện và điều hòa. Đồng thời cần xác định xe có từng bị tai nạn, ngập nước hoặc sửa chữa lớn hay không. Bên cạnh đó, chỉ đối chiếu số khung, số máy với giấy tờ đăng ký, sử dụng máy chẩn đoán để kiểm tra dữ liệu hệ thống điện tử và so sánh số công tơ mét với lịch sử bảo dưỡng sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường. Anh Nguyễn Thới Thuận, nhân viên kỹ thuật gara ô tô Car One Auto, phường An Bình giải thích thêm.
4: Đầu tiên là mình kiểm tra về coi xe có va quẹt đâm đụng hay chưa, xe có bị ngập nước, chỉ kích thằng về máy móc kiểm tra về thằng trong thì nó phải chi tiết hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục tiến vào khoang xe, mình coi thằng nội thất để mình đánh giá cái km trên xe vận hành đó, nó có đúng chuẩn giống như cái nội thất hay không. Cấp xe sau thì mình chỉ coi là xe có bị đụng hay không, rồi kiểm tra lớp sơ cua thì sao. Về giá, nếu mà mọi thứ hoàn hảo nhưng mà giá rẻ thì nó phần tốt thì nó sẽ không rẻ.
1: Ở góc độ pháp lý, luật sư khuyến cáo người mua cần kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực, chứng từ chuyển quyền sở hữu, tình trạng thế chấp của phương tiện và thông tin chủ sở hữu. Hợp đồng mua bán phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Sau đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan đăng ký xe. Việc chỉ giao xe và giấy tờ nhưng không hoàn tất thủ tục sang tên có thể phát sinh tranh chấp, đồng thời ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên khi phương tiện xảy ra vi phạm hoặc tai nạn. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Như là giấy đăng ký xe, này, giấy tờ tùy thân, tức là căn cước công dân đó, rồi tờ khai sang tên, rồi hợp đồng mua bán, và giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và biển số xe nếu ở khác tỉnh. Thì sau khi có tất cả các giấy tờ như vậy thì chủ xe mới đi nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế. Rồi sau đó thì lấy sau khi nộp lệ phí rồi đó thì chủ xe đem cái biên lai cùng với cái hồ sơ đăng ký nộp cho công an giao thông và cuối cùng là nhận kết quả.
0: Việc dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin, kiểm tra chất lượng phương tiện tại đơn vị uy tín và hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý sẽ giúp cho người dân lựa chọn được chiếc xe phù hợp, hạn chế rủi ro trong giao dịch và bảo đảm quyền lợi trong suốt quá trình sử dụng. Tiếp tục chương trình với một số tin tức đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu tích hợp thêm 16 loại giấy tờ lên ứng dụng VNEID theo lộ trình hoàn thành trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện đề án 06 của Chính phủ, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.
1: Danh mục tích hợp trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực đăng kiểm có giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận thợ hàng. Đối với lĩnh vực đường bộ, nhiều loại giấy tờ phục vụ hoạt động vận tải và đào tạo lái xe sẽ được đưa lên VNEID, như giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép đào tạo lái xe, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam Trung Quốc và giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng triển khai tích hợp nhiều giấy tờ trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy, bất động sản và kiến trúc như giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
0: Theo lộ trình, các loại giấy tờ sẽ được hoàn thành tích hợp từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay, tùy từng lĩnh vực quản lý. Hôm qua tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Công trình được xây dựng tại kho 708 Cục Quân y.
1: Theo quy hoạch được phê duyệt, công trình được xây dựng tại phần đất phía tây nam khu D của kho 708 Cục Quân y với diện tích khoảng 3.095 m², kết hợp khuôn viên cây xanh, sân đường và hồ nước phía trước khu đất. Công trình nhà tiếp nhận lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ lưu giữ được hơn 300.000 mẫu, cùng các cơ sở hiện tại của đơn vị lưu trữ được hơn 100.000 mẫu. Với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, tối ưu hóa môi trường bảo quản, đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài, bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ quá trình giám định ADN.
0: Trong hai ngày 23 và 24 tháng 7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cùng các đồn biên phòng trực thuộc đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi tặng quà và chăm sóc các gia đình chính sách trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau.
1: Tại các nơi đến thăm, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau cùng các đoàn công tác đơn cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, các đồn biên phòng tuyến biển tại Cà Mau như Trạch Gốc, Cái Đuôi Dàm, Hòn Khoai, Nhà Mát đã triển khai hàng loạt việc làm tri ân thiết thực. Đội ngũ quân y biên phòng trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công và gia đình chính sách.
0: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão trên quốc tế là Noun và đang di chuyển vào biển Đông. Điều đáng lo là hiện nay gió mùa tây nam ở Nam Bộ sẽ tăng dần khi bão đến, gây mưa dông mạnh từ ngày hôm nay, 25 tháng 7.
1: Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ nhận định từ ngày 25 đến 29 tháng 7 gió mùa tây nam mạnh dần lên, khiến mưa gia tăng trên toàn Nam Bộ. Mưa tập trung chủ yếu vào trưa chiều, chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ ban ngày giảm khoảng từ 2 đến 3 độ C, thời tiết dịu mát hơn. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt mưa lớn này trùng với thời kỳ triều cường có xu hướng tăng vào cuối tháng 7 sẽ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, nhất là đồng bằng sông Cửu Long. Dự báo mực nước cuối tháng 7 tại Tân Châu khoảng 2m1, Châu Đốc khoảng 2m2 và Cần Thơ khoảng 1m55.
6: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Công an Thành phố đã tổ chức chương trình họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề tri ân người giữ lửa. Đồng thời trao tặng ảnh phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ đợt 1 nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Đón nhận di ảnh liệt sĩ được phục dựng tỉ mỉ, nhiều thân nhân nghẹn ngào, vỡ òa xúc động khi thấy lại gương mặt thân thương của người chồng, người cha.
1: Tại buổi lễ, giữa không gian nghẹn ngào cảm xúc, việc đón nhận những tấm di ảnh được phục dựng tỉ mỉ đã khiến những mảnh ký ức thời chiến qua lời kể của các thân nhân liệt sĩ vỡ òa trong những giọt nước mắt. Mỗi tấm chân dung sống động không chỉ là một kỷ vật vô giá, mà là sự trở về linh thiêng của những người chồng, người cha sau hàng chục năm xa cách. Xúc động ôm tấm di ảnh vừa được trao tận tay, bà Nguyễn Thị Phen, 67 tuổi, vợ của liệt sĩ Ngô Văn Ngọt, hy sinh năm 1983 tại chiến trường Campuchia. Nghẹn ngào nhớ lại mối tình ngắn ngủi nhưng đong đầy thương nhớ. Bà kể, vợ chồng bà lấy nhau lúc bà vừa tròn 19 tuổi. Đến năm bà 20 tuổi, bà mang thai đứa con đầu lòng. Cùng thời điểm đó, chồng bà lên đường ra chiến trường. Trong những năm tháng mong ngóng ấy, mẹ con bà được gặp ông duy nhất một lần. Đó là lần đầu tiên và cũng như lần cuối cùng con bà được gặp ba. Cũng là một trong số 168 đại biểu và là vợ liệt sĩ tham dự chương trình, bà Đỗ Thị Ân, 83 tuổi, vợ liệt sĩ Lương Đình Canh, hy sinh năm 1968

0: Rừng rừng nhớ về những dòng dặn dò cuối cùng gửi gắm qua từng trang thư chiến trường năm xưa. Bà tâm sự, suốt năm tháng chồng đi kháng chiến, bà chưa từng hồi âm thư vì ông thay đổi địa bàn hoạt động liên tục. Những ngày cuối đời, bên dòng sông Nhật Lệ, ông vẫn viết thư về, dặn nếu sinh con trai, hãy đạp Lương Đình Chiến. Mong chiến tranh mau kết thúc, còn sinh con gái thì đặt Lương Thị Cẩm Thư, vì ông thích ngâm thơ.
1: Theo đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tổ chức trao tặng di ảnh phục dựng đợt 1 cho 54 gia đình liệt sĩ được chuẩn bị hết sức trang trọng, thành kính và chu đáo. Để mỗi di ảnh trao tới tay gia đình đạt sự chính xác cao nhất, lực lượng quân sự công an cùng đội phục dựng ảnh thiện nguyện Tim Ly đã thực hiện rà soát cẩn trọng từng chi tiết diện mạo, đặc điểm nhận dạng và đối chiếu trực tiếp với thân nhân trước khi in ấn. Thân nhân gia đình các liệt sĩ trân trọng những món quà tinh thần được trao tặng, mang trong ký ức về hình hài của những người lính. Chương trình khép lại với những giọt nước mắt cảm xúc và tấm lòng thành kính biết ơn sâu sắc. Chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Cúc Phi cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa thưởng thức giọng hát ngọt ngào trong trẻo của Diệu Thúy qua ca khúc Chuyện tình Thảo Nguyên, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu vui tươi trong nhạc phẩm Thuyền Qua của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sẽ do Phương Anh trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe sự kết hợp ngọt ngào của khu quy vũ và kim chi qua nhạc phẩm Duyên Tình, sáng tác của nhạc sĩ Y Dân và Xuân Tiên. Tiếp sau đây sẽ là ca khúc của Cao Minh Thu mang tên Miền Tây Quê Tôi do Tố My trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả vừa lắng nghe đôi song ca Đức Anh và Yến Khoa qua nhạc phẩm Chiếc Xuồng, sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu trữ tình trong ca khúc Chuyến Đò Quê Hương, sáng tác của nhạc sĩ Vi Nhật Tảo, sẽ do nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Quyền ngọt ngào trình bày. Chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có phóng sự Tháng 7 nhớ đồng đội. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về cùng với cái nắng bỏng rát của mùa hè, những cơn mưa rào bất chợt và cả những câu chuyện ký ức không bao giờ phai nhạt. Tháng 7, tháng của tri ân, của những nén hương thành kính, những chuyến trở về từ chiến trường xưa, những cuộc gặp gỡ của các cựu binh để tưởng nhớ về những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập hòa bình của Tổ quốc. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe phóng sự Tháng 7 nhớ đồng đội trong phần đầu của chương trình hôm nay.
0: Năm nào cũng vậy, cựu chiến binh Lê Hồng Mai, nguyên chiến sĩ bộ binh sư đoàn 356, lại cùng đồng đội của mình trở về đại hương 468 Nậm Ngạc, tỉnh Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang. Giữa khói hương bản lạng, những mái đầu đã bạc lặng lẽ đứng bên nhau, cùng chân lên những bó hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm trước đài Tổ quốc ghi công. Gần 40 năm trôi qua, kể từ ngày trở về từ mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên ác liệt, nhưng với cựu chiến binh Lê Hồng Mai, mỗi lần nhắc đến trận đánh ngày 12 tháng 7 năm 1984, nỗi nhớ về đồng đội đã khuất bóp nghẹt trái tim ông. Ngày ấy, sư đoàn 356 tham gia tiến công điểm cao 772 trong chiến dịch MB-84, trận đánh diễn ra vô cùng khốc liệt. Gần 600 cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hy sinh, là một trong số ít những người còn sống trở về. Điều khiến ông Lê Hồng Mai nhói đau không phải những vết thương

0: hương trên cơ thể, mà là nỗi day dứt về những đồng chí mãi mãi nằm lại giữa núi rừng biên cương, chưa thể trở về bên gia đình.
1: Chúng tôi rất là day dứt, rất đau xót được cái tình cảm đồng đội của mình. Bản thân mình ấy, được về với gia đình, được về với đồng đội, được về với quê hương, được về với vợ, với con, với anh em, bạn bè. Nhưng mà đồng đội của mình hiện giờ đang ở trên rừng, khe đá, trên thung sâu, hoặc đang nằm một chỗ nào đấy mà đến giờ họ chưa về được với gia đình họ, chưa về được vợ con họ, chưa về với anh em đồng đội của họ.
0: Những chất chứa trong lòng cựu chiến binh Lê Hồng Mai cũng là nỗi niềm của biết bao người lính đã đi qua chiến tranh. Từng là chiến sĩ lái xe hoạt động trên tuyến đường 12, đường 20 quyết thắng, cựu chiến binh Lê Hồng Quân luôn nhớ mãi năm tháng thanh xuân sát cánh cùng đồng đội trong cabin xe vận tải làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn Quyền Thoại. Quá khứ oai hùng nhưng cũng đầy mất mát với những cung đường ngày đêm chìm trong mưa bom bão đạn, máy bay địch liên tục đánh phá, có thời điểm trải thảm B-52 xuống ngay đội hình. Trúng bom, đồng đội hy sinh trên dành tay lái. Đơn vị ông Lê Hồng Quân chiến đấu năm xưa có gần 70 đồng chí, thì có đến một nửa đã hy sinh. Nhiều người khác mang trên mình thương tật, bệnh tật suốt đời. Năm nay, trong dịp gặp mặt truyền thống của đơn vị ông Lê Hồng Quân, số người còn sống tụ hội bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
2: Có đồng chí thì còn tìm được mộ, có đồng chí thì không tìm được mộ, có đồng chí trở thành chiến sĩ vô danh, là đi ra đường vượt cao điểm B-52 bom đánh vào đuôi thì mất xe, mất người, làm gì còn cái gì nữa, thì trở thành chiến sĩ vô danh.
0: Không chỉ ngã xuống giữa khói lửa chiến trường, hàng vạn người con ưu tú của dân tộc còn gửi lại tuổi xuân trong những nhà tù của thực dân đế quốc. Sau những bức tường giam lạnh lẽo giữa những đòn tra tấn tàn bạo, họ vẫn một lòng son sắt với lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh chứ không khuất phục. Nhiều người mãi mãi không trở về, nhưng khí tiết của họ trở thành một phần bất diệt trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Những ngày này, bảo tàng các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đài ở xã Nam Phú, thành phố Hà Nội lại đón những dòng người tìm đến để dâng hương. Phía sau hàng ngàn kỷ vật được lưu giữ nơi đây là tâm nguyện của cựu tù Phú Quốc, ông Lâm Văn Bản, mang theo nỗi day dứt về những đồng đội đã ngã xuống trong lao tù. Nhiều người mãi mãi không có ngày trở về. Ông đã dành gần như cả cuộc đời để góp nhặt, sưu tầm, xây dựng nên bảo tàng ký ức về đồng đội. Ông Lâm Văn Bản nói:
3: đó là tại cái bảo tàng chiến sĩ cách mạng ngoát tù này, chúng tôi có một cái đền thờ liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng đội của chúng tôi hy sinh ở chiến trường, có nhiều đồng chí bị bom cày đạn rơi, bị B-52 vùi dập, nó không còn hình hài nguyên vẹn. Và chính vì thế chúng tôi đã đi các vùng miền tổ quốc lấy đất và chân hương đưa về đây để thờ đồng đội, để tri ân anh hùng liệt sĩ, để làm vơi đi nỗi mất mát của các thân nhân gia đình liệt sĩ. Năm 2008, tại đồi 121, khai quật trên 1.000 đồng đội, mà cái hài cốt nào cũng có đi đồng đội của chúng tôi, vì lý tưởng cộng sản, vì cái tổ quốc Việt Nam này, chấp nhận hy sinh để giữ tròn khí tiết, là cái đó chúng tôi thấm thiết.
0: Chiến tranh đã lùi xa, những chiến trường hôm nay đã phủ lên màu xanh hòa bình. Những nhà tù năm xưa đã trở thành di tích lịch sử. Dẫu năm tháng có thể khiến nhiều điều thay đổi, nhưng thời gian không thể xóa nhòa bóng hình đồng đội đã hy sinh trong ký ức của những người cựu binh từng giàu sinh ra tử trên chiến trường năm xưa.

Các chiến sĩ và các bạn đang nghe giai điệu của ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện. Đây là món quà âm nhạc mà thính giả Kim Cương và Tiến Lợi ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ

0: hôm nay. Kim Cương và Tiến Lợi nhắn gửi: thưa các bác, các cô, các chú, chúng cháu may mắn được lớn lên trong hòa bình, được đến trường, được nuôi dưỡng những ước mơ bình dị dưới bầu trời không còn bom đạn. Chúng cháu hiểu rằng cuộc sống yên bình ấy được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ cha anh. Chúng cháu xin kính chúc các bác, các cô, các chú luôn mạnh khỏe, bình an, tiếp tục truyền cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến để chúng cháu viết tiếp câu chuyện hòa bình.
1: Trong ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình, giờ khó bình ai cũng

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương trình này do Minh Trải và Thu Trang biên soạn cùng kỹ thuật dựng Trọng Dường thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Trong cửa tiệm gốm nhỏ của ông nội mình có một chiếc bình mà từ khi còn bé cậu đã thấy nó nằm ở đúng một góc. Điều lạ là ông nội của cậu chưa bao giờ đem nó ra bán. Chiếc bình ấy chẳng đẹp như những món đồ khác. Nó không có lớp men làm sáng bóng hay những đường nét cân đối khiến người ta phải trầm trồ. Trên thân bình có một vết nứt dài chạy từ cổ xuống tận đáy, được hàn lại bằng những đường chỉ vàng. Nếu nhìn qua, ai cũng nghĩ đó là một món đồ bị hư. Mỗi lần có khách ghé cửa tiệm, họ thường chỉ liếc nhìn rồi quay sang những chiếc bình nguyên vẹn hơn. Chưa từng có ai hỏi mua nó. Nhưng chiều nào cũng vậy, khi nắng len qua khung cửa gỗ cũ, ông nội cậu lại ngồi bên chiếc bình ấy trước lâu. Ông không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nó. Có lần cậu không nhìn được mà hỏi: "Ông ơi, sao ông không dứt nó đi ạ?" Ông cười, bàn tay đã đầy những nếp nhăn khe vuốt dọc theo đường chỉ vàng và nói: "Con đang nhìn nó bằng đôi mắt của người muốn tìm một món đồ hoàn hảo, còn ông thì bằng một con mắt khác." Cậu ngơ ngác. Ông cậu lại nói tiếp: "Đa số mọi người chỉ thấy một chiếc bình bị nứt, họ nghĩ nó hư rồi, nghĩ rằng nó xấu xí và không còn giá trị nữa. Nhưng nếu con nhìn kỹ hơn, con sẽ thấy chiếc bình này từng suýt vỡ tan. Có người đã không bỏ cuộc với nó, họ kiên nhẫn nhặt từng mảnh, ghép lại từng chút một. Những đường chỉ vàng này không phải để che đi vết nứt, mà để nhắc rằng nó đã vượt qua một lần đổ vỡ." Lúc đó cậu còn nhỏ nên chưa hiểu hết lời ông nội mình, chỉ thấy chiếc bình dường như đẹp hơn trước. Nhiều năm sau, khi lớn lên, cậu mới nhận ra điều mà ông nội mình muốn nói. Con người cũng giống như chiếc bình ấy, ai cũng có những vết nứt mà người khác không nhìn thấy. Có người từng thất bại, có người từng mất đi một người thân, có người từng bị

phản bội hay phải lặng lẽ vượt qua những ngày tháng rất khó khăn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta sẽ rất dễ đưa ra kết luận. Nhưng đằng sau mỗi con người đều là một câu chuyện mà không phải ai cũng kể được. Từ đó cậu tự tập cho mình một cách nhìn khác. Khi ngồi trong một quán cà phê, cậu không chỉ nhìn xem người ta đang uống gì hay mặc gì. Cậu để ý đến ánh mắt của một người đang mỉm cười với chiếc điện thoại, đến dáng vẻ mệt mỏi của ai đó vừa tan làm, hay một người già ngồi rất lâu bên ly cà phê đã nguội. Cậu tự hỏi, họ đã trải qua điều gì để có mặt ở khoảnh khắc ấy? Cậu gọi đó là con mắt thứ ba. Nó không phải là một điều kỳ bí, cũng không nằm ở giữa trán như trong phim ảnh. Nó chỉ đơn giản là khả năng chạm lại một chút trước khi đánh giá một con người hay một sự việc, là sự tò mò đủ dịu dàng để muốn hiểu thay vì phán xét, là sự bình tĩnh để nhận ra rằng điều quan trọng nhất thường không hiện lên ngay trước mắt. Mọi thứ đều mang theo một hành trình riêng. Có những giá trị không nằm ở vẻ ngoài nguyên vẹn, mà nằm ở những vết nứt đã được giá lại bởi lòng can đảm và sự kiên trì. Và ta cần thêm một con mắt thứ ba, con mắt của sự thấu hiểu, của lòng bao dung và của một trái tim biết lắng nghe những câu chuyện chưa từng được kể.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra sáng hôm qua tại bờ sông Cái Sắn, ven quốc lộ 80 thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ. Làm sập hoàn toàn 4 căn nhà của người dân với tổng thiệt hại ước tính ban đầu gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Theo cập nhật từ báo điện tử của Đài truyền hình Việt Nam, với vụ sạt lở mới xảy ra tại xã Vĩnh Trinh, đầu năm 2026 đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận hơn 230 điểm sạt lở, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 11 căn thiệt hại hoàn toàn.
2: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh, khoảng 9 giờ ngày 24 tháng 7, khu vực bờ sông Cái Sắn bất ngờ xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 35m, ăn sâu vào bờ khoảng 15m. Vụ sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân liền kề với tổng giá trị thiệt hại ước khoảng hơn 2 tỷ 400 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời nhằm giúp

0: hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
1: Theo ông Trần Xuân Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trinh, trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, địa phương đã khẩn trương báo cáo vụ việc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố để theo dõi, chỉ đạo xử lý, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá diễn biến khu vực sạt lở và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
0: Sạt lở bờ sông tiếp tục là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn tại Cần Thơ trong năm nay. Theo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố, tính đến ngày 7 tháng 7, toàn thành phố đã ghi nhận 232 điểm sạt lở bờ sông bờ biển với tổng chiều dài khoảng 13,87 km làm ảnh hưởng 28 căn nhà, trong đó có 7 căn bị thiệt hại hoàn toàn và 21 căn ảnh hưởng một phần, nhiều tuyến giao thông nông thôn cũng bị tác động. Ngành chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến tại các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời rà soát triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do sạt lở trong mùa mưa bão.
1: Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó cho biết đã ban hành quyết định kiểm tra đột xuất đối với nhà xe Năm Lục. Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam thông tin thêm.
0: Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Năm Lu, nhà xe Năm Lu đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 11 năm 2025 trụ sở chính tại 37A, Nguyễn Phúc Chu, phường Tân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này đăng ký địa điểm kinh doanh tại địa chỉ số 174 Lê Duẩn, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa và địa chỉ số 454 đường Lê Hồng Phong, phường Dương Lại, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 30 tháng 12 2025, cấp lần thứ hai có giá trị không thời hạn kinh doanh các loại hình vận tải bằng xe ô tô, bao gồm kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định theo hợp đồng và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Tính đến ngày 21 tháng 7, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phù hiệu cho 7 xe, 4 xe hợp đồng, 2 xe cố định, 1 xe trung chuyển, tất cả xe đều là xe mới được sản xuất năm 2026. Chiếc xe khách gặp nạn mang biển số 50E44702 được đăng ký và kiểm định lần đầu ngày 28 tháng 1 2026. Đây là xe giường nằm 24 chỗ, sản xuất năm 2026, có niên hạn sử dụng đến năm 2046, giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến 27 tháng 1/2028.
1: Thông tin về hoạt động của xe 50E44702 cho thấy chuyến xuất phát vào lúc 22 giờ ngày 20 tháng 7 tại chi nhánh của công ty ở địa chỉ số 174 Lê Duẩn, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa và dự kiến trả khách tại chi nhánh công ty tại địa chỉ số 454 Lê Hồng Phong, phường Dương Lài, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thì hoạt động trên là không phù hợp với quy định tại điểm B khoảng 4 điều 7 của Nghị định 158 ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ. Trong đó quy định lái xe không được đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Do đó hoạt động của xe có dấu hiệu không đúng quy định tại điểm B khoảng 7 điều 7 Nghị định 158. Báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng ghi nhận sự cố xe bốc cháy trên cao tốc xảy ra ngày càng phức tạp, ẩn chứa rủi ro sinh tử. Khi ngọn lửa bùng phát ở tốc độ cao, tài xế chỉ có vài chục giây để quyết định. Nắm vững các xử lý khẩn cấp và biện pháp phòng ngừa là chìa khóa quan trọng để đảm bảo an toàn.
0: Vừa qua, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong 6 tháng đầu năm, trên các tuyến cao tốc do đơn vị này phụ trách đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Hậu quả từ các vụ cháy là một người chết, trong đó 11 vụ khiến các phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ cháy gây hư hại nhẹ. Những vụ cháy xảy ra gần đây cho thấy hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo bên cạnh việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ, người lái và hành khách cần trang bị kỹ năng thoát hiểm. Giữ bình tĩnh và tạt xe vào lề. Khi phát hiện xe có khói hoặc dấu hiệu cháy, cần giảm tốc độ, tạt xe vào sát lề bên phải hoặc làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm để báo cho các phương tiện khác. Tắt máy xe, nhanh chóng tắt chìa khóa nút bấm khởi động để cắt toàn bộ nguồn điện và bơm nhiên liệu, sơ tán khẩn cấp, nhanh chóng mở cửa đưa toàn bộ hành khách ra khỏi xe.
1: Cũng cần lưu ý là khi bước ra phải quan sát kỹ xung quanh vì các xe khác trên cao tốc di chuyển với tốc độ rất cao. Sau đó di chuyển ra vị trí an toàn xa chiếc xe.

0: xe càng tốt. Báo cơ quan chức năng bằng cách gọi điện đến số đường dây nóng của Ban Quản lý Cao tốc, Cảnh sát Giao thông hoặc Tổng đài 114. Cần cung cấp chính xác vị trí, cột km, hướng đi và tình trạng hỏa hoạn để lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ. Ngoài ra cũng cần lưu ý các dấu hiệu bất thường như nếu phát hiện mùi lạ như là mùi xăng, mùi nhựa khét hoặc thấy khói bốc ra, cần lập tức dừng xe ở vị trí an toàn để kiểm tra. Tài xế cũng cần trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy khẩn cấp như là bình chữa cháy mini, dụng cụ thoát hiểm như là búa đập kính ở vị trí dễ lấy trong khoang lái để chủ động dập lửa ngay khi đám cháy còn nhỏ. Chuyển sang thông tin kinh tế, cũng trên báo điện tử VOV. Thưa quý vị, chỉ còn chưa tới một tháng nữa, lễ hội sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc. Không chỉ chuẩn bị cho một sự kiện quảng bá nông sản, các buôn làng, vùng chuyên canh và địa phương đang tích cực chuẩn bị để tạo nên ngày hội của ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ.
1: Từ những dịp cồng chiêng điệu múa xoay đến các sản phẩm ô cốp, mô hình du lịch cộng đồng và hoạt động xúc tiến thương mại lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất được kỳ vọng trở thành điểm hẹn kết nối kinh tế, văn hóa và du lịch, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn xa. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ hoạt động văn hóa du lịch xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, kế thừa thành công từ hai kỳ tổ chức tại Krông Bắc, đánh dấu bước chuyển từ một sự kiện địa phương thành lễ hội của ngành hàng chủ lực mang tầm vóc toàn tỉnh.
0: Còn tại Cần Thơ, thông tin từ báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cho biết, Sóc Trăng Mega Sale sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 2026 tại khách sạn Ngọc Thu Palace, đường Lê Duẩn, phường Phú Lợi với quy mô khoảng 70 gian hàng, trưng bày các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, vali, túi sách, trang sức, gia dụng và nhiều mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao.
1: Sáng qua tại phường Phú Lợi, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện khuyến mại hàng hiệu Sóc Trăng Mega Sale. Chương trình do Sở Công Thương chỉ đạo phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Big Bang hàng hiệu tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại dịch vụ. Sự kiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo thuận lợi an toàn cho người mua sắm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, ngành sẽ tạo thuận lợi về thủ tục để các doanh nghiệp tham gia gian hàng, tăng cường truyền thông kết nối doanh nghiệp tham gia chương trình, đồng thời mong muốn sự kiện được quảng bá rộng rãi, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường bán lẻ, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị doanh nghiệp trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm tổ chức chương trình hiệu quả.
0: Đến đây chúng tôi xin khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Quý Cường và Phương Uyên mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay.
4: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ước mơ do Hồ Quỳnh Hương thể hiện.

thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân gian ở bất cứ nơi đâu, và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh thành phố Cần Thơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

0: tin nhắn. Đừng quên, sáng mai thầy cô chúng mình có hẹn đi hiến máu. Đó là lời nhắc dễ thương trong nhóm Zalo, nhóm tình nguyện hiến máu của thầy cô trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều. Quý vị thân mến, với các thầy cô, khi những giọt máu được cho đi thì không chỉ tình người ở lại, mà còn là bài học sống động cho học trò về đạo nghĩa ở đời.
1: Mỗi khi có chương trình tổ chức hiến máu tình nguyện, nhóm Zalo, nhóm tình nguyện hiến máu của trường tiểu học Ngô Quyền lại xuất hiện những dòng tin nhắn dễ thương như thế. Đó là cuộc hẹn của những người cùng chung mong muốn trao đi những giọt máu để cứu người. Với các thầy cô của ngôi trường này, hiến máu không phải là hoạt động phong trào mà trở thành thói quen đẹp, được duy trì bằng sự tự nguyện và lòng nhân ái.
0: Cô Mạc Thị Kiều Trinh, giáo viên tiếng Anh, đã có 30 lần hiến máu tình nguyện, là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào. Theo cô Trinh, điều quý giá nhất sau mỗi lần hiến máu không phải là tờ giấy chứng nhận, mà là khi cô nghĩ đến những giọt máu của mình sẽ có thể mang đến cơ hội sống cho một người xa lạ. Cô kể, mỗi lần trường phát động, các thầy cô lại rủ nhau đăng ký rồi cùng nhau đi hiến máu, không khí rất vui. Ban giám hiệu luôn động viên và khuyến khích thầy cô cùng tham gia. Còn cô Trần Thị Mỹ Lan, giáo viên của trường tiểu học Ngô Quyền, vẫn nhớ như in lần đầu tiên hiến máu khi còn là sinh viên. Đó là cảm giác hào hứng nhưng cũng có chút hồi hộp, lo âu. Nhưng rồi một lần, hai lần, giờ đến nay đã 21 lần hiến máu tình nguyện, cảm giác duy nhất trong cô là niềm vui. Cô Lan chia sẻ rằng mỗi lần hiến máu xong, cô cảm nhận cơ thể vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt và giảng dạy bình thường, còn có thêm động lực để giữ gìn sức khỏe.
1: Cô Kiều Trinh và cô Mỹ Lan cũng là hai cá nhân vừa được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vì có thành tích hiến máu tình nguyện. Nhân ngày hội hiến máu sắc đỏ Tây Đô hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026. Cũng đã đạt cột mốc 30 lần hiến máu, cô Trần Thị Nhiên, nhân viên y tế trường học, xem việc hiến máu như một phần trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Điều khiến cô vui nhất là chứng kiến mỗi năm nhà trường có nhiều lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu. Sau mỗi đợt, các thành viên lại chia sẻ hình ảnh, câu chuyện và những trải nghiệm trong nhóm Zalo để động viên nhau tiếp tục đồng hành ở những lần phát động tiếp theo.
0: Đằng sau những tấm lòng cho đi ấy là một tập thể luôn biết cách khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần thiện nguyện. Theo các thầy cô, điều khiến phong trào hiến máu của trường luôn được duy trì là sự quan tâm của ban giám hiệu. Mỗi đợt phát động, nhà trường đều được thông tin sớm để giáo viên chủ động sắp xếp thời gian. Khoảng 3 năm trước, nhóm Zalo, nhóm tình nguyện hiến máu được thành lập liên tục nở nồi. Hiện tại thì có gần 30 thành viên. Theo cô Mạch Lệ Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Quyền, hiện có hơn một nửa cán bộ, giáo viên, nhân viên và bảo mẫu của trường tham gia hiến máu tình nguyện. Người ít thì cũng 3 lần, 4 lần. Nhiều thầy cô đã đạt và vượt mốc 30 lần hiến máu. Cô nói thêm là nhà trường rất vui khi nhiều giáo viên được tôn vinh với thành tích 30 lần hiến máu, có gia đình được tuyên dương vì nhiều thành viên cùng tham gia hiến máu. Đó là minh chứng cho sự lan tỏa của những giá trị nhân văn.
1: Hiến máu tình nguyện là nét vẽ sáng trong tổng thể bức tranh nhân ái của trường tiểu học Ngô Quyền. Nhiều năm qua, trường nổi bật với nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Đó là mô hình chợ không đồng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, là các chương trình chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều giáo viên của trường còn tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện như trao tặng nhu yếu phẩm cho người vô gia cư, người bán vé số, người nhặt ve chai và những lao động nghèo trên địa bàn. Một trong những tấm gương sống đẹp sáng nhất của trường chính là cô hiệu trưởng Mạch Lệ Xuân. Hơn 35 năm giảng dạy và làm công tác quản lý, cô luôn mẫn cán với công việc của một nhà giáo tận tâm và đến với học trò nghèo bằng tấm lòng người mẹ. Cô Xuân của học trò nghèo là cách mà nhiều người hay nhắc về cô và về những việc nghĩa mà cô đã dành cho học trò nghèo. Đó cũng là giá trị giáo dục bền vững mà trường tiểu học Ngô Quyền mong muốn lan tỏa. Khi thầy cô biết sống sẻ chia thì tất yếu học sinh sẽ học được bài học về lòng nhân ái, về đạo làm người một cách tự nhiên nhất. Ở ngôi trường này, khi ban giám hiệu khơi nguồn, khi những tấm lòng cùng chung chí hướng sống đẹp, biết bao nghĩa cử cao đẹp cứ vậy mà trao đi.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết năm học 2026-2027 sẽ phát hành khoảng 204,47 triệu bản sách giáo khoa, đảm bảo cung ứng kịp thời cho học sinh trước ngày 15 tháng 8, không để xảy ra thiếu sách. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu việc cung ứng đủ sách giáo khoa phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 8.
1: Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, kế hoạch năm học 2026-2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phát hành tổng cộng 204,47 triệu bản sách giáo khoa và 37,32 triệu bản sách bài tập. Đơn vị này đã có chính sách khuyến khích các đơn vị phát hành chủ động khảo sát nhu cầu thị trường, tính toán và xây dựng kế hoạch đặt hàng sớm, nâng cao chất lượng dự báo bám sát thực tế. Điều này giúp nhà xuất bản giáo dục Việt Nam có thời gian lập kế hoạch tổ chức sản xuất, đấu thầu dịch vụ in ấn, vận chuyển sách, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho giáo viên, học sinh trước ngày 15 tháng 8, không để xảy ra thiếu sách.
0: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch khả thi theo lộ trình ổn định tình hình sử dụng sách giáo khoa của năm học 2026-2027, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học 2027-2028 theo đúng quy định để nhà xuất bản giáo dục Việt Nam chủ động in, phát hành đúng số lượng, chủng loại sách giáo khoa, tránh tình trạng thừa thiếu gây động vốn, lãng phí.

0: Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất là bộ kết nối tri thức với cuộc sống, sau giai đoạn đa dạng sách giáo khoa với ba bộ khác nhau.
1: Ông Nguyễn Tiến Thanh cho hay, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã rà soát, chỉnh lý, cập nhật nội dung sách giáo khoa theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia Thẩm định và Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Về giá, từ năm học 2024-2025 đến nay, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã 2 lần giảm giá sách giáo khoa vào thời điểm tháng 2 năm 2024 và tháng 12 năm 2024. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thời gian còn lại của chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký văn bản số 3939, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề xuất cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm sớm triển khai các dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố giai đoạn 2025-2030.
3: Thành phố Cần Thơ có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo với trữ lượng 30.000 MW điện gió ngoài khơi và 10.000 MW điện mặt trời. Hiện một số nhà đầu tư đã đề xuất nghiên cứu các dự án điện gió ngoài khơi quy mô đặc biệt lớn, mang tính đột phá và chưa có tiền lệ.
2: Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố chủ động hướng dẫn các nhà đầu tư tiềm năng thực hiện khảo sát, đo đạc và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ngay trong thời gian chờ Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch điện 8 điều chỉnh, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.
3: Thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương sớm hoàn thiện khung pháp lý về năng lượng tái tạo, trọng tâm là ban hành cơ chế mua bán điện, giá điện, đánh giá tổng thể và tích hợp quy hoạch lưới truyền tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào quy hoạch điện 8 điều chỉnh, đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư sản xuất thiết bị điện gió, phát triển công nghiệp phụ trợ và hệ thống truyền tải điện.
1: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
0: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
1: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
0: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
1: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu diện tích rừng khá lớn, thành phố Cần Thơ có nhiều tiềm năng cung ứng nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu. Thành phố đang đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng, thu hút đầu tư và liên kết doanh nghiệp nhằm từng bước hình thành chuỗi giá trị ngành gỗ bền vững.
3: Thành phố Cần Thơ có tổng diện tích rừng trên 13.393 ha, trong đó có trên 1.753 ha rừng đặc dụng, trên 6.810 ha rừng phòng hộ, hơn 4.830 ha rừng sản xuất. Rừng sản xuất chủ yếu do các công ty lâm nghiệp quản lý. Trong diện tích rừng sản xuất của thành phố có khoảng 110 ha là rừng trồng gỗ lớn, có khả năng cung cấp nguồn gỗ ổn định cho ngành chế biến gỗ. Các loại cây trồng chủ yếu gồm tràm cừ, tràm lá dài, keo lá tràm, keo lai và một số loại cây trồng khác.
2: Theo ông La Trọng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hàng năm trên địa bàn thành phố có khoảng 200-250 hectare rừng sản xuất do tổ chức quản lý đến tuổi khai thác, cung cấp khoảng 120.000-150.000 mét khối gỗ nguyên liệu một năm, là cơ sở để phát triển công nghiệp chế biến gỗ. Mặc dù thành phố có lợi thế về diện tích rừng sản xuất và nguồn nguyên liệu gỗ tương đối ổn định, song việc liên kết giữa người trồng rừng với doanh nghiệp chế biến còn hạn chế. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở dạng thô và nhỏ lẻ, chưa có nhà máy

0: sản xuất hay doanh nghiệp chế biến sâu.
1: Các doanh nghiệp ngành gỗ cho rằng thành phố Cần Thơ có nhiều tiềm năng trồng cây gáo trắng, keo và cỏ năng tượng để làm nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Ở khu vực đầu nguồn có thể hình thành vùng trồng bạch đàn và gáo trắng, vùng nước lợ, phèn và trũng phèn trồng keo và gáo trắng. Đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình trồng cỏ năng tượng để làm nguyên liệu chính cho ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.
0: Theo ông La Trọng Kỳ, để khai thác hiệu quả tiềm năng dùng nguyên liệu gỗ của thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ làm đầu mối kết nối các doanh nghiệp chế biến gỗ khảo sát, đầu tư phát triển dùng nguyên liệu gỗ và cơ sở chế biến trên địa bàn, tăng cường liên kết hình thành chuỗi giá trị từ trồng rừng, khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của ngành lâm nghiệp và phát triển dùng nguyên liệu gỗ bền vững. Đồng thời kết nối các cơ sở cưa xẻ chế biến gỗ trên địa bàn thành phố với các doanh nghiệp trong ngành, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, phát triển chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ và hình thành chuỗi liên kết bền vững từ dùng nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ sản phẩm.

0: quý vị vừa nghe ca khúc Màu Xanh với phần thể hiện của Phạm Trưởng. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
1: Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Huy Cường và Phương Uyên mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông báo truy tìm bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cần Thơ đang điều tra mở rộng một đường dây phạm tội trên không gian mạng do nhóm đối tượng người Việt Nam thực hiện tại Campuchia, sử dụng hệ thống máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố 24 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 của Bộ luật hình sự. Đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi, thực hiện theo nhiều kịch bản đã được chuẩn bị từ trước để thao túng tâm lý, dẫn dụ bị hại vào đầu tư vàng trên app Phantom để tạo ra lợi nhuận. Chúng lợi dụng lòng tin của bị hại chiếm đoạt số tiền mà bị hại đã chuyển vào. Để làm được điều đó, tổ chức lừa đảo đã tạo ra một app liên kết giả lập với một đường link www.globalmap.com để đầu tư vào sàn giao dịch ảo. Sàn giao dịch này thực chất do chủ công ty người Trung Quốc cung cấp để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng và triển khai đến tất cả quản lý, nhân viên làm việc trong công ty. App Phantom là app có thật trên App Store CH Play. Người chủ yêu cầu nhân viên khi tiếp cận khách hàng, dẫn dụ họ tải app Phantom thật để khách hàng tin tưởng, sau đó mới gửi đường link cho khách hàng, tạo tài khoản để đăng nhập vào, từ đó hướng dẫn khách hàng đầu tư tiền vào sàn giao dịch ảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này còn quản lý một bộ phận nhân viên đóng giả là luật sư, có thể lấy lại tiền cho khách hàng khi khách hàng cần nhờ sự giúp đỡ. Từ đó khách hàng lại bị lừa đảo thêm một lần nữa, cho tới khi không còn khả năng chuyển khoản cho bọn chúng, thì sẽ bị cắt đứt liên lạc. Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã xác định được một số tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng lừa đảo để người dân chuyển tiền vào như sau. Nguyễn Văn Phạm, Trần Thị Quỳnh Như, Trương Thị Thảo Nguyên, Diệp Nguyễn Bảo Tâm, Nguyễn Thanh Hằng, Phùng Thị Kim Tiến, Nguyễn Thanh Phú, Nguyễn Giang Lợi, Nguyễn Bửu Dinh, Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Nhật Quy, Nguyễn Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Nhật Tuấn, Nguyễn Văn Hương, Phạm Thị Dinh, Bùi Văn Quy, Phùng Hữu Tuấn Khanh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư CT Quốc tế. Để đảm bảo xử lý vụ án đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo ai là bị hại của các vụ việc lừa đảo có phương thức thủ đoạn như trên hoặc bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của các đối tượng nghi vấn kể trên thì liên lạc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn giải quyết. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Sử, điều tra viên chính thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ 0901 248 686.
1: Ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá đường vai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Thông báo truy tìm người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang thụ lý vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 27 tháng 4 năm 2026 tại khu vực Lân Thạnh 1, phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ. Cơ quan Cảnh sát điều tra truy tìm người có lai lịch như sau. Họ tên Cao Minh Tâm, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1994 tại thành phố Cần Thơ. Thẻ căn cước công dân số 0920940108. Cấp ngày 10 tháng 3 năm 2023, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Quê quán phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ. Nơi đăng ký thường trú, khu vực Lân Thạnh 1, phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ. Họ tên cha Cao Thanh Dũng, họ tên mẹ Nguyễn Thị Lài, đã chết. Vậy ai biết được đối tượng Cao Minh Tâm ở đâu, liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ, gặp điều tra viên Nguyễn Hoàng Quy, công an phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ, số điện thoại 0917 832 533.
3: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
4: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
3: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
4: gần gũi trong kết nối,
3: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
5: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
6: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
5: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
7: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.
8: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là giai điệu lôi cuốn và vui nhộn trong nhạc phẩm Mơ Một Giấc Mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thạch, sẽ do ca sĩ Quang Vinh trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.
9: Một

sáng tác và thể hiện của Tăng Duy Tân. Liên tục chương trình sẽ là Chữ Tình Chữ Yêu, tựa đề sáng tác của nhạc sĩ Lê Chí Trung qua tiếng hát của Hương Ly, và nhạc phẩm của Chí Hướng có tựa đề Tình Thương Phu Thê sẽ do Thái Học trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

0: quý thính giả vừa nghe Cho Nhau Một Lời Hứa, ca khúc của Luni Vũ Duy Anh sáng tác và trình bày. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu bắt tai cùng ca từ dễ thương lãng mạn trong nhạc phẩm Yêu Không Đừng Lui, sáng tác của Quỳnh Quốc Quy qua sự kết hợp thể hiện của Ngô Kiến Quy và Khổng Tú Quỳnh, mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Anh muốn thức dậy mỗi sớm yên bình, vậy là em trong

0: quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm Thương Thương Thương Yêu Yêu Yêu, một sáng tác của Lê Bá Dĩnh do ca sĩ Đăng Khôi trình bày, cũng đã khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Mời quý thính giả đến với tiểu phẩm Dẫn Mai Dẫn Rủi qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Dũng, nghệ sĩ Minh Hoàng, các nghệ sĩ Cát Tường, Hoàng Mai và Tuyết Mai.
3: Alo. Quang ơi Quang. Trời ơi, em làm ăn kiểu gì vậy? Làm sao mà tăng lương được? Trong khi nó đâu làm ngoài giờ đâu, bắt anh tăng lương. Làm việc này sao anh trình bày nó được? Mai mốt á, viết bài báo cáo với đàng hoàng lại chút xíu đi. Có một cái tiếng mà bỏ qua đi. Tổng lương với ông Chí thiệt khổ chứ. Nhớ nha, đừng làm anh rối nhiều việc quá.

0: ly nước cam.
1: Rồi, con nghe.
2: Cô cho con hỏi thăm coi cái nhà bên này nè cô. Có phải là địa chỉ 728A sạc 18 không cô?
3: Trời ơi, bản số nhà nó trần dần một đống rồi đó. Vậy mà cô không thấy còn hỏi tôi nữa.
2: Dạ không phải, con ý con là cô, vậy chỗ đó có phải là công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Anh không cô?
3: À, cái này thì tôi không biết à. Tôi hả, chỉ đến đây là bán cà phê dùm cho chị tôi thôi. Thành ra là tôi không có rành. Nhưng mà nếu mà là công ty thì cô xem thử coi có bản hiệu gì không. Nếu mà có bản hiệu thì đúng là công ty, còn không có thì không phải rồi.
2: Không có, nhưng mà tại vì cô biết làm sao không?
3: Sao?
2: Tại đây nè, cô thấy không, trong bài báo nó ghi á là công ty nằm ở tầng 4 lận, nên ra nhiều khi con nghĩ là ở bên trong á nó có bản hiệu. Cô nhưng mà vậy thì xung quanh chỗ này còn chỗ nào mà địa chỉ giống vậy nữa không cô?
3: Tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải là người ở đây nên tôi không có rành. Tôi chỉ ghé qua bà chị tôi chơi thôi. Rồi sẵn tiện cái bà nhờ tôi coi quán giùm nè. Rồi bà đi chợ mất tiêu rồi. Rồi tôi lấy đứng này tôi trông nè.
2: Vậy thôi, cảm ơn cô.
3: Cô nhìn bên kia kìa, cô thấy không? Đó, tôi để tôi thấy có cái ông sửa xe đó. Ổng dường như là ổng rành rẽ ở đây đó.
2: Dạ cô.
3: Cô qua bên đó cô hỏi lên.
2: Dạ.
3: Cô hỏi nhiều khi là ổng biết rành hơn tôi á.
2: Dạ, dạ.
3: Cô hỏi
2: dạ,
3: cô ha.
2: Dạ, con cảm ơn cô.
1: Hai chỗ bà, chỗ nào cũng về. Chỗ cuối cùng thì không thấy gì hết. Giấy tờ hồ sơ đầy đủ. Sao ở đâu không chịu là sao tờ. Ok.
2: Cô ơi vậy thôi cô tính tiền con luôn đi cô ơi. Con qua
3: tính tiền hả?
2: Dạ.
3: À cái ly cam tươi của cô sắp nè.
2: Cam cô ngon quá.
3: Dạ cảm ơn cô.
2: 6 ngàn hả cô?
3: Dạ.
2: Dạ 5 ngàn.
3: Rồi đúng rồi đó.
2: 500 với 500 là
3: ngàn.
2: Rồi cảm ơn cô.
3: À, cô chịu khó qua hỏi ông sửa xe đó đi.
2: Dạ.
3: Ông có thể ông biết là công ty Toàn Năng á, chứ tôi không có làm đâu. Chịu khó cô ha.
2: Rồi cảm ơn cô.
1: Chỗ này em được nữa là về á, mai đi tiếp á, mệt lắm rồi á.
4: Cô ơi, có phải cô đi tìm công ty Toàn Năng không?
2: Dạ.
4: À, tôi là ở công ty Toàn Năng.
2: Anh ở công ty Toàn Năng?
4: À, vì công ty mới dọn về đây nên chưa làm bản hiệu. À, với lại người thì ít mà công việc nhiều quá nên làm không có xuể. Xin lỗi cô nghe.
3: Trời ơi, cái chú này lạ chưa? Trời ơi, chú ngồi từ đây nãy giờ. Vậy mà ta ngồi người ta hỏi công ty Toàn Năng quá chừng luôn mà chú không thèm lên tiếng. Gì kỳ cục vậy?
4: Sổ sách nhiều quá nên lo tập trung sổ sách, không có tập trung nhìn được ai hết, không nghe được cái gì hết. Thì thông cảm cho mời cô ngồi.
2: Dạ. Ủa vậy anh là
4: để tôi xin giới thiệu. Tôi tên là Tuấn, trưởng phòng nhân sự của công ty Toàn Năng. Đây là thẻ nhân viên của tôi.
2: Dạ.
4: Sao cô yên tâm chưa?
2: Dạ đúng rồi, công ty Toàn Năng nè. Trời ơi, anh biết sao không? Từ sáng giờ em đi kiếm quá chừng luôn, mệt muốn chết luôn á, em định đi về luôn rồi đó.
4: Tội nghiệp không? Tôi ngồi đây đi, tôi mời cô một ly nước nha.
2: Dạ thôi, em mới uống bên kia xong rồi, anh uống đi.
4: Uống thêm ly đó đi.
2: Dạ thôi, được rồi anh.
4: Thôi được rồi, bây giờ nè, ủa, mà cô nói là cô ở xa, ở đâu lận?
2: Trời ơi, nhà em tuốt ở dưới Long An lận. Em đi từ sáng đến giờ mấy chỗ vòng vòng rồi em coi theo địa chỉ trong báo đó. Rồi em đi tới đây nè, mà đúng địa chỉ mà đâu thấy gì đâu. Mệt muốn chết luôn à, em định đi về luôn.
3: Mời thêm cô chú trà nha.
2: Dạ cảm ơn cô.
4: Bây giờ thì cô được đền bù rồi đúng không? Gặp tôi rồi thì phải mừng thôi.
2: Dạ. Ủa mà anh sao mà công ty mà em không thấy ai mà đóng cửa im mỉm mà kỳ vậy anh?
4: Bây giờ mấy giờ rồi? Giờ trưa. Nhân viên rồi đi ăn cơm trưa hết rồi. Tôi là cũng mới đi tiếp khách mới về.
2: Em quên. Dạ buổi trưa.
4: Lát nữa tôi còn đi tiếp khách nữa.
2: Dạ.
4: Không biết là tới chiều về chưa được chưa hay là tối nữa. Được, coi coi. Chà, khổ quá. Hay là thôi được rồi, cô xin việc làm phải không?
2: Dạ.
4: Thôi mình làm việc tại đây luôn đi.
2: Làm việc đây luôn anh hả?
4: Ừ.
2: Dạ.
4: Cho nó tiện đi ha.
2: Dạ.
4: Đâu đơn xin việc làm của cô đó. Dạ, uống nước.
2: Dạ đây. Em thấy công ty tuyển kế toán nên là em tới em xin.
4: Ừ, đúng rồi. À, cần tới 2 kế toán rồi. Nhưng mà tuyển được một người rồi, mình còn thiếu một người.
2: Dạ, vậy là vẫn còn tuyển anh hả?
4: Đúng rồi.
2: Dạ, dạ, dạ,
4: thì đó, chú em. Hồ sơ đem đi đường xa quá, nhăn nheo quá phải không?
2: Đây, cái đây
4: là xin việc của em. À, đây ha. Tiếc quá. Cô mới tốt nghiệp có 2 tháng hả?
2: Dạ. Em biết đó là cái yếu điểm của em, nhưng mà không sao đâu anh, em sẽ cố gắng em học hỏi.
4: Tiếc quá, công ty tôi thì cần người có kinh nghiệm từ 2 năm đến 10 năm.
2: Gì 10 năm dữ vậy anh?
4: Quên, tôi rõ. Đó là đợt tuyển chọn trưởng phòng với giám đốc, đợt tôi thi. Còn bây giờ là nhân viên kế toán thì chỉ cần vài tháng là được rồi.
2: Dạ.
4: Để xem lại coi. À, nói chung là cô cũng được, nhan sắc cũng dễ thương. Ôi, học lực tốt quá. Công ty tôi cần người tài nghe.
2: Dạ.
4: Nói chung là nếu mà chứ chọn những người mà có kinh nghiệm không á thì chắc tụi em không bao giờ được vào làm công ty. Cũng dạ, tội nghiệp quá.
2: Anh biết không, em đi sáng giờ cũng nhiều chỗ lắm, mà chỗ nào người ta cũng không chịu hết á, tại vì ta chê tụi em không có kinh nghiệm.
4: Anh hiểu chứ. Anh cũng một thời sinh viên của tụi em mà. À, sáng lên giảng đường rồi tối về gói mì tôm.
2: Cái đàn sinh viên á anh.
4: Ừ, anh nhớ mà. Thôi được rồi, coi như anh nhận em. Lương cái thử việc của em á sẽ hưởng là 70% lương, có nghĩa em sẽ được hưởng là 2,8 triệu. Sau khi 3 tháng mà thử việc xong xuôi, tụi anh sẽ ký hợp đồng chính thức với em. Em sẽ được hưởng là 4 triệu đồng. Và em sẽ có những khoản như là bảo hiểm là rồi tiền ngoài giờ là những khoản khác, em có đầy đủ hết. Em đồng ý không?
2: Dạ. Anh nhận em.
4: Ừ?
2: Anh nói thiệt hả?
4: Trời ơi, anh đi về giỡn chơi với em hả?
2: Anh nhận em.
4: Ừ?
2: Trời, sao dễ quá vậy? Anh biết không, mấy chỗ kia hả, phỏng vấn khó lắm mà, phỏng vấn lâu lắm mà. Qua hả, từng khâu nhiều người lắm anh ơi. Đâu có vô mà nhận liền vậy cho anh làm việc sao nhanh gọn lẹ quá vậy?
4: Mỗi nơi có một phong cách làm việc. Bên công ty anh á, được cái làm việc rất là hay. Ở
2: dạ,
4: chỗ là đơn giản nha.
2: Dạ.
4: Hiệu quả nhưng mà không mất thời gian.
2: Dạ.
4: Vừa không mất thời gian của em mà vừa không mất thời gian bên anh.
2: Trời ơi, em mừng quá vậy. Vậy là anh nhận em vô thiệt hả?
4: Dĩ nhiên rồi.
2: Dạ.
4: Nhưng mà em đừng vội mừng nha.
2: Sao vậy anh?
4: Những công việc của tụi anh á, nếu mà em làm không tốt á ha.
2: Dạ.
4: Thì tụi anh sẽ không ký hợp đồng chính thức cho em đâu.
2: Ủa anh đừng có lo. Em á hả là chịu cực cỡ nào em cũng được hết trơn á. Bất giả công việc khó nhiêu em cũng làm được hết trơn á. Anh cứ việc giao công việc. Dạ.
4: Anh nhìn em là anh biết, bởi vì cặp mắt anh nó tinh tường lắm. Thôi ngồi đi, ngồi đi, ngồi
2: dạ,
4: đi.
2: Dạ.
4: Ừ. À, bây giờ vậy ha, cho mấy anh đi. Bây giờ anh sẽ ký vào cái đơn làm gì, xin việc của em.
2: Dạ.
4: Ha, anh ký vào đây. Xong rồi lát nữa nha, đúng 2 giờ em qua bên công ty của anh á.
2: Dạ.
4: Đó, em gặp cô Ngân.
2: Cô Ngân.
4: À, làm dạ, phòng nhân sự đó. Dạ. Cái em đem luôn cả hồ sơ của em, nói là anh đã ký rồi.
2: Dạ.
4: Nha nha.
2: Trời em đâu có ngờ mà đơn giản vậy đâu. Trời ơi, em đi kiếm bữa giờ mà không có chỗ nào được. Rồi mà vô hả, coi hồ sơ kỹ và phỏng vấn, hỏi tới hỏi lui cực dữ lắm anh ơi. Ai mà cũng được giống như anh vậy. Trời ơi, tụi sinh viên như tụi em đi xin việc đỡ biết nhiêu. Nhiều khi anh biết hả, đi cả tháng trời xách cả chồng hồ sơ luôn, đi công ty này công ty nọ. Mà đâu phải là ai cũng được không có công việc làm đâu. Em vậy là em có phước, em gặp anh là em may mắn lắm á. Em cảm ơn anh nhiều lắm nghe.
4: Được rồi, được rồi. Bây giờ em ngồi đây nha.
2: Dạ.
4: Nhớ đợi công ty mở cửa rồi em qua em nộp hồ sơ
2: dạ,
4: nha.
2: Dạ, em đưa cái tờ nãy cho chị Ngân á anh á. Là
4: rồi,
2: có chữ ký của anh vô là được anh hả?
4: Được rồi.
2: Dạ,
4: được rồi.
2: Em cảm ơn anh.
4: Ừ. Chà, cái thằng này thiệt. Được rồi. Trời ơi, nó nói nó mới về ăn cơm chút xíu, nó quay qua nó đón mình đi làm việc. Đến đây thì chết rồi. Chút nữa phải đón đối tác, cái dục đầu đối tác làm ăn cơm. Nó nổi được rồi. Alo, Tùng ở đâu? Em làm ăn kiểu gì vậy? Về nhà ăn cơm thôi chứ. Ăn cơm xong rồi chạy qua đây cho chở anh đi. Chút xíu một ký hợp đồng đối tác nữa. Cái gì? Em đi ngủ chứ làm gì? Mệt quá hả? Cái gì kẹt xe? Em đang ở đâu mà kẹt xe? Ở đâu? Phú Lâm. Phú Lâm đang kẹt xe cầu Sài Gòn hả? Cái gì kỳ vậy? Phú Lâm là gì có cầu Sài Gòn rồi đó. Nói xào đó, cái gì vừa thôi. Cái gì? Ngập nước hả? Cái gì mà ngập nước? Có mưa đâu ngập. Ở đây nè, nắng quá trời, đứng nè, nắng quá trời, có gì mưa, giọt mưa đâu mà ngập nước. Vừa phải đi nha. Giờ nói sao, mấy phút anh tới? Mấy phút anh tới? Ừ. lẹ đi, anh mà ký không được cái hợp đồng này á là em coi chừng với anh á. Dạ lên, anh ngồi quán cà phê đợi em á. Dạ lên.
2: Ủa anh đợi ai hả anh?
4: Tài xế đó, nó về ăn cơm trưa thôi, rồi nó qua đón anh đi ký hợp đồng. Đi mà đến giờ đó, tới giờ họp. Chết rồi. Trễ giờ quá rồi. Bây giờ em có thể giúp anh nha. Em cho anh mượn chiếc xe của em, xong anh ra anh ký hợp đồng với đối tác á, rồi tài xế của anh nó tới đây á, nó sẽ chở em tới chỗ của anh, em lấy lại xe nha.
2: Ủa tài xế anh biết chỗ của anh hả?
4: Ừ, anh hẹn ở đây mà. Em giúp anh chút. À, được, cảm ơn em nhiều. Không có em anh biết làm sao nữa. Sao em?
2: Nhưng mà chút nữa tài xế anh tới đây hả?
4: Anh mới hẹn tới đây mà. Cho anh mượn đi. Sao vậy?
2: Dạ, tại vì mẹ em dặn em á, mẹ em nói là người đâu của đó, dẫn bất ly thân á. Anh biết sao không? Cả nhà em có mỗi chiếc xe này thôi hà. Cả nhà em nhường cho em mình, em đặng em đi xin việc á. Ủa nó mà có bị gì cái là em chết luôn á. Không được đâu anh ơi.
4: Em nói như vậy ý sao? Ý em nghi ngờ anh hả?
2: Dạ,
4: anh như vậy nó đi lừa cái xe của em
2: à? Em không có nghi ngờ anh, nhưng mà ý em nói là chiếc xe này á là ý em nói là
4: ý cái gì? Anh nói cho em biết, một người trưởng phòng như anh á, một tháng lương mấy chục triệu, làm gì đi ăn cắp cái xe tàn tàn của em. Em xúc phạm anh quá.
2: Không, em không có ý vậy, em như, không có ý vậy đâu.
4: Anh nói cho biết, công ty của anh, công ty lớn vậy đó, 4 tầng lầu vậy đó, tụi anh đi toàn xe hơi không à, nhân viên làm việc giao dịch đó, nhân viên quèn quèn á, cũng đi SH không à, thằng nào có chiếc hết đó. Cái xe của em mà cần cái gì? Bực mình là tại vì tụi nó đi ăn cơm trưa hết rồi, nó ở đây chứ không mượn xe nó đi rồi. Bây giờ em cho anh mượn không? Trời ơi, trễ giờ anh quá rồi. Anh mà không ký được hợp đồng đây là chết anh luôn á. Em giúp giùm anh được không?
2: Dạ em biết, nhưng mà ý em cũng phải nghĩ anh gì hết á. Nhưng mà tại vì là
4: thôi được rồi. Em nghi ngờ anh cái gì phải không?
2: Không có.
4: Em không tin tưởng anh cái gì?
2: Không phải.
4: Vậy mai mốt em vô em làm việc, em sẽ là lính của anh. Anh nói em không nghe thì làm sao làm sếp của em được. Thôi dẹp đi. Anh đưa hồ sơ lại đây. Đưa hồ sơ đây. Tôi mới ký đâu, cái giấy mới đơn xin việc đâu. Rồi, được rồi. Rồi, em tự xin công ty khác anh làm đi. Công ty này chắc là không thể nhận người như em được. Không tin tưởng ai hết thì làm sao mà làm việc được. Thôi đi. Làm việc với nhân viên mới á, giấy chết rồi. Em đi thiệt hả?
2: Dạ thì anh không nhận thì em đi.
4: Em đi thiệt luôn.
2: Dạ giờ em chạy về Long An luôn rồi mời em lên em đi xin tiếp. Ủa gì tự nhiên anh cười vậy?
4: Mời em vô đây, mời em vô đây. Mời ngồi đây, ngồi đây. Mời, em tuyệt vời, tuyệt vời. Em quá tuyệt vời. Tất cả mọi người đều không vượt qua khỏi vòng này, nhưng riêng em, em tuyệt vời, em đã vượt qua được rồi. Em tuyệt vời.
2: Anh nói sao em không hiểu gì hết á.
4: Em biết không, những người khác tới thi tới đợt này á, ai cũng rớt hết á. Nhưng mà em đã đậu rồi đó, anh chọn em.
2: Em đậu?
4: Ừ.
2: Em đậu là anh vẫn nhận em vô công ty làm.
4: Dĩ nhiên.
2: Ủa sao ngộ vậy?
4: Em ngồi xuống. Có phải em vào đây là em xin làm nhân viên kế toán không?
2: Dạ làm kế toán.
4: Thì nhân viên kế toán là phải có đức tính như thế nào? Đức tính phải kỹ càng. Dạ. Suy xét kỹ lưỡng.
2: Dạ cẩn thận.
4: À, chỉ cần mà sai một chút xíu thôi là hậu quả sẽ nghiêm trọng liền. À, nếu hồi nãy em tin tưởng anh, em giao xe qua cho anh, em không kỹ càng, có nghĩa là em không thể nào làm cái chức mà kế toán được. Em thật là tuyệt vời. Em quá tuyệt vời luôn.
2: Vậy là anh thử em á hả?
4: Dĩ nhiên.
2: Trời, anh có cách tuyển người ngộ vậy, anh thử em á. Là bây giờ anh vẫn nhận em.
4: Đúng rồi. Anh tuyển một cách độc chiêu mà.
2: Độc chiêu là sao?
4: Tại anh coi phim Hồng Kông quen. Độc chiêu là một cái món nghề độc đáo á. Nhưng mà nói với anh, đối với em thì coi như là anh chọn em một cách độc đáo. Mà chiêu thức á, tuyển chiêu mộ nhân tài. Như em vào công ty của anh.
2: À, anh quá khen chứ em đâu có tại gì đâu, anh biết sao không? Em nói anh nghe, em mà cẩn thận được vậy đó là nhờ má em hết á. Trời ơi, má em dặn kỹ lắm, đi đâu cũng phải cẩn thận, làm gì cũng phải cẩn thận, nhờ má em hết á.
4: Má em cũng là độc chiêu. À không, độc quyền em.
2: Dạ. Trời ơi, em chưa thấy người nào mà thân thiết giống như anh vậy đó. Công nhận là anh có cách nhìn người đọc thiệt, anh thử người cũng quá trời đọc, em cũng mới thấy lần đầu luôn á.
4: À, nhiều người nói với anh lắm.
2: Vậy là em vẫn nhận được làm anh hả?
4: Anh nói cho em biết nha.
2: Dạ.
4: Làm á, nhân viên á mà tuyển mộ á, phòng nhân sự như anh á. Dạ. Thì phải kỹ lưỡng lắm rồi, không những á, nhìn người ha, mà phải xem xét người nè, cách ứng xử của người nè, về năng lực làm việc của người đó nữa. Như tính tình của người đó quan trọng nữa.
2: Dạ.
4: Em biết tại sao không? Tính tình của người đó là nó sẽ là phụ thuộc vào công việc.
2: Dạ.
4: Người tính này thì làm việc tính là làm việc khác. Dạ. Người tính này làm việc khác.
2: Dạ.
4: Đó mà tính tình nó sẽ là làm cho công việc tốt hơn. Mà nếu mà công việc tốt hơn thì công ty anh sẽ tốt hơn.
2: Dạ. Anh nhìn xa trông rộng quá à. Dạ. Vậy là một lát nữa em cũng vô em gặp chị Ngân anh ha.
4: Đúng rồi. Dạ. Em mới vô gặp chị Ngân thôi. Thôi được rồi. Trời, sung sướng quá rồi, mất thời gian nữa. Dạ. Bây giờ tới giờ chạy quá chết. Thôi vậy nè, chút xíu mỗi tháng ngồi đợi đây, thấy chị Ngân vô.
2: Dạ.
4: Đem nộp hồ sơ liền nha.
2: Dạ, dạ.
4: Còn anh bây giờ chắc phải đi xe ôm thôi.
2: Để em chở anh đi cho.
4: Thôi không được đâu, em đợi chị Ngân, em xin việc đi.
2: Không sao đâu, bây giờ còn sớm mà, em anh chở anh đi cho, rồi chút xíu em quay lại đây cũng được.
4: Em chở anh đi.
2: Dạ.
4: Hay thôi để anh chở anh đi nha, con trai để con gái chở kỳ lắm.
2: Không sao đâu, để em chở anh đi cho, anh ngại gì hả?
4: Anh hơi xấu hổ là khi có người phụ nữ mà chở đàn ông thì anh xấu hổ lắm.
2: Không sao đâu, em chở anh đi cho. Em chở anh đi được mà. Em chạy xe cứng lắm, em chạy tuốt công an lên tới đây mà, anh yên tâm đi, em chở anh đi nha.
4: Ừ vậy đi.
2: Dạ, vậy
4: cảm ơn em nhiều nha, có phiền lắm.
2: Dạ.
4: Không?
2: Dạ không có phiền gì đâu anh.
4: Ừ. Chị chủ quán ơi.
3: Ơi.
4: Tính tiền.
3: Tính tiền hả?
4: Bao nhiêu à?
3: Của chú 7,000.
4: Dạ. Gửi chị.
3: Khỏi chú.
4: Khỏi.
3: Chú cho hả?
4: Bò.
3: Bò, cảm ơn chú nha.
4: Rồi.
3: Chú dễ thương quá, chú đẹp trai quá chú.
4: Cảm ơn chị nhiều.
3: Bán dùng 2 ly nước tự nhiên cấp tiền bò.
2: Đi anh.
4: Đợi anh chút, đợi anh chút. Đợi anh chút. Tại em, anh sắp tới rồi, anh mới tuyển nhân viên dễ thương lắm. Tỏ thái độ công ty mình thiếu khách rồi, thiếu nhân viên. Để đi em ha. Thôi đi. Đi em.
3: Cô chú đi vui vẻ nha.
2: Dạ, cảm ơn cô.

0: giờ nó nghỉ chút đi em. Giờ đây em không mệt là chuyện lạ đó. Ngồi đây, ngồi đây.
1: Quá trời nắng luôn à.
0: Anh đã nói rồi để anh chở cho. Anh ngồi đằng sau á, xấu hổ thì bà luôn. Đàn ông để con gái chở kỳ cục quá.
1: Em xin lỗi nhưng mà tại anh biết sao không? Chiếc xe của em nó cũng cà tàn lắm. Biết ý nó chạy mới được. Chứ anh không biết ý anh lên anh chạy nó tắt máy hoài ngày còn có công trễ giờ anh thêm để em chở đi cho nó chắc.
0: Được rồi, để kêu cho em một ly nước cam bồi dưỡng nghe.
1: Dạ.
0: Chú Quán ơi, cho ly nước cam chú Quán ơi.
2: Ủa?
0: Ủa?
2: Tuấn? Tuấn ơi không?
0: Ủa?
2: Trời đất, cái thằng quỷ mày lặn sâu quá trời đất luôn à.
0: Đi đâu đây?
2: Trời, đi đâu nữa, quán của tao mới mở.
0: Cái gì?
2: Được 2 tháng rồi. Ê, mày thấy quán thiết kế được không?
0: Trời
2: ơi, quán cũng lai rai như mày.
0: Quán này là của mày.
2: Của tao.
0: Trời, mày giàu dữ vậy?
2: Trời, bởi bạn bè mày lâu ngày không gặp thì nó vậy đó chứ.
0: Bận rộn công việc nhiều quá nên không có thời gian thăm hỏi ai hết.
2: Phải không?
0: Ừ.
2: Phải bận rộn không đó không?
0: Bận thiệt mà.
2: Hay là có bạn bù mới rồi quên tao luôn chứ gì phải không?
0: Bù nào?
2: Bạn gái mà cái gì phải không?
1: Dạ không phải anh, em là nhân viên.
2: Ủa nhân viên hả?
0: Nhân viên mới.
2: À vậy hả, xin lỗi, chào em.
1: Dạ chào anh.
0: Nói người ta giận thờ bây giờ.
2: Ê nghe nè.
0: Gì?
2: Xong kêu nước uống đi.
0: Mới kêu rồi thấy ai ra đó.
2: Vậy hả? Ừ. Tao làm luôn cho, mấy nhân viên làm chậm lắm.
0: À.
2: Ủa uống cái gì uống gì?
0: Vậy là một ly nước cam, còn đây một ly cà phê đi.
2: Nước cam hả? Được, để pha nước cam cho. Anh phải nước cam ngon lắm nha.
1: Dạ,
2: rồi chơi chờ xíu nha.
0: Vậy là hôm nay được uống miễn phí thôi.
1: Bạn anh hả?
0: Ừ, bạn thân á.
1: Quán cũng đẹp của anh ha.
2: Đây, nước cam, cà phê đá có luôn.
0: Ồ, cảm ơn, cảm ơn.
2: Lâu quá mới gặp.
1: Dạ.
2: Em biết sao không? Trong đám bạn anh chơi á, chỉ có thằng này á là số nó hổng hiu lắm em à.
1: Dạ.
0: Sao?
2: Từng tuổi này rồi mà chưa có vợ con gì hết. Tụi anh lo cho nó lắm. Em biết không, nhìn kỹ lại nó coi cũng được chứ. Dù gì á cũng là trưởng phòng nhân sự một công ty lớn, lương tháng thì cũng đỡ. Vậy đó mà không ai thương hết trơn, trời ơi.
1: Trời không có đâu anh ơi, tại nhiều khi anh kém quá đó chứ.
2: Chắc kém quá chứ còn gì nữa.
0: Thôi thôi đừng nói, người ta nghe người ta giận thờ. Tôi nữa thì hiểu lòng nữa, không được đâu.
1: Hai anh thân với nhau quá
2: thân
1: nha.
2: Thân chứ sao không thân.
1: Dạ.
2: Học phổ thông chung tới bây giờ đó chứ.
1: Dạ.
2: Nói nghe nè, coi cũng được lắm đó, để giùm anh nha.
0: Mày cứ giỡn nhây quá đó.
2: Giỡn gì giỡn. Nói nghe nè, sẵn gặp hai người ở đây rồi, chưa ăn cơm, vợ chồng tôi luôn cho vui nha.
0: Không, không được, được.
2: Không gì, tao bàn công chuyện với mày, tất cần gặp mày bàn công chuyện.
0: Không, nói thiệt là bạn bè gặp nhau cũng cần muốn tâm sự lắm. Nhưng mà bây giờ thời gian cho phép, bởi vì còn mới hồ sơ nè, bây giờ mới đi photocopy, xong mới gặp đối tác rồi trao đổi nữa.
2: Trời đất ơi, sao mập mày quá, photo phải không?
0: Ừ.
2: Dễ ợt thôi, bên đường kìa, có tiệm photo đó, lát bàn công chuyện xong rồi bệnh photo luôn.
1: Đúng rồi, anh có tiệm photo.
2: Đó, thấy không, cái bản xanh xanh đó, photocopy đó.
0: Trời ơi, sao may dữ vậy ta? Ngồi đây kêu qua bệnh photo, tiện quá.
2: Đúng rồi.
0: Thôi được rồi, bây giờ nha,

0: em ngồi để đợi anh chút. Dạ. Anh qua photocopy xong rồi anh quay trở lại rồi chở em đi tới công ty nha, tới mấy chi nhánh công ty luôn.
1: Ồ, khoan, trời sao mày kỳ cục quá, lâu lâu mới gặp mày làm gì mày gấp chuyện đi dữ vậy? Từ từ, tao cần bàn công chuyện với mày, chuyện quan trọng lắm, không được. Cần bàn với mày liền bây giờ nha.
0: Không được đâu, tại vì hồ sơ này phải làm liền chứ không thể không được đâu.
1: Biết rồi, chút xíu photo cũng được, ngồi xuống đi, mày ngộ ghê á. Không, không ấy gì đi.
0: Sao?
1: Mày nhờ Ngân đi photo giùm đi.
2: Bậy. Ủa, những nhân viên mới mà nhận sao được?
3: Dạ, vậy được, em làm được, anh đưa em đi photo giúp
1: em. Giúp giùm cho anh xíu nha.
3: Dạ, được, biết mà, lâu lâu mới gặp lại để nói chuyện. Dạ.
1: Công chuyện quan trọng cần bàn.
3: Không, anh đưa em đi làm cho em làm được mà.
0: Như vậy làm phiền em quá.
3: Không có sao đâu, thì chứ sao vậy, em cũng làm nhân viên của anh, trời anh tuyển em vô em mừng chết à. Em đi làm cho.
0: Em làm nha.
3: Dạ.
0: Đừng có giận hờn người tụi anh nha.
3: Để đâu có.
0: Bạn bạn anh nó muốn anh nói chuyện với anh.
3: Dạ.
0: Lâu quá mới gặp nhau, tôi kệ đó, em giúp anh chút ha.
3: Dạ. Đây đây.
0: Cái này cũng đơn giản thôi à.
3: Dạ.
0: Cái bộ hồ sơ này ha, em photo mà anh từ trang 15 đến trang 45, 10 bộ nha.
3: Dạ, 10 bộ.
0: À, còn cái này nè, cái bộ hồ sơ này nè.
3: Dạ.
0: Em photo giùm anh cái trang 25 nè đến trang 50. Ừ, dạ, cái này là 20 bộ nha.
3: Rồi, 50 là 20 bộ.
0: Ừ, ừ. Dạ. Còn cái này nè, tất cả những hồ sơ này, mỗi thứ một bản, photo giùm anh ha.
3: Dạ, dạ, dạ em nhớ.
0: Nhớ không?
3: Dạ, cái này là 15 bản, cái này là 20 bản. Dạ, em nhớ
0: hả? Ừ, giỏi. À, khoan, quên nữa, nhân viên mới mà không có biết gì hết.
3: Nè. Trời ơi, anh chu đáo quá vậy.
0: Ừ,
3: em ứng trước cũng được mà.
0: Thôi đi làm
3: rồi,
0: đi làm đi.
3: Rồi vậy anh cứ ở chơi với bạn anh, em yên tâm đi, em photo xong em qua liền.
0: Này nè, thấy chưa? Dạ. thấy chưa vô đây. Đức tính cẩn thận em đâu rồi, đi xe hóa cổ giùm anh.
3: Trời ơi, anh ngồi ở đây với bạn anh coi chừng giùm em luôn. Được rồi.
0: Em thấy vậy á, em tin tưởng anh phải không? Thằng bạn anh à, nó gian lắm, lỡ lấy xe em sao.
3: Dạ, vậy em để em khóa lại.
0: Anh nói giỡn anh vậy thôi, chứ thực sự hai đứa bạn lâu lâu gặp nhau á.
3: Dạ.
0: Cái nói chuyện với nhau, cái quên luôn, lỡ ai tới lấy xe của em thì không được đâu ha.
3: Dạ, rồi em đi.
1: Ê quỷ, vừa phải thôi nha. Tự nhiên rồi nói tao mặt gian gạt rồi sao mày?
0: Trời ơi, cái con nhỏ này nè,
1: sao
0: nói nửa đùa nó thật nó mới tin. Nó cẩn thận lắm nha. Đi trên đường ha, tao kể đủ thứ chuyện cho nó mới tin tưởng tao á.
1: Kể sao nghe tao nghe coi.
0: Nè, đi nghe coi Cao Thắng. Tao chỉ cái bà kia đang bán cháu huyết á, kêu mẹ tao đó. Nhờ mẹ tao mà nuôi anh em tao thành tài bây giờ đó. Trời ơi, nó kêu mẹ tao thương tao quá. Nó nói là lớn như vậy rồi, có tài rồi, có tiền rồi, sao không cho mẹ nghỉ đừng có bán nữa. Sao mẹ tao chỉ muốn bán cháu à, để nhớ kỷ niệm ngày xưa.
1: Mày dở quá.
4: Bây giờ là không biết biệt thự.
1: Mày chỉ thẳng cái biệt thự đó là nhà mày đi cho nó quay.
0: Ngu mày ngu vừa vừa phải thôi.
1: Gì á?
0: Thùng rỗng là kêu to. Mấy đứa thèm mày nổ là nó biết. Nó biết mình liền à.
1: Tao phục mày luôn nha, mà dở chiêu là không thể nào mà lọt khỏi tay mày hết trơn.
0: Đúng rồi.
1: Mày dễ sợ thiệt, đúng là sát thủ.
0: Ừ. Rồi biết tại sao tao bắt nó phá xe không?
1: Sao ạ?
0: Con nhỏ này tính nó cẩn thận lắm, được không? Nó mà không khóa xe nó qua bên kia nó photo kìa, kia nó ngó qua đây hoài, làm sao mày bẻ khó cổ được?
1: Yên chí, tủ sắt ta cùng mở chịu khóa xe. Thè lẹ lên đi, để không thôi là nó về là bể chuyện hết.
0: Thôi rồi, đi. Để trả tiền hết, thẻ luôn 50 luôn.

0: sợp ghê chưa. Hai bây người ta có 30 ngàn trả tới 50 luôn.
1: Một đống giấy tờ luôn vậy đó,
0: có lộn hôm nay.
1: Rồi cái này là 15 bộ, dưới là 20. Rồi đủ.
0: Anh ơi. Rồi à, dám vô trỏng nhậu lắm à. Mấy ông này mà lâu lâu gặp nhau rồi nhậu chắc luôn.
2: Anh Tuấn ơi. Anh Tuấn. Hai vậy chị? Chị kêu giùm em anh Tuấn trọng với chị.
0: Tuấn nào? Anh Tuấn nãy ngồi nhậu, nãy ngồi đây với anh chủ nhà nè.
2: Anh chủ nhà nào? Trời ơi, tôi là chủ quán này mà chứ nói anh nào vậy?
0: Vậy là chị là vợ của anh chủ quán phải không?
2: Trời đất ơi, mặt mày cũng xinh gái lắm mà ăn nói vô duyên dễ sợ. Nghĩ sao mặt tôi vậy có chồng mà chị? Trời ơi, người yêu tôi còn chưa có nữa mà. Nè nè, nói bậy bạ đi, mốt mà tôi ế rồi tôi kiếm chị á nha.
0: Ủa vậy là sao?
2: Là sao gì?
0: Ủa chị vậy hai cái anh nãy ngồi ở đây uống nước đây đâu rồi chị?
2: Người ta uống nước xong rồi người ta dắt xe ta đi rồi.
0: Không có ạ, anh nói ảnh là chủ quán này mà chị. Hai anh ngồi đây nè.
2: Sao nói hoài chị không hiểu vậy? Tôi nói tiếng Việt mà. Tôi nói tôi là chủ quán này. Hiểu chưa? Hai anh đi làm khách, tới đây uống nước. Uống nước xong rồi trả tiền rồi đi rồi. Ê mà trả sộp lắm nha, trả tới 50 ngàn lần á. Trong khi cái hai nước có 30 nè.
0: Ủa vậy hai người này là khách, không có ai là chủ hết.
2: Ừ.
0: Ủa chị rồi tôi. Ủa chị chiếc xe em đâu rồi chị? Chiếc xe của em đây nè.
2: Chị tao uống nước xong mà lấy xe mà đi thôi chứ sao.
0: Sao chị để người ta lấy xe em ta đi vậy?
2: Trời đất ơi, ăn nói gì kỳ cục không à. Khách người ta vô tao uống nước thì tao tự coi xe. Uống xong rồi người ta trả tiền, tao dắt xe ta đi thôi.
0: Ủa nhưng mà chiếc xe này xe của em mà.
2: Ủa chứ không phải xe của hai ông này hả?
0: Không có, chiếc xe này xe của em mà. Sao chị để cho tao dắt xe em đi vậy? Trời ơi, chị mất chiếc xe của em rồi sao chị?
2: Trời ơi, tôi đâu có biết đâu thì...
0: Mà em qua ô tô bên kia em để ngay đây tức thì nè, mới tức thì qua hả?
2: Nếu vậy là hàng giả ăn cắp xe rồi. Trời ơi,
0: trời chết em ơi.
2: Thôi, đi,
0: tài sản nguyên nhà em luôn, mất chiếc xe liền, chết luôn á.
2: Trời ơi, ai mà biết đâu thôi. Nè bên kia đường á có công an á, đi qua bên đó báo công an đi nhanh lên. Bà ngồi đây khóc cái gì nữa.
0: Có công an á chị.
2: Nhanh lên đi. Biết đâu mấy anh chả mới đi tức tiền thôi à. Đi nhanh lên.
0: Em vô em cẩn thận nha, mà sao còn mất vậy trời. Đi ơi cổ dữ vậy
2: trời. Ừ đúng rồi, qua bên đó đó.
0: Trời ơi, tội nghiệp ghê chưa. Tưởng khách sộp,
2: ai dè
0: lừa gạt người ta.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
2: Tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
3: Kính chào quý thính giả đến với tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ. Kính thưa quý thính giả, đầu tư xây dựng là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2026. Cùng với việc duy trì tiến độ các dự án hạ tầng giao thông y tế, thành phố đang tập trung hoàn thiện thủ tục để triển khai thêm nhiều công trình trọng điểm, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.
4: 6 tháng đầu năm nay, giá trị tăng thêm ngành xây dựng ước tăng 7,19% so với cùng kỳ, đóng góp 0,35 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trong đó, nhóm công trình kỹ thuật dân dụng tăng 7,89%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành, phản ánh tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn. Đáng chú ý, các công trình giao thông mang tính kết nối vùng tiếp tục được thành phố tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các dự án cao tốc, nâng cấp quốc lộ, đường tỉnh, các tuyến trục phát triển kinh tế và công trình giao thông thủy bộ đang từng bước hoàn thiện, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng năng lực kết nối và thu hút đầu tư. Trong lĩnh vực y tế, dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, hướng tới nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu cho người dân thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện thành phố Cần Thơ đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với nhiều công trình có ý nghĩa chiến lược cùng các dự án hạ tầng quan trọng khác. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm không chỉ tạo thêm động lực cho ngành xây dựng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho thành phố trong giai đoạn mới.
3: Công nghiệp xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, trong khi một số lĩnh vực vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi những giải pháp mạnh hơn để bứt phá đến cuối năm.
5: 6 tháng qua, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,49%, đóng góp 1,79 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GDP của thành phố. Trong đó, công nghiệp tăng 6,34%, còn xây dựng tăng 7,19%. Tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế. Điểm sáng là ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,14%, phản ánh hoạt động sản xuất từng bước phục hồi khi đơn hàng của nhiều doanh nghiệp được cải thiện. Riêng ngành chế biến thực phẩm, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của thành phố tăng 8,37%. Một số ngành ghi nhận mức tăng cao như sản xuất máy móc, thiết bị, sản phẩm cao su, nhựa và ngành in. Để tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, logistics và năng lượng xanh, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
3: Nếu công nghiệp là động lực tăng trưởng, thì nông nghiệp lại được xác định là trụ đỡ của kinh tế Cần Thơ, khi 6 tháng đầu năm 2026 tăng 4,47%, đóng góp 0,88 điểm phần trăm vào mức tăng GDP 6,7% của thành phố. Không chỉ giữ ổn định tăng trưởng, lĩnh vực này còn được xác định là dư địa lớn nhất để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị gia tăng và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kính thưa quý thính giả, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch của thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản đều tăng so với cùng kỳ. Đây được xem là tiền đề quan trọng của thành phố để định vị du lịch trong tình hình mới. Đồng thời thì khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn nhằm từng bước đưa du lịch trở thành trung tâm vùng.
5: Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch, khách lưu trú và tổng thu từ du lịch đạt khá so với kế hoạch năm. Điều này cho thấy sức hút của du lịch Cần Thơ sau hợp nhất, sáp nhập. Cụ thể, thành phố ước đón khoảng 7.537.000 lượt khách tham quan du lịch, đạt 61,3% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 2.828.840 lượt, đạt trên 52% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.608 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm và tăng 21% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phát biểu.
6: Đây là cũng cái đà rất là quan trọng, cái động lực, cái lợi thế mà ngành tiếp tục để phát huy cái ưu điểm và tìm ra cái điểm nghẽn mà các chính lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo để chúng tôi tháo gỡ cho được các cái điểm nghẽn về du lịch.
5: Sau hợp nhất, sáp nhập, không gian du lịch của thành phố Cần Thơ được mở rộng, tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng từ du lịch đô thị, sinh thái sông nước, du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh. Nhiều công trình di tích kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa và làng nghề truyền thống mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Tuy vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành du lịch toàn cầu, lợi thế của một điểm đến không còn được quyết định chủ yếu bởi quy mô hay sự phong phú của tài nguyên, mà bởi khả năng tạo lập những giá trị khác biệt thông qua quản trị, tổ chức trải nghiệm và xây dựng thương hiệu. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng tài nguyên chỉ là điều kiện nền tảng, năng lực quản trị điểm đến, phát triển sản phẩm và tổ chức trải nghiệm mới là những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của du lịch. Tiến sĩ Lê Trung Khang, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
7: Một số hoạt động mà em đã từng dẫn các bạn sinh viên nước ngoài đi trải nghiệm thì có một cái hoạt động ở Sóc Trăng. Ví dụ trước đây thì khi mà người ta đến biển thì người ta phải tắm biển này nọ. Thì ở đây có một cái hoạt động là người ta đánh bắt ở khu vực bãi bồi. Thì những bạn sinh viên nước ngoài đến từ các trường đại học thì họ cảm thấy rất là thích thú với cái việc này. Vậy tại sao chúng ta không biến nó trở thành một cái sản phẩm hoàn toàn đủ để có thể cạnh tranh so với những cái vùng biển đặc biệt khác?
5: Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu:
8: Chúng ta phải có một cái quy hoạch rất là chiến lược, chúng ta phải có một đề án đột phá, chúng ta phải có giao thông đồng bộ, chúng ta có chính sách là hấp dẫn, có sản phẩm phải đa dạng và cuối cùng đó là cái thương hiệu phải tầm cỡ.
5: Thành phố Cần Thơ đang rà soát lại các tiềm năng về du lịch để có đề án quy hoạch chiến lược du lịch Cần Thơ trong giai đoạn mới. Dự kiến sẽ có nhiều dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực để có sự đồng bộ trong phát triển hạ tầng, sản phẩm, nguồn nhân lực, hướng đến định vị thương hiệu du lịch Cần Thơ mới với bản sắc riêng biệt. Cùng với quan tâm phát triển hạ tầng, lãnh đạo thành phố sẽ ưu tiên tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng có tính khác biệt, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Đồng thời nâng tầm các hoạt động, sự kiện văn hóa ẩm thực, du lịch được xem là điểm nhấn đã được tổ chức thời gian qua, từng bước đưa du lịch Cần Thơ trở thành trung tâm vùng.
3: Kính thưa quý thính giả, mỗi sản phẩm OCOP đều mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và sự sáng tạo của những người làm ra nó. Khi được kết hợp với du lịch, sản phẩm OCOP không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn trở thành cầu nối để quảng bá hình ảnh địa phương. Tại thành phố Cần Thơ thì nhiều chủ thể OCOP đang lựa chọn những hướng đi riêng để biến sản phẩm thành trải nghiệm, góp phần tạo nên sức hút cho du lịch.
4: Thay vì chỉ tìm mua một đặc sản mang về làm quà, ngày nay nhiều du khách muốn được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, lắng nghe câu chuyện của người làm nghề và trực tiếp trải nghiệm những giá trị phía sau mỗi sản phẩm. Đó cũng là cách nhiều chủ thể OCOP tại Cần Thơ đang tạo nên sự khác biệt khi đưa sản phẩm vượt ra khỏi quầy trưng bày để trở thành một phần của hành trình khám phá. Tại Hợp tác xã Công nghệ cao ODA, những lọ đông trùng hạ thảo được nuôi cấy trong môi trường khép kín, nơi mọi yếu tố từ nhiệt độ, độ ẩm đến ánh sáng đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Quy trình sản xuất hiện đại không còn là

0: hợp tác xã cũng không ngừng nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu địa phương, từng bước nâng cao giá trị nông sản và đa dạng hóa sản phẩm OCOP. Không chỉ đầu tư công nghệ sản xuất, hợp tác xã công nghệ cao ODA còn mở rộng không gian trải nghiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Từ livestream giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên các nền tảng số, đến ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc, mọi khâu đều hướng đến sự thuận tiện, minh bạch và tăng niềm tin cho người tiêu dùng. Ông Phạm Ngọc Đá, Giám đốc Hợp tác xã Công nghệ cao ODA, cho biết.
1: Riêng về ODA thì về cái online thì hiện tại thì cũng đang đó là phục vụ một số cái dòng sản phẩm như là dầu xịt và một số cái dòng trà. Thì cái đó là những cái sản phẩm mà cái giới văn phòng họ sử dụng thường xuyên. Còn riêng về quà tặng và những cái hàng mà nó có giá trị hơn thì hầu như đó là đều trao đổi qua offline hoặc là liên hệ trực tiếp và có nhân viên nó sẽ có nhân viên để mà tư vấn để cho khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm. Thì như vậy thì khách hàng mới quyết định để mà chọn những cái sản phẩm mà tốt nhất để làm quà biếu quà tặng.
0: Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp mở rộng đầu ra mà còn góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm OCOP đạt chất lượng 4 sao đến đông đảo người tiêu dùng. Từ những buổi phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến các đơn hàng được giao đi khắp nơi, khoảng cách giữa nhà sản xuất và khách hàng ngày càng được rút ngắn. Ông Trang Tuấn Kiệt, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Tôi biết được những sản phẩm ODA cung cấp và thông qua các trang website rất là đẹp thì trên đó có những cái số hotline. Tôi có thể đặt trong hai trường hợp. Một là tôi gọi website, tôi đặt trực tiếp trên website. Hai là tôi gọi điện trực tiếp vào số hotline của công ty ODA để mà tôi đặt hàng. Ngoài ra tôi cũng hướng dẫn cho rất là nhiều bạn bè chúng tôi ở những cái nơi xa đó thì có thể mua qua những cái kênh như Shopee trên đó. Thì trên Shopee vẫn có những mặt hàng của ODA trưng bày bán trên đó và giá cũng rất là tiện lợi cũng như là phù hợp cho những người dùng ở chỗ xa.
0: Nếu tại hợp tác xã công nghệ cao ODA, công nghệ và chuyển đổi số tạo nên sức hút cho sản phẩm OCOP, thì ở Cồn Sơn, một cách làm khác lại đang níu chân du khách bằng những trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa. Là chủ thể có nhiều sản phẩm OCOP 3 sao từ nghề làm bún truyền thống ở phường Bình Thủy, gia đình ông Úc Ba đã xây dựng vườn hoa nhà tranh ở Cồn Sơn như một điểm đến để du khách vừa tham quan, vừa trực tiếp trải nghiệm quy trình làm bánh hỏi. Một trong những sản phẩm làm nên thương hiệu của gia đình. Đằng sau mô hình ấy, không chỉ là mong muốn phát triển kinh tế, mà còn là tình yêu với quê hương Cồn Sơn và khát vọng góp phần đưa du lịch địa phương ngày càng phát triển. Từ những mẻ bột đầu tiên đến khi chiếc bánh hỏi hoàn thành, mọi công đoạn đều được người làm nghề tận tình hướng dẫn. Không đơn thuần là học cách làm một món ăn, du khách còn được nghe kể về nguồn gốc tên gọi bánh hỏi, về nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ và tình yêu của người dân dành cho món ăn dân dã của vùng sông nước. Chị Nguyễn Thị Mai Trâm, chủ cơ sở vườn hoa nhà tranh hợp tác xã Cồn Sơn, nói.
3: Ba em là người con của Cồn Sơn, thì đây là quê nội của em. Thì ba em là cũng rời cái Cồn Sơn này cũng đã gần 30 năm để là đi về bên đất liền là để làm cái nghề bún này. Trong mấy mươi năm ba em làm thì cũng đã có được một cái thành công, đó là cũng có một cái thương hiệu cũng được nhiều người biết tới. Thì bây giờ đó là với mong muốn là tụi em là muốn là quay về nơi Cồn Sơn cũng là một cái điểm du lịch, thì em muốn là phát triển cái nghề của ba mẹ em thì ở một cái lĩnh vực khác, đó là mình đi về bên du lịch, thì em sẽ giới thiệu tới những cái du khách gần xa về cái sản phẩm quê hương của mình.
0: Sau phần hướng dẫn, nhiều du khách hào hứng tự tay thực hiện từng công đoạn làm bánh, bỡ ngỡ vì những thao tác chưa quen, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ. Khi những chiếc bánh vừa hoàn thành cũng là lúc du khách cùng nhau thưởng thức bánh hỏi với nhiều món ăn đặc trưng ngay tại vườn. Cháu Vũ Linh An, Vũ Thúy An và ông Vũ Tuấn Anh đến từ phường Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, chia sẻ thêm.
4: Đây thì con thích nhất là hái và ăn trái chôm chôm và nhãn, bởi vì ở đây là trái, những cái trái nó rất là ngon và ngọt. Và con thích một điều nữa là massage chân, bởi vì con cá nó massage cho mình, nó rất là vui, buồn cười. Con đi Cần Thơ, con thấy con được trải

0: nghiệm những điều như kiểu như là con cá nó massage chân con rất là nhột và vui. Con được đi chèo chèo bè, được ngắm những cảnh cây, những lá hoa rất là sinh động ạ. Và con được xem những con cá rất là nhiều màu sắc và nhiều loại cá to bé khác nhau.
1: Rất là thú vị là tôi được trực tiếp tham gia quá trình làm bánh hỏi tại Cần Thơ. Thì qua trải nghiệm thực tế thì, và cũng là thưởng thức bánh sau khi mà tự tay làm thì tôi cảm nhận là cái hương vị rất là tự nhiên. Nghĩa là không có những cái hóa chất hoặc không có những cái gia vị mà thường ngày hay dùng. Nó rất là thiên nhiên, từ cái màu sắc mà làm từ lá cho đến bột và đến ăn món ăn cùng các rau xanh thì đều rất là tươi ngon. Bánh này thì nó rất là thu hút đối với khách du lịch và thậm chí có thể cả người Cần Thơ cũng sẽ rất thích cái món này.
2: Mỗi sản phẩm Âu Cóp là một câu chuyện. Khi những câu chuyện ấy được kể bằng trải nghiệm thực tế, bằng công nghệ và chính bản sắc địa phương, giá trị của sản phẩm không chỉ được đo bằng doanh thu mà còn bằng sức lan tỏa đối với du lịch và hình ảnh của vùng đất nơi sản phẩm được sinh ra. Nhờ đó, hình ảnh đất và người Cần Thơ được quảng bá rộng rãi đến du khách gần xa.
3: Tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý thính giả cùng đến với phút thư giãn những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe liên khúc Mẹ bảo em rằng và Đính ước, hai ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên và Phạm Hồng Biển do Ngọc Hân và Lưu Chí Dĩ song ca. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Chỉ hai đứa mình thôi nhé, sáng tác của nhạc sĩ Dạ Cầm và Lê Dinh qua tiếng hát nhẹ nhàng thiết tha của Mộc Sang.

Quý vị thân mến, Quỳnh Thật và Khánh An vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Mưa Bụi, sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử và Hậu Minh. Thưa quý vị, khi yêu chúng ta sẽ cảm thấy háo hức mỗi khi gặp nhau và cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về nhau, cùng nhau mơ mộng về một tương lai tươi đẹp. Bên cạnh thì tình yêu còn có những cung bậc cảm xúc như là giận hờn, buồn tủi, trách móc hay nhớ nhung, được xem như một gia vị không thể thiếu, tạo nên một câu chuyện tình đẹp. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Hai Đứa Giận Nhau, sáng tác của nhạc sĩ Quài Linh, sẽ mang đến cho người nghe cảm nhận về những cung bậc cảm xúc trong tình yêu như thế. Chúng ta cùng thưởng thức.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe giọng ca truyền cảm sâu lắng của Phương Anh qua nhạc phẩm Ngàn năm tình vẫn đẹp của nhạc sĩ Ngân Giang. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, thành công mỗi ngày.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trước thềm ASEAN Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF công bố hình ảnh cận cảnh phù hiệu màu vàng sẽ xuất hiện trên tay áo đấu của đội tuyển Việt Nam. Kèm theo đó là dòng giới thiệu ngắn gọn, logo tay áo dành riêng cho nhà đương kim vô địch. Khác với logo giải đấu thông thường, phiên bản dành cho đội tuyển Việt Nam sử dụng tông vàng nổi bật, in dòng chữ ASEAN Championship Hyundai Cup 2026, cùng hình ảnh chiếc cúp ở trung tâm. Đây là chi tiết nhận diện chỉ xuất hiện trên áo đấu của đội đang giữ ngôi vô địch, hay nói cách khác là đặc quyền chỉ nhà đương kim vô địch mới có. Với chiếc vô địch ASEAN Cup 2024, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là đội tuyển duy nhất được đeo phù hiệu này trong toàn bộ hành trình bảo vệ ngôi vương tại giải năm nay. Đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 vì thế nhà đương kim vô địch và tiếp tục được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vương. Vì vậy, màn chạm trán Timor-Leste ở trận mở màn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Không chỉ hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm, đội tuyển Việt Nam còn đặt quyết tâm tạo ra chiến thắng rất biệt lớn để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A.

0: đó Timor-Leste vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Đội bóng của huấn luyện viên Pedro Alves chỉ giành vé vào vòng bảng sau khi vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 ở vòng playoff. Trong lịch sử tham dự giải đấu, Timor-Leste cũng chưa một lần vượt qua vòng bảng, cho thấy khoảng cách về trình độ so với các đội bóng hàng đầu khu vực vẫn còn khá lớn. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor-Leste diễn ra vào lúc 20:30. Trước đó vào lúc 19:00, đội tuyển Campuchia sẽ so tài với đội tuyển Singapore. ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8, quy tụ 10 đội bóng. Đội tuyển Việt Nam hiện có mặt ở Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor-Leste tại khuôn khổ bảng A. Tại giải đấu năm nay, Timor-Leste chọn sân Chonburi, Thái Lan làm sân nhà do sân bóng trong nước chưa đạt tiêu chuẩn. Sau trận gặp Timor-Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Singapore hôm 31 tháng 7 trên sân nhà Mỹ Đình. Tiếp đến, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik làm khách trên sân của Indonesia ngày 3 tháng 8 và tiếp Campuchia trên sân nhà vào ngày 7 tháng 8. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 là bảo vệ thành công chiếc vô địch. Trang thể thao hôm nay xin được tiếp tục với một số thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 tại New Jersey, Mỹ, Argentina vẫn nhận được sự ghi nhận từ FIFA. Chủ tịch Gianni Infantino gửi thư tới Claudio Tapia, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina AFA, để biểu dương hành trình của đội tuyển Nam Mỹ tại giải đấu. Trong bức thư được AFA công bố, người đứng đầu FIFA nhấn mạnh thành tích của Argentina khi trở lại chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Infantino viết, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất về thành tích quan trọng mới này của bóng đá Argentina. Chủ tịch FIFA cũng dành lời khen cho Lionel Messi cùng các đồng đội, cho rằng màn trình diễn của Argentina đã góp phần tạo nên một kỳ World Cup đáng nhớ với người hâm mộ toàn cầu. Bên cạnh đó, Infantino gửi lời tri ân tới toàn bộ thành phần đội tuyển, từ các cầu thủ, huấn luyện viên Lionel Scaloni, ban huấn luyện, đội ngũ y tế cho tới người hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng trong suốt giải đấu. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong vừa chính thức nhận án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA sau những tranh cãi xoay quanh hành vi không đúng mực với cầu thủ. Theo thông tin từ KFA, ủy ban kỷ luật của cơ quan này vừa tổ chức cuộc họp và thông qua quyết định xử phạt đối với ông Shin. Một quan chức của KFA cho biết trên tờ Net, chúng tôi vừa tổ chức cuộc họp của ủy ban kỷ luật và quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Shin Tae-yong. Mặc dù chi tiết mức phạt cụ thể chưa được công bố chính thức, nguồn tin nội bộ cho biết chiến lược gia này phải nhận một bức án kỷ luật nghiêm khắc. Các hình phạt nặng bao gồm đình chỉ tư cách huấn luyện, cấm làm huấn luyện viên chuyên nghiệp ở Hàn Quốc. Một số kênh truyền thông Hàn Quốc khẳng định ông Shin Tae-yong bị cấm hoạt động bóng đá trong 10 năm. Bảo vệ thành công ngôi vương Wimbledon sau chiến thắng thuyết phục trước Alexander Zverev ở trận chung kết, Jannik Sinner không chỉ khẳng định vị thế thống trị của tay vợt số 1 thế giới mà còn nhận khoản tiền thưởng kỷ lục lên tới 3,6 triệu bảng Anh. Trước đó, tay vợt 24 tuổi người Italia cũng tạo nên màn trình diễn đỉnh cao khi đánh bại Novak Djokovic tại bán kết để lần thứ hai liên tiếp đăng quang trên mặt sân cỏ All England Club. Tuy nhiên, phía sau chiến cúp mạ vàng danh giá là một thực tế tài chính phũ phàng, Sinner sẽ phải khấu trừ gần một nửa số tiền thưởng này để nộp thuế cho chính quyền bản địa. Mức tiền thưởng 3,6 triệu bảng Anh dành cho nhà vô địch đơn nam năm nay ghi nhận mức tăng khoảng 20% so với mùa giải trước. Mặc dù vậy, theo tính toán từ các chuyên gia tài chính, Jannik Sinner sẽ phải chi tài khoảng 1,6 triệu bảng Anh để hoàn tất nghĩa vụ thuế trước khi cầm về khoản tiền thực nhận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi, phát triển, gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các trẻ nhỏ, nên cha mẹ hết sức lưu ý. Theo bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trong mùa hè như sau. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Phân biệt bệnh tay chân miệng với các bệnh khác. Virus gây các nốt đỏ và loét trong miệng là triệu chứng của khá nhiều bệnh. Vậy nên các bác sĩ có thể phân biệt được bệnh này bằng các biểu hiện của bệnh. Các triệu chứng bắt đầu bằng sốt cao và đau họng, sau đó các vết loét phát triển trong miệng của trẻ. Tiếp theo là các nốt phát ban ở bàn tay và bàn chân. Biểu hiện của các nốt Những nốt này nhỏ hơn nốt thủy đậu và thường có màu sắc, kích thước và hình dạng khác biệt. Tuổi của người bệnh, bệnh tay chân miệng hay gặp nhất là ở trẻ dưới 10 tuổi. Có thể kiểm tra bằng cách dùng tăm bông quệt vùng da, họng hoặc trực tràng của người bệnh và mang đi xét nghiệm. Đối với trẻ em có thể dùng mẫu phân. Biến chứng của bệnh, bệnh tay chân miệng có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Biến chứng thường hiếm gặp nhưng có thể gồm mất nước, những nốt lét trong họng và miệng có thể gây khó uống và khó nuốt dẫn đến mất nước. Có thể sẽ dễ hơn nếu khuyến khích trẻ uống từng ít một nhiều lần thay vì cố uống thật nhiều một lúc. Hãy liên hệ với bác sĩ nếu trẻ không thể hoặc không muốn uống bất kỳ loại đồ uống nào, hoặc nếu trẻ có những dấu hiệu mất nước bao gồm da khô, nhăn khi véo da, chỗ véo lâu hết, không thể đi tiểu hoặc không có nước tiểu trong 8 giờ, quấy khóc, mắt trũng, trẻ có vẻ mệt mỏi và lờ đờ bất thường và thớp trũng ở trẻ nhỏ. Những trường hợp nhẹ có thể điều trị bằng dung dịch bù nước, đường uống có bán sẵn tại phần lớn các hiệu thuốc. Những trường hợp nặng hơn có thể cần điều trị trong bệnh viện. Bội nhiễm cũng có nguy cơ các nốt trên da bị nhiễm trùng, nhất là nếu những nốt này bị trầy xước. Các triệu chứng của nhiễm trùng da gồm đau, đỏ, sưng và cảm giác nóng ở chỗ nhiễm trùng, da rỉ nước hoặc có mủ. Viêm màng não do virus. Trong một số hiếm trường hợp, bệnh tay chân miệng có thể dẫn đến viêm màng não do virus. Viêm màng não virus ít nặng nề hơn viêm màng não vi khuẩn và không gây đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe. Các triệu chứng bao gồm sốt cao 38 độ C hoặc hơn, ly bì, đau đầu, cứng gái, sợ ánh sáng. Không có cách điều trị đặc hiệu cho viêm màng não virus ngoài việc dùng thuốc giảm đau để giảm triệu chứng. Phần lớn các trẻ sẽ phục hồi hoàn toàn trong vòng 2 tuần. Viêm não, biến chứng nặng nhất nhưng hiếm gặp nhất của bệnh tay chân miệng là viêm não, có thể gây tổn thương não và đe dọa tính mạng. Những dấu hiệu sớm của viêm não là những triệu chứng giống như cúm, có thể diễn ra trong vài giờ hoặc vài ngày. Các triệu chứng khác gồm mệt mỏi, thờ ơ, ly bì hoặc lú lẫn, co giật chân tay, yếu hoặc liệt cả chi, sợ ánh sáng, các triệu chứng thần kinh đặc hiệu khác. Trẻ bị viêm não cần được nhập viện để điều trị. Phần lớn các trường hợp viêm não có liên quan tới bệnh tay chân miệng xảy ra trong những vụ dịch lớn như Enterovirus 71. Với nội dung này, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày mai 26 tháng 7 năm 2026, chương trình giới thiệu tiếp nội dung điều trị bệnh tay chân miệng. Mời quý phụ huynh và các bạn đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trưa. Tiếp theo là chương trình Dạ cổ tri âm lúc 11:30. Tiếp theo tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương. 13:30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình trưa thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Chỉ tiêu cụ thể về xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đến năm 2030.
0: Sau hơn một năm sáp nhập, thành phố Cần Thơ đã triển khai hơn 200 công trình giao thông nông thôn với kinh phí trên 150 tỷ đồng, tạo cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.
1: Khai mạc ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng với nhiều hoạt động ý nghĩa.
0: Chương trình khuyến mại hàng hiệu Sóc Trăng Mega Sale sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026 tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
1: Canh tác lúa bằng dữ liệu giúp nông dân Cần Thơ thay đổi tập quán canh tác hướng đến hành trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại bền vững.
0: Bão Nun chính thức trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm 2026, hướng vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố, các sở ngành hữu quan và công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Bồ Công Anh vào chiều ngày hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo đề cương chi tiết của đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng.
1: Đơn vị tư vấn đưa ra 9 giai đoạn phân kỳ đầu tư, gồm nghiên cứu hiện trạng, xây dựng mô hình vận hành, xây dựng chiến lược thương hiệu, tạo lập nhận diện thương hiệu, đề xuất quy hoạch kiến trúc và cảnh quan, tạo lập các ứng dụng thương hiệu, chiến lược và công cụ vận hành, thương hộ và phát triển bền vững, chiến dịch truyền thông.
0: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ lưu ý và đề nghị các sở ngành, đơn vị tư vấn tiếp tục có sự nghiên cứu và hoàn thiện đề cương chi tiết, trong đó đặc biệt chú trọng đến đề xuất phương án xây dựng bến tàu phục vụ du lịch đường sông gắn chợ nổi, cũng như quan tâm đến sinh kế bền vững cho thương hộ. Bên cạnh phải nêu cụ thể chi tiết từng giai đoạn đầu tư. Thực hiện các đảng văn của Trung ương về phát triển văn hóa và con người, Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo với những chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030.
1: Thành phố đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, đó là chỉ số phát triển con người HDI đạt tối thiểu 0,78 vào năm 2030. 95% hộ gia đình được cung cấp thông tin kiến thức về văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc của địa phương, hệ giá trị gia đình truyền thống và hiện đại, phòng ngừa, rủi ro, tệ nạn xã hội bạo lực gia đình. Trong đó, ít nhất 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên về xây dựng và phát huy giá trị chuẩn mực con người Cần Thơ trong thời kỳ mới. 100% đơn vị doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ văn hóa du lịch và có yếu tố nước ngoài tổ chức tốt việc tuyên truyền giáo dục về ứng xử văn minh và ngoại ngữ cho người lao động, đảm bảo ít nhất 75% người dân ở vùng sâu vùng xa, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương.
0: Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai vừa kiểm tra thực tế hiện trường các dự án đầu tư công trên địa bàn và các công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư chuyển tiếp về xã.
1: Các công trình gồm nâng cấp, sửa chữa và mua trang thiết bị trường Trung học cơ sở thị trấn Thới Lai và Tiểu học Xuân Thắng, nâng cấp sửa chữa mở rộng 4 mét tuyến cầu đường từ cầu Mương Lộ giáp tuyến đường 4 mét Rạch Dầu, nâng cấp sửa chữa đoạn lộ từ ngã tư Bệnh viện Đường tỉnh 922 cũ đến ngã tư đường 922 mới, sửa chữa lộ giao thông nông thôn 2 mét tuyến Kinh Định. Hai công trình chuyển tiếp gồm công trình trường Trung học cơ sở Trường Thắng và công trình tuyến đường Dàm Đinh – Rạch Đình giai đoạn 2.
0: Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo xã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu, lực lượng công nhân thi công, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tăng tốc thi công, tăng cường công nhân, tăng ca làm việc và tăng cường thiết bị phương tiện để hoàn thành khối lượng, đảm bảo kế hoạch giải ngân theo sự chỉ đạo của thành phố. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh An vừa phối hợp với hệ thống chính trị ấp C2 tổ chức lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và trồng hoa trên tuyến đường dài 1.000m tại ấp C2.
1: Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, lực lượng dân quân và người dân địa phương đã quét dọn vệ sinh, làm cỏ dại, thu gom rác thải, cải tạo bồn cây và trồng hoa dọc tuyến đường. Hoạt động góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và chung tay nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày càng được quan tâm đầu tư, góp phần tạo diện mạo khang trang, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phóng viên Mỹ Tiên có ghi nhận chi tiết.
1: Trước đây tại các xã ngoại thành, nhiều tuyến đường liên ấp liên xã còn nhỏ hẹp xuống cấp, việc đi lại vận chuyển nông sản gặp không ít khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Đến nay, nhiều tuyến đường đã được đầu tư bê tông hóa, mở rộng mặt đường, xây dựng hệ thống cầu cống đồng bộ. Tại xã Trung Hưng, cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, địa phương còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng cầu đường giao thông nông thôn. Đơn cử như cầu ngã ba Ông Lai, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng và 350 ngày công lao động do nhân dân đóng góp. Cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp thông thương liên xã Trung Hưng Thới Hưng. Nhiều người dân phấn khởi nói:
2: xây dựng mới cây cầu này thấy nó nổi bật khang trang hơn xưa cây cầu cũ. Xe cầu qua lại và cái khu chợ này cũng được nâng lên và kinh tế cũng được phát triển.
3: Cái đường xá mình phát triển cầu kỳ đồ rất đẹp, bà con ở đây phấn khởi lắm, thuận tiện lắm, bây giờ mua bán hay đi đâu bất cứ gì cũng thuận tiện hết.
1: Còn tại xã Nhân Ái, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường vào vườn cây ăn trái và các điểm du lịch đã góp phần thu hút du khách, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều người dân xã Nhân Ái chia sẻ:
4: nói chung ra hồi trước thì không có các tuyến đường mà cái du khách đi ở trên bờ đó. Bây giờ có cái tuyến đường đi qua, khách đi cái đường bộ nó nhiều hơn, cái du lịch nó phát triển thêm nữa. Quảng bá mà để khách vô được tham quan, khách trong và ngoài nước, ở đây là nước ngoài là nhiều đó.
5: Vận động người dân để mà hiến đất qua màu và vật kiến trúc để mà lên được mà con lộ, thì người dân cũng vui mừng phấn khởi.
1: Không chỉ ở các xã vùng ven thành phố mà các phường như Ô Môn, Phước Thới, Bình Thủy, Ca Răng cũng từng bước đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đường dân sinh, qua đó góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối thuận lợi giữa khu vực nông thôn với trung tâm đô thị. Ông Nguyễn Hữu Phước ngụ ở phường Bình Thủy chia sẻ như vậy.
6: Ngoài chỉnh trang bộ mặt đô thị những cái địa điểm chính á, thì còn lại những cái đường xá như là những đường nông thôn trước đây, phải nói là đường nhỏ, đường hẹp, cầu khỉ vân vân. Thì đến giờ phút này thì hầu như đã đầu tư nâng cấp là 4m, giúp cho cái vấn đề mà đi lại của người dân là rất là thuận tiện.
0: Thưa quý vị, sau hơn một năm sáp nhập, dưới phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thành phố Cần Thơ đã triển khai hơn 200 công trình giao thông nông thôn, gồm mở rộng đường giao thông từ 2m ra 3,5m, 4m, nâng cấp hoặc xây dựng mới nhiều cầu bê tông, gia cố phòng chống sạt lở bờ sông với kinh phí trên 150 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn không chỉ là đầu tư cho hạ tầng mà còn là đầu tư cho tương lai. Mỗi con đường được mở rộng là thêm một cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, để những công trình giao thông phát huy hiệu quả lâu dài, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ các công trình sau khi hoàn thành, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, tối qua tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Đồng Nai, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Ngày hội quy tụ 36 gia đình tiêu biểu đến từ 9 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam.
1: Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, gia đình là nền tảng hình thành nhân cách, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của con người. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ giữ gìn truyền thống mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, tạo động lực phát triển đất nước. Ngày hội là dịp lan tỏa các giá trị ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh, góp phần đưa hệ giá trị gia đình Việt Nam thấm sâu vào đời sống xã hội.
0: Trong 3 ngày diễn ra ngày hội từ ngày 24 đến 26 tháng 7, các gia đình sẽ tham gia nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, trò chơi vận động, đi bộ kết nối gia đình, giao lưu trò chơi dân gian, giới thiệu sản phẩm OCOP, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam. Ngay sau khai mạc, đoàn Cần Thơ đã bước vào thi biểu diễn nghệ thuật với hai phần thi, gia đình tài năng và thời trang gia đình sắc màu. Trong khuôn khổ ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026, chiều hôm qua đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ cùng các đoàn tham dự ngày hội đã đến dâng hương tại di tích quốc gia Văn Miếu Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và các danh nhân văn hóa. Hoạt động thể hiện sự tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời khẳng định quyết tâm các địa phương trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
0: Vào lúc 6 giờ sáng nay, ban tổ chức đã phát động chương trình đi bộ kết nối gia đình, lan tỏa hạnh phúc tại thành phố Đồng Nai.
1: Hoạt động thu hút hơn 1.000 người tham gia gồm 36 gia đình tiêu biểu đến từ 9 tỉnh thành phố khu vực phía Nam, cùng đại biểu cán bộ các tổ chức đoàn thể lực lượng vũ trang, cùng đông đảo người dân phường Tân Triều và các địa phương lân cận của thành phố Đồng Nai. Hành trình di chuyển gần 2 km nhằm khuyến khích rèn luyện sức khỏe, lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực gắn kết yêu thương trong mỗi gia đình và cộng đồng. Mỗi bước chân trên hành trình là sự đồng hành sẻ chia, dung đắp những giá trị ấm no, hạnh phúc, tiến bộ văn minh, góp phần khẳng định gia đình là nền tảng của xã hội, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn, phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, cùng với đà phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh, Cần Thơ đang tăng cường kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp.
1: 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 600

52 vụ, phát hiện 475 vụ vi phạm và xử lý 465 vụ, thu nộp ngân sách hơn 5 tỷ đồng. Nhiều lô hàng vi phạm cũng bị tịch thu, buộc tiêu hủy với tổng trị giá trên

0: đang trở thành một trong những giải pháp giúp cho doanh nghiệp Cần Thơ giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động.
1: Từ đầu năm đến nay, ngành công thương đã cấp gần 8.700 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tăng 300 bộ so với cùng kỳ năm trước. Mỗi bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là tấm vé giúp hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan tại các thị trường có ký kết FTA với Việt Nam. Tín hiệu này cho thấy doanh nghiệp không chỉ mở rộng xuất khẩu mà còn ngày càng chủ động tận dụng các cam kết hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị hàng hóa trên thị trường quốc tế.
0: Thưa quý vị, chương trình khuyến mại hàng hiệu Sóc Trăng Mega Sale dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 2026 tại khách sạn Ngọc Thu Palace, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
1: Theo ban tổ chức, chương trình với quy mô khoảng 70 gian hàng trưng bày giới thiệu và khuyến mãi các sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành như thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, vali, túi xách, trang sức, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc gia đình và các mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, hệ thống phân phối và người tiêu dùng, góp phần kích cầu mua sắm, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn. Bên cạnh các chương trình ưu đãi, sự kiện còn đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu dùng thông minh, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và lan tỏa lối sống xanh thông qua sự đồng hành của SunSM.
0: Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ đã tranh thủ mọi nguồn lực, vận động quỹ hỗ trợ nông dân được 2 tỷ 500 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của toàn thành phố lên 48 tỷ đồng, giúp đỡ hỗ trợ cho hội viên phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.
1: Các cấp hội nông dân cũng chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho hơn 37.000 lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 1.600 tỷ đồng. Phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ hội viên vay trên 60 tỷ đồng. Các hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như sản xuất lúa giống, cải tạo vườn cây, phục vụ du lịch sinh thái chăn nuôi. Các dự án và hộ vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế và thu hồi phí vốn đúng quy định.
0: Dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, gọi là GoRice, sẽ được triển khai đến hết năm 2029 tại 7 xã của thành phố Cần Thơ, bao gồm Hồ Đắc Kiện, Thuận Hòa, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Gia Hòa, Nhu Gia và Thạnh Phú. Dự án có tổng kinh phí 15 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Bộ Các vấn đề Toàn cầu thuộc Chính phủ Canada tài trợ thông qua tổ chức Oxfam trực tiếp quản lý và hỗ trợ kỹ thuật.
1: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết dự án sẽ nâng cao năng lực áp dụng các thực hành sản xuất lúa thông minh cho hơn 5.800 nông dân, trong đó có 250 nữ nông dân và người dân tộc thiểu số, hỗ trợ 15 doanh nghiệp mở rộng thị trường đối với sản phẩm gạo phát thải thấp. Qua đó góp phần hình thành chuỗi giá trị lúa gạo phát thải thấp, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông dân và doanh nghiệp. Ngay trong năm 2026, GoRice sẽ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như tập huấn cho giảng viên nguồn, duy trì họp định kỳ để củng cố lực lượng kỹ thuật viên tại địa phương, mở các lớp học đồng ruộng, xây dựng mô hình trình diễn thực tế giúp nông dân tiếp cận trực quan kỹ thuật mới, tổ chức hội thảo giới thiệu các giải pháp kinh tế tuần hoàn và công nghệ tiềm năng phục vụ sản xuất lúa thông minh. Một trong những điểm nhấn của dự án GoRice là thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành lúa gạo thông qua việc tận dụng phụ phẩm như rơm rạ và giỏ trấu. Bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật canh tác, GoRice còn triển khai hợp phần kết nối thị trường và truyền thông nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm gạo phát thải thấp.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên nhiều cánh đồng lúa ở Cần Thơ, hình ảnh người nông dân cầm điện thoại thông minh đi thăm đồng đã trở nên quen thuộc. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm hay quan sát bằng mắt thường như trước đây, thì nhiều nông dân đang sử dụng dữ liệu số để quyết định thời điểm gieo xạ, bón phân, tưới nước hay phòng trừ sâu bệnh. Đó là một bước chuyển đáng chú ý trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nơi mà mỗi quyết định sản xuất đều được hỗ trợ bởi dữ liệu. Phóng viên Ngọc Trấn ghi nhận.
1: Tại cánh đồng lúa ở xã Thạnh Phú, ông Nguyễn Văn Tâm mở ứng dụng trên điện thoại để kiểm tra độ ẩm đất và lịch khuyến cáo chăm sóc lúa. Chỉ vài thao tác đơn giản, toàn bộ thông tin về ruộng lúa hiện ra trên màn hình. Ông Tâm cho biết.
2: Thì nó quá hay, bởi vì khi đó mình bấm vô cái là trong cái máy của mình thì nó sẽ giữ lại. Trong thời gian dài mình cần thiết mình lật ra, mình đi đâu mình lật ra mình coi. mình đi mua phân thuốc mình lỡ quên cái vụ gì đó mình nhớ nhớ trong cái đầu mình đó.

0: lật cái điện thoại ra mình coi là mình mua. Vắn vợ được, vắn điện thoại không được, cái đó nói thật.
1: Canh tác bằng dữ liệu là xu hướng đang được ngành nông nghiệp Cần Thơ đẩy mạnh thông qua các mô hình chuyển đổi số trong sản xuất lúa. Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn như nhật ký điện tử đồng ruộng, thiết bị cảm biến, máy bay không người lái, thông tin thời tiết và các phần mềm quản lý sản xuất. Những thông tin này giúp người nông dân nắm bắt chính xác tình trạng ruộng lúa, hạn chế việc sử dụng vật tư nông nghiệp theo cảm tính. Theo ngành nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ số đang góp phần thúc đẩy sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải, phù hợp với mục tiêu phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp mà Cần Thơ đang triển khai. Trên cánh đồng lúa thu đông ở xã Đông Hiệp, dữ liệu từ máy bay không người lái được sử dụng để đánh giá sinh trưởng của cây lúa. Những khu vực có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng hay sâu bệnh được phát hiện sớm, giúp nông dân xử lý kịp thời. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, dữ liệu còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, từ chỗ làm nông dựa vào kinh nghiệm. Người nông dân đang từng bước làm nông theo khoa học. Anh Trần Giang Phương, nông dân xã Đông Hiệp tâm sự.
2: Hồi trước tôi mà tôi cũng nhớ, bộ nhớ mình nhớ nha, nhưng mà sau này mình nhớ không nổi lại, hơi lớn tuổi rồi. Tôi cũng có ghi để vụ này mình bằng, để coi vụ này là mình bằng bao nhiêu chi phí, rồi nếu mà không có bị dịch bệnh hen thì lúa thì sao, mình đạt hay bằng cái năm sau không, thí dụ vậy, thì mình so sánh với thứ hai mình kinh nghiệm rồi mình dịch thuốc gì nó hiệu quả hơn cái thuốc kia đó, thành ra tôi cũng có làm.
1: Nhiều mô hình cánh đồng lớn hợp tác xã do vùng sản xuất tập trung ở Cần Thơ hiện đã áp dụng cơ giới hóa đồng bộ kết hợp quản lý dữ liệu để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng khả năng liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ. Anh Lý Minh Phúc, nông dân xã Đông Thuận nói rõ hơn.
3: Đến thời điểm hiện tại, nó thay đổi một cái chuyển biến rất là tích cực và tốt, tạo cái thuận lợi cho cái người nông dân, người ta khỏi phải mang sổ sách. Hoàn thiện một cái quy trình mà mình ghi chép á, thì ở trên cái phần mềm sẽ hỗ trợ một cái mã gọi là mã truy xuất nguồn gốc. Thì có cái mã đó, khi mình thu hoạch mình sẽ giới thiệu với những cái công ty mà đến thu mua, thì mình sẽ được một cái là đây là lúa của tôi làm có cái quy trình có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Thì như vậy thì cái nông sản đầu ra nó sẽ tạo thuận lợi tốt hơn.
4: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, dữ liệu sẽ trở thành một trong những nguồn lực quan trọng nhất của sản xuất nông nghiệp. Việc dự báo thời tiết, theo dõi độ ẩm đất, quản lý tưới nước hay tính toán lượng phát thải đều cần đến các hệ thống dữ liệu chính xác. Các mô hình canh tác lúa thông minh đang cho thấy hiệu quả tích cực và có khả năng nhân rộng trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ những cuốn sổ ghi chép thủ công, đến chiếc điện thoại thông minh kết nối dữ liệu. Cách làm nông ở Cần Thơ đang thay đổi từng ngày. Trên những cánh đồng lúa bạt ngàn, dữ liệu không còn là khái niệm xa lạ mà đang trở thành người bạn đồng hành của nông dân. Và khi mỗi quyết định sản xuất được đưa ra dựa trên những con số chính xác, hạt lúa Cần Thơ không chỉ mang giá trị của đất đai, công sức mà còn chứa đựng giá trị của tri thức và công nghệ, nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững trong tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự toàn quân năm 2026. Dự bế mạc có Trung tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9.
1: Sau 5 ngày tập huấn, 127 cán bộ nhân viên làm công tác lịch sử quân sự đến từ 43 cơ quan đơn vị trong toàn quân đã được nghiên cứu trao đổi 9 chuyên đề, một bài tập thực hành về lý luận và nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, biên soạn, tổng kết chiến tranh và tham gia các hoạt động học tập thực tế tại một số di tích lịch sử trên địa bàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu bế mạc, Trung tướng Vũ Cương Quyết biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị học viên tiếp tục vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn lịch sử quân sự, giáo dục truyền thống và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
4: Chiều hôm qua, khối thi đua các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và ký kết giao ước phong trào thi đua yêu nước năm 2026.
1: Trong 6 tháng qua, khối thi đua các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội thành phố đã bám sát chỉ đạo cấp trên, nghị quyết của thành ủy và chương trình phối hợp thống nhất hành động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế được nêu ra như các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội có nhiệm vụ đặc thù riêng, đối tượng riêng nên nội dung phong trào thi đua chưa đồng nhất tiêu chí. Công tác chỉ đạo, giám sát đôn đốc cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, cán bộ từ cơ sở đến thành phố hầu hết phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động.
4: Tại hội nghị, các đơn vị trong khối gồm Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tiếp tục thực hiện ký kết giao ước phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và an sinh xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an thành phố, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức an toàn giao thông và trợ giúp pháp lý cho hội viên trên địa bàn.
1: Tại buổi truyền thông, người khuyết tật được tuyên truyền về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quy định xử phạt về giao thông, các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn và xử lý tai nạn giao thông. Ngoài ra, trợ giúp viên pháp lý còn tuyên truyền luật sửa đổi bổ sung một số điều về luật trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó giới thiệu các thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, lĩnh vực trợ giúp pháp lý, phạm vi trợ giúp pháp lý, vân vân. Qua đó giúp người khuyết tật nâng cao kiến thức pháp luật để vận dụng hiệu quả vào cuộc sống.
4: Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp cùng Quỹ Châu Á và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ vừa tổ chức khóa đào tạo trí tuệ nhân tạo từ dữ liệu đến quyết định cho trên 250 cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố Cần Thơ và một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong thời gian một ngày, học viên được giới thiệu các chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, tư duy tối ưu hóa công vụ bằng AI, các công cụ AI phục vụ khối hành chính công trong hệ sinh thái Google, công cụ phân tích dữ liệu của ChatGPT và Microsoft Copilot, khả năng tạo câu lệnh prompting, quy trình cơ bản sử dụng AI và khai thác tri thức từ một công cụ hệ sinh thái Google Gemini.
4: Thưa quý vị và các bạn, bão Nun đã trở thành cơn bão số 2 của năm 2026 với cường độ mạnh cấp 11 giờ cấp 13. Trong 24 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển nhanh, tiếp tục mạnh lên đến cấp 12 giờ cấp 14 và hướng vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì bão Nun đã chính thức trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm nay.
1: Vào lúc 7 giờ sáng nay ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11, tức là từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Theo dự báo, hiện tại bão Nun chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
4: Do ảnh hưởng của bão Nun, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, 7, sóng cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10, 11, sau tăng lên cấp 11, 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão Nun lên mức màu cam khi cơn bão mạnh lên và tiến nhanh về khu vực ven biển đông nam của nước này.
1: Cảnh báo màu cam là cấp cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo bão gồm 4 cấp của Trung Quốc. Để ứng phó với bão Nun, giới chức nước này đã yêu cầu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. các giàn khoan ngoài khơi cũng triển khai phương án phòng tránh và sơ tán dân sự. Tại tỉnh Phúc Kiến, toàn bộ 61 công trình xây dựng ngoài khơi đã tạm dừng thi công, các tuyến phà và tàu khách cũng tạm thời ngừng hoạt động.
4: Giới chức Trung Quốc cũng cho biết số người thiệt mạng

0: Trong vụ sạt lở đất xảy ra ngày 17 tháng 7 tại huyện Từ Trị, Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh đã tăng lên 11 người, trong khi 50 người vẫn còn mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ chưa phát hiện thêm dấu hiệu còn người sống dưới đống đổ nát.
1: Vụ sạt lở do mưa lớn gây ra đã chôn vùi hơn 10 tòa nhà dân cư. Hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng máy móc hạng nặng, thiết bị dò tìm sự sống và máy bay không người lái đã được huy động tới hiện trường. Đây là vụ sạt lở nghiêm trọng thứ hai tại Trung Quốc trong chưa đầy 2 tuần sau vụ sạt lở ở tỉnh Cam Túc khiến 21 người thiệt mạng. Các thảm họa liên tiếp xảy ra trong bối cảnh nhiều khu vực của Trung Quốc hứng chịu mưa lớn kéo dài, trong khi bão Nun đang tiến gần đất liền, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
0: Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi cháy rừng buộc khoảng 10.000 người sơ tán tại khu vực Madrid.
1: Theo cơ chế khẩn cấp, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, cơ quan phụ trách lực lượng cảnh sát và an ninh sẽ giám sát công tác chữa cháy tại các khu vực trên cả nước. Chính quyền khu vực Madrid cho biết khoảng 10.000 người đã được sơ tán khỏi nhiều ngôi làng sau khi các đám cháy bùng phát ngoài tầm kiểm soát vào cuối ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương. Các vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 320 km2 tại tỉnh Guadalajara phía bắc Madrid, ước tính khoảng 1.300 km2 rừng tại Tây Ban Nha đã bị thiêu rụi trong năm nay, gấp hơn 4 lần diện tích bị cháy trong nửa đầu năm 2025.
0: Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng cực đoan. Nhiệt độ cao kết hợp với gió mạnh và lượng mưa hạn chế đã tạo điều kiện để các đám cháy nhỏ lan rộng và khó kiểm soát. Còn tại Venezuela, động đất gây thiệt hại gần 20 tỷ đô la Mỹ. Con số trên được đưa ra trong báo cáo đánh giá nhanh thiệt hại toàn cầu do Ngân hàng Thế giới WB công bố mới đây. Báo cáo nhằm cung cấp cho chính phủ Venezuela và các đối tác phát triển những đánh giá ban đầu khách quan về quy mô tổn thất, qua đó xác định các lĩnh vực cần ưu tiên trong quá trình khôi phục và tái thiết sau một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ.
1: Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Mỹ Latin và Caribe, bà Susana Cordero Guerra, cho biết các trận động đất đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân, gây hư hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu và tạo thêm nhiều thách thức cho tiến trình phục hồi của Venezuela. WB cảnh báo việc gián đoạn dịch vụ thiết yếu có thể gây hậu quả lớn đối với những hộ dễ bị tổn thương, ngay cả khi mức độ hư hại nhà ở không quá nghiêm trọng. Nếu quá trình phục hồi không được triển khai đồng đều, thảm họa có thể làm sâu sắc thêm những bất bình đẳng vốn tồn tại trong xã hội.
0: Trong thời gian tới, quy mô dân số lớn tại các khu vực bị ảnh hưởng và năng lực thể chế còn hạn chế được xem là những trở ngại đáng kể đối với tốc độ cũng như là chất lượng tái thiết. Báo cáo của WB cho rằng Venezuela cần kết hợp phục hồi hạ tầng với các chính sách hỗ trợ xã hội có trọng tâm, qua đó giảm thiểu tổn thất dài hạn và tạo nền tảng cho một quá trình tái thiết bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các thảm họa trong tương lai. Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh thành phố Cần Thơ.

bạn cùng đến với chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là bài Tân Cổ, bài ca không quên sẽ do Cẩm Loan trình bày. Mời quý thính giả thưởng thức.

Quý vị vừa lắng nghe bài cổ Tình Mẹ của tác giả Trần Nguyễn qua phần thể hiện của Lê Khánh. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với bài tân cổ Tâm Tình Người Lính, vẫn là tác giả Trần Nguyễn, qua hai giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Lê Diệu Hiền.

đến đây rồi, em hãy ở lại cùng anh. Anh sẽ đưa em thăm những hòn đảo thiêng liêng, cái vùng biển trời thơ mộng.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương phát huy hào khí Điện Biên Phủ, tạo những kỳ tích mới trong phát triển kinh tế xã hội. Nửa đầu năm nay, Đà Nẵng thu ngân sách gần 52.000 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán cả năm. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ. Mô hình toán học Việt Nam xuất hiện tại Đại hội Toán lớn nhất thế giới. Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh trong khi xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi bùng phát trở lại. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội, hoa ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Nửa đầu năm nay, tổng sản phẩm xã hội của Điện Biên đạt 8,67%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Điểm sáng nổi bật nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 54,3% kế hoạch, vươn lên đứng đầu cả nước. Điện Biên đã quyết liệt thực hiện sắp xếp giảm 558 thôn, tổ dân phố đạt tỷ lệ 38,6%, đồng thời chủ động rà soát, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ, tỉnh có tiềm năng về khoáng sản như than, chì, kẽm, vàng và đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ địa phương tổ chức đấu giá quyền khai thác và thu hút nhà đầu tư triển khai sớm. Bên cạnh đó, đề xuất hỗ trợ tỉnh trong phát triển năng lượng tái tạo.
2: Qua cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh vừa rồi mới phát hiện ra là cái tiềm năng về năng lượng tái tạo mà bây giờ rất phù hợp với chuyển đổi xanh của chúng ta và phấn đấu đến 2050 là phát thải ròng bằng không. Thế thì cái tiềm năng về điện mặt trời, điện gió ở Điện Biên có thể nói là rất là tốt và đã có đánh giá, đã có dẫn chứng, đã có minh chứng. Thì đây cũng là một cái quan tâm rất trực diện để cho địa phương có điều kiện tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và gắn kết với lại bảo đảm quốc phòng, an ninh.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn đối với Điện Biên khi mục tiêu của cả năm nay là hơn 11%, thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng trên 13%. Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, thiết lập mô hình phát triển mới phù hợp với đặc điểm tình hình và lợi thế cạnh tranh riêng.
3: Bây giờ dịch vụ là trong cơ cấu kinh tế là lớn nhất, cho nên phải tập trung xây dựng cái kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, Apa Chai, để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực, biến các cái lợi thế của sân bay Điện Biên, của di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành những nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Về trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, thì phát triển công nghiệp theo hướng mà năng lượng hiện đại là một hướng đi rất đúng hướng. Rồi tập trung vào một số các cái lĩnh vực cụ thể về nông nghiệp, chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, bền vững, có cái sản phẩm chủ lực.
1: Thủ tướng cũng đề nghị triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, cụ thể hóa mô hình 4 cực tăng trưởng, trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kết nối, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, hình thành các trục không gian chiến lược, đưa Điện Biên không phải là điểm cuối mà thành điểm kết nối kinh tế khu vực.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.
1: Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích lịch sử đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chung sức đồng lòng xây dựng chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã trân trọng dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm ông Phí Hương Dũng, thương binh 42%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60% tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ.
4: Sáng nay tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
1: Anh hùng Bùi Thị Cúc là nữ chiến sĩ điệp báo kiên trung, bất khuất, mưu trí dũng cảm, đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Với những cống hiến và hy sinh cao cả, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng huân chương độc lập hạng 3 cùng 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, đồng chí được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.
5: Trong các cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn tấm gương anh hùng liệt sĩ công an nhân dân anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Trong những người con ưu tú ấy, nữ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của người chiến sĩ điệp báo. Với hành động dũng cảm, tinh thần chiến đấu hy sinh, sự tận trung với Đảng, tận hiến với dân, người chiến sĩ công an cách mạng đã khiến địch hoang mang khiếp sợ, hun đúc tinh thần quyết chiến quyết thắng, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc, đồng thời trao quà tới thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ Công an tỉnh Hưng Yên.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày tháng 7 tri ân, ngôi nhà của nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố Cần Thơ rộn ràng tiếng cười, ấm áp nghĩa tình bởi các mâm cơm bên mẹ. Không chỉ là bữa cơm sum vầy,

0: Đây còn là dịp để các cấp các ngành, các địa phương ở thành phố tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các gia đình có công với cách mạng. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Bữa nay là tụi con đến đây là cúng mâm cơm cho liệt sĩ ở gia đình mình, rồi dùng mâm cơm với mẹ.
2: Bữa nay một đồng đạo vui vẻ quá.
3: Con ơi.
4: Không khí tại gia đình của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành ở khu vực 5, phường Tân An, thành phố Cần Thơ đông vui ấm cúng khi các ban ngành đoàn thể thành phố tụ họp về tổ chức mâm cơm bên mẹ. Mẹ Lành có chồng và ba con hy sinh trong kháng chiến. Năm nay mẹ đã 96 tuổi và đang sống cùng người con gái thứ năm là chị Trần Thị Kim Cương. Các sở ngành đoàn thể tặng mẹ và gia đình 60 triệu đồng để nâng cấp sửa chữa lại căn nhà. Chị Trần Thị Kim Cương tâm sự.
3: Ngày thường thì chỉ có hai mẹ con thôi, hai mẹ con quanh quẩn nhau. Mẹ thì bây giờ nói chung già quá rồi. Các cơ quan ban ngành là luôn luôn quan tâm tới gia đình mình. Mỗi tháng đều xuống thăm, lễ lộc lớn vẫn xuống thăm, Tết nhất vẫn xuống thăm. Bữa nay nói chung là chị thấy rất là vui, rất là cảm động khi được là các tập thể, là các ban ngành quan tâm đến mẹ, tổ chức mâm cơm tưởng nhớ tri ân.
4: Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nội vụ thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường tổ chức mâm cơm bên mẹ, chế biến các món ăn truyền thống, chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ.
5: Để thể hiện lòng biết ơn đó thì không gì hơn là thế hệ chúng ta luôn nhớ đến, quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi hoạt động tri ân cũng là dịp để giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn và hung đúc thêm cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, tinh thần cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
4: Những lời thăm hỏi, những hành động sẻ chia tuy giản dị nhưng chứa đựng đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng bảo vệ quê hương đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
8: Hôm nay, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Tới dự có Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt, khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, hai mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Giả phá bom mìn được khoảng 8.500 ha. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. Riêng thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ. Đây là những kết quả của sự nỗ lực rất lớn tạo nền tảng để Bộ Quốc phòng cùng các bộ ngành địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm đã đề ra.
9: Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để mở ra cơ hội tốt nhất trong tìm kiếm quy tập những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân sớm trở về quê mẹ.
8: Cũng hôm nay tại phường Đông Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã phường gồm Đông Hải, Phan Rang, Đô Vinh, Mỹ Sơn và Bảo An. Ngay từ sáng sớm, thân nhân của các liệt sĩ đã đến phường Đông Hải với tâm trạng rất phấn khởi và kỳ vọng sau khi lấy được mẫu xét nghiệm ADN sẽ sớm có kết quả để tìm lại người thân của mình đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 11 trong tổng số 12 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số gần 4.800 phần mộ. Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh cho biết.
2: Các nghĩa trang liệt sĩ được Đảng, Nhà nước quan tâm nâng cấp tôn tạo rất là nhiều lần, nên là trong quá trình khai quật anh em chúng tôi tìm cách khoa học nhất, thời gian ngắn nhất để tiếp cận được hài cốt mà hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến cái cấu mộ. Mẫu sinh phẩm thì chúng tôi cố gắng tìm những mẫu

0: Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang xác minh nguồn tin quan trọng về phần mộ liệt sĩ và một vị trí nghi là mộ tập thể của Bộ đội Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước những năm 1971-1972 tại tỉnh Savannakhet của Lào. Đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thu thập thêm các nguồn tin, báo cáo đề xuất Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương nước bạn Lào, tổ chức khảo sát thực địa, lập phương án khai quật tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Ông Lê Quang Tùng, 54 tuổi, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, vừa được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2030. Quyết định được Ban Tổ chức Trung ương công bố tại hội nghị ở An Giang vào sáng nay. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tin của phóng viên Lam Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Quang Tùng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan, được điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ông đồng thời tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Ông Lê Quang Tùng kế nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, người được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trao quyết định tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí tại Trung ương, địa phương. Ông Lê Quang Tùng, quê Hà Tĩnh, là kỹ sư cơ khí giao thông, tiến sĩ quản lý kinh tế. Ông từng làm Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Từ tháng 9 năm ngoái, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
3: Nửa đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước của Đà Nẵng đạt gần 52.000 tỷ đồng, tương đương gần 80% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao cả năm. Phóng viên Long Phi tại miền Trung, thông tin.
4: Việc thu ngân sách đạt gần 78% dự toán chỉ sau nửa năm cho thấy nguồn thu của thành phố đã có sự cải thiện rõ nét, góp phần đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong khi đó, tổng chi ngân sách 6 tháng ước đạt 26.200 tỷ đồng, mới đạt 47% dự toán, cho thấy khoảng cách khá lớn giữa tốc độ thu và tốc độ chi ngân sách của thành phố. Một số lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm là xây dựng, công nghiệp, chế biến, chế tạo, khách du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Đây là những lĩnh vực có quy mô lớn đóng góp cho nguồn thu ngân sách tăng nhanh của thành phố. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đã đang và sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, nhất là các nhà đầu tư chiến lược trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
5: Thì vừa rồi thành phố cũng tập trung đồng hành tháo gỡ khó khăn cho rất nhiều nhà đầu tư chiến lược, kết quả rất tốt. Quý 3 chúng tôi cũng xác định là cái quý là tăng tốc đạt các cái chỉ tiêu tăng trưởng của 2026, chúng ta qua hai quý rồi. Còn quý 4 là cái quý mà chúng ta biết là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn bởi cái thiên tai, cho nên là phải tập trung cái quý 3 này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất.
3: Tổng sản phẩm trên địa bàn của Thái Nguyên nửa đầu năm nay tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Thái Nguyên vào nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, tạo nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11% trong cả năm nay. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Cùng với việc phát huy năng lực của các ngành công nghiệp truyền thống, Thái Nguyên đang từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới từ các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng xanh. Hiện toàn tỉnh có 246 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 19,3 tỷ đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, địa phương thu hút gần 8,05 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều dự án tiếp tục mở rộng quy mô, bổ sung năng lực sản xuất và tạo thêm việc làm. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Money cho biết, ở góc độ doanh nghiệp, việc chủ động nguồn cung và kế hoạch sản xuất đang trở thành yếu tố quan trọng để duy trì nhịp tăng trưởng. Doanh nghiệp đã chuẩn bị sớm nguyên vật liệu cho các tháng cuối năm nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất.
7: Đặt hàng, giữ trữ các cái nguyên vật liệu như hóa chất hoặc là các cái vật liệu cơ bản để phục vụ cái việc mà tăng trưởng sản xuất cho 6 tháng cuối năm, đảm bảo trong năm nay đạt được cái mục tiêu 11% như đã đưa ra trong đầu năm.
6: yêu cầu hiện nay đối với doanh nghiệp không chỉ là duy trì sản xuất mà còn phải chuẩn bị dự án, sản phẩm và thị trường mới. Để hỗ

0: Hỗ trợ quá trình này, Thái Nguyên đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Mục tiêu hướng tới của Ban Quản lý các khu công nghiệp trong giai đoạn 2026-2030 đối với các cái vốn đầu tư FDI thì mục tiêu tăng thêm là khoảng 14,5 tỷ đô la. Đối với nguồn vốn DDI thì sẽ tập trung tăng trưởng thêm khoảng 245.000 tỷ đồng. Đây là một trong những cái con số mà tôi cho rằng là sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2026.
0: Bên cạnh các giải pháp về đầu tư sản xuất, Thái Nguyên vừa phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trọng tâm là chuyển quyết tâm thành nhiệm vụ cụ thể trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Hướng tới tăng trưởng 11% trong năm 2026 và duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo hướng bền vững trong giai đoạn 2026-2030.
2: Tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 2026 vừa kết thúc vào chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận việc để xảy ra vi phạm quy chế nghiêm trọng tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Tuyên Quang và Quảng Trị cho thấy công tác quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm cá nhân và phòng ngừa gian lận chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến kỷ cương và uy tín của ngành giáo dục. Phóng viên Minh Hường thông tin.
3: Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, do công nghệ phát triển rất nhanh, trong khi nghiệp vụ phòng chống gian lận chưa được cập nhật thường xuyên, thiết bị phát hiện gian lận chưa được trang bị đồng bộ. Một bộ phận cán bộ coi thi chưa có kinh nghiệm, sai phạm tại một số điểm thi là do người thực hiện cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, vấn đề cần được khắc phục bằng tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động quyết liệt hơn trong năm học mới.
4: Những người làm giáo dục như chúng ta đã dũng cảm để nhận diện những cái động lực để tạo ra những cái tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm đủ sức mình và chúng ta đã làm đủ để thể hiện cái sự tự trọng của chúng ta chưa? Các giám thị hướng dẫn cho học sinh hay là những người mà không có trách nhiệm vào phòng thi như vậy và để tạo lợi ích cho một số học sinh như vậy thì đạo đức nhà giáo là như thế nào? Cái động lực để như thế nào? Chúng tôi đang phối hợp với các lãnh đạo các địa phương, với cơ quan chức năng ấy, để làm sao mà xử lý thật nghiêm. Vấn đề là đạo đức thì chỉ có xử lý thật nghiêm bằng quy định của pháp luật để chúng ta lấy lại cái sự công bằng, lấy lại cái sự trung thực, lấy lại độ tin cậy của cái kỳ thi này.
3: Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 an toàn nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tăng cường trách nhiệm của địa phương, hội đồng thi và người đứng đầu, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục đào tạo với lực lượng công an, cơ quan thông tin và truyền thông trong bảo đảm an ninh an toàn, bảo mật đề thi và dữ liệu thi, bảo đảm việc chuyển đổi phương thức thi được thực hiện thận trọng, có lộ trình, không tạo bất bình đẳng giữa các vùng miền.
2: Câu chuyện phát triển cộng đồng toán học của Việt Nam giữa bối cảnh chảy máu chất xám, thiếu nguồn lực đã được giới thiệu ấn tượng tại Đại hội Toán Quốc tế năm nay.
5: Đoạn phim dài khoảng 7 phút được trình chiếu từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 trong khuôn khổ chuỗi phim tài liệu ngắn giới thiệu các mô hình tiêu biểu của cộng đồng toán học quốc tế. Viện Nghiên cứu cấp cao về toán cho hay, đây là lần đầu tiên một câu chuyện từ cộng đồng toán học Việt Nam được chọn. Giáo sư Ngô Bảo Châu, giám đốc khoa học và phó giáo sư Lê Minh Hà, giám đốc điều hành của một số nhà toán học tên tuổi của Việt Nam chia sẻ trong phim. Nội dung xoay canh cách Việt Nam xây dựng cộng đồng nghiên cứu toán học trong điều kiện hạn chế như thiếu đội ngũ kế cận, chảy máu chất xám và thiếu môi trường để theo đuổi nghiên cứu chuyên nghiệp, dù thành tích thi Olympic toán quốc tế rất tốt. Với mô hình mở, không có đội ngũ nghiên cứu thường trực, viện mời các nhà toán học trong và ngoài nước đến làm việc ngắn hạn, tổ chức gần 100 hoạt động học thuật mỗi năm, kết nối giới toán học ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo giáo sư Ngô Bảo Châu, toán học ở các nước đang phát triển rất dễ rơi vào tình trạng quá chuyên môn hóa, vì vậy cần duy trì sự trao đổi thường xuyên với cộng đồng khoa học quốc tế để luôn tập trung vào những bài toán cốt lõi của toán học hiện đại, đồng thời liên tục làm mở ý tưởng và định hướng nghiên cứu. Cách làm này cũng giúp đưa các nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam gia nhập mạng lưới hợp tác quốc tế. Việc được chọn giới thiệu tại Đại hội Toán Quốc tế vừa là sự ghi nhận, vừa là cơ hội để giới thiệu với cộng đồng khoa học quốc tế một cách tiếp cận khác trong phát triển khoa học tại Việt Nam.
2: Việt Nam loại trừ

0: gần 98% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC thuộc nhóm các chất làm suy giảm tầng ozone dùng trong các thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí vào năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất này vào năm 2029. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức hội thảo khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal với nguồn viện trợ không hoàn lại hơn 315 tỷ đồng của Ngân hàng Thế giới. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
1: Dự án do Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư Montreal tài trợ, không hoàn lại thông qua Ngân hàng Thế giới và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc với tổng kinh phí hơn 315 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Dự án sẽ tập trung vào 4 nhóm hoạt động trọng tâm. Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật trong lĩnh vực lạnh và điều hòa không khí. Tăng cường năng lực quản lý xuất khẩu, nhập khẩu các chất được kiểm soát. Thúc đẩy chuyển đổi công nghệ thông qua sản xuất, thử nghiệm, đánh giá hệ thống điều hòa không khí sử dụng môi chất lạnh, nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, đề xuất giải pháp kỹ thuật, quản lý nhằm giảm dần sử dụng các chất HFC, thúc đẩy ứng dụng môi chất lạnh, công nghệ làm mát thân thiện với khí hậu và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
1: Ông Nguyễn Duy Sơn, quyền giám đốc vận hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đang đứng trước những mục tiêu rất tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở để đạt được nhờ những kết quả đã tích lũy trong hơn 3 thập kỷ thực hiện Nghị định thư Montreal.
3: Khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2031, chúng ta sẽ cắt giảm được lượng phát thải hàng năm lên tới 6,1 triệu tấn CO2 tương đương. Đây chính là đóng góp thiết thực của Việt Nam vì một hành tinh đáng sống, đồng thời là một bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đặc biệt với hàng ngàn kỹ thuật viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ về xử lý chất làm lạnh cũng như bảo dưỡng thiết bị trong khuôn khổ dự án này. Đây sẽ là cơ hội lớn để nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm tốt hơn và kỳ vọng đạt được mức thu nhập cao hơn.
1: Dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi công nghệ trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí, góp phần bảo vệ tầng ozone, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững tại Việt Nam.
0: Từ đầu tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, hệ thống đường giao thông của tỉnh Sơn La thiệt hại nặng nề. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
4: Thiên tai đã gây sạt ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh với khối lượng gần 240.000 mét khối trên hơn 3.620 vị trí. Sạt trượt ta luy âm gần 40 vị trí, hơn 100 vị trí bị ngập nước, sói, hư hỏng lề đường, hư hỏng mặt đường. Nhiều cầu, tràn, cống và công trình khác cũng hư hỏng, ách tắc giao thông tại hơn 110 vị trí. Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết.
5: Các đơn vị đã cố gắng khắc phục ngày đêm để thông xe tạm, phục vụ đi lại, thực hiện ngay được trong ngày, không để tình trạng ách tắc kéo dài, triển khai khắc phục khôi phục lền đường, mặt đường, công trình theo hiện trạng ban đầu. Để tiếp tục công tác sửa chữa hầm công trình để đảm bảo an toàn, tránh trơn trượt cho các phương tiện, đồng thời cắm biển báo rào chắn các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.
4: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, với các đợt mưa lớn đã được dự báo, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ đã tăng cường kiểm tra, rà soát gần 550 vị trí xung yếu hàng năm hay xảy ra sạt lở, sụt trượt, ngập úng, gây ách tắc giao thông, trong đó trên 160 vị trí trên các tuyến quốc lộ, còn lại là tại đường tỉnh lộ. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xác định gần 320 vị trí dự kiến tập kết đất đá sạt lở và sa bồi trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ, bố trí huy động máy móc thiết bị với hơn 380 máy xúc, ô tô các loại thường xuyên túc trực trên các tuyến đường, các vị trí xung yếu để triển khai khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
6: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 420 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12,

0: chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Theo dự báo, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Cục diện xung đột tại Trung Đông có những thay đổi đáng chú ý. Và đêm qua, theo giờ địa phương, lực lượng Mỹ lần đầu dừng tập kích vào Iran sau 13 đêm liên tiếp. Ngược lại, mặt trận Biển Đỏ lại nổ sóng khi Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Liên minh quân sự tại Yemen do Ả Rập Xê Út đứng đầu vừa chính thức xác nhận đã phát động các cuộc tập kích vào các vị trí của lực lượng Houthi ở cảng Hodeidah trong đêm 24 tháng 7 nhằm đáp trả việc Houthi tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ, đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Mục tiêu đánh phá gồm có căn cứ hải quân Ras Al Khaitim của Houthi bên trong cảng Hodeidah và tòa nhà thông tin liên lạc của nhóm này ở gần cổng vào của cảng Hodeidah. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn không chính thức về tạm dừng giao tranh tại Yemen có hiệu lực tháng 3 năm 2022. Chiến dịch được tiến hành 2 ngày sau khi Houthi tập kích hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Nhóm vũ trang Yemen được Iran hậu thuẫn đã tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng của Ả Rập Xê Út hôm 20 tháng 7 với lý do đáp trả lệnh phong tỏa của Riyadh với các cảng và sân bay tại Yemen. Căng thẳng bùng phát trở lại giữa Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và lực lượng Houthi được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh những ngày qua.
1: Trung Quốc vừa phản đối việc Mỹ áp đặt các biện pháp thuế quan đơn phương, cho rằng chiến tranh thương mại và chiến tranh thuế quan không đem lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định, lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề kinh tế thương mại Trung Mỹ là nhất quán và rõ ràng, phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương. Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào. Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 23 tháng 7 thông báo sẽ áp mức thuế 10% hoặc 12,5% đối với 60 nền kinh tế, theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với lý do liên quan đến lao động cưỡng bức. Biện pháp này thay thế mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% trên toàn cầu vừa hết hiệu lực cùng ngày. Theo thông báo của phía Mỹ, 46 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ chịu mức thuế 12,5%. Còn 14 đối tác khác, bao gồm Anh, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan, sẽ chịu mức thuế 10%.
1: Trong diễn biến khác, các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa của 60 nền kinh tế đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống, cũng như vi phạm luật pháp Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Hai doanh nghiệp nguyên đơn bao gồm Bullard & Barrow, đơn vị nhập khẩu gia vị, và Collective Horology, nhà bán lẻ đồng hồ tại bang California. Theo đơn kiện, Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cơ sở pháp lý được chính quyền công Trump sử dụng để áp thuế này chỉ cho phép áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm vào những hành vi thương mại không công bằng cụ thể với từng quốc gia hoặc từng ngành hàng. Trong khi đó, việc áp thuế đồng loạt đối với hàng chục đối tác thương mại mà không đưa ra các kết luận riêng cho từng nước là chưa từng có tiền lệ và vượt qua phạm vi mà luật pháp cho phép. Các nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế mới là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi và đảm bảo các nhà nhập khẩu được hoàn trả những khoản thuế đã nộp nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ. Ngoài khu vực doanh nghiệp, các bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng tiếp tục xem xét các biện pháp pháp lý nhằm phản đối chính sách thuế quan mới. Tổng trưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho biết, bang này đang cân nhắc tham gia một vụ kiện mới, đồng thời cho rằng các mức thuế quan làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể trong việc chống lao động cưỡng bức ở nước ngoài.
1: Một tháng sau trận động đất tàn phá bờ biển miền Trung Venezuela, cư dân La Guaira vẫn giữ vững hy vọng tìm thấy người thân mất tích trong bối cảnh nguồn viện trợ giảm dần. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
5: Trong một khung cảnh ngập tràn đổ nát và những túp lều tạm bợ, người dân phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp lan rộng và chấn thương tâm lý vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Bác sĩ đa khoa Jesus Espejo

0: cần thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ngoảnh mặt làm ngơ.
1: No abandonen, no dejen la ayuda porque
0: đừng bỏ cuộc, đừng ngừng giúp đỡ vì đây là lúc chúng ta cần nhất. Chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhiều người đang gặp khủng hoảng tinh thần, thất nghiệp và chúng ta không đủ khả năng để đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi người vào lúc này. Đối với nhiều cư dân, thời gian đã biến hy vọng thành sức mạnh. Khi ngày qua ngày họ túc trực bên những công trình đổ nát, yêu cầu các hoạt động cứu hộ tiếp tục cho đến khi tìm thấy người mất tích cuối cùng. Chị William Reyes, người bị mất việc làm do trận động đất và đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân, đã mô tả sự quyết tâm đầy đau đớn của cộng đồng. Bất chấp thảm họa đã xảy ra, chúng tôi vẫn có sức mạnh để tiếp tục vì những người thân yêu của chúng tôi đang ở dưới đống đổ nát và chúng tôi ở đây với hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy và sẽ ở đây cho đến cùng bởi vì đó là điều chúng tôi phải làm, rằng họ được tìm thấy, rằng thi thể của họ không bị bỏ lại đây và bất chấp tất cả thảm họa. Bất chấp nhiều nỗi đau buồn xâm chiếm trái tim chúng tôi vì thảm kịch đã xảy ra, chúng tôi phải có sức mạnh và ý chí để tiếp tục. Theo số liệu cập nhật đến ngày 22 tháng 7, trận động đất kép ngày 24 tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người, làm hơn 16.700 người bị thương và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.
2: Cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục hoành hành tại khu vực Tây Âu. Tại Tây Ban Nha, lần đầu tiên trong lịch sử ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng. Gần 20.000 người đã phải đi sơ tán khi hơn 29 vụ cháy lớn bùng phát từ đầu năm, gây thiệt hại trên diện tích lớn gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Pháp, hơn 110.000 người đã được sơ tán khi đám cháy ở tỉnh Kyrong đổi hướng, lan về khu vực gần thành phố Bordeaux, thiêu rụi khoảng 14.000 hectare rừng, phá hủy hàng chục ngôi nhà và đã buộc sân bay Bordeaux-Mérignac phải tạm đóng cửa. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết.
0: Do gió đổi chiều, đám cháy, vốn là đám cháy đối lưu, có quy mô lớn và cực kỳ khó kiểm soát, đang thay đổi hướng. Nó tự lan rộng và chuyển hướng. Chúng tôi được biết rằng do gió đẩy, nó thực sự đang di chuyển về phía đông, hướng tới khu vực đô thị Bordeaux. Tôi vừa nói chuyện với Thủ tướng cách đây vài phút, do đó chúng tôi sẽ tổ chức lại các hoạt động chữa cháy trên mặt đất để ngăn chặn đám cháy lan rộng về khu vực đô thị Bordeaux.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 1970 đến năm 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đã lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hơn một nửa đã hy sinh tại các mặt trận, bỏ lại giấc mơ giảng đường. Nói về lớp sinh viên ngày ấy, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: Tổ quốc ghi công lớp lớp thầy giáo, sinh viên đã xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu và đóng góp xứng đáng vào chiến thắng của dân tộc. Tinh thần yêu nước mãi mãi là ngọn lửa soi sáng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, trở thành quốc gia giàu mạnh, hòa bình và hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
5: Có một chàng sinh viên Hà Nội viết trong nhật ký: Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng mình sẽ gặp lại. Đó không chỉ là lời hẹn của một tình yêu, đó là lời hẹn của tuổi 20 với hòa bình. Nguyễn Văn Thạc rời trường đại học tổng hợp khi những bài giảng còn dang dở. Trong ba lô của anh không chỉ có quân trang, mà còn có những trang nhật ký, những bài thơ, những ước mơ rất đỗi bình thường của một chàng sinh viên mới tuổi đôi mươi. Nguyễn Văn Thạc đã không kịp đến với cuộc hẹn ấy. Anh ngã xuống bên dòng Thạch Hãn năm 1972. Và chuyện của anh cũng là câu chuyện của biết bao người cùng thế hệ, những người mãi mãi tuổi 20.
6: Lớp tôi 12 người đi, 5 người ở lại. Lớp tôi đi 5 sinh viên, thì 3 anh thì hy sinh ở Quảng Trị, có lẽ không còn hải cốt gì nữa.
7: Trong lớp chúng tôi ấy thì 12 bạn tham gia, nhưng trong đó là 5 bạn hy sinh.
5: Những năm 1970, gần 10,000 sinh viên của trường Bách Khoa, Tổng hợp, Sư phạm, Xây dựng, Kinh tế kế hoạch, Y dược, Nông nghiệp gác lại giấc mơ đèn sách. Những người lính sinh viên ấy có mặt trên khắp các trận tuyến, từ thành cổ Quảng Trị đến chiến trường Đông Nam Bộ, từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn. Nhưng rồi có những cuốn giáo trình mãi mãi nằm im, có những trang nhật ký với những câu thơ còn dang dở, lời hẹn trở về Hà Nội mến yêu. Họ, những người lính sinh viên đã ở lại với tuổi 20 tươi đẹp, trắng trong hoài bão ở một vạt rừng, một trận chiến ác liệt hay một nơi nào đó trong cỏ non thành cổ.
7: Có những người vừa lên nhận nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ mới, như là bạn Dung, bạn Tần ở Đồng Khu Phi. Đêm hôm đó pháo bắn vào, cả ba hy sinh trong một căn hầm.
5: Những chàng trai cô gái đã gửi lại tuổi 20, gửi lại cả những lời yêu chưa kịp ngỏ, và có những tấm bằng mãi mãi được gửi lại cùng tuổi xuân. Giấc mơ của các anh có thể dang dở, nhưng hòa bình mà các anh đánh đổi cho dân tộc là trọn vẹn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Minh Châu sẽ điểm các vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng và các con số đáng chú ý.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể.
3: Phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, mà còn một lần nữa khẳng định giá trị của mọi quyết sách không nằm ở văn bản được ban hành, mà ở kết quả mang lại cho người dân và năng lực phát triển của đất nước. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của hội nghị khi 13 nội dung được xem xét trong mối quan hệ thống nhất giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa cải cách thể chế và tổ chức thực thi, giữa mục tiêu trước mắt và tầm nhìn dài hạn. Nếu phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt trọng tâm vào năng lực tổ chức thực hiện các quyết sách phát triển, thì trong tuần, một thông điệp khác cũng để lại nhiều xúc động. Sự tri ân không chỉ là đạo lý mà phải trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
4: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
3: Phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự tri ân sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi được thể hiện bằng những hành động bền bỉ, cụ thể và lâu dài. Trong đó, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ cấp bách. Đến nay, cả nước đã quy tập được hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ, lấy gần 72.000 mẫu ADN tại các phần mộ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực của các cơ quan chức năng mà còn cho thấy cách một quốc gia gìn giữ lịch sử và thực hiện trách nhiệm với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Chính sự tri ân ấy đã góp phần bồi đắp sức mạnh tinh thần và củng cố niềm tin của toàn xã hội. Thương binh suy giảm từ 81% trở lên khi mất sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần xác định do vết thương tái phát. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến dưới 81%, khi mất cũng được công nhận là liệt sĩ nhưng phải có xác định nguyên nhân là do vết thương tái phát. Nội dung này được quy định trong pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành trong tuần. Việc sửa đổi quy định không chỉ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xác nhận liệt sĩ mà còn thể hiện cách tiếp cận nhân văn hơn đối với người có công với cách mạng. Hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều chuyển, sắp xếp khi sắp nhập trường, khoảng 11.000 người sẽ về làm giáo viên, còn lại được nghỉ hưu sớm, chuyển việc khác. Đây là những con số đáng chú ý được công bố tại hội nghị giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo năm 2026 diễn ra trong tuần. Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho người học, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật.
5: Chúng ta cần phải chấm dứt triệt để cái nạn nâng điểm, việc làm đẹp học bạ để chỉ chạy theo thành tích, chạy theo kết quả thi đua. Trong kỷ nguyên số, chúng ta phải dạy cho học sinh lòng liêm chính học thuật ngay từ trên bục giảng, từ mà bậc mầm non cho tới tiểu học, trung học và các năm tiếp theo, để các em ấy phải biết mình ở đâu để vươn lên vì sự tiến bộ của mỗi bản thân, chứ không phải chỉ vì điểm số để so sánh với người khác.
3: Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 2 đến tháng 4 khi xảy ra chiến sự ở Trung Đông, cơ quan chức năng đã 29 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để ứng phó với cú sốc giá dầu thế giới leo thang. Con số này không chỉ cho thấy mức độ bất ổn của thị trường năng lượng thế giới mà còn phản ánh năng lực điều hành linh hoạt nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều biến động. Trong lĩnh vực môi trường, Việt Nam tiếp tục tiến thêm một bước trên lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozone và giảm phát thải với mục tiêu loại trừ gần như hoàn toàn các chất HCFC thuộc nhóm các chất làm suy giảm tầm ozone dùng trong các thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí vào năm 2030. Đây không chỉ là một mục tiêu môi trường mà còn là cam kết của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh hướng tới mô hình tăng trưởng phát thải thấp. 7 người tử vong và nhiều người bị thương trong vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai hôm 21 tháng 7. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trên tuyến xe khách đường dài. Bên cạnh việc trang bị kỹ năng thoát nạn cho hành khách, nhiều ý kiến cho rằng cần rà soát quy chuẩn thiết kế phương tiện, hoàn thiện lối thoát hiểm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm các vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng và các con số đáng chú ý. Tiếp theo là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh vào hôm qua với lượt trận mở màn ở bảng A. Mở màn là thắng lợi 2-1 của Singapore trong chuyến làm khách đến Campuchia, sau đó được kiếp vô địch Việt Nam thắng đậm đội tuyển Timor Leste với tỷ số 7-0. Ở trận đấu diễn ra tối qua trên sân Chonburi, Thái Lan, Timor Leste dù có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu nhưng không thể xây lấp được khoảng cách đẳng cấp so với đội tuyển Việt Nam. Sau khi bị dẫn trước ngay ở phút thứ 5, đội hình áo đỏ lướt sâu của Timor Leste cũng không thể ngăn cản được các pha phối hợp và tăng tốc của đội bóng áo trắng. Chỉ trong hiệp 1, Hồng Hê và Đình Bắc đã có cú đúp, Xuân Xuân cũng lập công, đội tuyển Việt Nam dẫn trước 5-0. Sang hiệp 2, Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick, còn Quang Hải ghi bàn ấn định tỷ số 7-0. Nếu thủ môn Dalen Niski không chơi xuất sắc, Timor Leste thậm chí còn có thể thủng lưới đến 10 lần. Ngay trong trận đấu ra mắt đấu trường ASEAN Cup, Đình Bắc đã để lại dấu ấn lớn khi lập hat-trick, đóng góp một kiến tạo. Theo thống kê của SofaScore,

0: Tân Đình Bắc tung ra 7 cú sút, trong đó 4 lần trúng đích. Tiền đạo của Công an Hà Nội đá trọn vẹn 90 phút, chạm bóng 67 lần, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 93%. Siêu 23 pha dẫn bóng, tích cực phòng ngự với một pha tắc bóng thành công, 4 lần thu hồi bóng, tham gia vào 7 pha tranh chấp tay đôi. Với màn trình diễn hoàn hảo, SofaScore đã chấm Đình Bắc số điểm tuyệt đối là 10 và bình chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chiều nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng, hứa hẹn tạo ra diễn biến kịch tính đến phút chót bởi khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu chỉ là một điểm. Đội nhì bảng Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh thi đấu lúc 14 giờ gặp Sehaco. Nếu giành chọn 3 điểm, nhà đương kim vô địch sẽ tạm vươn lên vị trí số 1, tạo áp lực cực lớn lên Thái Sơn Bắc ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ gặp Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào hôm qua, Sài Gòn Titans thắng Hà Nội 7-4, còn trẻ thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Luxury Hạ Long 5-2. Ngày 24 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 VPL S7 chứng kiến hai trận bán kết kịch tính và đều phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Ở trận bán kết đầu tiên, sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk hòa Thái Huy Bảo 0-0 sau hai hiệp chính trước khi thắng với tỷ số 5-4 ở loạt luân lưu. Các cầu lớn đưa sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk vào chung kết, thủ môn cao gần 1m90 Nguyễn Văn Hưng cho biết.
1: Theo về thể hình thì em có một chút gọi là có cái uy khiến đối thủ để e sợ. Chơi sân 7 lâu rồi thì em có kinh nghiệm bên sân 7 rồi. Giúp đội đi vào trận chung kết có một chút công sức đóng góp cho câu lạc bộ thì thật sự em rất là vui.
0: Ở trận bán kết 2, Thảo Vi Organic cũng hòa 0-0 với HB, nhưng thắng áp đảo 4-1 trên chấm luân lưu.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội, hoa ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt, khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 50.000 mộ đủ.

0: đủ điều kiện lấy mẫu. Rà phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt hơn 80% tiến độ. Câu chuyện phát triển cộng đồng toán học của Việt Nam giữa bối cảnh chảy máu chất xám, thiếu nguồn lực vừa được giới thiệu ấn tượng tại Đại hội Toán Quốc tế 2026. Đây vừa là sự ghi nhận, vừa là cơ hội để giới thiệu với cộng đồng khoa học quốc tế một cách tiếp cận khác trong phát triển khoa học tại Việt Nam. Cục diện Trung Đông đang có diễn biến mới. Sau 13 đêm liên tiếp không kích Iran, quân đội Mỹ lần đầu tạm dừng các cuộc tập kích. Trong khi đó, căng thẳng trên Biển Đỏ leo thang khi Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu mở chiến dịch tấn công lực lượng Houthi tại Yemen sau các vụ tập kích tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út. Diễn biến này được cho là nguyên nhân chính đẩy giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong những ngày gần đây. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá đường vai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa.

0: Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời: Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ, và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Chương trình phổ biến pháp luật.
0: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, chương trình phổ biến pháp luật hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những nội dung cuối cùng của quy định ban hành kèm theo nghị quyết số 16. Quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ
2: bây giờ là cho dự án thiết kế bán
0: dẫn, dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất chip điện tử trên địa bàn thành phố. Mời quý vị cùng nghe.

0: Điều chính, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử. 1. Tên thủ tục hành chính. Hỗ trợ sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ của dự án cho doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố. 2. Thành phần hồ sơ. A. Giấy đề nghị hỗ trợ đối với dự án sản xuất thiết bị điện tử theo mẫu số 03. B. Bản sao hoặc bản chính. Tài liệu hồ sơ chứng từ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 3 điều 4 quy định này. C. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. D. Báo cáo thuyết minh dự án làm căn cứ thẩm định, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung thực hiện và sản phẩm đầu ra của dự án. Làm rõ từng nội dung đề nghị hỗ trợ làm cơ sở xác định mức chi phí được hỗ trợ so với tổng chi phí thực hiện của doanh nghiệp. D. Bản cam kết. E. Tài liệu hồ sơ chứng từ chứng minh tổng chi phí cho sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ của dự án. 3. Trình tự thủ tục. Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. A. Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ bằng tiếng Việt về Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học Công nghệ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ theo quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. B. Trong thời gian 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập hội đồng thẩm định xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ. C. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định và gửi báo cáo kết quả thẩm định về Sở Khoa học và Công nghệ. D. Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, Sở Khoa học Công nghệ trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định việc hỗ trợ. D. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị xem xét quyết định việc hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ. Trường hợp thống nhất việc hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định hỗ trợ làm căn cứ pháp lý để thực hiện chi hỗ trợ doanh nghiệp. Trường hợp không thống nhất việc hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản thông báo kết quả xem xét, nêu rõ lý do không thống nhất, nội dung và mức hỗ trợ đã đề xuất của doanh nghiệp để doanh nghiệp và cơ quan liên quan được biết. E. Sở Khoa học Công nghệ trả kết quả cho doanh nghiệp, thời gian thực hiện 1 ngày làm việc. Chương 5. Hội đồng thẩm định và xử lý vi phạm. Điều 10. Hội đồng thẩm định. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập hội đồng thẩm định để tiến hành thẩm định hồ sơ. Trong đó, đại diện Sở Khoa học Công nghệ làm chủ tịch hội đồng thẩm định, đại diện Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị có liên quan là thành viên hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo nguyên tắc đa số hoặc quá bán. Trường hợp ý kiến của thành viên ngang nhau 50-50, thì quyết định theo bên có ý kiến của chủ tịch hội đồng thẩm định. Phiên họp của hội đồng thẩm định phải có ít nhất 2/3 thành viên của hội đồng thẩm định tham dự. Điều 11. Xử lý vi phạm và hoàn trả kinh phí. Trường hợp doanh nghiệp nhận hỗ trợ mà không thực hiện đúng cam kết, Ủy ban Nhân dân thành phố có quyền thu hồi toàn bộ khoản hỗ trợ đã giải ngân. 2. Trường hợp doanh nghiệp có hành vi gian dối giả mạo về hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp thông tin sai sự thật để được hưởng chính sách hỗ trợ, thì bị thu hồi toàn bộ kinh phí hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình âm nhạc bốn phương.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình âm nhạc bốn phương. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Và trong khoảng thời gian tới, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin mới nhất về hai cái tên đình đám của làng nhạc Hàn Quốc, nữ ca sĩ diễn viên IU và nhóm nhạc huyền thoại 21. Xen kẽ chương trình sẽ là những ca khúc từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Và trước tiên là những thông tin đáng chú ý về IU. Thưa quý vị, năm 2026 đánh dấu sự trở lại đầy bận rộn của IU. Bên cạnh việc xác nhận đang chuẩn bị phát hành album mới trong năm nay, cô còn tham gia dự án phim truyền hình Perfect Crowd, tiếp tục khẳng định vị trí của mình ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất. Bên cạnh những thành công, IU cũng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông trước những biến động trong cuộc sống cá nhân. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ vẫn tập trung cho các kế hoạch nghệ thuật và nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Trong khi đó, các thành viên 21 tiếp tục khiến cộng đồng K-pop sôi động với những hoạt động tái hợp và các buổi biểu diễn đặc biệt. Dù mỗi thành viên vẫn theo đuổi những dự án cá nhân, nhưng sự xuất hiện cùng nhau trên sân khấu đã mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, chứng minh sức hút của một trong những nhóm nhạc nữ huyền thoại của K-pop vẫn chưa hề giảm nhiệt. Đến với phần âm nhạc đầu tiên, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Alicia Why You. Đây là một bản nhạc mang màu sắc nhẹ nhàng, trong trẻo, thể hiện chất giọng giàu cảm xúc Why You. Giai điệu dịu dàng cùng phần hòa âm tinh tế tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc dành cho người nghe. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

tiếp tục chương trình là một trong những ca khúc đã đưa tên tuổi IU đến gần hơn với khán giả châu Á, đó chính là Good Day. Ca khúc gây ấn tượng với phần giai điệu tươi sáng cùng màn lên nốt cao ba quãng nổi tiếng, trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Và đến nay, Good Day vẫn được xem là một trong những bản hit kinh điển của K-pop.

Quý vị đang nghe chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây là ca khúc Ice Flower mang kết hợp giữa IU và Yuna. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng phần phối khí giàu chất điện ảnh, ca khúc mang đến cảm giác sâu lắng, rất phù hợp cho những phút giây thư giãn.

Nếu IU được biết đến là em gái quốc dân với hình ảnh dịu dàng và khả năng sáng tác ngày càng trưởng thành, thì 21 lại là biểu tượng của phong cách cá tính mạnh mẽ và tiên phong trong làn sóng Hallyu. Ra mắt từ năm 2009, 21 đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho K-pop với phong cách âm nhạc hiện đại, thời trang độc đáo và khả năng trình diễn bùng nổ. Những ca khúc của nhóm đến nay vẫn được nhiều khán giả yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong các sân khấu biểu diễn. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc I Don't Care. Đây là một trong những bản hit lớn nhất của 21, mang thông điệp về sự mạnh mẽ và sự tự tin trong tình yêu. Giai điệu dễ nhớ cùng phần thể hiện cá tính đã giúp ca khúc trở thành dấu ấn của nhóm trong những năm đầu hoạt động. Hey Playboy.

Không sôi động như nhiều ca khúc khác của Jennie Wan, In The Club mang màu sắc R&B nhẹ nhàng hơn, giúp khán giả cảm nhận được khả năng xử lý cảm xúc trong giọng hát của từng thành viên. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc In The Club của Jennie Wan.

Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, đó chính là Pretty Boy. Đây là ca khúc mang đậm phong cách hip hop và cá tính đặc trưng của 21. Tiết tấu sôi động, ca từ mạnh mẽ cùng năng lượng bùng nổ đã tạo nên một bản nhạc được nhiều người hâm mộ yêu thích. Hey Pretty Boy.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc bốn phương hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những thông tin mới nhất về IU và Jenny Wan cùng những ca khúc quen thuộc đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn thật ý nghĩa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát thanh tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình trưa thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau hơn một năm sáp nhập, thành phố Cần Thơ đã triển khai hơn 200 công trình giao thông nông thôn với kinh phí trên 150 tỷ đồng, tạo cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.
1: Khai mạc ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng với nhiều hoạt động ý nghĩa.
0: Chương trình khuyến mại hàng hiệu Sóc Trăng Mega Sale sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026 tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
1: Canh tác lúa bằng dữ liệu giúp nông dân Cần Thơ thay đổi tập quán canh tác, hướng đến hành trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại bền vững.
0: Bão Nun chính thức trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm 2026, hướng vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố, các sở ngành hữu quan và công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Bồ Công Anh vào chiều ngày hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo đề cương chi tiết của đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng.
1: Đơn vị tư vấn đưa ra 9 giai đoạn phân kỳ đầu tư gồm nghiên cứu hiện trạng, xây dựng mô hình vận hành, xây dựng chiến lược thương hiệu, tạo lập nhận diện thương hiệu, đề xuất quy hoạch kiến trúc và cảnh quan, tạo lập các ứng dụng thương hiệu, chiến lược và công cụ vận hành, thương hộ và phát triển bền vững, chiến dịch truyền thông.
0: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ lưu ý và đề nghị các sở ngành, đơn vị tư vấn tiếp tục có sự nghiên cứu và hoàn thiện đề cương chi tiết, trong đó đặc biệt chú trọng đến đề xuất phương án xây dựng bến tàu phục vụ du lịch đường sông gắn chợ nổi, cũng như quan tâm đến sinh kế bền vững cho thương hộ, bên cạnh phải nêu cụ thể chi tiết từng giai đoạn đầu tư. Thực hiện các đảng văn của Trung ương về phát triển văn hóa và con người, Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo với những chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030.
1: Thành phố đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, đó là chỉ số phát triển con người HDI đạt tối thiểu 0,78 vào năm 2030. 95% hộ gia đình được cung cấp thông tin kiến thức về văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc của địa phương, hệ giá trị gia đình truyền thống và hiện đại, phòng ngừa, rủi ro, tệ nạn xã hội bạo lực gia đình. Trong đó, ít nhất 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên về xây dựng và phát huy giá trị chuẩn mực con người Cần Thơ trong thời kỳ mới. 100% đơn vị doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ văn hóa du lịch và có yếu tố nước ngoài tổ chức tốt việc tuyên truyền giáo dục về ứng xử văn minh và ngoại ngữ cho người lao động, đảm bảo ít nhất 75% người dân ở vùng sâu vùng xa, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương.
0: Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai vừa kiểm tra thực tế hiện trường các dự án đầu tư công trên địa bàn và các công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư chuyển tiếp về xã.
1: Các công trình gồm nâng cấp, sửa chữa và mua trang thiết bị trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai và tiểu học Xuân Thắng, nâng cấp sửa chữa mở rộng 4 mét tuyến cầu đường từ cầu Mương Lộ giáp

0: tuyến đường 4m rạch dầu, nâng cấp sửa chữa đoạn lộ từ ngã tư bệnh viện Trường Tĩnh 922 cũ đến ngã tư đường 922 mới, sửa chữa lộ giao thông nông thôn 2m tuyến Kinh Định. Hai công trình chuyển tiếp gồm công trình trường trung học cơ sở Trường Thắng và công trình tuyến đường Dàm Đinh - Rạch Đình giai đoạn 2.
1: Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo xã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu, lực lượng công nhân thi công, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tăng tốc thi công, tăng cường công nhân, tăng ca làm việc và tăng cường thiết bị phương tiện để hoàn thành khối lượng, đảm bảo kế hoạch giải ngân theo sự chỉ đạo của thành phố. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh An vừa phối hợp với hệ thống chính trị ấp C2 tổ chức lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và trồng hoa trên tuyến đường dài 1.000m tại ấp C2.
0: Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, lực lượng dân quân và người dân địa phương đã quét dọn vệ sinh, làm cỏ dại, thu gom rác thải, cải tạo bồn cây và trồng hoa dọc tuyến đường. Hoạt động góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và chung tay nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày càng được quan tâm đầu tư, góp phần tạo diện mạo khang trang, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phóng viên Mỹ Tiên có ghi nhận chi tiết.
0: Trước đây tại các xã ngoại thành, nhiều tuyến đường liên ấp liên xã còn nhỏ hẹp xuống cấp, việc đi lại vận chuyển nông sản gặp không ít khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Đến nay, nhiều tuyến đường đã được đầu tư bê tông hóa, mở rộng mặt đường, xây dựng hệ thống cầu cống đồng bộ. Tại xã Trung Hưng, cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, địa phương còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng cầu đường giao thông nông thôn. Đơn cử như cầu ngã ba Ông Lai, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng và 350 ngày công lao động do nhân dân đóng góp. Cầu hoàn thành và đi vào sử dụng giúp thông thương liên xã Trung Hưng Thới Hưng. Nhiều người dân phấn khởi nói:
2: xây dựng mới cây cầu này thấy nó nổi bật khang trang hơn xưa cây cầu cũ. Xe cầu qua lại và cái khu chợ này cũng được nâng lên và kinh tế cũng được phát triển.
3: Cái đường xá mình phát triển cầu kỳ đồ rất đẹp, bà con ở đây phấn khởi lắm, thuận tiện lắm, bây giờ mua bán hay đi đâu bất cứ gì cũng thuận tiện hết.
0: Còn tại xã Nhân Ái, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường vào vườn cây ăn trái và các điểm du lịch đã góp phần thu hút du khách, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều người dân xã Nhân Ái chia sẻ:
4: nói chung ra hồi trước thì không có các tuyến đường mà cái du khách đi ở trên bờ đó. Bây giờ có cái tuyến đường đi qua, khách đi cái đường bộ nó nhiều hơn, cái du lịch nó phát triển thêm nữa. Quảng bá mà để khách vô được tham quan, khách trong và ngoài nước, ở đây là nước ngoài là nhiều đó.
5: Vận động người dân để mà hiến đất qua màu và vật kiến trúc để mà lên được mà con lộ, thì người dân cũng vui mừng phấn khởi.
0: Không chỉ ở các xã vùng ven thành phố mà các phường như Ô Môn, Phước Thới, Bình Thủy, Ca Răng cũng từng bước đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đường dân sinh, qua đó góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối thuận lợi giữa khu vực nông thôn với trung tâm đô thị. Ông Nguyễn Hữu Phước ngụ ở phường Bình Thủy chia sẻ như vậy.
6: Ngoài chỉnh trang bộ mặt đô thị những cái địa điểm chính á, thì còn lại những cái đường xá như là đường những cái đường nông thôn trước đây, phải nói là đường nhỏ, đường hẹp, cầu khỉ vân vân. Thì đến giờ phút này thì hầu như đã đầu tư nâng cấp là 4m, giúp cho cái vấn đề mà đi lại của người dân là rất là thuận tiện.
1: Thưa quý vị, sau hơn một năm sáp nhập, dưới phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thành phố Cần Thơ đã triển khai hơn 200 công trình giao thông nông thôn, gồm mở rộng đường giao thông từ 2m ra 3,5m, 4m, nâng cấp hoặc xây dựng mới nhiều cầu bê tông, gia cố phòng chống sạt lở bờ sông với kinh phí trên 150 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn không chỉ là đầu tư cho hạ tầng mà còn là đầu tư cho tương lai. Mỗi con đường được mở rộng là thêm một cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, để những công trình giao thông phát huy hiệu quả lâu dài, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ các công trình sau khi hoàn thành, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, tối qua tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Đồng Nai,

0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Ngày hội quy tụ 36 gia đình tiêu biểu đến từ 9 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam.
1: Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, gia đình là nền tảng hình thành nhân cách nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của con người. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ giữ gìn truyền thống mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, tạo động lực phát triển đất nước. Ngày hội là dịp lan tỏa các giá trị ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh, góp phần đưa hệ giá trị gia đình Việt Nam thấm sâu vào đời sống xã hội.
0: Trong 3 ngày diễn ra ngày hội từ ngày 24 đến 26 tháng 7, các gia đình sẽ tham gia nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, trò chơi vận động, đi bộ kết nối gia đình, giao lưu trò chơi dân gian, giới thiệu sản phẩm OCOP, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam. Ngay sau khai mạc, đoàn Cần Thơ đã bước vào thi biểu diễn nghệ thuật với hai phần thi, gia đình tài năng và thời trang gia đình sắc màu. Trong khuôn khổ Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026, chiều hôm qua, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ cùng các đoàn tham dự ngày hội đã đến dâng hương tại di tích quốc gia Văn Miếu Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và các danh nhân văn hóa. Hoạt động thể hiện sự tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời khẳng định quyết tâm các địa phương trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
0: Vào lúc 6 giờ sáng nay, ban tổ chức đã phát động chương trình đi bộ kết nối gia đình, lan tỏa hạnh phúc tại thành phố Đồng Nai.
1: Hoạt động thu hút hơn 1.000 người tham gia gồm 36 gia đình tiêu biểu đến từ 9 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam cùng đại biểu cán bộ, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân phường Tân Triều và các địa phương lân cận của thành phố Đồng Nai. Hành trình di chuyển gần 2 km nhằm khuyến khích rèn luyện sức khỏe, lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực gắn kết yêu thương trong mỗi gia đình và cộng đồng. Mỗi bước chân trên hành trình là sự đồng hành sẻ chia, dung đắp những giá trị ấm no, hạnh phúc, tiến bộ văn minh, góp phần khẳng định gia đình là nền tảng của xã hội, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn, phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, cùng với đà phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh, Cần Thơ đang tăng cường kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp.
1: 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 652 vụ, phát hiện 475 vụ vi phạm và xử lý 465 vụ, thu nộp ngân sách hơn 5 tỷ đồng. Nhiều lô hàng vi phạm cũng bị tịch thu, buộc tiêu hủy với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Việc duy trì kiểm tra thường xuyên đối với các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng không chỉ góp phần ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng mà còn tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
0: Khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đang trở thành một trong những giải pháp giúp cho doanh nghiệp Cần Thơ giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động.
1: Từ đầu năm đến nay, ngành công thương đã cấp gần 8.700 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tăng 300 bộ so với cùng kỳ năm trước. Mỗi bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là tấm vé giúp hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan tại các thị trường có ký kết FTA với Việt Nam. Tín hiệu này cho thấy doanh nghiệp không chỉ mở rộng xuất khẩu mà còn ngày càng chủ động tận dụng các cam kết hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị hàng hóa trên thị trường quốc tế.
0: Thưa quý vị, chương trình khuyến mại hàng hiệu Sóc Trăng Mega Sale dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 2026 tại khách sạn Ngọc Thu Palace, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
1: Theo ban tổ chức, chương trình với quy mô khoảng 70 gian hàng trưng bày giới thiệu và khuyến mãi các sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành như thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, vali, túi xách, trang sức, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc gia đình và các mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, hệ thống phân phối và người tiêu dùng, góp phần kích cầu mua sắm, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn. Bên cạnh các chương trình ưu đãi, sự kiện còn đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu dùng thông minh, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và lan tỏa lối sống xanh thông qua sự đồng hành của SunSM.
0: Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ đã tranh thủ mọi nguồn lực, vận động quỹ hỗ trợ nông dân được 2 tỷ 500 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của toàn thành phố lên 48 tỷ đồng, giúp đỡ hỗ trợ cho hội viên phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.
1: Các cấp hội nông dân cũng chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho hơn 37.000 lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 1.600 tỷ đồng. Phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ hội viên vay trên 60 tỷ đồng. Các hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như sản xuất lúa giống, cải tạo vườn cây, phục vụ du lịch sinh thái chăn nuôi. Các dự án và hộ vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế và thu hồi phí vốn đúng quy định.
0: Dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, gọi là GoRice, sẽ được triển khai đến hết năm 2029 tại 7 xã của thành phố Cần Thơ, bao gồm Hồ Đắc Kiện, Thuận Hòa, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Gia Hòa, Nhu Gia và Thạnh Phú. Dự án có tổng kinh phí 15 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Bộ Các vấn đề Toàn cầu thuộc Chính phủ Canada tài trợ thông qua tổ chức Oxfam trực tiếp quản lý và hỗ trợ kỹ thuật.
1: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết dự án sẽ nâng cao năng lực áp dụng các thực hành sản xuất lúa thông minh cho hơn 5.800 nông dân, trong đó có 250 nữ nông dân và người dân tộc thiểu số, hỗ trợ 15 doanh nghiệp mở rộng thị trường đối với sản phẩm gạo phát thải thấp. Qua đó góp phần hình thành chuỗi giá trị lúa gạo phát thải thấp, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông dân và doanh nghiệp. Ngay trong năm 2026, GoRice sẽ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như tập huấn cho giảm viên nguồn, duy trì họp định kỳ để củng cố lực lượng kỹ thuật viên tại địa phương, mở các lớp học đồng ruộng, xây dựng mô hình trình diễn thực tế giúp nông dân tiếp cận trực quan kỹ thuật mới, tổ chức hội thảo giới thiệu các giải pháp kinh tế tuần hoàn và công nghệ tiềm năng phục vụ sản xuất lúa thông minh. Một trong những điểm nhấn của dự án GoRice là thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành lúa gạo thông qua việc tận dụng phụ phẩm như rơm rạ và giỏ trấu. Bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật canh tác, GoRice còn triển khai hợp phần kết nối thị trường và truyền thông nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm gạo phát thải thấp.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên nhiều cánh đồng lúa ở Cần Thơ, hình ảnh người nông dân cầm điện thoại thông minh đi thăm đồng đã trở nên quen thuộc. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm hay quan sát bằng mắt thường như trước đây, thì nhiều nông dân đang sử dụng dữ liệu số để quyết định thời điểm gieo xạ, bón phân, tưới nước hay phòng trừ sâu bệnh. Đó là một bước chuyển đáng chú ý trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nơi mà mỗi quyết định sản xuất đều được hỗ trợ bởi dữ liệu. Phóng viên Ngọc Trấn ghi nhận.
1: Tại cánh đồng lúa ở xã Thạnh Phú, ông Nguyễn Văn Tâm mở ứng dụng trên điện thoại để kiểm tra độ ẩm đất và lịch khuyến cáo chăm sóc lúa. Chỉ vài thao tác đơn giản, toàn bộ thông tin về ruộng lúa hiện ra trên màn hình. Ông Tâm cho biết.
2: Thì nó quá hay, bởi vì khi đó mình bấm vô cái là trong cái máy của mình thì nó sẽ giữ lại. Trong thời gian dài mình cần thiết mình lật ra, mình đi đâu mình lật ra mình coi. Mình đi mua phân thuốc, mình lỡ quên cái vụ gì đó, mình nhớ trong cái đầu mình đó, mình lật điện thoại ra mình coi là mình mua. Vắng vợ được, vắng điện thoại không được, cái đó nói thật.
1: Canh tác bằng dữ liệu là xu hướng đang được ngành nông nghiệp Cần Thơ đẩy mạnh thông qua các mô hình chuyển đổi số trong sản xuất lúa. Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn như nhật ký điện tử đồng ruộng, thiết bị cảm biến, máy bay không người lái, thông tin thời tiết và các phần mềm quản lý sản xuất. Những thông tin này giúp người nông dân nắm bắt chính xác tình trạng ruộng lúa, hạn chế việc sử dụng vật tư nông nghiệp theo cảm tính. Theo ngành nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ số đang góp phần thúc đẩy sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải, phù hợp với mục tiêu phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp mà Cần Thơ đang triển khai. Trên cánh đồng lúa thu đông ở xã Đông Hiệp, dữ liệu từ máy bay không người lái được sử dụng để đánh giá sinh trưởng của cây lúa. Những khu vực có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng hay sâu bệnh được phát hiện sớm, giúp nông dân xử lý kịp thời. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, dữ liệu còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất. Từ chỗ làm nông dựa vào kinh nghiệm, người nông dân đang từng bước làm nông theo khoa học. Anh Trần Giang Phương, nông dân xã Đông Hiệp tâm sự.
3: Hồi trước tôi cũng nhớ, bộ nhớ mình nhớ nha, nhưng mà sau này mình nhớ không nổi lại, hơi lớn tuổi. Rồi tôi cũng có ghi để vụ này mình bằng, để coi vụ này là mình bằng bao nhiêu chi phí, rồi nếu mà không có bị dịch bệnh hen thì lúa thì sao mình đạt hay bằng cái năm sau không, thí dụ vậy thì mình để mình so sánh. Với thứ hai mình kinh nghiệm rồi mình xịt thuốc gì nó hiệu quả hơn cái thuốc kia đó, hình ra tôi cũng có làm.
1: Vừa mô hình cánh đồng lớn, hợp tác xã và dùng sản xuất tập trung ở Cần Thơ hiện đã áp dụng cơ giới hóa đồng bộ kết hợp quản lý dữ liệu để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng khả năng liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ. Anh Lý Minh Phúc, nông dân xã Đông Thuận nói rõ hơn.
4: Đến thời điểm hiện tại, nó thay đổi một cái chuyển biến rất là tích cực và tốt, tạo cái thuận lợi cho cái người nông dân, người ta khỏi phải mang sổ sách. Hoàn thiện một cái quy trình mà mình ghi chép á, thì ở trên cái phần mềm sẽ hỗ trợ một cái mã gọi là mã truy xuất nguồn gốc. Thì cái có cái mã đó, đó khi mình thu hoạch mình sẽ giới thiệu với những cái công ty mà đến thu mua thì mình sẽ được một cái là đây là lúa của tôi làm có cái quy trình có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Thì như vậy thì cái nông sản đầu ra nó sẽ tạo thuận lợi tốt hơn.
0: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, dữ liệu sẽ trở thành một trong những nguồn lực quan trọng nhất của sản xuất nông nghiệp. Việc dự báo thời tiết, theo dõi độ ẩm đất, quản lý tưới nước hay tính toán lượng phát thải đều cần đến các hệ thống dữ liệu chính xác. Các mô hình canh tác lúa thông minh đang cho thấy hiệu quả tích cực và có khả năng nhân rộng trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ những cuốn sổ ghi chép thủ công, đến chiếc điện thoại thông minh kết nối dữ liệu. Cách làm nông ở Cần Thơ đang thay đổi từng ngày. Trên những cánh đồng lúa bạt ngàn, dữ liệu không còn là khái niệm xa lạ mà đang trở thành người bạn đồng hành của nông dân. Và khi mỗi quyết định sản xuất được đưa ra dựa trên những con số chính xác, hạt lúa Cần Thơ không chỉ mang giá trị của đất đai, công sức mà còn chứa đựng giá trị của tri thức và công nghệ, nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững trong tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự toàn quân năm 2026. Dự bế mạc có Trung tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9.
1: Sau 5 ngày tập huấn, 127 cán bộ nhân viên làm công tác lịch sử quân sự đến từ 43 cơ quan đơn vị trong toàn quân đã được nghiên cứu trao đổi 9 chuyên đề, một bài tập thực hành về lý luận và nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, biên soạn, tổng kết chiến tranh và tham gia các hoạt động học tập thực tế tại một số di tích lịch sử trên địa bàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu bế mạc, Trung tướng Vũ Cương Quyết biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị học viên tiếp tục vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử quân sự, giáo dục truyền thống và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Chiều hôm qua, khối thi đua các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và ký kết giao ước phong trào thi đua yêu nước năm 2026.
1: Trong 6 tháng qua, khối thi đua các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội thành phố đã bám sát chỉ đạo cấp trên, nghị quyết của thành ủy và chương trình phối hợp thống nhất hành động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế được nêu ra như các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội có nhiệm vụ đặc thù riêng, đối tượng riêng nên nội dung phong trào thi đua chưa đồng nhất tiêu chí. Công tác chỉ đạo, giám sát đôn đốc cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm. Cán bộ từ cơ sở đến thành phố hầu hết phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động.
0: Tại hội nghị, các đơn vị trong khối gồm Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tiếp tục thực hiện ký kết giao ước phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và an sinh xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ em, mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an thành phố, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước thành phố tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức an toàn giao thông và trợ giúp pháp lý cho hội viên trên địa bàn.
1: Tại buổi truyền thông, người khuyết tật được tuyên truyền về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quy định xử phạt về giao thông, các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn và xử lý tai nạn giao thông. Ngoài ra, trợ giúp viên pháp lý còn tuyên truyền luật sửa đổi bổ sung một số điều về luật trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó giới thiệu các thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, lĩnh vực trợ giúp pháp lý, phạm vi trợ giúp pháp lý, vân vân. Qua đó giúp người khuyết tật nâng cao kiến thức pháp luật để vận dụng hiệu quả vào cuộc sống.
0: Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp cùng Quỹ Châu Á và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ vừa tổ chức khóa đào tạo trí tuệ nhân tạo từ dữ liệu đến quyết định cho trên 250 cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố Cần Thơ và một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong thời gian một ngày, học viên được giới thiệu các chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, tư duy tối ưu hóa công vụ bằng AI, các công cụ AI phục vụ khối hành chính công trong hệ sinh thái Google, công cụ phân tích dữ liệu của ChatGPT và Microsoft Copilot, khả năng tạo câu lệnh prompting, quy trình cơ bản sử dụng AI và khai thác tri thức từ bộ công cụ hệ sinh thái Google Gemini.
0: Thưa quý vị và các bạn, bão Nun đã trở thành cơn bão số 2 của năm 2026 với cường độ mạnh cấp 11 giật cấp 13. Trong 24 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển nhanh, tiếp tục mạnh lên đến cấp 12 giật cấp 14 và hướng vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì bão Nun đã chính thức trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm nay.
1: Giờ lúc 7 giờ sáng nay ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11, tức là từ 103 đến 117 km một giờ, giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Theo dự báo, hiện tại bão Nun chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
0: Do ảnh hưởng của bão Nun, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, 7, sóng cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10, 11, sau tăng lên cấp 11, 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão Nun lên mức màu cam khi cơn bão mạnh lên và tiến nhanh về khu vực ven biển đông nam của nước này.
1: Cảnh báo màu cam là cấp cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo bão gồm 4 cấp của Trung Quốc. Để ứng phó với bão Nun, giới chức nước này đã yêu cầu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Các giàn khoan ngoài khơi cũng triển khai phương án phòng tránh và sơ tán nhân sự. Tại tỉnh Phúc Kiến, toàn bộ 61 công trình xây dựng ngoài khơi đã tạm dừng thi công, các tuyến phà và tàu khách cũng tạm thời ngừng hoạt động.
0: Giới chức Trung Quốc cũng cho biết số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra ngày 17 tháng 7 tại huyện Từ Trị, Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh đã tăng lên 11 người, trong khi 50 người vẫn còn mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ chưa phát hiện thêm dấu hiệu còn người sống dưới đống đổ nát.
1: Vụ sạt lở do mưa lớn gây ra đã chôn vùi hơn 10 tòa nhà dân cư. Hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng máy móc hạng nặng, thiết bị dò tìm sự sống và máy bay không người lái đã được huy động tới hiện trường. Đây là vụ sạt lở nghiêm trọng thứ hai tại Trung Quốc trong chưa đầy 2 tuần sau vụ sạt lở ở tỉnh Cam Túc khiến 21 người thiệt mạng. Các thảm họa liên tiếp xảy ra trong bối cảnh nhiều khu vực của Trung Quốc hứng chịu mưa lớn kéo dài, trong khi bão Nun đang tiến gần đất liền, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
0: Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi cháy rừng buộc khoảng 10.000 người sơ tán tại khu vực Madrid.
1: Theo cơ chế khẩn cấp, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, cơ quan phụ trách lực lượng cảnh sát và an ninh sẽ giám sát công tác chữa cháy tại các khu vực trên cả nước. Chính quyền khu vực Madrid cho biết khoảng 10.000 người đã được sơ tán khỏi nhiều ngôi làng sau khi các đám cháy bùng phát ngoài tầm kiểm soát vào cuối ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương. các vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 320 km2 tại tỉnh Guadalajara phía bắc Madrid. Ước tính khoảng 1.300 km2 rừng tại Tây Ban Nha đã bị thiêu rụi trong năm nay, gấp hơn 4 lần diện tích bị cháy trong nửa đầu năm 2025.
0: Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng cực đoan. Nhiệt độ cao kết hợp với gió mạnh và lượng mưa hạn chế đã tạo điều kiện để các đám cháy nhỏ lan rộng và khó kiểm soát. Còn tại Venezuela, động đất gây thiệt hại gần 20 tỷ đô la Mỹ. Con số trên được đưa ra trong báo cáo đánh giá nhanh thiệt hại toàn cầu do Ngân hàng Thế giới WB công bố mới đây. Báo cáo nhằm cung cấp cho chính phủ Venezuela và các đối tác phát triển những đánh giá ban đầu khách quan về quy mô tổn thất và đó xác định các lĩnh vực cần ưu tiên trong quá trình khôi phục và tái thiết sau một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ.
1: Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Mỹ Latin và Caribe, bà Susana Cordero Guerra, cho biết các trận động đất đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân, gây hư hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu và tạo thêm nhiều thách thức cho tiến trình phục hồi của Venezuela. WB cảnh báo việc gián đoạn dịch vụ thiết yếu có thể gây hậu quả lớn đối với những hộ dễ bị tổn thương, ngay cả khi mức độ hư hại nhà ở không quá nghiêm trọng. Nếu quá trình phục hồi không được triển khai đồng đều, thảm họa có thể làm sâu sắc thêm những bất bình đẳng vốn tồn tại trong xã hội.
0: Trong thời gian tới, quy mô dân số lớn tại các khu vực bị ảnh hưởng và năng lực thể chế còn hạn chế được xem là những trở ngại đáng kể đối với tốc độ cũng như là chất lượng tái thiết. Báo cáo của WB cho rằng Venezuela cần kết hợp phục hồi hạ tầng với các chính sách hỗ trợ xã hội có trọng tâm, qua đó giảm thiểu tổn thất dài hạn và tạo nền tảng cho một quá trình tái thiết bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các thảm họa trong tương lai. Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến âm nhạc Hàn Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến K-pop với những nhóm nhạc thần tượng đình đám. Thế nhưng song song với dòng nhạc đại chúng ấy là một thế giới âm nhạc đầy cá tính, Korean Hip Hop, hay còn gọi là K-Hip Hop. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng khám phá 7 ca khúc tiêu biểu của Hip Hop Korea, nơi mà những câu chuyện về tuổi trẻ, khát vọng và cá tính được kể bằng những giai điệu đầy năng lượng. Mở đầu chương trình là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất của hip hop Hàn Quốc, Trey Park. Với chất nhạc R&B và hip hop hiện đại, Mermaid là ca khúc giúp tên tuổi anh lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Tiếp theo là một cái tên không còn xa lạ với người yêu hip hop Hàn Quốc, Zico, là trưởng nhóm Block P, đồng thời là rapper, nhà sản xuất và nhạc sĩ tài năng. Zico luôn biết cách tạo nên những bản hit vừa cá tính vừa dễ tiếp cận. Any Song từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội với điệu nhảy viral và giai điệu bắt tai. Chúng ta cùng lắng nghe.

0: kiểu gì?
1: Quý vị thân mến, nếu mà Jay Park và Zico đại diện cho sự phá trộn giữa hip hop và đại chúng, thì Dynamic Duo lại là một trong những bộ đôi đặt nền móng cho sự phát triển của K-hip hop hiện đại. Xin mời quý vị cùng nghe Parma của Dynamic Duo.

0: Girl Gone Better.
1: Và sau thành công tại chương trình Show Me the Money 10, B.O. nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất của K-Hip Hop. Counting Star là ca khúc kết hợp giữa rap và giai điệu nhẹ nhàng, truyền tải thông điệp về ước mơ và hành trình theo đuổi đam mê. Chúng ta cùng lắng nghe bài hát này.

Quý vị vừa đồng hành cùng những nghệ sĩ đã góp phần đưa K-Hip Hop từ các sân khấu underground trở thành một phần quan trọng của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Và sau đây sẽ là những gương mặt nổi bật cùng những bản hit giàu cá tính. Được biết đến với khả năng kết hợp giữa piano cổ điển và trap hiện đại, Chan Mo đã tạo nên phong cách riêng. Meteor là bản hit giúp anh khẳng định vị trí trong làng hip hop Hàn Quốc với phần beat mạnh mẽ và giai điệu gây nghiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Và tiếp theo chương trình là một nữ rapper Lee Yongji, quán quân của High School Rapper 3. Không chỉ sở hữu kỹ thuật rap ấn tượng, Yongji còn chinh phục khán giả bằng sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực. Và trong ca khúc Not Sorry, cô kết hợp cùng với BS1 để gửi gắm thông điệp về sự kiên định và bản lĩnh của tuổi trẻ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Not Sorry. Okay. 혼자서만 더 뜨대

Khép lại chương trình hôm nay là một trong những ca khúc được cộng đồng yêu K-Hip Hop đặc biệt yêu thích. The Proofs quy tụ ba rapper nổi tiếng Trey Park, PS1 và Big Naughty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng từ kỹ thuật rap, cách gieo dần đến phong cách trình diễn, tạo nên một bản hip hop hiện đại, mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này.

Thưa quý vị, không chỉ là những giai điệu mạnh mẽ hay những câu rap đầy kỹ thuật, Korean Hip Hop còn phản ánh tinh thần sáng tạo, khát vọng khẳng định bản thân và sự đổi mới không ngừng của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Đến đây, chương trình ca nhạc quốc tế xin được khép lại. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình này tiếp theo.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình K.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe liên khúc Tôi đưa em sang sông qua sự kết hợp thể hiện của Đoàn Minh, Lưu Ánh Loan và Tùng Anh. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng đọng qua nhạc phẩm ảo ảnh của nhạc sĩ Y Dân sẽ do Phương Phương Thảo trình bày.

quý thính giả vừa thưởng thức tình khúc nhẹ nhàng lãng mạn của nhạc sĩ Thế Đăng có tựa đề Sợi tóc mưa bay qua tiếng hát ngọt ngào của Mộc Sang. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trường Sa, Rồi mai tôi đưa em, sẽ do Giang Hồng Ngọc trình bày quý vị nhé.

quý thính giả vừa thưởng thức phần thể hiện của Tùng Anh qua ca khúc Nỗi đau muộn màng, sáng tác trữ tình buồn của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Trước khi khép lại phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe giọng ca đầy cảm xúc của Hồng Gấm qua sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương cho em quên tuổi ngọc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp với nội dung Con mắt thứ ba. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An, 16 giờ 35 hộp thư thính giả, 17 giờ 30 chương trình Lắng nghe đời thường. Sẽ cùng quý vị chậm lại đôi chút để cảm nhận những câu chuyện chân thật, những lát cắt bình dị và những giá trị đẹp trong cuộc sống thường ngày. 19 giờ đến 19 giờ 55 là hai chương trình Những tình khúc vượt thời gian và sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ. Vào lúc 20 giờ 30 chương trình trực tiếp tọa đàm với chủ đề Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. 21 giờ 30 bản tin tiếng Anh. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường. 23 giờ 10 những khúc hát quê hương và sau đó là bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Trong cửa tiệm gốm nhỏ của ông nội mình có một chiếc bình mà từ khi còn bé cậu đã thấy nó nằm ở đúng một góc. Điều lạ là ông nội của cậu chưa bao giờ đem nó ra bán. Chiếc bình ấy chẳng đẹp như những món đồ khác. Nó không có lớp men lam sáng bóng hay những đường nét cân đối khiến người ta phải trầm trồ. Trên thân bình có một vết nứt dài chạy từ cổ xuống tận đáy, được hàn lại bằng những đường chỉ vàng. Nếu nhìn qua, ai cũng nghĩ đó là một món đồ bị hư. Mỗi lần có khách ghé cửa tiệm, họ thường chỉ liếc nhìn rồi quay sang những chiếc bình nguyên vẹn hơn. Chưa từng có ai hỏi mua nó. Nhưng chiều nào cũng vậy, khi nắng len qua khung cửa gỗ cũ, ông nội cậu lại ngồi bên chiếc bình ấy trước lâu. Ông không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nó. Có lần cậu không nhìn được mà hỏi: "Ông ơi, sao ông không dứt nó đi ạ?" Ông cười, bàn tay đã đầy những nếp nhăn khe nhút dọc theo đường chỉ vàng và nói: "Con đang nhìn nó bằng đôi mắt của người muốn tìm một món đồ hoàn hảo, còn ông thì bằng một con mắt khác." Cậu ngơ ngác. Ông cậu lại nói tiếp: "Đa số mọi người chỉ thấy một chiếc bình bị nứt, họ nghĩ nó hư rồi, nghĩ rằng nó xấu xí và không còn giá trị nữa. Nhưng nếu con nhìn kỹ hơn, con sẽ thấy chiếc bình này từng suýt vỡ tan. Có người đã không bỏ cuộc với nó, họ kiên nhẫn nhặt từng mảnh, ghép lại từng chút một. Những đường chỉ vàng này không phải để che đi vết nứt, mà để nhắc rằng nó đã vượt qua một lần đổ vỡ." Lúc đó cậu còn nhỏ nên chưa hiểu hết lời ông nội mình, chỉ thấy chiếc bình dường như đẹp hơn trước. Nhiều năm sau, khi lớn lên, cậu mới nhận ra điều mà ông nội mình muốn nói. Con người cũng giống như chiếc bình ấy, ai cũng có những vết nứt mà người khác không nhìn thấy.

người từng thất bại, có người từng mất đi một người thân, có người từng bị phản bội hay phải lặng lẽ vượt qua những ngày tháng rất khó khăn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta sẽ rất dễ đưa ra kết luận. Nhưng đằng sau mỗi con người đều là một câu chuyện mà không phải ai cũng kể được. Từ đó cậu tự tập cho mình một cách nhìn khác. Khi ngồi trong một quán cà phê, cậu không chỉ nhìn xem người ta đang uống gì hay mặc gì. Cậu để ý đến ánh mắt của một người đang mỉm cười với chiếc điện thoại, đến dáng vẻ mệt mỏi của ai đó vừa tan làm, hay một người già ngồi rất lâu bên ly cà phê đã nguội. Cậu tự hỏi, họ đã trải qua điều gì để có mặt ở khoảnh khắc ấy? Cậu gọi đó là con mắt thứ ba. Nó không phải là một điều kỳ bí, cũng không nằm ở giữa trán như trong phim ảnh. Nó chỉ đơn giản là khả năng chạm lại một chút trước khi đánh giá một con người hay một sự việc, là sự tò mò đủ dịu dàng để muốn hiểu thay vì phán xét, là sự bình tĩnh để nhận ra rằng điều quan trọng nhất thường không hiện lên ngay trước mắt. Mọi thứ đều mang theo một hành trình riêng, có những giá trị không nằm ở vẻ ngoài nguyên vẹn, mà nằm ở những vết nứt đã được giá lại bởi lòng can đảm và sự kiên trì. Và ta cần thêm một con mắt thứ ba, con mắt của sự thấu hiểu, của lòng bao dung và của một trái tim biết lắng nghe những câu chuyện chưa từng được kể.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
1: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá đường vai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

dòng sông anh mãi ngồi với lòng thái, dám có đông tới dám có

0: trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đông An.
1: Niềm vui đất nước lời nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.
1: Niềm vui đất nước lời nhà.
2: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 7K3 mở ngày 18 tháng 7 năm 2026. Khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96,9 MHz, FM 103,1 MHz, FM 97,3 MHz. Công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ www.sosolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng. Cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 7K4, mở ngày 25 tháng 7 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết Long An. Thành phần gồm có ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, và các thành viên Hội đồng, ông Trần Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lê Hồng Phước, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Ông Trung Tấn Hải, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, Thư ký Hội đồng, và ông Võ Tấn Lộc, Phụ trách Văn phòng Sở Tài chính tỉnh, Tổ trưởng Tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm bảo đảm tính khách quan, trung thực của việc mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, mỗi số một màu riêng, có dấu gạch phía dưới. Kính mời ông Võ Tấn Lộc công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
3: Kính thưa quý khán thính giả nghe đài và khách hàng, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
2: Trước hết là giải 8. Giải này được vận hành một lần với 2 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 8 có số 83, tức là 83.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải 8 vé số kiến thiết Long An có số 83, tức là 83.
0: Tiếp theo là giải 7. Vé này được vận hành một lần với 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải bài có số 935, tức là 935.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải bài với số kiến thiết Long An có số 935, tức là 935.
0: Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần chân thành thứ nhất giải 6 có số 1335, tức là 1335.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 1335, tức là 1335.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải 6. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 có số 7370, tức là 7370.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 7370, tức là 7370.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba cũng là lần cuối của giải 6. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 6 có số 7815, tức là 7815.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 7815, tức là 7815.
0: Tiếp theo là giải 5. Giải này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải năm có số 1829, tức là 1829.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải năm vé số kiến thiết Long An có số 1829, tức là 1829.
0: Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư có số 42413, tức là 42.413.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 42413, tức là 42.413.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần trận hành thứ hai của giải tư có số 51435, tức là 51.435.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 51435, tức là 51.435.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần chẩn hạch thứ 3 của giải tư có số 14558, tức là 14.558.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 14558, tức là 14.558.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 4 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư có số 65538, tức là 65538.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư với số kiến thiết Long An có số 65538, tức là 65538.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư có số 30384, tức là 30.384.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 30384, tức là 30.384.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần trận hành thứ 6 của giải tư có số 32651, tức là 32.651.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần nhận thành thứ 6 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 32651, tức là 32.651.
0: Tiếp theo là lần trận hành thứ 7, cũng là lần

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải tư có số 97517, tức là 97.517.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 97517, tức là 97.517.
0: Tiếp theo là giải 3. Giải này được vận hành 2 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 có số 37533, tức là 37.533.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 với số kiến thiết Long An có số 37533, tức là 37.533.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai cũng là lần cuối của giải 3. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 3 có số 38904, tức là 38.904.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 3 vé số kiến thiết Long An có số 38904, tức là 38.904.
0: Tiếp theo là giải nhì. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhiệt có số 58574, tức là 58574.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì với số kiến thiết Long An có số 58574, tức là 58574.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhất có số 05035, tức là 50.000 5.035.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhất vé số kiến thiết Long An có số 05035, tức là 50.000 5.035.
0: Sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 340389, tức là 340.389. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng 100.000.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 340389, tức là 340.389. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng 100.000.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé mang số 83, giải 7 200.000 đồng các vé mang số 935, giải 6 400.000 đồng các vé mang số 1335, 7370, 7815. Giải 5 1 triệu đồng các vé mang số 1829. Giải 4 3 triệu đồng các vé mang số 42413, 51435, 14558, 65538, 30384, 32651, 97517. Giải 3 10 triệu đồng các vé mang số 37533, 38904. Giải nhì 15 triệu đồng các vé mang số 58574. Giải nhất 30 triệu đồng các vé mang số 05035. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 340389. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình sổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Long An.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở tăng lên 2 triệu 530.000 đồng một tháng, kéo theo nhiều thay đổi về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương hưu và các chế độ trợ cấp. Trong một ghi nhận từ cơ sở, phóng viên phản ánh tình trạng hợp chợ buôn bán lấn chiếm lòng đường dưới dốc cầu chợ Cái Nhúc, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ gây mất an toàn giao thông và những giải pháp xử lý của chính quyền địa phương. Quý vị thân mến, chị Kim Phi ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long gửi thư đến chương trình hỏi.
2: Vợ chồng chị kết hôn vào năm 2009, do không còn tiếng nói chung nên cả hai thống nhất ly hôn và thỏa thuận việc nuôi con, chia tài sản. Chị muốn biết trong trường hợp này có cần làm đơn gửi tòa án hay không và giấy ly hôn sẽ được cấp ở đâu?
1: Chị Kim Phi thân mến, mặc dù vợ chồng chị đã tự nguyện thống nhất việc chấm dứt quan hệ hôn nhân, nuôi con và chia tài sản, nhưng để việc ly hôn có giá trị pháp lý thì vẫn phải thực hiện thủ tục yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn.
2: Điều 29 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con và chia tài sản khi ly hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Vợ chồng chị cần nộp đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Sau khi thụ lý hồ sơ, tòa án sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định, trong đó có việc hòa giải theo quy định của pháp luật.
1: Nếu sau hòa giải, vợ chồng đoàn tụ thì thẩm phán sẽ ra quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu cầu. Trường hợp hòa giải không thành và hai bên vẫn thống nhất ly hôn, thống nhất được việc nuôi con, chia tài sản thì tòa án sẽ ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Ngược lại, nếu trong quá trình giải quyết, vợ chồng phát sinh tranh chấp về

0: con chung hoặc tài sản thì tòa án sẽ đình chỉ việc giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn để các bên thực hiện thủ tục ly hôn theo vụ án dân sự theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ông Trịnh Hoàng Minh và ông Đoàn Hữu Nhân ở xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp là hàng xóm với nhau. Giữa hai bên đang xảy ra tranh chấp ranh giới đất. Ông Trịnh Hoàng Minh gửi thư đến chương trình cho biết.
1: Năm 2026, ông làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuê đơn vị chuyên môn đo đạc địa chính. Kết quả đo đạc xác định phần ranh giới thực tế đang lệch về phía đất của ông Đoàn Hữu Nhân khoảng 1,5 mét chiều ngang. Ông Minh yêu cầu ông Nhân tháo dỡ hàng rào, trả lại phần diện tích đất để xây dựng tường rào. Tuy nhiên, ông Nhân không đồng ý. Với lý do gia đình đã quản lý sử dụng phần đất này ổn định từ nhiều năm nay và cho rằng số liệu đo đạc hoặc thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể chưa phù hợp với hiện trạng thực tế.
0: Vậy trong trường hợp này, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Ông Trịnh Hoàng Minh thân mến, Điều 236 Luật Đất đai năm 2024, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền, tùy trường hợp cụ thể.
1: Đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất, trước hết các bên phải thực hiện thủ tục hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp. Đây là thủ tục bắt buộc trước khi lựa chọn cơ quan giải quyết tiếp theo. Trường hợp hòa giải không thành, nếu một trong các bên hoặc cả hai bên có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, thì có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết. Trường hợp các bên không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, đương sự có thể lựa chọn yêu cầu Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Tòa án Nhân dân theo quy định của pháp luật.
0: Đối với thủ tục hòa giải, ông hoặc bên còn lại cần nộp đơn đề nghị hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất đang tranh chấp. Khi yêu cầu hòa giải, các bên cần nộp đơn tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất đang tranh chấp, kèm theo các giấy tờ liên quan như
1: hồ sơ có thể kèm theo các tài liệu liên quan như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ địa chính, kết quả đo đạc, giấy tờ chứng minh quá trình sử dụng đất và các chứng cứ khác. Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, biên bản hòa giải ở ấp, biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan, biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp, biên bản cuộc họp các ban ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành nếu có, biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp. Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ tiếp nhận xác minh và tổ chức hòa giải theo quy định Luật Đất đai 2024. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, phải thông báo bằng văn bản cho các bên tranh chấp đất đai và văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về việc thủ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Trường hợp không thủ lý thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
0: Nếu hòa giải không thành thì căn cứ vào tình trạng pháp lý của thửa đất và hồ sơ, ông có thể nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền hoặc yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã giải quyết theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Quý vị thân mến, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng một tháng. Để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về những thay đổi này, bà Bùi Ngọc Xuân Huy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Vị Tân, thành phố Cần Thơ thông tin thêm về nội dung này.
1: Việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức mà còn làm thay đổi nhiều chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương hưu và các chế độ trợ cấp. Những điểm mới này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm.
2: Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 161, mức lương tham chiếu thì còn gọi là mức lương cơ sở là tăng lên là 2.530.000 đồng, thì cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình là 3 tháng là mình đóng tương đương số tiền là 341.550 đồng, và đóng 6 tháng là 683.100 đồng, 12 tháng là 1.336.200 đồng.
1: Việc điều chỉnh mức lương cơ sở lần này góp phần cải thiện đời sống người thụ hưởng, còn tiếp tục củng cố hệ thống an sinh xã hội bền vững.
0: Tiếp tục chương trình, thông tin kết quả giải quyết đơn phản ánh của ông Phan Trọng Nghĩa ở phường Tân An, thành phố Cần Thơ liên quan đến nội dung tư vấn pháp luật phát sóng ngày 24 tháng 5 năm 2026. Trong chương trình kỳ này sẽ đến chính và làm rõ quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc của ông.

0: Trong một ghi nhận từ cơ sở, phóng viên phản ánh tình trạng hợp chợ, buôn bán lấn chiếm lòng đường dưới dốc cầu chợ Cái Nhúc, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, gây mất an toàn giao thông và những giải pháp xử lý của chính quyền địa phương. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 7 năm 2026, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ có nhận được thông tin về việc ông Phan Trọng Nghĩa ở phường Tân An, thành phố Cần Thơ có đơn kiến nghị liên quan đến nội dung chương trình hộp thư truyền hình phát sóng ngày 24 tháng 5 năm 2026, nội dung như sau.
1: Ông cho rằng chương trình đã đề cập việc ông Phan Văn Xê, ông nội của ông, có để lại gì chút. Tuy nhiên, phần tư vấn của luật sư trong chương trình chưa phân tích tình tiết này, mà chủ yếu đề cập việc xác lập quyền đối với tài sản theo quy định về thừa kế theo pháp luật. Ông cho rằng cách thể hiện này có thể làm người xem hiểu chưa đầy đủ về vụ việc, ảnh hưởng tới quyền lợi, uy tín và danh dự của ông.
0: Ông đề nghị báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ kiểm tra lại nội dung tư vấn, đồng thời có hình thức thông tin bổ sung hoặc đính chính nếu xác định nội dung đã đăng tải chưa chính xác. Ông Phan Trọng Nghĩa thân mến, sau khi tiếp nhận đơn, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ rà soát hồ sơ, tài liệu, nội dung chương trình và quy trình biên tập phát sóng, đồng thời trao đổi với những người tham gia thực hiện chương trình.
1: Trên cơ sở kết quả rà soát, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ nhận thấy phần tư vấn trong chương trình chủ yếu phân tích trường hợp thừa kế theo pháp luật, chưa làm rõ đầy đủ tình tiết về di chúc của ông Phan Văn Xê như hồ sơ và ý kiến ông đã cung cấp. Do đó, nội dung tư vấn có thể khiến khán giả tiếp nhận thông tin chưa toàn diện về bản chất và các tình tiết pháp lý của vụ việc.
0: Báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ nghiêm túc ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Phan Trọng Nghĩa. Chương trình cũng trân trọng cảm ơn ông đã kịp thời phản hồi để chương trình có điều kiện rà soát, điều chỉnh và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác hơn đến khán giả. Để làm rõ nội dung, đồng thời cung cấp lại thông tin khách quan, đầy đủ và đúng bản chất pháp lý của vụ việc, chương trình có kết nối trao đổi với luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ về nội dung này.
2: Tại họp thư truyền hình ngày 24 tháng 5 năm 2026 đó, thì chúng tôi có trả lời câu hỏi của ông Phan Trọng Nghĩa. Ông Nghĩa ngụ tại số 115, đường 30, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Để câu hỏi của ông về quyền khởi kiện của ông đối với di sản do ông nội ông là ông Phan Văn Xê để lại. Cái di sản đó là cái trường mầm non Tư Thục Thanh Xuân gắn liền với đất tọa lạc tại thửa số 70. Tờ bản đồ số 10, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD-011909 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Kiều cấp ngày 22 tháng 12 năm 2010. Và ông có hỏi ông cần liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết. Do thiếu sót của biên tập viên mà khi gửi câu hỏi tóm tắt cho luật sư đã không đề cập đến cái di chúc của ông. Di chúc của ông Phan Văn Xê để lại, của ông nội ông để lại đó. Nên nội dung trả lời của luật sư là theo quy định của pháp luật về tranh chấp thừa kế theo pháp luật. Thì đây là cái lý do mà chúng tôi trả lời ông không có quyền khởi kiện vì ông thuộc cái hàng thừa kế thứ hai. Thì chúng tôi xin xác nhận là trả lời của luật sư trên đây vào cái hộp thư truyền hình ngày 24 tháng 5 năm 2006 là không đúng với trường hợp của ông. Lý do là đây là trường hợp của di chúc. Phải tuân theo quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc, chứ không phải là thừa kế theo pháp luật. Nay xin thay mặt hộp thư truyền hình, chúng tôi thành thật xin lỗi ông về cái thiếu sót trên và xin xác nhận lại là căn cứ vào di chúc do ông C, tức là ông nội để lại đó, thì ông Nghĩa hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu được hưởng di sản của ông C. Đây là cái tranh chấp dân sự, cho nên nếu các bên không tự thỏa thuận được thì có quyền làm đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân khu vực 1, thành phố Cần Thơ để được giải quyết. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành xin lỗi cái thiếu sót trên đây, mong ông thông cảm.
0: Theo luật sư Trần Thanh Phong, trong vụ việc này, tính hợp pháp của di chúc là căn cứ quan trọng để tòa án xem xét, giải quyết tranh chấp. Quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ được xác định trên cơ sở chứng cứ, hồ sơ hợp pháp và phán quyết của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Rất cảm ơn ông đã có phản ánh đến chương trình. Mến chào! Thưa quý vị, dốc cầu Lộc Đường là khu vực cấm hợp chợ buôn bán theo quy định của pháp luật. Thế nhưng thời gian qua, tại khu vực dưới dốc cầu chợ Cái Nhúc, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, nhiều tiểu thương vẫn bày bán hàng quá, lấn chiếm lòng lề đường. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm chợ đông người qua lại. Đây là nội dung phản ánh của người dân ở khu vực 3, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ gửi đến chương trình.
1: Ngay từ sáng sớm, khu vực dưới dốc cầu chợ Cái Nhúc đã hình thành một khu chợ tự phát. rau, củ, quả, hoa tươi và nhiều mặt hàng khác được bày sát mép đường, thậm chí lấn xuống lòng đường. Người mua, người bán dừng đổ xe ngay trên phần đường dành cho các phương tiện lưu thông, làm thu hẹp mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Theo ghi nhận của người dân, tình trạng này diễn ra gần một năm nay. Mỗi khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, các tiểu thương nhanh chóng thu dọn hàng hóa, đưa xe và sạp vào bên trong. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi lực lượng rời đi, việc buôn bán lấn chiếm lòng đường lại tiếp tục tái diễn.
3: Ở dưới dốc cầu thì nó bán hành lang, tràn lan. Nhiều khi tai nạn giao thông rồi mình cũng ảnh hưởng nữa trên dốc cầu quá trời.
1: Để lập lại trật tự đô thị, Công an phường Vị Thanh đã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng lòng lề đường, đồng thời tổ chức cho các tiểu thương ký cam kết không buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và khu vực dưới dốc cầu. Sau khi được tuyên truyền, nhiều hộ kinh doanh đã đồng thuận tự giác di dời vào khu vực được phép buôn bán.
4: Theo cái nghị định 168 năm 2024 thì có quy định là tại điều 12 là khoản 7 là phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện các hành vi sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo. Nếu mà chỉ bán ở dưới lòng đường thì sẽ bị phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Mong chị chấp hành tốt.
5: Mình không được chiếm lòng lề đường, nên lại hết đi để mua bán xe cộ khỏi cản trở lưu thông.
1: Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm, không để tình trạng đối phó khi có lực lượng chức năng rồi tiếp tục lấn chiếm sau đó.
0: Đến đây, tạp chí Hộp thư truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ xin được khép lại. Nếu quý vị có những ý kiến phản ánh, kiến nghị hoặc cần giải đáp các quy định của pháp luật, vui lòng gửi thư về chương trình theo địa chỉ tạp chí Hộp thư truyền hình Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, cơ sở 1, địa chỉ số 409 đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Hộp thư truyền hình Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, cơ sở 2, địa chỉ số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Mến chào tạm biệt.
6: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
7: Trong cửa tiệm gốm nhỏ của ông nội mình có một chiếc bình mà từ khi còn bé cậu đã thấy nó nằm ở đúng một góc. Điều lạ là ông nội của cậu chưa bao giờ đem nó ra bán. Chiếc bình ấy chẳng đẹp như những món đồ khác. Nó không có lớp men lam sáng bóng hay những đường nét cân đối khiến người ta phải trầm trồ. Trên thân bình có một vết nứt dài chạy từ cổ xuống tận đáy, được hàn lại bằng những đường chỉ vàng. Nếu nhìn qua, ai cũng nghĩ đó là một món đồ bị hư. Mỗi lần có khách ghé cửa tiệm, họ thường chỉ liếc nhìn rồi quay sang những chiếc bình nguyên vẹn hơn. Chưa từng có ai hỏi mua nó. Nhưng chiều nào cũng vậy, khi nắng len qua khung cửa gỗ cũ, ông nội cậu lại ngồi bên chiếc bình ấy trước lâu. Ông không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nó. Có lần cậu không nhìn được mà hỏi: "Ông ơi, sao ông không dứt nó đi ạ?" À? Ông cười, bàn tay đã đầy những nếp nhăn khe nhút dọc theo đường chỉ vàng, và nói: "Con đang nhìn nó bằng đôi mắt của người muốn tìm một món đồ hoàn hảo, còn ông thì bằng một con mắt khác." Cậu ngơ ngác. Ông cậu lại nói tiếp: "Đa số mọi người chỉ thấy một chiếc bình bị nứt, họ nghĩ nó hư rồi, nghĩ rằng nó xấu xí và không còn giá trị nữa. Nhưng nếu con nhìn kỹ hơn, con sẽ thấy chiếc bình này từng suýt vỡ tan. Có người đã không bỏ cuộc với nó, họ kiên nhẫn nhặt từng mảnh, ghép lại từng chút một. Những đường chỉ vàng này không phải để che đi vết nứt, mà để nhắc rằng nó đã vượt qua một lần đổ vỡ." Lúc đó cậu còn nhỏ nên chưa hiểu hết lời ông nội mình, chỉ thấy chiếc bình dường như đẹp hơn trước. Nhiều năm sau, khi lớn lên, cậu mới nhận ra điều mà ông nội mình muốn nói. con người cũng giống như chiếc bình ấy. Ai cũng có những vết nứt mà người khác không nhìn thấy. Có người từng thất bại, có người từng mất đi một người thân, có người từng bị phản bội hay phải lặng lẽ vượt qua những ngày tháng rất khó khăn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta sẽ rất dễ đưa ra kết luận. Nhưng đằng sau mỗi con người đều là một câu chuyện mà không phải ai cũng kể được. Từ đó cậu tự tập cho mình một cách nhìn khác. Khi ngồi trong một quán cà phê, cậu không chỉ nhìn xem người ta đã uống gì hay mặc gì. Cậu để ý đến ánh mắt của một người đang mỉm cười với chiếc điện thoại, đến dáng vẻ mệt mỏi của ai đó vừa tan làm, hay một người già ngồi rất lâu bên ly cà phê đã nguội. Cậu tự hỏi, họ đã trải qua điều gì để có mặt ở khoảnh khắc ấy? Cậu gọi đó là con mắt thứ ba. Nó không phải là một điều kỳ bí, cũng không nằm ở giữa trán như trong phim ảnh. Nó chỉ đơn giản là khả năng chạm lại một chút trước khi đánh giá một con người hay một sự việc, là sự tò mò đủ dịu dàng để muốn hiểu thay vì phán xét, là sự bình tĩnh để nhận ra rằng điều quan trọng nhất thường không hiện lên ngay trước mắt. Mọi thứ đều mang theo một hành trình riêng, có những giá trị không nằm ở dễ hòa nguyên vẹn, mà nằm ở những vết nứt đã được giá lại bởi lòng can đảm và sự kiên trì. Và ta cần thêm một con mắt thứ ba, con mắt của sự thấu hiểu, của lòng bao dung và của một trái tim biết lắng nghe những câu chuyện chưa từng được kể.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại thành phố Cần Thơ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động phân công đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định điều động phân công chỉ định đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 16, tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Thành phố Cần Thơ tiếp tục với các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 30 tháng 7 năm 2026.
1: Chuyên gia lý giải nguyên nhân sấm sét liên tục dội xuống Hà Nội sáng nay.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Công an thành phố Cần Thơ, phường Vị Tân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là địa phương được Trung ương và thành phố chọn tổ chức điểm năm nay. Đại biểu Trung ương dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, cùng đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các ban bộ ngành Trung ương.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, kiêm trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường trực Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 29% so với cùng kỳ. Gần 2.000 nguồn tin nhân dân cung cấp đã hỗ trợ lực lượng công an phát hiện xử lý nhiều vụ việc. Thành phố hiện duy trì 24 mô hình điển hình và 104 mô hình hoạt động hiệu quả.
0: Là địa phương được Trung ương chọn tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, phường Vị Tân là điểm sáng của phong trào. Từ đầu năm đến nay, người dân đã hỗ trợ công an làm rõ 20 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa 11 vụ đánh bạc. Đồng thời, địa phương vận động trao 350 phần quà, trị giá hơn 450 triệu đồng cho các hộ khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
1: Phát biểu chỉ đạo ngày hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thành phố Cần Thơ tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Phường Vị Tân cần phấn đấu trở thành địa phương kiểu mẫu về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho hai tập thể, hai cá nhân thuộc phường Vị Tân, đồng thời trao 30 phần quà cho các cá nhân tiêu biểu và tặng quà mô hình 4+1 của xã Vị Thanh 1, mô hình vừa được nhân rộng trên phạm vi cả nước.
0: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại thành phố Cần Thơ.
1: Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030, và điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 16 tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, yêu cầu thực tiễn của thành phố Cần Thơ, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công đồng chí Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 thay cho đồng chí Lê Quang Tùng vừa được Bộ Chính trị điều động phân công và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang vào sáng nay. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh thành phố Cần Thơ là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, đại diện cho cấp vùng. Vì vậy, việc lựa chọn những đồng chí lãnh đạo có kinh nghiệm kế tiếp liên tục để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong tình hình mới. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng đồng chí Đỗ Thanh Bình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực và bản lĩnh của mình, đồng chí Đỗ Thanh Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công nhiệm vụ. Bí thư Thành ủy Cần Thơ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, những định hướng và yêu cầu mà Bộ Chính trị đặt ra, đồng thời hứa sớm đưa đầy đủ những chỉ đạo của Bộ Chính trị vào kế hoạch chương trình chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trong tuần đầu nhận nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao nhất, khơi dậy khát vọng phát triển, hiện thực hóa những chủ trương, nghị quyết để xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay phường Mỹ Xuyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Xuyên. Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, lãnh đạo phường Mỹ Xuyên, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức viên chức và nhân dân đại diện các khu vực trên địa bàn.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Sau nghi thức dâng hương tại đài tưởng niệm, các đại biểu đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của 1023 anh hùng liệt sĩ, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền xã Thái Lai đã tổ chức 3 đoàn đại biểu đến dâng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng tại 3 đền thờ liệt sĩ trên địa bàn. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thành Úc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Trường Thắng Cũ. Đoàn do đồng chí Nguyễn Xuân Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Thới Tân Cũ. Đoàn do đồng chí Quỳnh Thanh Phường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ thị trấn Thới Lai cũ. Trước đó, xã Thới Lai cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, các thương binh, bệnh binh, người thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Sáng hôm qua, phường Gã Năm tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu và các thương binh trên địa bàn phường nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham gia đoàn có đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.
1: Đoàn đã đến thăm hai mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngon và Ngô Thị Thanh, đều có chồng và con là liệt sĩ, đồng thời đến thăm trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và các thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố và phường đã trao quà và ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình phát triển kinh tế của các gia đình chính sách, đồng thời thông tin khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ và phường Ngã Năm trong 6 tháng đầu năm 2026.
0: Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc lúc 13:30 thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, số 1, đường Quang Trung, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực dân tộc, kinh tế, ngân sách và văn hóa xã hội, cùng quyết định các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2026 nhằm thúc đẩy thành phố phát triển.
0: Cần Thơ có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch sông nước, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Tuy vậy, theo nhận định, du lịch Cần Thơ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có. Chính vì vậy, rất cần định vị hình ảnh thương hiệu cho du lịch Cần Thơ trong thời gian tới.
1: Tại cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành vào chiều qua 24 tháng 7, đơn vị tư vấn gợi ý làm sao để Cần Thơ thực sự là điểm đến chứ không phải là điểm trung chuyển khách. Muốn vậy, cần có sự định hướng đầu tư về hạ tầng, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và lựa chọn nhà đầu tư. Đơn vị tư vấn đề xuất định vị cho du lịch Cần Thơ qua các cụm từ khác biệt, ấn tượng, bền vững và động lực. Đồng thời, chỉ ra một số lợi thế của Cần Thơ so với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị đơn vị tư vấn và các sở ngành cần xác định lại tên gọi là đề án xây dựng và phát triển du lịch Cần Thơ hay định vị thương hiệu du lịch Cần Thơ. Từ đó, có định hướng đầu tư phát triển theo quy hoạch chung của thành phố, bám vào những trụ cột cốt lõi của du lịch Cần Thơ như du lịch sông nước, du lịch sinh thái và trung tâm tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa để tạo ra được những sản phẩm cụ thể. Bên cạnh, thêm du lịch văn hóa gắn với di sản, làm mới lại thương hiệu và các sản phẩm. Đặc biệt, chú trọng phát triển thêm các sản phẩm du lịch gắn với kinh tế đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú, kích thích chi tiêu và nâng cao doanh thu cho ngành du lịch thành phố.
0: Cần Thơ xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực then chốt trong tăng trưởng. Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy khu vực này tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của nền kinh tế.
1: 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của Cần Thơ ước đạt hơn 167.700 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo đạt hơn 156.400 tỷ đồng, tăng 12% và chiếm trên 93% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Đà tăng trưởng này đến từ việc nhiều doanh nghiệp chủ lực duy trì ổn định sản xuất, mở rộng công suất và gia tăng năng lực chế biến. Nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 8,8%, tiếp tục giữ nhịp phục hồi trong bối cảnh sản xuất còn nhiều áp lực từ thị trường.
0: Khi công nghiệp chế biến chế tạo duy trì vai trò dẫn dắt, không chỉ tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế mà còn thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và củng cố nền tảng để Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng là nhóm gặp nhiều khó khăn khi đầu tư đổi mới công nghệ. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, vai trò của cơ quan quản lý trong việc tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Trong chương trình làm việc mới đây với ngành khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục yêu cầu phát huy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển và nhấn mạnh.
2: Cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cái từng bước thì rất là rõ nét. Chúng ta đã hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ rồi bảo hộ tài sản trí tuệ, khẩn trương để mình hoàn thiện cái cơ chế chính sách còn lại, triển khai hiệu quả các nghiên cứu giải pháp bài toán thực tiễn của thành phố. Cái tăng tỷ lệ thương mại hóa, phát huy cái hiệu quả quỹ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, rồi mình phát triển cái đội ngũ cán bộ ngành ở giai đoạn 26-30 và tầm nhìn 45.
1: Từ các chính sách này, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư máy móc, đổi mới quy trình sản xuất. Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Zikovut Việt Nam là một trong những đơn vị được hỗ trợ kinh phí đầu tư công nghệ, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Chia sẻ về câu chuyện của đơn vị mình, bà Phùng Thị Yến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Zikovut Việt Nam nói.
3: Từng thời điểm chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và năng suất. Chính vì lý do đó mà khi được sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ, kinh phí đầu tư công nghệ thì chúng tôi đã mạnh dạn hơn nữa để cái quá trình này được diễn ra một cách trơn tru hơn. Thì công nghệ không thay thế con người mà là con nghệ chính là một đòn bẩy giúp cho con người nâng cao năng suất và chất lượng.
1: Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Anh Trí Tuệ, khi được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, kiểm soát chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp có thêm điều kiện làm chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào đối tác bên ngoài và tự tin đầu tư phát triển lâu dài. Ông Nguyễn Trí Tuệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Anh Trí Tuệ cũng chia sẻ.
4: Mình cũng thấy đó là một cái sự quan tâm của nhà nước đến đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, và từ đó nó cũng là tạo cho mình cái động lực. Mình nhận cái đồng tiền thì mình phải có trách nhiệm, mình làm tới nơi tới chốn. Như vậy thì mình cũng cảm thấy vui và mình có một cái động lực để mình phấn đấu.
1: Ông Ngô Anh Tính, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cũng cam kết.
5: các cái chính sách, các cái cơ chế cũng như là các cái thể chế, các cái nghị quyết của Hội đồng dân thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp về các cái chương trình chuyển đổi máy móc thiết bị, rồi các cái tiêu chuẩn ISO, rồi là chương trình sở hữu trí tuệ.
0: Từ định hướng của thành phố đến sự đồng hành của chuyên môn và sự chủ động của doanh nghiệp đang tạo nên chuỗi liên kết thúc. Thưa quý vị, từ định hướng của thành phố đến sự đồng hành của ngành chuyên môn và sự chủ động của doanh nghiệp đang tạo nên chuỗi liên kết thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Khi cơ chế phù hợp, doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đây cũng là nền tảng để khoa học và công nghệ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, từng bước khẳng định vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ đầu tư cho bệnh viện tuyến cuối đến củng cố mạng lưới trạm y tế, Cần Thơ đang hình thành hệ thống y tế đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm và lấy năng lực điều trị chuyên sâu làm động lực phát triển.
1: Hiện thành phố triển khai 28 dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở y tế với kế hoạch đầu tư trung hạn hơn 3.248 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030. Nguồn lực tập trung cho các công trình trọng điểm như bệnh viện ung bướu 500 giường, hệ thống máy gia tốc xạ trị và nhiều dự án nâng cấp bệnh viện, trung tâm y tế.

0: y tế chuyên sâu của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Để xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh đầu tư kỹ thuật hiện đại, việc bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Hơn 300 tân bác sĩ vừa tốt nghiệp tại trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ góp phần bổ sung lực lượng cho hệ thống y tế của khu vực.
0: Đợt này, trường Đại học Nam Cần Thơ công nhận tốt nghiệp hơn 3.500 sinh viên, trong đó có 300 tân bác sĩ cùng nhiều dược sĩ và kỹ thuật viên y tế sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động. Việc bổ sung đội ngũ nhân lực y tế diễn ra trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và yêu cầu phát triển y tế chuyên sâu ngay tại địa phương. Lực lượng sinh viên y khoa của trường được đào tạo theo định hướng gắn lý thuyết với thực hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm áp lực chuyển tuyến và từng bước đáp ứng mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm y tế của vùng.
1: Thông tin tiêm chủng của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang được ngành y tế tiếp tục chuẩn hóa và tăng cường bảo mật nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác, an toàn trong quá trình quản lý và sử dụng.
0: Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra việc vận hành hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số cơ sở tiêm chủng và trạm y tế xã phường. Nội dung tập trung vào việc cập nhật dữ liệu quản lý tài khoản truy cập và các giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân của người dân trên hệ thống. Theo ngành y tế, việc tra soát được thực hiện nhằm hạn chế tình trạng sai lệch hoặc trùng lặp dữ liệu, bảo đảm mỗi người dân có lịch sử tiêm chủng đầy đủ và thống nhất trên toàn quốc. Đây cũng là cơ sở để các cơ sở y tế theo dõi lịch tiêm, nhắc tiêm đúng thời điểm, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và giúp người dân thuận lợi khi cần tra cứu hoặc sử dụng thông tin tiêm chủng trong quá trình khám chữa bệnh.
1: Nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì ở mức cao, nhất là trong dịp hè. Vì vậy, thành phố Cần Thơ tiếp tục hưởng ứng Hành trình đỏ 2026, chương trình được triển khai tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước.
0: Sau 11 năm đồng hành cùng chương trình, thành phố Cần Thơ đã vận động hàng ngàn lượt người tham gia hiến máu, tiếp nhận trên 6.900 đơn vị máu, góp phần bảo đảm nguồn máu điều trị cho khu vực. Những hoạt động hiến máu tình nguyện đang tiếp tục được duy trì nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng thời bổ sung lượng máu dự trữ trong bối cảnh nhu cầu điều trị tăng cao. Mỗi đơn vị máu được hiến không chỉ giúp cứu người bệnh mà còn góp phần bảo đảm hoạt động cấp cứu điều trị được liên tục và an toàn.
1: Cập nhật tin bão số 2 cơn bão Nùn. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 10 giờ ngày 25 tháng 7, tâm bão cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 420 km về phía đông đông nam. So với thời điểm 7 giờ sáng cùng ngày, bão số 2 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 14-15. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc dưới tốc độ khoảng 25 km/h.
0: Dự báo đến 10 giờ sáng mai 26 tháng 7, bão số 2 đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó suy yếu còn cấp 10, giật cấp 12. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão số 2 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật. Có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dòng lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Sáng sớm nay 25 tháng 7, Hà Nội và một số tỉnh lân cận xảy ra mưa rào và dông đi kèm sấm sét, đặc biệt tại Hà Nội sấm sét liên tục dội xuống. Ông Mai Văn Kim, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân là do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao đang hoạt động trên khu vực Bắc Bộ. Trong sáng nay, mây dông phát triển mạnh gây mưa dông và sấm sét liên tục.
0: Chuyên gia khuyến cáo khi xảy ra mưa dông, người dân nên hạn chế ra ngoài nếu xuất hiện mây đen, gió mạnh và sấm chớp, chủ động chặn chống nhà cửa, biển quảng cáo, đặc biệt tại khu vực trống trải hoặc nhà cao tầng. Người tham gia giao thông cần dừng xe ở nơi an toàn khi mưa dông xảy ra, tránh đi qua các tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở. Cũng theo cơ quan khí tượng, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên khi mưa tiếp tục trút xuống các địa phương này.
1: Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu xuất hiện đợt triều cường rằm tháng 6 âm lịch. Hiện tượng này kết hợp mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp. Các địa phương trong vùng cần chủ động ứng phó.
0: Dự báo từ nay đến ngày 31 tháng 7, khu vực phía biển Tây đỉnh chiều cao nhất xuất hiện tại trạm sông Đốc là 0,79m. Phía biển Đông tại trạm Gành Hào là 1,69m, đỉnh chiều cao nhất tại Trần Đề là 1,52m. Cùng thời gian này, dự báo mực nước đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần. mực nước

0: nội dung, hệ thống thủy lợi, cái lớn cái bé chịu tác động chủ yếu bởi triều cường phía Biển Đông và Biển Tây. Dự báo mực nước lớn nhất tại các trạm biến đổi. Dự báo mực nước lớn nhất tại các trạm biến đổi ở mức 0,6 đến 1 mét. Diễn biến mực nước có xu thế cao ở khu vực ven sông chính, thấp dần về phía khu vực xa sông chính và bên trong nội đồng, đề phòng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trong kỳ triều cường. Mực nước có thể gia tăng từ 3 đến 5cm, kết hợp mưa lớn xuất hiện gây ngập úng vùng trũng thấp. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, mưa dông triều cường để chủ động phòng chống thiên tai.
1: Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, làm sập hoàn toàn 4 căn nhà ven sông Cái Sắn, thiệt hại gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời tài sản và bảo đảm an toàn khu vực.
0: Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi an toàn, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và triển khai các giải pháp khắc phục trước mắt nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, địa phương đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố để đánh giá hiện trạng, theo dõi diễn biến và chỉ đạo xử lý lâu dài.
1: Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 232 điểm sạt lở ảnh hưởng 32 căn nhà, trong đó 11 căn bị sập hoàn toàn. Các ngành chức năng đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã thực hiện 347 công trình, hơn 550 phần việc phúc lợi xã hội với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.
0: Trong đó, xây dựng mới và sửa chữa 79 mái ấm tình thương, xây dựng 25 cây cầu, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, trồng mới hơn 26.300 cây xanh, triển khai nhiều công trình chiếu sáng công cộng, tổ chức 5 lớp truyền thông nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã, 44 cuộc truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trao tặng hơn 54.300 phần quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 36 tỷ 700 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, những ngày này trên nhiều tuyến kênh rạch ở Cần Thơ, hình ảnh rác thải nổi lềnh bềnh hay lục bình che kín dòng chảy đã dần được thay thế bằng những dòng nước thông thoáng sạch đẹp. Dọc theo các tuyến đường nông thôn, những hàng cây xanh, những vườn hoa ven kênh đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê sông nước. Phía sau sự đổi thay ấy là nỗ lực của chính quyền và người dân trong hành trình xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ngọc Trấn.
0: Kênh Bốn Tổng, phần chạy qua xã Thới Lai, từng có thời điểm bị lục bình phủ dày, cản trở giao thông thủy và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, sau nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang cây cỏ với lục bình và thu gom rác thải, dòng kênh nay đã thông thoáng trở lại. Đây cũng là một trong những hoạt động được các địa phương đồng loạt triển khai nhằm hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Diễm Trang, người dân xã Thới Lai, tham gia mô hình ngôi nhà xanh để làm sạch môi trường, tâm sự.
2: Trước khi thực hiện cái ngôi nhà xanh thì chai nè, rồi lon bia, tôi sẽ vô trong bọc. Ở ngoài đi bán thì mình bán. Nhưng mà từ khi phụ nữ mà phát động cái ngôi nhà xanh, rồi gây quỹ gì cho học sinh nghèo, thì tôi thấy cái mô hình này là có hữu ích cho xã hội, rồi giúp đỡ con em, cho nên từ đó là tôi phải thu gom ve chai, rồi tôi sẽ mang lên ra mà ngôi nhà xanh này để là tôi cho vô đó.
0: Không chỉ làm sạch dòng kênh, nhiều địa phương ở Cần Thơ còn phát động các mô hình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, do đồng người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và không dứt bao bì xuống kênh rạch. Ông Lê Văn Hùng, nông dân xã Thành Xuân, canh tác chanh, đã tự nguyện thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chia sẻ.
3: Ông nông dân có hướng dẫn để trồng canh thông hạt này, cái thuốc sâu, ha, sạch rồi thải đem về gom vỏ chai, là địa phương có tôi đi gom từ hộ từ dân để giờ bỏ vào thùng rác. Của tôi á thì cũng cái kiên truyền bà con tiếp tục phải phấn đấu, phải làm đừng để bỏ bao bì thuốc sâu xuống sông để làm ô nhiễm môi trường, đánh sức khỏe của người dân.
0: Trên những cánh đồng lúa ở xã Thành An, nhận thức về bảo vệ môi trường cũng đang có nhiều chuyển biến tích cực. Thay vì đốt rơm rạ sau thu hoạch, nhiều nông dân tận dụng làm phân hữu cơ hoặc bán cho các đơn vị thu gom. Việc áp dụng các quy trình sản xuất giảm phát thải, giảm lượng phân bón và thuốc hóa học không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần bảo vệ đất đai và nguồn nước. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Khiết Tâm, xã Thành An cho biết.
4: Hợp tác xã chúng tôi thấy được cái lợi ích cho các thành viên đó, người ta được quan tâm về cái vấn đề mà về cái lợi ích về cái môi trường, về cái đặc biệt là cái về cái khí phát thải. Thì khi mà các thành viên ở chúng tôi thì họ nhận định như vậy, khi mà mình thực hiện dự án 1 triệu hecta này thì thấy là khi mà chúng tôi được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, điều đặc biệt là khi chúng tôi xạ thưa và đặc biệt là cái về thêm cái tăng cái giảm chi phí mà tăng thêm thu nhập. Thế thì khi mà bà con thấy như vậy thì cái đặc biệt là thêm một cái nữa là về cái rơm rạ, thì bây giờ bà con được bán thêm cái rơm rạ, tôi thấy bà con rất là phấn khởi.
0: Những cánh đồng xanh hôm nay không chỉ là kết quả của các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mà còn là thành quả của sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi mỗi người nông dân ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, đồng ruộng sẽ trở nên màu mỡ hơn, nguồn nước được gìn giữ tốt hơn cho các thế hệ sau.
1: Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường, trong đó có việc nâng cao năng lực quan trắc, mở rộng hệ thống thu gom nước thải và cải thiện môi trường ở các tuyến kênh rạch. Thành phố đồng thời đẩy mạnh các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị và nông thôn xanh sạch đẹp. Từ những dòng kênh sạch rác đến những cánh đồng xanh màu hy vọng, một diện mạo mới đang hiện hữu trên khắp các vùng quê Cần Thơ. Khi ý thức bảo vệ môi trường trở thành hành động thường ngày của mỗi người dân, những dòng kênh sẽ mãi trong xanh, những cánh đồng sẽ tiếp tục trĩu hạt, góp phần xây dựng vùng đất Tây Đô ngày càng đáng sống. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Ái và các hội đoàn thể xã, người dân địa phương phối hợp với đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ vừa ra quân thực hiện công trình tuyến đường đẹp liên ấp Nhân Thuận và Nhân Thuận 1 xã Nhân Ái.
0: Sau lễ ra quân, trên 50 lực lượng là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Ái, lãnh đạo các hội đoàn thể xã, cán bộ và nhân dân ấp Nhân Thuận, Nhân Thuận 1 phối hợp với đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ đã cùng tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa kiểng, cây xanh đã trồng trước đó, đồng thời trồng thêm 150 hoa kèn hồng trên tuyến đường 932 đi qua địa bàn ấp Nhân Thuận và Nhân Thuận 1 với chiều dài trên 3.000 mét.
1: Hoạt động này nhằm tuyên truyền lan tỏa việc bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan sáng xanh sạch đẹp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đây góp phần xây dựng xã Nhân Ái thành xã nông thôn mới hiện đại trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong dòng chảy của thời đại số và hội nhập, có những giá trị không bao giờ thay đổi. Gia đình vẫn là nơi nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ yêu thương và truyền tiếp những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là thông điệp từ Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra tại Đồng Nai. Ghi nhận của phóng viên Lâm Trực.
0: Trong đêm khai mạc ấm áp, Ngày hội xác định cần hướng tới gia đình hạnh phúc để quốc gia thịnh vượng. Trong bối cảnh hiện nay, gia đình vẫn là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi con người, góp phần xây dựng gia đình thực sự là nền tảng của xã hội và văn hóa trở thành động lực phát triển đất nước. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu.
5: Về vai trò nền tảng của gia đình, bởi chúng ta biết dữ liệu có thể số hóa, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ xử lý thông tin nhanh hơn, nhưng nhân cách, lòng nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến chỉ có thể được hình thành, được nuôi dưỡng và trao truyền từ gia đình.
0: Sau khai mạc là những phần thi nghệ thuật của các đoàn Đồng Nai, Cần Thơ và An Giang. Các diễn viên gia đình đã thực sự là nhân vật trung tâm trên sân khấu, tự tin thể hiện tài năng. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa, tạo ấn tượng đẹp với khán giả và ban giám khảo. Cần Thơ đã ghi dấu ấn với chập cải lương, bức tranh và điệu nhắn gửi, cùng phần trình diễn thời trang tự biên tự diễn, sắc màu quê hương. Hai tiết mục nhận được nhiều ủng hộ cổ vũ và đánh giá cao bởi nội dung nhân văn, cách thể hiện gần gũi nhưng giàu cảm xúc. Biên kịch sân khấu Hoài Minh, tác giả Chập Cải Lương và chị Trần Thị Ngọc Thúy, diễn viên chính Chập Cải Lương, bức tranh và điều nhắn gửi, đơn vị thành phố Cần Thơ chia sẻ.
6: Tôi đưa ra một cái thông điệp là gia đình hạnh phúc không có nghĩa là phải nhiều tiền, phải nhà lầu, xe hơi, mà như là nhà văn André Rich, người Pháp đã nói là hạnh phúc là phải cùng nhìn về một hướng, và cái nhìn về một hướng đó là vợ chồng cùng phải đâu dai, nối cực, để mà sẽ chia những cái điều gian khó trong gia đình. Thì như thế đó thì gia đình mới có thể là có hạnh phúc.
7: Đến với cái tiểu phẩm này á, em cảm nhận được là cái sự đau buồn của người vợ không được người chồng sẻ chia. Và em cũng muốn mang cái thông điệp này đến cho tất cả các gia đình. Và cũng mong muốn là các phụ nữ đều được những anh chồng là quan tâm và chia sẻ.
1: Tiếp nối các hoạt động, sáng nay hơn 1.000 đại biểu và nhân dân Đồng Nai tham gia chương trình đi bộ kết nối gia đình lan tỏa hạnh phúc. Các gia đình tiêu biểu cũng tranh tài ở hai phần thi đá bóng vào cầu môn và gia đình đồng hành. Những hoạt động sôi nổi trong hai ngày qua đã góp phần tôn vinh những mái ấm tiêu biểu và mở ra một hành trình kết nối để những câu chuyện đẹp, những giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa gia đình Việt tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang Việt Nam cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
8: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An thông báo kết quả mở thưởng vé số kiến thiết Long An loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé mang 6 chữ số kỳ 7K4 mở ngày 25 tháng 7 năm 2026. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 83, giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 935, giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 1335 7370 7815. Giải trúng 1 triệu đồng cấp vé mang số 1829, giải trúng 3 triệu đồng cấp vé mang số 42413, 51435, 14558, 65538, 30384, 32651, 97517. Giải trúng 10 triệu đồng cấp vé mang số 37533, 38904. Giải trúng 15 triệu đồng cấp vé mang số 58574. Giải trúng 30 triệu đồng cấp vé mang số 05035 và đặc biệt trúng 2 tỷ đồng cấp vé mang số 340389. 9 giải an ủi mỗi giải trị giá 50 triệu đồng dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Lắng Nghe Đời Thường.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của Lắng Nghe Đời Thường. Hôm nay, Phùng Nguyên lại được cùng đồng hành với quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, sau một ngày dài bận rộn với công việc, không biết lúc này quý vị đã trở về nhà chưa? Hay vẫn đang nhích từng chút một giữa dòng xe tan tầm? Giữa sự hối hả đó, nhiều khi chúng ta vô tình lướt qua rất nhiều điều bình dị mà ấm áp mỗi ngày. Chính vì vậy, Lắng Nghe Đời Thường muốn cùng với quý thính giả, chúng ta ngồi lại, gom nhặt những câu chuyện rất đổi bình thường diễn ra mỗi ngày. Một hành động đẹp vô tình bắt gặp trên đường, nỗi niềm của một người xa quê, hay cách một ai đó mỉm cười đi qua một ngày khó khăn. Phùng Nguyên tin rằng mỗi người chúng ta gặp đều có một câu chuyện đáng nghe, và khi chịu khó lắng nghe những điều giản dị quanh mình, chúng ta sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Ngay bây giờ, mời quý vị chọn cho mình một vị trí thật thoải mái, bật âm lượng vừa đủ và cùng với Phượng Quyên bước vào không gian của chương trình hôm nay nhé.
1: Chuyện trong tuần.
0: Và để mở đầu cho những câu chuyện của ngày hôm nay, Phượng Quyên xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Chuyện trong tuần. Chắc hẳn là trong mấy ngày qua, quý vị cũng như là Quyên đã đọc hay là nghe thấy đâu đó một câu chuyện khiến mình phải suy ngẫm. Không biết tuần này anh Quy Cường chắt lọc được mảnh ghép nào để mang đến cho chúng ta. Không để quý vị đợi lâu thêm nữa, xin mời anh Quy Cường hãy kết nối cùng với quý thính giả ngay lúc này anh nhé.
2: Dạ cảm ơn chị Phượng Quyên ạ. Quy Cường xin kính chào quý thính giả đang nghe đài. Rất vui được đồng hành cùng quý vị. Ngay sau đây xin mời mọi người cùng dừng chân ít phút để lắng nghe những câu chuyện của tuần này nhé. Thưa quý vị, ở thời điểm này, chắc hẳn nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh đang khá băn khoăn trước những thông tin liên quan đến công tác rà soát kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thời gian qua. Liên quan đến công tác quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đảm bảo tính công bằng trong tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các chỉ đạo khẩn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc chủ động rà soát toàn diện, cập nhật chính xác và công khai kết quả xử lý đối với các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc rà soát kỹ lưỡng các bất thường và cập nhật chính xác kết quả của những thí sinh bị xử lý kỷ luật dẫn đến thay đổi điểm thi lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Việc rà soát không chỉ dừng lại ở quy trình chấm thi mà còn mở rộng sang kiểm tra dữ liệu học bạ, thông tin khu vực ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và các đơn thư phản ánh tố giác. Tinh thần chỉ đạo là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm muộn hay bỏ sót đơn thư, đảm bảo mọi sự điều chỉnh điểm số do xử lý vi phạm phải được phản ánh trung thực trên hệ thống trước thời hạn quy định. Trước các vụ việc gian lận, tiêu cực có dấu hiệu vi phạm pháp luật bị phát hiện và phản ánh gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định quan điểm nhất quán, xử lý nghiêm minh, khách quan, không bao che, không có vùng cấm. Đối với các địa phương xuất hiện thông tin tố giác hoặc dấu hiệu sai phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và chính quyền địa phương để điều tra làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan. Trường hợp xác định có vi phạm quy chế hoặc gian lận điểm số, kết quả thi của thí sinh sẽ bị hủy bỏ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp tại địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông. Nhìn chung, phổ điểm năm nay nhỉnh hơn so với các năm trước, dẫn đến điểm chuẩn ở khối trường tốt trên có sự nhích nhẹ. Dẫn đầu mặt bằng chung là trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Cần Thơ với điểm chuẩn cao nhất là 24 điểm. Kế đến là Trung học phổ thông Châu Văn Liêm với 23,65 điểm và Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng với 21 điểm. Ở khối trường chuyên, trường Trung học phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, trong đó lớp chuyên toán ghi nhận mức điểm trúng tuyển cao nhất toàn thành phố là 41,20 điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ lưu ý, ngay khi công bố điểm chuẩn, các trường trung học phổ thông sẽ bắt đầu làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ nhập học. Phụ huynh và học sinh cần chủ động tra cứu kết quả chính thức, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để hoàn tất thủ tục đúng thời gian quy định, bảo đảm trọn vẹn quyền lợi trúng tuyển của các em. Cùng với những thông tin về giáo dục, trong tuần này, trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng diễn ra nhiều sự kiện kinh tế, xã hội và văn hóa đáng chú ý. Thưa quý vị, trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công tính đến giữa tháng 7 mới chỉ đạt khoảng 22% kế hoạch năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc tồn động. Thành phố yêu cầu siết chặt kỷ cương, quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng tốc tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của thành phố trong những tháng cuối năm. Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, trong tuần này, các cấp các ngành trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động uống nước nhớ nguồn đầy ý nghĩa. lực lượng công an thành phố phối hợp cùng các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng nhà đại đoàn kết và phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính cũng được khẩn trương thực hiện, lan tỏa tinh thần nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay. Đó là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Chuyện trong tuần hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và ngay sau đây xin mời chị Phượng Nguyên tiếp tục chương trình.
0: Chuyện hôm nay. Quý thính giả thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính và biết bao gia đình vẫn còn mòn mỏi chờ ngày người thân trở về. Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả cùng đến với hành trình tìm lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tại thành phố Cần Thơ, việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và thu nhận mẫu ADN thân nhân đang được triển khai khẩn trương, mở thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ sau nhiều năm xa cách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày này, tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, công việc lấy mẫu sinh phẩm vẫn diễn ra đều đặn. Dưới cái nắng tháng 7, rồi những cơn mưa bất chợt, từng phần mộ được đối chiếu hồ sơ, đánh giá khả năng lấy mẫu, niêm phong và mã hóa trước khi chuyển về Viện Pháp y Quân đội giám định ADN. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng, bởi phía sau mỗi mẫu ADN là hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm. Hơn 40 năm qua, ông Phạm Ngọc Thuận ở phường Ô Môn vẫn đi tìm phần mộ người anh hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Điều ông và gia đình khát khao và mong ngóng là biết được chính xác phần mộ của anh mình.
3: Tôi có ông anh đó là tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia đó. Thì năm 82, thì năm 83 thì ảnh bị mất. Sau đó đưa trở về nghĩa trang của mình. Rồi sau đó đó là biết về nghĩa trang đây, nhưng mà cái tên thì lúc đầu có ghi trên đó, nhưng mà sau đó bị thất lạc. Gia đình cũng trông để có cái tin chính xác để mình có cái thờ cúng. Hiện nay thì cũng có cái thờ cúng liệt sĩ rồi đó, nhưng mà chưa biết cái mộ chính xác.
1: Đó cũng là niềm tin, sự chờ đợi của hàng trăm gia đình có người thân chưa xác định được bộ phận. Từ những mong mỏi ấy, chương trình 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại thành phố Cần Thơ, thực hiện lấy 5.092 mẫu sinh phẩm tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Để mỗi mẫu hài cốt được đối chiếu đúng hồ sơ, đúng vị trí và đúng thông tin, mọi khâu đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Từ lúc mở phần mộ, lấy mẫu, đến khi hoàn trả hài cốt, đều được ghi nhận bằng hình ảnh, số hóa dữ liệu và quản lý theo quy trình thống nhất trước khi chuyển đến Viện Pháp y Quân đội giám định ADN. Thiếu tá Nguyễn Văn Đó, Đại trưởng Thông tin Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trong cái chiến dịch này thì tôi phụ trách công tác là cán bộ số hóa. Trước khi tiến hành lấy mẫu tại nghĩa trang thì chúng tôi đã có liên hệ đến ban quản trang của nghĩa trang cũng như ban chỉ huy quân sự xã phường để lấy thông tin về các cái thông tin của mộ liệt sĩ mà chưa xác định thông tin.
1: Khối lượng công việc lớn, quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, trong khi thời tiết liên tục thay đổi nhưng tiến độ vẫn được bảo đảm. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Với tinh thần quyết tâm cao và đặc biệt là đây là xác định cho cán bộ chiến sĩ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là việc tri ân lịch sử, tri ân đồng đội, cán bộ chiến sĩ của đội lấy mẫu cũng đã quyết tâm hoàn thành rất cao và theo như cái tiến độ chúng tôi xác định thì hoàn thành sớm hơn khoảng 2 tuần.
1: Hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không bắt đầu từ chiến dịch lần này. Những năm qua, nhiều gia đình đã tìm lại được người thân sau hàng chục năm xa cách. Với bà Nguyễn Thị Ánh Thu ở phường Ninh Kiều, ngày người bác liệt sĩ được trở về với gia đình là ký ức không thể nào quên.
6: Không có gì hơn, chỉ biết là nghiêng mình cảm ơn lãnh đạo, nghiêng mình cảm ơn các anh của ban chỉ đạo 515 với các ban ngành đoàn thể hỗ trợ để đưa bác về với gia đình.
1: Có thể hành trình giám định ADN sẽ còn cần thêm thời gian, nhưng với những gia đình liệt sĩ, mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi đều mang theo một niềm hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó, người thân của họ sẽ không còn là liệt sĩ chưa được xác định danh tính, mà sẽ được gọi đúng tên, trở về đúng quê hương và trở về trong vòng tay của gia đình sau bao năm chờ đợi. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối sự tri ân bằng những việc làm cụ thể, để sự hy sinh của các anh mãi được trân trọng và gìn giữ.
0: Bản nhạc chiều. Khép lại câu chuyện về hành trình tìm lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, có lẽ mỗi chúng ta càng thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, của quê hương và những người đã lặng thầm gìn giữ cuộc sống hôm nay. Tiếp nối chương trình là bản nhạc chiều. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đôi mắt quê hương qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.

0: quý vị đang nghe chương trình Lắng nghe đời thường của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng quê đều có một điều khiến người ta ấn tượng. Với Trường Long, đó còn là cách người dân gìn giữ ký ức của quê hương bằng những câu chuyện được kể lại cho thế hệ hôm nay. Trong tiết mục Hơi thở quê mình, mời quý vị và các bạn cùng về với Trường Long, vùng quê đang từng ngày đổi mới, nơi quá khứ và hiện tại vẫn gặp nhau trong từng bước chân của những người trở về, của những em học sinh đến tìm hiểu lịch sử và của những người vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc quê hương.
1: Hơi thở quê mình. Mấy bữa trước tôi có dịp trở lại xã Trường Long, thành phố Cần Thơ. Con đường dẫn vào trung tâm xã bây giờ rộng rãi, sạch sẽ hơn trước. Hai bên đường là những hàng cây xanh mát, những vườn cây trái đang vào mùa. Mọi thứ nơi đây diễn ra bình yên như bao vùng quê khác. Giữa vùng quê thanh bình ấy, có một nơi được người dân xem như một phần ký ức của quê hương. Đó là khu di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Hạo. Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải là những hiện vật hay tấm bia lưu niệm, mà là hình ảnh hơn 100 học sinh đang chăm chú lắng nghe từng câu chuyện của các cô thuyết minh viên và các nhân chứng lịch sử. Ở đây, lịch sử không nằm trong những trang sách, mà được kể bằng con người thật, câu chuyện thật và bằng niềm tự hào rất đỗi bình dị của người dân Trường Long. Là người gắn bó nhiều năm với khu di tích, chị Lê Thị Thanh Thúy, thuyết minh viên, cho biết nơi đây ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc của các trường học và các đoàn khách muốn tìm hiểu về truyền thống của vùng đất này.
2: Di tích trở thành địa điểm về nguồn là trường học thực tế và đặc biệt nhất là gắn kết với du lịch học đường để tạo cho các đoàn khách đến tham quan, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, giáo viên đến đây để tìm hiểu, giao lưu về truyền thống, văn hóa.
1: Các em không chỉ nghe về một trận đánh đã diễn ra hơn 60 năm trước. Các em được gặp những người đã trực tiếp đi qua chiến tranh, được nghe bằng chính giọng kể của nhân chứng, để hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là một trong những người trực tiếp tham gia trận đánh năm ấy. Với ông, mỗi lần trở lại Trường Long không chỉ là dịp nhớ về đồng đội, mà còn là cơ hội để kể lại cho thế hệ trẻ nghe về tinh thần dám chiến đấu, dám hy sinh của quân và dân Cần Thơ.
3: Trong cái chiến thực mà đánh cái Ông Hào thì nó có ba hình thức chiến thực. Hình thức thứ nhất là vấn đề là đánh nhỏ lẻ. Cái thứ hai là vững chắc công sự. Cái thứ ba là tập kích. Mà đó là vấn đề tập kích, là đánh tiêu diệt của thằng tiểu đoàn Cọp Đen. Đây là lần đầu tiên của miền Tây. Đây là vấn đề một cái ý nghĩa lớn mà nó tạo cho cái lực lượng tập trung, dám đánh địch, đương đầu với kẻ thù sư 21. Đó. Thì chính là vấn đề là cái mở màn ở những đề trận tập kích của trận Ông Hào. Kết quả đó là vấn đề thắng lợi lớn.
1: Với cô Lê Thị Xuân Kiều, giáo viên trường trung học cơ sở Trường Long, những buổi học ở khu di tích luôn mang đến cho học sinh những trải nghiệm mà sách giáo khoa khó có thể truyền tải trọn vẹn. Và bản thân cô cũng thấy vô cùng xúc động.
4: Hôm nay được gặp thiếu tướng Lê Thị Sơn một cách trực tiếp như thế này, cảm thấy rất là xúc động. Và được nghe bác nói về cái trận chiến thắng Ông Hào là một cái nhân chứng lịch sử như vậy, mình hiểu rất là sâu sắc hơn. Mình cảm thấy tự hào về quê hương Trường Long của mình.
1: Trước nhân chứng lịch sử, trước những hiện vật, với các em học sinh đây không chỉ là một buổi ngoại khóa, mà còn là dịp hiểu hơn về nơi mình đang lớn lên, để biết vì sao những con đường, mái trường và cuộc sống bình yên hôm nay lại đáng quý đến như vậy.
5: Con biết thêm về những cái sự gian khổ mà cha ông ta đã phải trải qua và biết càng thêm tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên ở vùng đất nơi đây.
6: Gợi nhớ lại về những cái trận chiến để giành lại độc lập của dân tộc ta, của đất nước ta. là một người công quân điền thì con rất cảm thấy rất là tự hào về những thành tựu, những cái chiến thắng của ông cha ta trong quá khứ.
5: Con cảm thấy biết ơn ông cha ta vì đã hy sinh, cống hiến thân mình cho đất nước.
1: Rời khu di tích, tôi tiếp tục đi qua những con đường rợp bóng cây của Trường Long. Hai bên đường là những vườn cây trái đang vào mùa, những ngôi nhà mới khang trang. Ít ai còn nhắc đến chiến tranh trong câu chuyện thường ngày, nhưng ký ức về những người đã ngã xuống vẫn hiện diện theo một cách rất tự nhiên. Đó là những chuyến về nguồn của học sinh, là những buổi gặp gỡ nhân chứng, là những nén hương được thắp lên mỗi dịp tháng 7 và là niềm tự hào khi người dân nhắc đến quê hương mình. Quá khứ đang hiện diện trong từng bài học, từng câu chuyện được kể lại và trong tình yêu mà thế hệ hôm nay dành cho mảnh đất mình đang sống. Đó cũng là hơi thở của Trường Long hôm nay, một vùng quê bình yên đang từng ngày đổi mới, nhưng vẫn luôn gìn giữ những ký ức đẹp để truyền lại cho mai sau.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Điện Biên mạnh dạn đề xuất cơ chế để bứt phá. Nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại các địa phương. Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng 13,44% trong 6 tháng cuối năm nay. Phim về quan họ Việt Nam chính thức phát hành toàn cầu. Trong phần tin thế giới, cuộc đua tìm kiếm người kế nhiệm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2027-2031 đang chứng kiến xu hướng thúc đẩy mạnh mẽ dành cho các ứng cử viên nữ. Venezuela chính thức thông báo về việc rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như là di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội Hoa Ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
2: 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh Điện Biên đạt 8,67%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Điểm sáng nổi bật nhất của tỉnh Điện Biên trong 6 tháng qua là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 54% kế hoạch, vươn lên đứng đầu cả nước. Ngày 28 tháng 2, tỉnh đã phê duyệt đưa vào thực hiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, bao gồm dự án tuyến đường bộ cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang, xây dựng 9 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới với cam kết hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Điện Biên đã quyết liệt thực hiện sắp xếp giảm 558 thôn tổ dân phố, chủ động rà soát bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ.
3: Qua cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh vừa rồi mới phát hiện ra là cái tiềm năng về năng lượng tái tạo mà bây giờ rất phù hợp với chuyển đổi xanh của chúng ta và phấn đấu đến 2050 là phát thải ròng bằng không. Thế thì cái tiềm năng về điện mặt trời, điện gió ở Điện Biên có thể nói là rất là tốt và đã có đánh giá, đã có dẫn chứng, đã có minh chứng. Thì đây cũng là một cái quan tâm rất trực diện để cho địa phương có điều kiện tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và gắn kết với lại bảo đảm quốc phòng an ninh.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn đối với tỉnh Điện Biên khi mục tiêu của năm 2026 là 11,2% thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng trên 13,7%. Theo Thủ tướng, Điện Biên có nhiều tiềm năng lợi thế và dư địa, là một trong những tỉnh không thực hiện sáp nhập. Tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá do nhiều điểm nghẽn nội tại, mặc dù được nhận diện nhưng chưa được tháo gỡ triệt để. Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, thiết lập mô hình phát triển mới phù hợp với đặc điểm tình hình và lợi thế cạnh tranh riêng.
4: Bây giờ dịch vụ là trong cơ cấu kinh tế là lớn nhất, cho nên phải tập trung xây dựng cái kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, Apa Chải để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực, biến các cái lợi thế của sân bay Điện Biên, ở di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành những nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Về trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì phát triển công nghiệp theo hướng mà năng lượng hiện đại là một hướng đi rất đúng hướng, rồi tập trung vào một số các cái lĩnh vực cụ thể về nông nghiệp chế biến sâu, giá trị gia tăng cao bền vững, có cái sản phẩm chủ lực.
2: Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên giữ vững tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, cụ thể hóa mô hình 4 cực tăng trưởng, trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án kết nối, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, hình thành các trục không gian chiến lược, đưa Điện Biên không phải là điểm cuối mà thành điểm kết nối kinh tế của khu vực.
1: Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích lịch sử đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng thăm ông Phí Hương Dũng, thương binh bị nhiễm chất độc hóa học tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ. Sáng nay tại thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc. Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Minh Chí, trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
5: Anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người nữ chiến sĩ điệp báo kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm, đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Với những công hiến và sự hy sinh cao cả, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng huân chương độc lập hạng 3. Cùng 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, đồng chí được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Được xây dựng trên diện tích hơn 13.000 m², khu lưu niệm định hướng trở thành một địa chỉ đỏ tiêu biểu, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, công trình không chỉ khắc ghi, tôn vinh và tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc đối với sự nghiệp cách mạng, mà còn đánh dấu việc nơi đây chính thức trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.
6: Trong các cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn tấm gương anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Trong những người con ưu tú ấy, nữ anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của người chiến sĩ điệp báo. Với hành động dũng cảm, tinh thần chiến đấu hy sinh, sự tận trung với Đảng, tận hiến với dân, người chiến sĩ công an cách mạng đã khiến địch hoang mang khiếp sợ, hun đúc tinh thần quyết chiến quyết thắng, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
5: Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc, đồng thời trao quà tới thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ Công an tỉnh Hưng Yên.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu đã thăm tặng quà các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại đặc khu Côn Đảo.
7: Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, sinh năm 1944, quê Quảng Nam, bị địch bắt và tù đày tại Côn Đảo, hiện là cựu tù chính trị duy nhất còn sống tại đặc khu Côn Đảo. Thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo. Lãnh đạo thành phố cũng đã trao tặng phòng học số cho 5 trường học và khánh thành công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp thứ 22 với chủ đề Việt Nam hợp nhất bản hùng ca 34 tỉnh thành trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hải cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt, khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hải cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Giả phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. Riêng tại thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập được hơn 100 hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ. Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và chỉ đạo việc triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
10: Sau hơn 4 tháng triển khai, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hải cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Ban chỉ đạo 515 quân khu 7, thành phố Đồng Nai, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử cùng các tổ chức cá nhân đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, góp phần tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm. Bộ trưởng yêu cầu quân khu 7 và thành phố Đồng Nai huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng và kịp thời bàn giao mẫu để giám định ADN xác định danh tính sớm nhất. Khẩn trương tổng hợp, phân tích, hệ thống hồ sơ dữ liệu các trận đánh, tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại để khoanh vùng khai quật.
11: Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để mở ra cơ hội tốt nhất.

0: trong tìm kiếm quy tập những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân sớm trở về quê mẹ.
1: Cũng hôm nay, tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Phan Văn Giang đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên thực địa tại địa điểm khai quật, cất bốc, quy tập và xác minh thông tin, lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ, thăm hỏi động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ lực lượng tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Xuân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng. Còn tại Quảng Trị, đến nay lực lượng chức năng của địa phương đã tìm kiếm quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu vực từng diễn ra trận đấu ác liệt vào tháng 5 năm 1972 và được xác định còn nhiều thông tin dấu tích liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.
2: Hiện 10 hài cốt liệt sĩ được đưa về quan tại đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với những trường hợp đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Cuộc tìm kiếm tại Câu Nhi vẫn đang được tiếp tục và phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và thông tin từ nhân chứng với quyết tâm tìm kiếm quy tập những liệt sĩ còn nằm lại nơi đây sau hơn nửa thế kỷ.
1: Các địa phương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh việc lấy mẫu ADN cho các thân nhân liệt sĩ. Hôm nay tại phường Đông Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã phường gồm Đông Hải, Phan Rang, Đô Vinh, Mỹ Sơn và Bảo An. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, sau hơn 4 tháng kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được triển khai khẩn trương trên khắp cả nước. Đã có hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân được thu thập phục vụ giám định ADN. Đằng sau những con số ấy là sự chung sức của nhiều lực lượng, nhiều thế hệ và cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến. Mang theo ký ức của chiến tranh, nhiều cựu binh Mỹ đã trở lại Việt Nam, trao lại những bức ảnh, những mảnh ký ức còn sót lại với mong muốn góp thêm một manh mối để tìm thấy nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
3: Trong ký ức của ông Richard Manner, bức ảnh chụp từ trực thăng cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn hiện lên rất rõ ràng như mới hôm qua. Tháng 2 năm 1969, khi điều khiển trực thăng bay qua khu vực Dầu Tiếng sau một hai trận đánh, viên phi công trẻ vô tình ghi lại hình ảnh một hố chôn tập thể đang được lấp đầy.
4: Tôi chụp bức ảnh đó theo phản xạ của một người lính làm nhiệm vụ rồi cũng chẳng nghĩ nhiều về nó trong suốt nhiều năm sau. Tôi gần như gác lại tất cả những ký ức về Việt Nam và cuộc chiến cất chúng vào một góc nào đó trong tâm trí.
3: Ít lâu sau, ông Richard bị thương nặng trong một trận đánh. Vết thương gần như phá hủy toàn bộ phần hàm, buộc ông phải rời chiến trường. Trở về nước Mỹ, ông khép lại quá khứ, xây dựng cuộc sống mới, lập gia đình và làm việc trong ngành hàng không. Suốt nhiều năm, ông gần như không nhắc đến Việt Nam. Cho đến một buổi tối năm 1994, khi xem chương trình truyền hình 60 Minutes nói về chiến tranh Việt Nam, ký ức ấy bất ngờ sống dậy. Richard tìm lại những tài liệu mình còn lưu giữ và liên hệ với một tổ chức cựu chiến binh với hy vọng những thông tin về các hố chôn tập thể sẽ hữu ích. Thế nhưng mọi nỗ lực khi ấy đều rơi vào im lặng. Phải hơn 20 năm sau, trong chuyến trở lại Việt Nam năm 2017, Richard mới quyết định bắt đầu hành trình mà ông gọi là món nợ với quá khứ. Cùng với các cộng sự người Việt, ông lần theo từng bức ảnh chụp từ trên không, từng ký ức còn sót lại của các cựu chiến binh để khoanh vùng những địa điểm nghi có hố chôn tập thể. Từ một vụ việc ban đầu, công việc dần mở rộng thành hàng trăm hồ sơ. Hiện nay, nhóm của ông Richard đang nghiên cứu khoảng 150 trận đánh. Mỗi trận đều có khả năng lưu giữ thông tin về nơi an nghỉ của các liệt sĩ còn mất tích. Nếu ông Richard Magner mang đến những bức ảnh từ bầu trời, thì ông Robert Ambrose Conner lại trở về với Việt Nam bằng chính ký ức của người từng trực tiếp chiến đấu tại căn cứ không quân Biên Hòa. Ông đến Việt Nam năm 1967 với niềm tin mình đang làm điều đúng đắn. Nhưng chỉ sau vài tháng, chứng kiến những mất mát của cả hai phía, suy nghĩ ấy bắt đầu thay đổi. Đặc biệt sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, Robert hiểu rõ giá trị của sự sống.

sống và nỗi đau mà chiến tranh để lại. Sau khi xuất ngũ, ông từng viết thư cho phía Việt Nam để thông báo về một hố chôn tập thể mà mình biết, nhưng cũng không nhận được hồi âm.

0: từ phía Việt Nam, cuộc tìm kiếm được nối lại. Tháng 4 năm 2017, từ những chỉ dẫn của Robert, lực lượng tìm kiếm đã khai quật đúng vị trí mà ông đánh dấu. Dù ngôi mộ đã bị ảnh hưởng bởi quá trình xây dựng đường ống nước từ nhiều năm trước, khoảng 80 hài cốt vẫn được tìm thấy. Trong số đó, 12 liệt sĩ được xác định danh tính nhờ những lá thư và các ký hiệu còn lưu lại. Khoảnh khắc chứng kiến thân nhân các liệt sĩ bật khóc trong lễ tưởng niệm tại Nghĩa trang Đồng Nai đã trở thành động lực để ông Robert tiếp tục công việc của mình.
1: Tôi nhìn thấy một người phụ nữ ôm bức ảnh người thân đã mất, không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Khi nhìn kỹ khuôn mặt bà ấy, tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên má. Từ ngày hôm đó, tôi hoàn toàn tin tưởng và quyết tâm tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.
0: Ông Robert tin rằng những người đã ngã xuống không hy sinh vô ích và việc đưa họ trở về với gia đình cũng chính là cách để khép lại những mất mát mà chiến tranh đã để lại. Giờ đây, ông Richard Magner hay Robert Conner cùng nhiều cựu binh Mỹ khác vẫn đang kiên trì đồng hành với các cơ quan chức năng và những nhóm tình nguyện của Việt Nam trong hành trình tìm kiếm các liệt sĩ còn mất tích. Chiến tranh đã lùi xa. Với những người lính từng ở bên kia chiến tuyến, hành trình trở lại Việt Nam hôm nay là hành trình của những con người mang theo trách nhiệm với quá khứ, cùng chung một mong muốn giản dị là giúp những người đã nằm lại chiến trường được trở về trong vòng tay của quê hương và người thân.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kopatip, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
3: Trưa 20 tháng 7 vừa qua, tại địa bàn làng Tai Pê, xã Ia Co, tỉnh Gia Lai, đồng chí Kopatip phát hiện có hai người gặp nguy hiểm do sự cố điện. Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, đồng chí đã nhanh chóng lao vào cứu được hai người dân. Hiện nay, hai người dân sức khỏe đã phục hồi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, đồng chí Kopatip không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng đồng chí Kopatip đã tử vong vào hồi 13 giờ cùng ngày. Hành động dũng cảm của đồng chí Thượng sĩ Kopatip là một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong quân đội hôm nay và mai sau học tập noi theo.
2: Chiều nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan, điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Trước đó, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Hà Nội xây dựng kịch bản GRDP 6 tháng cuối năm tăng khoảng 13% để hoàn thành mục tiêu tăng 11% trong năm 2026 với động lực từ đầu tư hạ tầng, nhà ở xã hội và dự án lớn.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, sau khi có số liệu tăng trưởng 6 tháng đầu năm, thành phố đã rà soát, cập nhật toàn bộ kịch bản tăng trưởng và xây dựng giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu. Theo ông Thắng, GRDP 6 tháng đầu năm của Hà Nội tăng 8,22%, mức cao so với nhiều năm trước nhưng vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu tăng trưởng 11% của cả năm. Để hoàn thành mục tiêu này, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng bình quân khoảng 13%, trong quý 3 khoảng 12,5% và quý 4 khoảng 13,4%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết các chỉ tiêu được tính toán trên cơ sở số liệu thống kê, có sự phối hợp của các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn nên hoàn toàn có cơ sở để thực hiện.
2: Kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp từ tháo gỡ điểm nghẽn cho công nghiệp xây dựng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công đến siết chặt kỷ luật kỷ cương trong điều hành.

0: với quyết tâm biến mọi nguồn lực thành động lực tăng trưởng, tạo bứt phá trong 6 tháng cuối năm nay. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước tăng 6,7% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,85 điểm phần trăm so với mục tiêu kịch bản đề ra, xếp 31 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng thứ 3 trên 5 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu giữ tốc độ này, không có đột biến, thì việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,07% của cả năm là hết sức khó khăn. Để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch phát động phong trào đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành mục tiêu giải ngân đến hết quý 3 năm 2026, đạt 75% kế hoạch và phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Bên cạnh đó, Cần Thơ tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, xem đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân xã phường tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đến hết quý 3 năm 2026 đạt tỷ lệ giải ngân 75%, góp phần cải thiện thứ hạng giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.
2: Cái việc giải ngân vốn đầu tư công là cực kỳ quan trọng, phải cương quyết điều trị cái bệnh mà không nói, không đề xuất, không tham mưu, và cái tinh thần trách nhiệm các chủ đầu tư, các sở ngành, các xã phường để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu tăng trưởng vì sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ, cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ để chúng ta hoàn thành cái giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
0: Lần đầu tiên một lô sầu riêng được đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã được doanh nghiệp trả giá cao hơn gần 24% so với giá khởi điểm. Hoạt động đấu giá diễn ra sáng nay là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, hướng tới kết nối trực tiếp giữa nhà vườn và doanh nghiệp thu mua xuất khẩu. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Lô sầu riêng Đôn Na hơn 14 hecta của 10 hộ nông dân tại thôn 19 tháng 5 xã Krông Pách có sản lượng dự kiến khoảng 350 tấn đã được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 55.000 đồng 1 kg. Tham gia đấu giá có 10 doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu nông sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp Nguyên Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đấu giá thành công với mức giá 68.000 đồng 1 kg, tương đương giá trị hợp đồng khoảng 23,8 tỷ đồng. Ông Mai Đình Thọ, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, việc đấu giá không chỉ giúp nâng giá trị kinh tế của trái sầu riêng mà còn tạo động lực để người trồng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm.
4: Qua cái đấu giá này, người mà được trúng đấu giá thì cũng tự hào được chọn những vườn có thể là nó là tốt nhất, ngon nhất để đưa ra cho khách hàng. Mặt khác, cái người tiêu thụ thì tác động ngược trở lại, không chỉ tăng thêm hiệu quả về kinh tế mà còn cổ vũ, động viên cái niềm tự hào của những người làm sầu riêng đã sản xuất ra những cái trái sầu riêng tốt nhất để đưa ra thị trường.
3: Hoạt động đấu giá vườn sầu riêng là một trong những điểm mới của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng của tỉnh theo hướng chất lượng, minh bạch và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Theo ban tổ chức, từ nay đến ngày 20 tháng 8 sẽ tiếp tục tổ chức thêm 2 phiên đấu giá, dự kiến khoảng 200 hectare sầu riêng, sản lượng khoảng 4.600 tấn, đáp ứng tiêu chuẩn và có mã số vùng trồng sẽ được đưa ra đấu giá, tạo kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với vùng nguyên liệu. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Pách cho biết, kết quả phiên đấu giá đầu tiên vượt kỳ vọng của ban tổ chức, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình đấu giá và nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng.
5: Phiên đấu giá hôm nay vượt khỏi kỳ vọng của ban tổ chức. Xã Krông Pách cũng được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh trong lộ trình xây dựng chuỗi sản xuất đối với ngành hàng sầu riêng. Thì chúng tôi đã xác định tổ chức đấu giá là một cái hoạt động để từng bước khẳng định cái thương hiệu sầu riêng Krông Pách nói riêng và sầu riêng Đắk Lắk nói chung trên thị trường. Người nông dân sẽ được bán không chỉ là sản phẩm mà là bán được giá trị với những thành quả mà họ xứng đáng được hưởng.
3: Năm nay, sản lượng thu hoạch dự kiến đạt hơn 500.000 tấn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, kết quả phiên đấu giá đầu tiên sẽ là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình, mở rộng quy mô đấu giá trong các vụ sầu riêng tiếp theo.
0: Đà Nẵng hiện có gần 12.700 căn hộ, phòng ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, chiếm khoảng 70% quỹ nhà cho thuê thuộc tài sản công của cả nước. Thế nhưng nhu cầu thực tế đang vượt xa nguồn cung. Thành phố vẫn phải ban hành quy định xếp thứ tự ưu tiên cho người được thuê. Phóng viên Long Phi thông tin.
6: Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành hơn 6.300 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Bước sang giai đoạn 2026 đến 2030, thành phố đang triển khai thủ tục gần 40.000 căn cao gấp rưỡi chỉ tiêu được giao.

0: Riêng những tháng cuối năm nay, thành phố dự kiến khởi công thêm 8 dự án với gần 4.900 căn, phấn đấu hoàn thành khoảng 3.600 căn đến 3.900 căn trong năm nay. Việc phải xây dựng cơ chế xếp hàng ưu tiên dù đang sở hữu quỹ nhà đất lớn nhất cả nước cho thấy áp lực về chỗ ở cho thuê tại thành phố Đà Nẵng vẫn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi thành phố tiếp tục mở rộng nguồn cung trong thời gian tới. Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Điều chỉnh các cái chỉ tiêu, tăng cái chỉ tiêu cho thuê lên, đồng thời thì xây dựng một cái đề án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố chúng ta giai đoạn 2026-2030, tức là sau khi các cái chủ trương của Trung ương mà đã thực hiện qua luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản cũng như các cơ chế chính sách thì Đà Nẵng sẽ xây dựng một cái đề án cụ thể.
2: Đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa đồng thời tổ chức lấy và ghép gan, ghép tim từ hai người hiến chết não được điều phối tại hai bệnh viện khác nhau. Trong đó, gan hiến được tiếp nhận từ Bệnh viện Thanh Nhàn, còn tim hiến được tiếp nhận từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
3: Đây là tình huống đặc biệt khi hai thông tin điều phối tạng được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong cùng một ngày. Đòi hỏi toàn bộ hệ thống lấy ghép tạng của bệnh viện phải được kích hoạt ngay lập tức, vận hành khẩn trương, chính xác và đồng bộ nhằm tận dụng từng phút từng giây quý giá để cứu người bệnh. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức lấy tạng từ người hiến chết não với sự phối hợp hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tiến sĩ bác sĩ Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm ghép tạng cho biết, việc một bệnh viện lần đầu tiên tổ chức lấy tạng từ người hiến chết não luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ trực tiếp từ những đơn vị đã có kinh nghiệm. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không chỉ cử ekip phẫu thuật và gây mê thực hiện nhiệm vụ lấy tạng, mà còn đồng hành phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Thanh Nhàn trong quá trình xây dựng phương án, tổ chức triển khai và xử trí các tình huống phát sinh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong công tác hỗ trợ chuyên môn, góp phần mở rộng mạng lưới hiến, lấy và ghép tạng trên toàn quốc.
2: Sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và thông xe cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò, phường Ngũ Hành Sơn. Cầu Đồng Nò 2 là hạng mục quan trọng trên trục giao thông kết nối từ cầu Đồng Nò 1 đi qua đảo Đồng Nò, vượt qua Cổ Cò và nối trực tiếp với đường Trương Dương. Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Nam, mở thêm hướng kết nối từ khu vực phía Nam và trung tâm thành phố Đà Nẵng. Sau khi đưa vào sử dụng, cầu Đồng Nò 2 giúp giảm áp lực cho các tuyến đường và cây cầu hiện hữu, tạo thuận lợi cho giao thương đi lại của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế xã hội khu vực. Đây cũng là cây cầu thứ 12 bắc qua sông Cổ Cò trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập. Thưa quý vị và các bạn, một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều bản làng của xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng. Nhưng giữa những mất mát, sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thiện nguyện và người dân đang tiếp thêm sức mạnh để vùng lũ từng bước hồi sinh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc ghi nhận.
4: Từ sáng sớm, trên những con đường còn in dấu dòng nước lũ, tiếng máy xúc, tiếng cuốc, tiếng xẻng lại vang lên. Bộ đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, các tổ chức thiện nguyện và người dân cùng chung tay dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Các chuyến xe thiện nguyện từ khắp nơi vẫn đang nối đuôi nhau về Mường Than. Các tổ chức, cá nhân hảo tâm, doanh nghiệp, hội đoàn thể và những nhóm thiện nguyện mang theo lương thực, nước uống, quần áo, chăn màn và nhiều vật dụng thiết yếu chia sẻ với bà con vùng lũ. Tại tâm lũ đội 11, nhóm giúp người dân san gạt đất đá, nhóm hỗ trợ chính quyền thông đường, tạo điều kiện để các chuyến xe cứu trợ tiếp cận vùng lũ. Nhóm tiếp tục san gạt đất đá tại điểm trường mầm non và khắc phục hạ tầng bị hư hỏng. Anh Phạm Hữu Quang, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Quang Dũng, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
5: Khi sang đến bên này thì đường đã được thông, thì chúng tôi đưa hai máy bay trung tuyến để thông tuyến quốc lộ 279. Khi thông được tuyến quốc lộ 279 xong thì chúng tôi đã quay ngược lại để hỗ trợ bà con và các điểm trường. Và khi nào mà bà con và điểm trường ở đây cảm thấy là đảm bảo và ổn định rồi thì chúng tôi mới giúp.
4: Không chỉ dọn đường, dọn bản, cuộc chạy đua với thời gian cũng diễn ra trên công trường tái định cư bản sân bay. Với quyết tâm đưa những mái nhà mới đến với các hộ dân mất nhà sau lũ trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Khu tái định cư có diện tích khoảng 10.000 m2, tổng kinh phí đầu tư 19 tỷ đồng, nằm cách điểm sạt lở cũ khoảng 4 km. Đây được đánh giá là khu vực an toàn, ít có nguy cơ lũ quét, sạt lở, tạo nền tảng để người dân an cư lâu dài. Với những người vừa mất đi tất cả tài sản sau một trận lũ, mỗi viên gạch, mỗi mét nền nhà hôm nay là một niềm hy vọng. Bà Triệu Thị Tam ở đội 11, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu nói:
6: Thiên tai vừa rồi là mất nhà, mất cửa. Đây là đường đảng nhà nước quan tâm đến dân, xây nhà, cảm ơn nhiều, không biết nói gì, bà xúc động quá.
4: Ở phía sau những căn nhà đang hình thành, chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực từng ngày để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết:
7: Các vị chính quyền địa phương xã Mường Than cũng đã phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các biện pháp nhanh nhất, cấp thiết nhất để đảm bảo cái mặt bằng cho tái định cư đối với 24 hộ. Trước tình hình thiệt hại quá nặng nề liên quan đến hơn 300 ha về diện tích lúa và hoa màu, thì hiện nay Ủy ban Nhân dân xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả, cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất, có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
4: Lũ đã đi qua nhưng những mất mát chưa thể nguôi ngoai. Trong hoạn nạn, những bàn tay nắm chặt bàn tay tiếp thêm nghị lực cho người dân Mường Than xây dựng lại cuộc sống. Một cuộc sống mới đang bắt đầu hồi sinh trở lại từ chính nơi là tâm điểm của trận lũ dữ.
2: Còn tại tỉnh Sơn La, từ đầu tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu sau bão số 1, hệ thống đường giao thông của tỉnh thiệt hại nặng nề. Để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện, các lực lượng chức năng tỉnh đang khẩn trương tu sửa, khôi phục hiện trạng mặt đường, đồng thời chủ động ứng phó với những đợt mưa lớn tới đây. Tin của phóng viên Lê Hạnh.
8: Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, thiên tai đã gây sạt ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh với khối lượng gần 240.000 mét khối trên hơn 3.620 vị trí, sạt trượt ta luy âm gần 40 vị trí, hơn 100 vị trí bị ngập nước, sói, hư hỏng lề đường, hư hỏng mặt đường. Nhiều cầu, tràn, cống và công trình khác cũng hư hỏng, ách tắc giao thông tại hơn 110 vị trí. Sau khi sự cố thiên tai xảy ra, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo dưỡng, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, kịp thời điều tiết, đảm bảo giao thông tại các vị trí ách tắc, khẩn trương hót dọn, đắp nền đường, bảo đảm tối thiểu một làn xe để các phương tiện lưu thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài và tiến hành tu sửa, khôi phục mặt đường. Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết:
9: Về công tác đảm bảo giao thông, do với khối lượng lớn, nhiều vị trí, điều kiện thời tiết địa hình rất phức tạp, nguy cơ mất an toàn rất cao, nhưng các đơn vị đã cố gắng khắc phục ngày đêm để thông xe tạm, phục vụ đi lại, thực hiện ngay được trong ngày, không để tình trạng ách tắc kéo dài, để sau đó là tổ chức triển khai khắc phục, khôi phục nền đường, mặt đường, công trình theo hiện trạng ban đầu, để tiếp tục công tác sửa chữa hầm công trình để đảm bảo an toàn, tránh trơn trượt cho các phương tiện, đồng thời cắm biển báo rào chắn các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
10: Hồi 16 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Cường độ suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113 đến 117 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão. Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh.
11: Bình luận sâu.
12: Tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện

0: mại Hoa Kỳ gọi tắt là USTR áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế bị điều tra theo mục 301. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
1: Quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức. Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, các điều ước quốc tế và Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam là thành viên. Ngày 22 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động. Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.
0: Về cuộc xung đột Iran-Mỹ, sau 13 đêm giao tranh liên tiếp, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc xung đột, nhưng các kênh liên lạc giữa hai bên vẫn được duy trì, trong khi Mỹ để ngỏ cả lựa chọn quân sự và ngoại giao, thì Iran khẳng định không khuất phục trước sức ép, khiến triển vọng đàm phán vẫn mong manh giữa nguy cơ chiến sự tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ và Iran vẫn đang đối thoại. Nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ hai lựa chọn nhằm chấm dứt cuộc xung đột, tiếp tục các hoạt động quân sự hoặc đạt được một thỏa thuận ngoại giao.
3: Vâng, tôi nghĩ có rất nhiều phương án. Có phương án rút lui quân sự, tức là chúng ta cứ tiếp tục như hiện nay. Thậm chí có thể tăng cường lực lượng hơn nữa. Đó là việc tiêu diệt tất cả những gì họ có. Họ có một chiến lược thông minh hơn, đó là đạt được thỏa thuận. Và họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi chỉ không nghĩ rằng họ đã sẵn sàng, nhưng họ thực sự muốn đạt được thỏa thuận. Chúng ta có thể làm được điều đó nhanh hơn. Điều mà chúng ta có thể làm, hoặc chúng ta có thể đàm phán với họ, điều mà chúng ta cũng đang làm ngay lúc này.
2: Về phía Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cũng xác nhận các kênh liên lạc giữa Iran và Mỹ vẫn tồn tại thông qua các bên trung gian. Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, ông Arachi khẳng định Iran sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa và tiếp tục bảo vệ những lợi ích mà Iran coi là cốt lõi, trong đó có quyền lợi tại eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Ba Tư.
3: Hiện tại không có vấn đề gì liên quan đến việc hòa giải giữa Iran và Mỹ. Các nhà trung gian hòa giải tồn tại, các thông điệp đang được trao đổi và quan điểm của mỗi bên đang được truyền đạt cho bên kia. Vấn đề thực sự là cách tiếp cận của Mỹ vẫn là cách tiếp cận bắt nạt và ép buộc. Cộng hòa Hồi giáo Iran cho thấy chúng tôi không sợ các mối đe dọa, chúng tôi sẽ không khuất phục trước áp lực.
2: Trong lúc các kênh ngoại giao chưa tạo ra sự đột phá, chiến sự tiếp tục gây ra những hệ lụy trực tiếp trên các tuyến hàng hải chiến lược. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khoảng 6.000 thủy thủ trên hàng trăm tàu thuyền vẫn đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz do hoạt động sơ tán bị đình trệ sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Trong khi đó, nguy cơ xung đột lan rộng tiếp tục gia tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen có những động thái liên quan đến hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại khu vực này làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện thêm một điểm nóng mới. Nối liền với những căng thẳng đang diễn ra tại eo biển Hormuz, Liên Hợp Quốc cảnh báo các hành động thù địch gia tăng tại Yemen có thể làm suy yếu triển vọng hòa bình, đồng thời gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, nhân đạo và môi trường đối với khu vực và các vùng lân cận.
0: Khi nhiệm kỳ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiến dần đến những tháng cuối cùng, cuộc đua tìm kiếm người kế nhiệm cho nhiệm kỳ 2027-2031 đang chứng kiến xu hướng thúc đẩy mạnh mẽ dành cho các ứng cử viên nữ.
3: Trải qua hơn 80 năm lịch sử với 9 đời tổng thư ký đều là nam giới, áp lực đòi hỏi sự bình đẳng giới ở cấp lãnh đạo cao nhất đang trở thành yếu tố then chốt. Xu hướng này phản ánh mong muốn cải tổ sâu sắc, giúp Liên Hợp Quốc thích ứng tốt hơn với các cuộc khủng hoảng toàn cầu phức tạp. Đáng chú ý, trong phiên tham luận tranh cử diễn ra hôm 23 tháng 7 vừa qua, có tới 4 trên 6 ứng cử viên tham gia là các nữ chính trị gia và nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm. Đánh giá về tư duy quản trị mới và sự phù hợp cho một vị trí lãnh đạo nữ, ứng cử viên tranh cử chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tiếp theo, bà Maria Fernanda Espinosa nhấn mạnh.
4: Đã đến lúc không phải chỉ để sửa đổi qua loa, mà là lúc cho một sự chuyển đổi toàn diện. Để làm được điều đó, chúng ta cần một sự lãnh đạo mạnh mẽ và tươi mới. Sẽ càng tuyệt vời hơn
2: Nếu đó là sự lãnh đạo của một người phụ nữ sở hữu đủ năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh để đưa Liên Hợp Quốc tiến lên trong thế kỷ 21.
3: Trong khi đó, tiến sĩ Shawkat Munir, Phó Giám đốc Viện Chính sách Phát triển Bền vững Pakistan, chỉ ra rằng rào cản lớn nhất hiện nay chính là tư duy định hình vị trí công tác theo giới tính. Ông nhận định,
2: vấn đề không nằm ở chỗ thiếu vắng sự lãnh đạo của phụ nữ, khi hiện có hơn 20 nữ lãnh đạo toàn cầu xuất sắc đang đứng đầu Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc. Khả năng giải quyết khủng hoảng an ninh không phụ thuộc vào việc nam hay nữ ngồi ở vị trí đó, mà phụ thuộc vào việc hệ thống có vận hành và ủng hộ họ hay không. Chúng ta phải chuyển từ định hình vai trò theo giới tính sang định hình vai trò theo hệ thống.
3: Những đánh giá này cho thấy, áp lực đặt ra cho cuộc bầu chọn năm nay không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một gương mặt đại diện, mà là sự ủng hộ thực chất để người nữ lãnh đạo đầu tiên có thể tạo ra bước ngoặt cải tổ bộ máy đa phương. Theo kế hoạch, cuộc bầu chọn vòng thứ nhất sẽ sớm diễn ra tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước khi chính thức chốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Ngoại trưởng Venezuela cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên Hợp Quốc về quyết định của mình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế.
1: Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Felix Plasencia cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Venezuela đã chính thức thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về việc khởi động tiến trình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế theo Điều 127 của Quy chế. Venezuela cho rằng Tòa án Hình sự Quốc tế có sự thiên vị về địa lý khi tập trung điều tra các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời cáo buộc cơ quan này sử dụng như một công cụ chính trị làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, quyền tự quyết và chủ quyền dân tộc. Trước đó, phát biểu trong một sự kiện công cộng, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố Venezuela không còn tin tưởng vào tòa án này.
3: Chúng tôi tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế, lên án quy chế Roma, bởi vì kể từ khi thành lập, chúng tôi đã tin tưởng vào công lý đích thực. Nhưng xuyên suốt lịch sử của mình, tòa án này đã xây dựng một hồ sơ về sự xâm lược đối với các nước đang phát triển, đối với người dân của các nước phía Nam, bao gồm cả Venezuela. Tòa án Hình sự Quốc tế đã bị chính trị hóa và bị lợi dụng theo cách tấn công người dân Venezuela và nhà nước Venezuela, đến nỗi chúng tôi không tin tưởng vào loại tổ chức hay thể chế đó. Chúng tôi tin vào một thế giới khác.
0: Các vụ cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành tại nhiều nước châu Âu buộc hơn 166.000 người tại Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán hoặc được yêu cầu ở trong nhà. Tại Tây Ban Nha, hơn 19.000 người đã được lệnh sơ tán khỏi các thị trấn trên vùng núi phía Tây Madrid. Quốc gia này tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử do một vụ cháy rừng. Chính quyền Pháp cũng đã yêu cầu sơ tán một số thị trấn gần thành phố Bordeaux ở tây nam nước này như một biện pháp phòng ngừa khi đám cháy rừng đang lan về khu vực. Còn tại Indonesia, lực lượng cứu hộ nước này đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm một chiếc tàu du lịch với 13 người mất tích ở vịnh Tomini, tỉnh Trung Sulawesi, trong khi chiến dịch tìm kiếm vụ đắm tàu Kamenuru ở vùng biển Selaya kết thúc sau 10 ngày xảy ra tai nạn với 14 người vẫn mất tích. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
5: Chiếc tàu khởi hành từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7 từ khu nghỉ dưỡng lặn Santum Unauna đến cảng Marisa đã không đến đích theo lịch trình. Chiếc thuyền chở theo 11 du khách nước ngoài và 2 thành viên thủy thủ đoàn. Dự kiến tàu sẽ đến cảng Marisa vào khoảng 11 giờ sáng nay, nhưng đến 3 giờ chiều nay chiếc tàu vẫn chưa đến. Lực lượng cứu hộ đang mở rộng khu vực tìm kiếm dọc theo các tuyến đường hàng hải trong lịch trình. Trong quá trình tìm kiếm, đội cũng đã gặp phải trở ngại là sóng lớn kèm theo gió mạnh. Vì vậy, mọi hoạt động của các đơn vị tìm kiếm cứu nạn đều được thực hiện với sự an toàn của người tham gia là ưu tiên hàng đầu. Lực lượng cứu hộ cho biết tất cả các đơn vị tìm kiếm và cứu hộ sẽ tối ưu hóa công tác tìm kiếm. Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của vụ đắm tàu Kamenuru Sansa ở vùng biển Selaya đã chính thức kết thúc sau 10 ngày. Số hành khách trên tàu Kamenuru Sansa được xác định là 76 người. Trong số này, 58 người được tìm thấy an toàn, 4 người thiệt mạng và 14 người khác vẫn còn mất tích. Quyết định ngừng hoạt động chiến dịch tìm kiếm được đưa ra sau khi tất cả các nỗ lực tìm kiếm đã được thực hiện tối ưu theo đúng quy trình và kết quả đánh giá chung.
0: Bộ phim Vườn Tình Yêu lấy cảm hứng từ di sản dân ca quan họ của Việt Nam đã chính thức được phát hành trên toàn cầu thông qua nền tảng truyền hình trực tuyến Wave của Brasa Bharati, cơ quan phát thanh truyền hình quốc gia Ấn Độ, sau khi giành giải phim quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8. Phóng viên

0: Nam thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ thông tin.
1: Lễ công chiếu đánh dấu lần đầu tiên bộ phim Vườn Tình Yêu được phát hành rộng rãi tới khán giả quốc tế. Đây là bộ phim do Sách Kỷ lục Ấn Độ sản xuất dựa trên ý tưởng của giáo sư tiến sĩ danh dự nghệ sĩ Chu Bảo Quế. Phát biểu tại lễ công chiếu, nghệ sĩ Chu Bảo Quế cho biết ông mong muốn thông qua bộ phim đưa không gian văn hóa quan họ đến gần hơn với bạn bè quốc tế, qua đó lan tỏa những giá trị về lòng nhân ái, sự thủy chung và tinh thần gắn kết giữa con người với con người.
2: Tôi rất vinh dự hôm nay tôi được sang để dự bộ phim được ra mắt công chiếu toàn đất nước Ấn Độ và thế giới. Tôi cảm nhận được là một tình cảm yêu thương của đất nước Việt Nam và Ấn Độ, hai nền văn hóa khác nhau nhưng lại đi chung một chí hướng. Khi sản xuất bộ phim Vườn Tình Yêu, tôi nhận lời thì các diễn viên của Ấn Độ, các nhà đạo diễn hoặc nhà làm phim về hát quan họ và nói về quan họ, mục đích là bảo tồn văn hóa di sản. Tôi rất vui mừng và tôi cảm thấy rất hạnh phúc nền văn hóa của mình ra đến thế giới là giữ được cái bản sắc của quan họ.
1: Bộ phim Vườn Tình Yêu kể về hành trình của một cô gái đến từ bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đến với các sân khấu âm nhạc tại Việt Nam. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật và những câu chuyện giàu tính nhân văn, bộ phim xây dựng một cây cầu văn hóa giữa hai nền văn minh lâu đời, tôn vinh những giá trị truyền thống và tình hữu nghị giữa Việt Nam, Ấn Độ. Theo ban tổ chức, tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách khai thác giàu bản sắc văn hóa, đưa dân ca quan họ, di sản văn hóa của Việt Nam trở thành sợi dây kết nối giữa hai dân tộc. Không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, Vườn Tình Yêu còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua sức lan tỏa của nghệ thuật.
0: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam có được nhiều quả bốc đáng nhớ sau khi thắng đậm Timor Leste với tỷ số 7-0 ở trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026. Hoàng Hên mở tỷ số ở phút thứ 7 để trở thành cầu thủ ghi bàn sớm nhất cho các chiến binh sao vàng tại các giải vô địch Đông Nam Á. Kỷ lục trước đây thuộc về Huỳnh Hồng Sơn vào năm 2002 với pha lập công ở phút thứ 11 sau chiến thắng 9-2 trước Campuchia. Đây còn là trận ra quân chứng kiến đội tuyển Việt Nam có hiệp một bùng nổ nhất tại các kỳ ASEAN Cup. Chưa hết, Đình Bắc trở thành cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất trong các trận mở màn. Tiền đạo 22 tuổi vượt qua thành tích ghi cú đúp mà Lê Huỳnh Đức thiết lập vào năm 2002. Đình Bắc cũng trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 3 là hat-trick ở ASEAN Cup. Lượt trận tiếp theo của bảng A sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Indonesia nhập cuộc bằng cuộc tiếp đón Campuchia, còn Timor Leste làm khách của đội tuyển Singapore. Đội tuyển Việt Nam nghỉ lượt trận này trước khi trở lại với trận gặp đội tuyển Singapore vào ngày 31 tháng 7. Nhìn lại trận ra quân, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ:
4: Em chúc cho tập thể đội tuyển Việt Nam. Em thì không quá bất ngờ bởi vì như Đình Bắc, Son Son, Hoàng Hiến thì các bạn đều thi đấu rất tốt ở V-League và ghi rất nhiều bàn thắng như trận đấu hôm nay, và điều đó rất là xứng đáng với các bạn.
3: Bảng B của ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh vào chiều nay bằng cuộc so tài giữa Myanmar và Malaysia đến 20 giờ. Đội kim á quân Thái Lan làm khách của đội tuyển Lào. Đội tuyển Thái Lan dự giải lần này mà không có Thiraton Bumathan, Chanathip Songkrasin, Subhachok Suphanat, Suphachai Zadit hay Elias Dola. Riêng tiền đạo Patrick Gustafsson chịu hội quân từ ngày 5 tháng 8. Song đây cũng là cơ hội để huấn luyện viên Anthony Hudson trình làng lưới tài năng mới. Danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan có nhiều gương mặt triển vọng như Yosakon Burafa, Terasak Poefimai, Jun Sun Sobel hay Sixan Rachi. Trong khi đó, đội tuyển Lào dự giải với tuổi trung bình chỉ là 23. Chiều tối nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu cuối cùng của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Ở cặp đấu sớm, đội nhì bảng Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-2 trước Sahako. Chu An Phát ghi bàn mở tỷ số ở phút 12. Sahako nhanh chóng gỡ hòa sau pha dứt điểm chân trái rất căng của ngoại binh Modera. Cuối hiệp 1, đến lượt ngoại binh Italo Bob tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm bằng bóng ngoài chân phải, đưa Thái Sơn Nam tái lập thế dẫn bàn. Cuộc rượt đuổi tiếp diễn khi Sahako gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Khoảng thời gian còn lại, đội bên có thêm không ít cơ hội nhưng chỉ có Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tận dụng được với hai pha lập công của Minh Mẫn và Thịnh Phát. Thắng 4-2, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tạm vượt lên dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn Thái Sơn Bắc. Đội thi đấu ngay sau đó gặp Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhà thi đấu Rạch Miễu thành phố Hồ Chí Minh, giải Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ 2026 đã diễn ra rất sôi nổi với khoảng 1.000 vận động viên từ 34 tỉnh thành phố. Giải đấu này bước sang mùa thứ 6, tiếp tục

0: định hướng xây dựng nền tảng để phát hiện tài năng trẻ từ sớm, đồng thời góp phần giáo dục lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên. Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam chia sẻ.
1: Taekwondo là tập trung vào các cái phẩm chất cho các con. Chính vì vậy chúng tôi đã hỗ trợ đối với ngành giáo dục trong cái công tác giáo dục và cho các con vui, trẻ, khỏe để mà trưởng thành một cách toàn diện.
0: Giải Taekwondo Thanh Thiếu Niên Quốc gia CJ 2026 diễn ra đến ngày 27 tháng 7. Theo ông Nguyễn Thanh Huy, sân chơi này còn là đợt sát hạch cho đấu trường đỉnh cao sắp tới.
1: Trong năm nay, vào tháng 9, chúng ta có giải vô địch quyền thế giới với đủ các cái nội dung như chúng ta tổ chức ở đây. Do đó là ngoài cái việc các con phấn đấu mang lại thành tích cho các địa phương, thì đây cũng là một cái dịp để các con có thể thể hiện cái bản lĩnh của mình. Và nhân cái đó thì đội tuyển cũng sẽ tuyển chọn chính thức các cái thành viên để tham dự giải vô địch quyền thế giới sắp tới.
0: Ngày 24 tháng 7, trong lễ ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức, huấn luyện viên Jürgen Klopp cho biết Jürgen Pressing sẽ là một phần quan trọng. Chúng tôi cần một hệ thống ổn định, một bản sắc rõ ràng, các cầu thủ chạy cánh đóng vai trò sáng tạo. Tôi đã theo dõi 57 cầu thủ trước khi nhận nhiệm vụ. Đội tuyển Đức vẫn sở hữu nền tảng, chất lượng cùng nhiều tài năng trẻ, đặc biệt là lứa cầu thủ từ vô địch U17 World Cup và U17 Euro. Đây là lần đầu huấn luyện viên Klopp dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia 59 tuổi này đưa Dortmund trở lại đỉnh cao với hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp trước khi mở ra giai đoạn 9 năm để thành công cùng Liverpool. Hôm nay chúng ta luôn có cảm giác phải học người Pháp ở điểm này, người Tây Ban Nha ở điểm kia, dù người Anh ở một cái cạnh khác. Tôi muốn trong 4 năm tới, mọi người sẽ nói rằng hãy làm như Đức đã làm. Nếu tôi nhắm mắt lại vài giây và tưởng tượng Đức sẽ vô địch World Cup sau 4 năm nữa, tôi lại thấy rất phấn khích. Tôi tin rằng tất cả chúng ta chung sức thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
6: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của Nano

0: Curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
1: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20% kích cỡ.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe liên khúc Tôi đưa em sang sông qua sự kết hợp thể hiện của Đoàn Minh, Lưu Ánh Loan và Tùng Anh. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng đọng qua nhạc phẩm ảo ảnh của nhạc sĩ Y Dân sẽ do Phương Phương Thảo trình bày.

Quý thính giả vừa thưởng thức tình khúc nhẹ nhàng lãng mạn của nhạc sĩ Thế Đăng có tựa đề Sợi tóc mưa bay qua tiếng hát ngọt ngào của Mộc Sang. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trường Sa, Rồi mai tôi đưa em, sẽ do Giang Hồng Ngọc trình bày quý vị nhé.

thính giả vừa thưởng thức phần thể hiện của Tùng Anh qua ca khúc Nỗi đau muộn màng, sáng tác trữ tình buồn của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Trước khi khép lại phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe giọng ca đầy cảm xúc của Hồng Gấm qua sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương cho em quên tuổi ngọc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Quý cường và Phương Uyên mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay.
1: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ước mơ do Hồ Quỳnh Hương thể hiện.

thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân gian ở bất cứ nơi đâu, và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh thành phố Cần Thơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

0: Tin nhắn: đừng quên, sáng mai thầy cô chúng mình có hẹn đi hiến máu. Đó là lời nhắc dễ thương trong nhóm Zalo, nhóm tình nguyện hiến máu của thầy cô trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều. Quý vị thân mến, với các thầy cô, khi những giọt máu được cho đi thì không chỉ tình người ở lại, mà còn là bài học sống động cho học trò về đạo nghĩa ở đời.
1: Mỗi khi có chương trình tổ chức hiến máu tình nguyện, nhóm Zalo, nhóm tình nguyện hiến máu của trường tiểu học Ngô Quyền lại xuất hiện những dòng tin nhắn dễ thương như thế. Đó là cuộc hẹn của những người cùng chung mong muốn trao đi những giọt máu để cứu người. Với các thầy cô của ngôi trường này, hiến máu không phải là hoạt động phong trào mà trở thành thói quen đẹp, được duy trì bằng sự tự nguyện và lòng nhân ái.
0: Cô Mạc Thị Kiều Trinh, giáo viên tiếng Anh, đã có 30 lần hiến máu tình nguyện, là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào. Theo cô Trinh, điều quý giá nhất sau mỗi lần hiến máu không phải là tờ giấy chứng nhận, mà là khi cô nghĩ đến những giọt máu của mình sẽ có thể mang đến cơ hội sống cho một người xa lạ. Cô kể, mỗi lần trường phát động, các thầy cô lại rủ nhau đăng ký rồi cùng nhau đi hiến máu, không khí rất vui. Ban giám hiệu luôn động viên và khuyến khích thầy cô cùng tham gia. Còn cô Trần Thị Mỹ Lan, giáo viên của trường tiểu học Ngô Quyền, vẫn nhớ như in lần đầu tiên hiến máu khi còn là sinh viên. Đó là cảm giác hào hứng nhưng cũng có chút hồi hộp, lo âu. Nhưng rồi một lần, hai lần và đến nay đã 21 lần hiến máu tình nguyện, cảm giác duy nhất trong cô là niềm vui. Cô Lan chia sẻ rằng mỗi lần hiến máu xong, cô cảm nhận cơ thể vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt và giảng dạy bình thường, còn có thêm động lực để giữ gìn sức khỏe.
1: Cô Kiều Trinh và cô Mỹ Lan cũng là hai cá nhân vừa được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vì có thành tích hiến máu tình nguyện. Nhân ngày hội hiến máu sắc đỏ Tây Đô hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026. Cũng đã đạt cột mốc 30 lần hiến máu, cô Trần Thị Nhiên, nhân viên y tế trường học, xem việc hiến máu như một phần trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Điều khiến cô vui nhất là chứng kiến mỗi năm nhà trường có nhiều lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu. Sau mỗi đợt, các thành viên lại chia sẻ hình ảnh, câu chuyện và những trải nghiệm trong nhóm Zalo để động viên nhau tiếp tục đồng hành ở những lần phát động tiếp theo.
0: Đằng sau những tấm lòng cho đi ấy là một tập thể luôn biết cách khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần thiện nguyện. Theo các thầy cô, điều khiến phong trào hiến máu của trường luôn được duy trì là sự quan tâm của ban giám hiệu. Mỗi đợt phát động, nhà trường đều được thông tin sớm để giáo viên chủ động sắp xếp thời gian. Khoảng 3 năm trước, nhóm Zalo, nhóm tình nguyện hiến máu được thành lập liên tục nở nồi. Hiện tại thì có gần 30 thành viên. Theo cô Mạch Lệ Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Quyền, hiện có hơn một nửa cán bộ, giáo viên, nhân viên và bảo mẫu của trường tham gia hiến máu tình nguyện. Người ít thì cũng 3 lần, 4 lần. Nhiều thầy cô đã đạt và vượt mốc 30 lần hiến máu. Cô nói thêm là nhà trường rất vui khi nhiều giáo viên được tôn vinh với thành tích 30 lần hiến máu. Có gia đình được tuyên dương vì nhiều thành viên cùng tham gia hiến máu. Đó là minh chứng cho sự lan tỏa của những giá trị nhân văn.
1: Hiến máu tình nguyện là nét vẽ sáng trong tổng thể bức tranh nhân ái của trường tiểu học Ngô Quyền. Nhiều năm qua, trường nổi bật với nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Đó là mô hình chợ không đồng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, là các chương trình chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều giáo viên của trường còn tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện như trao tặng nhu yếu phẩm cho người vô gia cư, người bán vé số, người nhặt ve chai và những lao động nghèo trên địa bàn. Một trong những tấm gương sống đẹp sáng nhất của trường chính là cô hiệu trưởng Mạch Lệ Xuân. Hơn 35 năm giảng dạy và làm công tác quản lý, cô luôn mẫn cán với công việc của một nhà giáo tận tâm và đến với học trò nghèo bằng tấm lòng người mẹ. Cô Xuân của học trò nghèo là cách mà nhiều người hay nhắc về cô và về những việc nghĩa mà cô đã dành cho học trò nghèo. Đó cũng là giá trị giáo dục bền vững mà trường tiểu học Ngô Quyền mong muốn lan tỏa. Khi thầy cô biết sống sẽ chia thì tất yếu học sinh sẽ học được bài học về lòng nhân ái, về đạo làm người một cách tự nhiên nhất. Ở ngôi trường này, khi ban giám hiệu khơi nguồn, khi những tấm lòng cùng chung chí hướng sống đẹp, biết bao nghĩa cử cao đẹp cứ vậy mà trao đi.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết năm học 2026-2027 sẽ phát hành khoảng 204,47 triệu bản sách giáo khoa, đảm bảo cung ứng kịp thời cho học sinh trước ngày 15 tháng 8, không để xảy ra thiếu sách. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu việc cung ứng đủ sách giáo khoa phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 8.
1: Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, kế hoạch năm học 2026-2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phát hành tổng cộng 204,47 triệu bản sách giáo khoa và 37,32 triệu bản sách bài tập. Đơn vị này đã có chính sách khuyến khích các đơn vị phát hành chủ động khảo sát nhu cầu thị trường, tính toán và xây dựng kế hoạch đặt hàng sớm, nâng cao chất lượng dự báo bám sát thực tế. Điều này giúp nhà xuất bản giáo dục Việt Nam có thời gian lập kế hoạch tổ chức sản xuất, đấu thầu dịch vụ in ấn, vận chuyển sách, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho giáo viên, học sinh trước ngày 15 tháng 8, không để xảy ra thiếu sách.
0: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch khả thi theo lộ trình ổn định tình hình sử dụng sách giáo khoa của năm học 2026-2027. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học 2027-2028 theo đúng quy định để nhà xuất bản giáo dục Việt Nam chủ động in, phát hành đúng số lượng, chủng loại sách giáo khoa, tránh tình trạng thừa thiếu gây động vốn, lãng phí. Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất là bộ kết nối tri thức với cuộc sống sau giai đoạn đa dạng sách giáo khoa với 3 bộ khác nhau.
1: Ông Nguyễn Tiến Thanh cho hay, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã rà soát, chỉnh lý, cập nhật nội dung sách giáo khoa theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia Thẩm định và Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Về giá, từ năm học 2024-2025 đến nay, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã 2 lần giảm giá sách giáo khoa vào thời điểm tháng 2 năm 2024 và tháng 12 năm 2024. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thời gian còn lại của chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký văn bản số 3939, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề xuất cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm sớm triển khai các dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố giai đoạn 2025-2030.
3: Thành phố Cần Thơ có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo với trữ lượng 30.000 MW điện gió ngoài khơi và 10.000 MW điện mặt trời. Hiện một số nhà đầu tư đã đề xuất nghiên cứu các dự án điện gió ngoài khơi quy mô đặc biệt lớn, mang tính đột phá và chưa có tiền lệ.
2: Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố chủ động hướng dẫn các nhà đầu tư tiềm năng thực hiện khảo sát, đo đạt và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ngay trong thời gian chờ Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch điện 8 điều chỉnh, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.
3: Thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương sớm hoàn thiện khung pháp lý về năng lượng tái tạo, trọng tâm là ban hành cơ chế mua bán điện, giá điện, đánh giá tổng thể và tích hợp quy hoạch lưới truyền tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào quy hoạch điện 8 điều chỉnh, đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư sản xuất thiết bị điện gió, phát triển công nghiệp phụ trợ và hệ thống truyền tải điện.
1: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
4: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
1: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
4: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
1: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu diện tích rừng khá lớn, thành phố Cần Thơ có nhiều tiềm năng cung ứng nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu. Thành phố đang đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng, thu hút đầu tư và liên kết doanh nghiệp nhằm từng bước hình thành chuỗi giá trị ngành gỗ bền vững.
3: Thành phố Cần Thơ có tổng diện tích rừng trên 13.393 ha, trong đó có trên 1.753 ha rừng đặc dụng, trên 6.810 ha rừng phòng hộ, hơn 4.830 ha rừng sản xuất. Rừng sản xuất chủ yếu do các công ty lâm nghiệp quản lý. Trong diện tích rừng sản xuất của thành phố có khoảng 110 ha là rừng trồng gỗ lớn, có khả năng cung cấp nguồn gỗ ổn định cho ngành chế biến gỗ. Các loại cây trồng chủ yếu gồm tràm cừ, tràm lá dài, keo lá tràm, keo lai và một số loài cây trồng khác.
2: Theo ông La Trọng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hàng năm trên địa bàn thành phố có khoảng 200 đến 250 ha rừng sản xuất do tổ chức quản lý đến tuổi khai thác, cung cấp khoảng 120.000 đến 150.000 mét khối gỗ nguyên liệu một năm, là cơ sở để phát triển công nghiệp chế biến gỗ. Mặc dù thành phố có lợi thế về diện tích rừng sản xuất và nguồn nguyên liệu gỗ tương đối ổn định, song việc liên kết giữa người trồng rừng với doanh nghiệp chế biến còn hạn chế. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở dạng thô và nhỏ lẻ, chưa có nhà máy sản xuất hay doanh nghiệp chế biến sâu.
3: Các doanh nghiệp ngành gỗ cho rằng, thành phố Cần Thơ có nhiều tiềm năng trồng cây gáo trắng, keo và cỏ năng tượng để làm nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Ở khu vực đầu nguồn có thể hình thành vùng trồng bạch đàn và gáo trắng, vùng nước lợ, phèn và trũng phèn trồng keo và gáo trắng. Đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình trồng cỏ năng tượng để làm nguyên liệu chính cho ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.
2: Theo ông La Trọng Kỳ, để khai thác hiệu quả tiềm năng dùng nguyên liệu gỗ của thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ làm đầu mối kết nối các doanh nghiệp chế biến gỗ khảo sát, đầu tư phát triển dùng nguyên liệu gỗ và cơ sở chế biến trên địa bàn, tăng cường liên kết hình thành chuỗi giá trị từ trồng rừng, khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của ngành lâm nghiệp và phát triển dùng nguyên liệu gỗ bền vững, đồng thời kết nối các cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ trên địa bàn thành phố với các doanh nghiệp trong ngành, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, phát triển chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ và hình thành chuỗi liên kết bền vững từ vùng nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ sản phẩm.

0: quý vị vừa nghe ca khúc Màu Xanh với phần thể hiện của Phạm Trưởng. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
1: Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Huy Cường và Phương Uyên mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi, phát triển, gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các trẻ nhỏ, nên cha mẹ hết sức lưu ý. Theo bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trong mùa hè như sau. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Phân biệt bệnh tay chân miệng với các bệnh khác. Virus gây các nốt đỏ và loét trong miệng là triệu chứng của khá nhiều bệnh. Vậy nên các bác sĩ có thể phân biệt được bệnh này bằng các biểu hiện của bệnh. Các triệu chứng bắt đầu bằng sốt cao và đau họng, sau đó các vết loét phát triển trong miệng của trẻ. Tiếp theo là các nốt phát ban ở bàn tay và bàn chân. Biểu hiện của các nốt, những nốt này nhỏ hơn nốt thủy đậu và thường có màu sắc, kích thước và hình dạng khác biệt. Tuổi của người bệnh, bệnh tay chân miệng hay gặp nhất là ở trẻ dưới 10 tuổi. Có thể kiểm tra bằng cách dùng tăm bông quệt vùng da, họng hoặc trực tràng của người bệnh và mang đi xét nghiệm. Đối với trẻ em có thể dùng mẫu phân. Biến chứng của bệnh, bệnh tay chân miệng có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Biến chứng thường hiếm gặp nhưng có thể gồm mất nước, những nốt loét trong họng và miệng có thể gây khó uống và khó nuốt dẫn đến mất nước. Có thể sẽ dễ hơn nếu khuyến khích trẻ uống từng ít một nhiều lần thay vì cố uống thật nhiều một lúc. Hãy liên hệ với bác sĩ nếu trẻ không thể hoặc không muốn uống bất kỳ loại đồ uống nào, hoặc nếu trẻ có những dấu hiệu mất nước bao gồm da khô, nhăn khi véo da, chỗ véo lâu hết, không thể đi tiểu hoặc không có nước tiểu trong 8 giờ, quấy khóc, mắt trũng, trẻ có vẻ mệt mỏi và lờ đờ bất thường và thớp trũng ở trẻ nhỏ. Những trường hợp nhẹ có thể điều trị bằng dung dịch bù nước, đường uống, có bán sẵn tại phần lớn các hiệu thuốc. Những trường hợp nặng hơn có thể cần điều trị trong bệnh viện. Bội nhiễm cũng có nguy cơ các nốt trên da bị nhiễm trùng, nhất là nếu những nốt này bị trầy xước. Các triệu chứng của nhiễm trùng da gồm đau, đỏ, sưng và cảm giác nóng ở chỗ nhiễm trùng, da sủi nước hoặc có mủ. Viêm màng não do virus. Trong một số hiếm trường hợp, bệnh tay chân miệng có thể dẫn đến viêm màng não do virus. Viêm màng não virus ít nặng nề hơn viêm màng não vi khuẩn và không gây đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe. Các triệu chứng bao gồm sốt cao 38 độ C hoặc hơn, ly bì, đau đầu, cứng gái, sợ ánh sáng. Không có cách điều trị đặc hiệu cho viêm màng não virus ngoài việc dùng thuốc giảm đau để giảm triệu chứng. Phần lớn các trẻ sẽ phục hồi hoàn toàn trong vòng 2 tuần. Viêm não, biến chứng nặng nhất nhưng hiếm gặp nhất của bệnh tay chân miệng là viêm não, có thể gây tổn thương não và đe dọa tính mạng. Những dấu hiệu sớm của viêm não là những triệu chứng giống như cúm, có thể diễn ra trong vài giờ hoặc vài ngày. Các triệu chứng khác gồm mệt mỏi, thờ ơ, ly bì hoặc lú lẫn, co giật chân tay, yếu hoặc liệt cả chi, sợ ánh sáng, các triệu chứng thần kinh đặc hiệu khác. Trẻ bị viêm não cần được nhập viện để điều trị. Phần lớn các trường hợp viêm não có liên quan tới bệnh tay chân miệng xảy ra trong những vụ dịch lớn như Enterovirus 71. Với nội dung này, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày mai 26 tháng 7 năm 2026, chương trình giới thiệu tiếp nội dung điều trị bệnh tay chân miệng. Mời quý phụ huynh và các bạn đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Bây giờ là 20 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại thành phố Cần Thơ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động phân công đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định điều động phân công chỉ định đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 16, tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Thành phố Cần Thơ tiếp tục với các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
2: Kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Diễn ra vào ngày 30 tháng 7 năm 2026.
3: Chuyên gia lý giải nguyên nhân sấm sét liên tục dội xuống Hà Nội sáng nay.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Công an thành phố Cần Thơ, phường Vị Tân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là địa phương được Trung ương và thành phố chọn tổ chức điểm năm nay. Đại biểu Trung ương dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, cùng đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các ban bộ ngành Trung ương.
3: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kiêm Trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thiếu tướng Quỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 29% so với cùng kỳ. Gần 2.000 nguồn tin nhân dân cung cấp đã hỗ trợ lực lượng công an phát hiện xử lý nhiều vụ việc. Thành phố hiện duy trì 24 mô hình điển hình và 104 mô hình hoạt động hiệu quả.
2: Là địa phương được Trung ương chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, phường Vị Tân

0: là điểm sáng của phong trào. Từ đầu năm đến nay, người dân đã hỗ trợ công an làm rõ 20 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa 11 vụ đánh bạc. Đồng thời địa phương vận động trao 350 phần quà, trị giá hơn 450 triệu đồng cho các hộ khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
1: Phát biểu chỉ đạo ngày hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thành phố Cần Thơ tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Phường Vị Tân cần phấn đấu trở thành địa phương kiểu mẫu về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân thuộc phường Vị Tân, đồng thời trao 30 phần quà cho các cá nhân tiêu biểu và tặng quà mô hình 4+1 của xã Vị Thanh 1, mô hình vừa được nhân rộng trên phạm vi cả nước.
0: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại thành phố Cần Thơ.
1: Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030 và điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công chỉ định đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 16 tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, yêu cầu thực tiễn của thành phố Cần Thơ, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công đồng chí Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026-2031 thay cho đồng chí Lê Quang Tùng vừa được Bộ Chính trị điều động phân công và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang vào sáng nay. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh thành phố Cần Thơ là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, đại diện cho cấp vùng. Vì vậy, việc lựa chọn những đồng chí lãnh đạo có kinh nghiệm kế tiếp liên tục để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong tình hình mới. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng đồng chí Đỗ Thanh Bình, trưởng ban tổ chức Trung ương tin tưởng với kinh nghiệm năng lực và bản lĩnh của mình, đồng chí Đỗ Thanh Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công nhiệm vụ. Bí thư Thành ủy Cần Thơ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, những định hướng và yêu cầu mà Bộ Chính trị đặt ra, đồng thời hứa sớm đưa đầy đủ những chỉ đạo của Bộ Chính trị vào kế hoạch chương trình chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ trong tuần đầu nhận nhiệm vụ, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể thường trực, Ban thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao nhất, khơi dậy khát vọng phát triển, hiện thực hóa những chủ trương, nghị quyết để xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay phường Mỹ Xuyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Xuyên. Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, lãnh đạo phường Mỹ Xuyên, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức viên chức và nhân dân đại diện các khu vực trên địa bàn.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Sau nghi thức dâng hương tại đài tưởng niệm, các đại biểu đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của 1023 anh hùng liệt sĩ, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền xã Thái Lai đã tổ chức 3 đoàn đại biểu đến dâng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng tại 3 đền thờ liệt sĩ trên địa bàn. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thành Út, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Trường Thắng Cũ. Đoàn do đồng chí Nguyễn Xuân Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Thới Tân Cũ. Đoàn do đồng chí Quỳnh Thanh Phường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ thị trấn Thới Lai cũ. Trước đó, xã Thới Lai cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, các thương binh, bệnh binh, người thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Sáng hôm qua, phường Gã Năm tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu và các thương binh trên địa bàn phường nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham gia đoàn có đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.
1: Đoàn đã đến thăm hai mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngon và Ngô Thị Thanh, đều có chồng và con là liệt sĩ, đồng thời đến thăm trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và các thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố và phường đã trao quà và ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình phát triển kinh tế của các gia đình chính sách, đồng thời thông tin khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ và phường Ngã Năm trong 6 tháng đầu năm 2026.
0: Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc lúc 13:30 thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, số 1, đường Quang Trung, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực dân tộc, kinh tế, ngân sách và văn hóa xã hội, cùng quyết định các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2026 nhằm thúc đẩy thành phố phát triển.
0: Cần Thơ có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch sông nước, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Tuy vậy, theo nhận định, du lịch Cần Thơ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có. Chính vì vậy, rất cần định vị hình ảnh thương hiệu cho du lịch Cần Thơ trong thời gian tới.
1: Tại cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành vào chiều qua 24 tháng 7, đơn vị tư vấn gợi ý làm sao để Cần Thơ thực sự là điểm đến chứ không phải là điểm trung chuyển khách. Muốn vậy, cần có sự định hướng đầu tư về hạ tầng, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và lựa chọn nhà đầu tư. Đơn vị tư vấn đề xuất định vị cho du lịch Cần Thơ qua các cụm từ khác biệt, ấn tượng, bền vững và động lực, đồng thời chỉ ra một số lợi thế của Cần Thơ so với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị đơn vị tư vấn và các sở ngành cần xác định lại tên gọi là đề án xây dựng và phát triển du lịch Cần Thơ hay định vị thương hiệu du lịch Cần Thơ. Từ đó, có định hướng đầu tư phát triển theo quy hoạch chung của thành phố, bám vào những trụ cột cốt lõi của du lịch Cần Thơ như du lịch sông nước, du lịch sinh thái và trung tâm tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa để tạo ra được những sản phẩm cụ thể. Bên cạnh, thêm du lịch văn hóa gắn với di sản, làm mới lại thương hiệu và các sản phẩm. Đặc biệt, chú trọng phát triển thêm các sản phẩm du lịch gắn với kinh tế đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú, kích thích chi tiêu và nâng cao doanh thu cho ngành du lịch thành phố.
0: Cần Thơ xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực then chốt trong tăng trưởng. Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy khu vực này tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của nền kinh tế.
1: 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của Cần Thơ ước đạt hơn 167.700 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo đạt hơn 156.400 tỷ đồng, tăng 12% và chiếm trên 93% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Đà tăng trưởng này đến từ việc nhiều doanh nghiệp chủ lực duy trì ổn định sản xuất, mở rộng công suất và gia tăng năng lực chế biến. Nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 8,8%, tiếp tục giữ nhịp phục hồi trong bối cảnh sản xuất còn nhiều áp lực từ thị trường.
0: Khi công nghiệp chế biến chế tạo duy trì vai trò dẫn dắt, không chỉ tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế mà còn thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và củng cố nền tảng để Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng là nhóm gặp nhiều khó khăn khi đầu tư đổi mới công nghệ. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, vai trò của cơ quan quản lý trong việc tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Trong chương trình làm việc mới đây với ngành khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục yêu cầu phát huy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển và nhấn mạnh.
2: Cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từng bước thì rất là rõ nét. Chúng ta đã hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, rồi bảo hộ tài sản trí tuệ, khẩn trương để mình hoàn thiện cái cơ chế chính sách còn lại, triển khai hiệu quả các nghiên cứu giải pháp bài toán thực tiễn của thành phố. cái tăng tỷ lệ thương mại hóa, phát huy cái hiệu quả quỹ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, rồi mình phát triển cái đội ngũ cán bộ ngành ở giai đoạn 26

0: 30 và tầm nhìn 45.
1: Từ các chính sách này, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư máy móc, đổi mới quy trình sản xuất. Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Zikovut Việt Nam là một trong những đơn vị được hỗ trợ kinh phí đầu tư công nghệ, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Chia sẻ về câu chuyện của đơn vị mình, bà Phùng Thị Yến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Zikovut Việt Nam nói:
2: Phần thời điểm chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và năng suất. Chính vì lý do đó mà khi được sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ, kinh phí đầu tư công nghệ thì chúng tôi đã mạnh dạn hơn nữa để cái quá trình này được diễn ra một cách trơn tru hơn. Thì công nghệ không thay thế con người, mà là công nghệ chính là một đòn bẩy giúp cho con người nâng cao năng suất và chất lượng.
1: Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Anh Trí Tuệ, khi được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, kiểm soát chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp có thêm điều kiện làm chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào đối tác bên ngoài và tự tin đầu tư phát triển lâu dài. Ông Nguyễn Trí Tuệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Anh Trí Tuệ cũng chia sẻ.
3: Mình cũng thấy đó là một cái sự quan tâm của nhà nước đến đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, và từ đó nó cũng là tạo cho mình cái động lực. Mình nhận cái đồng tiền thì mình phải có trách nhiệm, mình làm tới nơi tới chốn. Như vậy thì mình cũng cảm thấy vui và mình có một cái động lực để mình phấn đấu.
1: Ông Ngô Anh Tính, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cũng cam kết.
4: Các cái chính sách, các cái cơ chế cũng như là các cái thể chế, các cái nghị quyết của Hội đồng nhân thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp về các cái chương trình chuyển đổi máy móc thiết bị, rồi các cái tiêu chuẩn ISO, rồi là chương trình sở hữu trí tuệ.
5: Từ định hướng của thành phố đến sự đồng hành của ngành chuyên môn và sự chủ động của doanh nghiệp đang tạo nên chuỗi liên kết thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Khi cơ chế phù hợp, doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đây cũng là nền tảng để khoa học và công nghệ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, từng bước khẳng định vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ đầu tư cho bệnh viện tuyến cuối đến củng cố mạng lưới trạm y tế, Cần Thơ đang hình thành hệ thống y tế đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm và lấy năng lực điều trị chuyên sâu làm động lực phát triển.
1: Hiện thành phố triển khai 28 dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở y tế với kế hoạch đầu tư trung hạn hơn 3.248 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030. Nguồn lực tập trung cho các công trình trọng điểm như bệnh viện ung bướu 500 giường, hệ thống máy gia tốc xạ trị và nhiều dự án nâng cấp bệnh viện, trung tâm y tế khu vực. Song song đó, ngành y tế đề xuất gần 2.800 tỷ đồng để cải tạo, xây mới các trạm y tế, tạo điều kiện triển khai khám sức khỏe toàn dân, quản lý sức khỏe liên tục tại cơ sở và giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của đồng bằng sông Cửu Long.
5: Để xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh đầu tư kỹ thuật hiện đại, việc bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Hơn 300 tân bác sĩ vừa tốt nghiệp tại trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ góp phần bổ sung lực lượng cho hệ thống y tế của khu vực.
1: Đợt này, trường Đại học Nam Cần Thơ công nhận tốt nghiệp hơn 3.500 sinh viên, trong đó có 300 tân bác sĩ cùng nhiều dược sĩ và kỹ thuật viên y tế sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động. Việc bổ sung đội ngũ nhân lực y tế diễn ra trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và yêu cầu phát triển y tế chuyên sâu ngay tại địa phương. Lực lượng sinh viên y khoa của trường được đào tạo theo định hướng gắn lý thuyết với thực hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm áp lực chuyển tuyến và từng bước đáp ứng mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm y tế của vùng.
5: Thông tin tiêm chủng của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang được ngành y tế tiếp tục chuẩn hóa và tăng cường bảo mật nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác, an toàn trong quá trình quản lý và sử dụng.
1: Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra việc vận hành hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số cơ sở tiêm chủng và trạm y tế xã phường. Nội dung tập trung vào việc cập nhật dữ liệu quản lý tài khoản truy cập và các giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân của người dân trên hệ thống. Theo ngành y tế, việc tra soát được thực hiện nhằm hạn chế tình trạng sai lệch hoặc trùng lặp dữ liệu, bảo đảm mỗi người dân có lịch sử tiêm chủng đầy đủ và thống nhất trên toàn quốc. Đây cũng là cơ sở để các cơ sở y tế theo dõi lịch tiêm, nhắc tiêm đúng thời điểm, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và giúp người dân thuận lợi khi cần tra cứu hoặc sử dụng thông tin tiêm chủng trong quá trình khám chữa bệnh.
5: Nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì ở mức cao, nhất là trong dịp hè. Vì vậy, thành phố Cần Thơ tiếp tục hưởng ứng Hành trình đỏ 2026, chương trình được triển khai tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước.
1: Sau 11 năm đồng hành cùng chương trình, thành phố Cần Thơ đã vận động hàng ngàn lượt người tham gia hiến máu, tiếp nhận trên 6.900 đơn vị máu, góp phần bảo

đảm nguồn máu điều trị cho khu vực. Những hoạt động hiến máu tình nguyện đang tiếp tục được duy trì nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng thời bổ sung lượng máu dự trữ trong bối cảnh nhu cầu điều trị tăng cao.

0: Quốc khoảng 420 km về phía đông đông nam. Sắp tới thời điểm 7 giờ sáng cùng ngày, bão số 2 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 14-15. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc dưới tốc độ khoảng 25 km/h.
1: Dự báo đến 10 giờ sáng mai 26 tháng 7, bão số 2 đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, sau đó suy yếu còn cấp 10, giật cấp 12. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão số 2 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Sáng sớm nay 25 tháng 7, Hà Nội và một số tỉnh lân cận xảy ra mưa rào và dông đi kèm sấm sét, đặc biệt tại Hà Nội sấm sét liên tục dội xuống. Ông Mai Văn Kim, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân là do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao đang hoạt động trên khu vực Bắc Bộ. Trong sáng nay, mây dông phát triển mạnh gây mưa dông và sấm sét liên tục.
1: Chuyên gia khuyến cáo khi xảy ra mưa dông, người dân nên hạn chế ra ngoài nếu xuất hiện mây đen, gió mạnh và sấm chớp, chủ động chặn chống nhà cửa, biển quảng cáo, đặc biệt tại khu vực trống trải hoặc nhà cao tầng. Người tham gia giao thông cần dừng xe ở nơi an toàn khi mưa dông xảy ra, tránh đi qua các tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở. Cũng theo cơ quan khí tượng, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên khi mưa tiếp tục trút xuống các địa phương này.
0: Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu xuất hiện đợt triều cường rằm tháng 6 âm lịch. Hiện tượng này kết hợp mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp. Các địa phương trong vùng cần chủ động ứng phó.
1: Dự báo từ nay đến ngày 31 tháng 7, khu vực phía biển Tây đỉnh chiều cao nhất xuất hiện tại trạm sông Đốc là 0,79m. Phía biển Đông tại trạm Gành Hào là 1,69m, đỉnh chiều cao nhất tại Trần Đề là 1,52m. Cùng thời gian này, dự báo mực nước đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần. Mực nước nội dung hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé chịu tác động chủ yếu bởi triều cường phía biển Đông và biển Tây. Dự báo mực nước lớn nhất tại các trạm biến đổi ở mức 0,6 đến 1m. Diễn biến mực nước có xu thế cao ở khu vực ven sông chính, thấp dần về phía khu vực xa sông chính và bên trong nội đồng, đề phòng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trong kỳ triều cường. Mực nước có thể gia tăng từ 3 đến 5cm, kết hợp mưa lớn xuất hiện gây ngập úng vùng trũng thấp. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, mưa dông triều cường để chủ động phòng chống thiên tai.
0: Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, làm sập hoàn toàn 4 căn nhà ven sông Cái Sắn, thiệt hại gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời tài sản và bảo đảm an toàn khu vực.
1: Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi an toàn, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và triển khai các giải pháp khắc phục trước mắt nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, địa phương đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố để đánh giá hiện trạng, theo dõi diễn biến và chỉ đạo xử lý lâu dài.
0: Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 232 điểm sạt lở ảnh hưởng 32 căn nhà, trong đó 11 căn bị sập hoàn toàn. Các ngành chức năng đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã thực hiện 347 công trình, hơn 550 phần việc phúc lợi xã hội với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.
1: Trong đó, xây dựng mới và sửa chữa 79 mái ấm tình thương, xây dựng 25 cây cầu, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, trồng mới hơn 26.300 cây xanh, triển khai nhiều công trình chiếu sáng công cộng, tổ chức 5 lớp truyền thông nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã, 44 cuộc truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trao tặng hơn 54.300 phần quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 36 tỷ 700 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, những ngày này trên nhiều tuyến kênh rạch ở Cần Thơ, hình ảnh rác thải nổi lềnh bềnh hay lục bình che kín dòng chảy đã dần được thay thế bằng những dòng nước thông thoáng sạch đẹp. Dọc theo các tuyến đường nông thôn, những hàng cây xanh, những vườn hoa ven kênh đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê sông nước. Phía sau sự đổi thay ấy là nỗ lực của chính quyền và người dân trong hành trình xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn. Ghi nhận sau đây của phóng viên.

0: trấn.
1: Kênh Bốn Tổng, phần chạy qua xã Thế Lai, từng có thời điểm bị lục bình phủ dày, cản trở giao thông thủy và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, sau nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang cây cỏ với lục bình và thu gom rác thải, dòng kênh nay đã thông thoáng trở lại. Đây cũng là một trong những hoạt động được các địa phương đồng loạt triển khai nhằm hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Diễm Trang, người dân xã Thới Lai, tham gia mô hình ngôi nhà xanh để làm sạch môi trường, tâm sự.
2: Trước khi thực hiện cái ngôi nhà xanh thì chai nè, rồi lon bia, tôi sẽ vô trong bọc, ở ngoài đi bán thì mình bán. Nhưng mà từ khi phụ nữ mà phát động cái ngôi nhà xanh, rồi gây quỹ gì cho học sinh nghèo, thì tôi thấy cái mô hình này là có hữu ích cho xã hội, rồi giúp đỡ con em, cho nên từ đó là tôi sẽ thu gom ve chai, rồi tôi sẽ mang lên ra mà ngôi nhà xanh này để là tôi cho vô đó.
1: Không chỉ làm sạch dòng kênh, nhiều địa phương ở Cần Thơ còn phát động các mô hình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, do đông người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và không dứt bao bì xuống kênh rạch. Ông Lê Văn Hùng, nông dân xã Thành Xuân, canh tác chanh, đã tự nguyện thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chia sẻ.
3: Họ nông dân có hướng dẫn để trồng canh thông hạt này, cây thuốc sâu, ha, sạch rồi thái đem về gom vỏ chai, và địa phương có tôi đi gom từ hộ, từ dân để giờ bỏ vào thùng rác. Của tôi á, thì cũng cái kiên kiền, bà con tiếp tục phải phấn đấu, phải làm đừng để bỏ bao bì thuốc sâu xuống sông để làm ô nhiễm môi trường, đánh sức khỏe của người dân.
1: Trên những cánh đồng lúa ở xã Thành An, nhận thức về bảo vệ môi trường cũng đang có nhiều chuyển biến tích cực. Thay vì đốt rơm rạ sau thu hoạch, nhiều nông dân tận dụng làm phân hữu cơ hoặc bán cho các đơn vị thu gom. Việc áp dụng các quy trình sản xuất giảm phát thải, giảm lượng phân bón và thuốc hóa học không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần bảo vệ đất đai và nguồn nước. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Khiết Tâm, xã Thành An cho biết.
4: Hợp tác xã chúng tôi thấy được cái lợi ích cho các thành viên, người ta được quan tâm về cái vấn đề mà về cái lợi ích về cái môi trường, về cái đặc biệt là cái về cái khí phát thải. Thì khi mà các thành viên ở chúng tôi thì họ nhận định như vậy, khi mà mình thực hiện dự án 1 triệu hecta này thì thấy là khi mà chúng tôi được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, điều đặc biệt là khi chúng tôi xạ thưa và đặc biệt là cái về thêm cái tăng cái giảm chi phí mà tăng thêm thu nhập. Thế thì khi mà bà con thấy như vậy thì cái đặc biệt là thêm một cái nữa là về cái rơm rạ, thì bây giờ bà con được bán thêm cái rơm rạ, tôi thấy bà con rất là phấn khởi.
1: Những cánh đồng xanh hôm nay không chỉ là kết quả của các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mà còn là thành quả của sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi mỗi người nông dân ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, đồng ruộng sẽ trở nên màu mỡ hơn, nguồn nước được gìn giữ tốt hơn cho các thế hệ sau.
0: Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường, trong đó có việc nâng cao năng lực quan trắc, mở rộng hệ thống thu gom nước thải và cải thiện môi trường ở các tuyến kênh rạch. Thành phố đồng thời đẩy mạnh các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị và nông thôn xanh sạch đẹp. Từ những dòng kênh sạch rác đến những cánh đồng xanh màu hy vọng, một diện mạo mới đang hiện hữu trên khắp các vùng quê Cần Thơ. Khi ý thức bảo vệ môi trường trở thành hành động thường ngày của mỗi người dân, những dòng kênh sẽ mãi trong xanh, những cánh đồng sẽ tiếp tục trĩu hạt, góp phần xây dựng vùng đất Tây Đô ngày càng đáng sống. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Ái và các hội, đoàn thể xã, người dân địa phương phối hợp với đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ vừa ra quân thực hiện công trình tuyến đường đẹp liên ấp Nhân Thuận và Nhân Thuận 1 xã Nhân Ái.
1: Sau lễ ra quân, trên 50 lực lượng là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Ái, lãnh đạo các hội, đoàn thể xã, cán bộ và nhân dân ấp Nhân Thuận, Nhân Thuận 1 phối hợp với đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ đã cùng tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa kiểng, cây xanh đã trồng trước đó, đồng thời trồng thêm 150 hoa kèn hồng trên tuyến đường 932 đi qua địa bàn ấp Nhân Thuận và Nhân Thuận 1 với chiều dài trên 3.000 mét.
0: Hoạt động này nhằm tuyên truyền lan tỏa việc bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan sáng xanh sạch đẹp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đây góp phần xây dựng xã Nhân Ái thành xã nông thôn mới hiện đại trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong dòng chảy của thời đại số và hội nhập, có những giá trị không bao giờ thay đổi. Gia đình vẫn là nơi nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ yêu thương và truyền tiếp những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là thông điệp từ Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra tại Đồng Nai. Ghi nhận của phóng viên Lâm Trực.
1: Trong đêm khai mạc ấm áp, Ngày hội xác định cần hướng tới gia đình hạnh phúc để quốc gia thịnh vượng. Trong bối cảnh hiện nay, gia đình vẫn là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi con người, góp phần xây dựng gia đình thực sự là nền tảng của xã hội và văn hóa trở thành động lực phát triển đất nước. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu.
5: Về vai trò nền tảng của gia đình, bởi chúng ta biết dữ liệu có thể số hóa, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ xử lý thông tin nhanh hơn, nhưng nhân cách, lòng nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến chỉ có thể được hình thành, được nuôi dưỡng và trao truyền từ gia đình.
1: Sau khai mạc là những phần thi nghệ thuật của các đoàn Đồng Nai, Cần Thơ và An Giang. Các diễn viên gia đình đã thực sự là nhân vật trung tâm trên sân khấu, tự tin thể hiện tài năng. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa, tạo ấn tượng đẹp với khán giả và ban giám khảo. Cần Thơ đã ghi dấu ấn với chập cải lương, bức tranh và điệu nhắn gửi, cùng phần trình diễn thời trang tự biên tự diễn, sắc màu quê hương. Hai tiết mục nhận được nhiều ủng hộ cổ vũ và đánh giá cao bởi nội dung nhân văn, cách thể hiện gần gũi nhưng giàu cảm xúc. Biên kịch sân khấu Hoài Minh, tác giả chập cải lương và chị Trần Thị Ngọc Thúy, diễn viên chính chập cải lương, bức tranh và điệu nhắn gửi, đơn vị thành phố Cần Thơ chia sẻ.
6: Tôi đưa ra một cái thông điệp là gia đình hạnh phúc không có nghĩa là phải nhiều tiền, phải nhà lầu, xe hơi, mà như là nhà văn André Rich, người Pháp đã nói là hạnh phúc là phải cùng nhìn về một hướng, và cái nhìn về một hướng đó là vợ chồng cùng phải đâu dai, nối cực để mà sẻ chia những cái điều gian khó trong gia đình. Thì như thế đó thì gia đình mới có thể là có hạnh phúc.
7: Đến với cái tiểu phẩm này á, em cảm nhận được là cái sự đau buồn của người vợ không được người chồng sẻ chia. Và em cũng muốn mang cái thông điệp này đến cho tất cả các gia đình, và cũng mong muốn là các phụ nữ đều được những anh chồng là quan tâm và chia sẻ.
0: Tiếp nối các hoạt động sáng nay, hơn 1.000 đại biểu và nhân dân Đồng Nai tham gia chương trình đi bộ kết nối gia đình lan tỏa hạnh phúc. Các gia đình tiêu biểu cũng tranh tài ở hai phần thi đá bóng vào cầu môn và gia đình đồng hành. Những hoạt động sôi nổi trong hai ngày qua đã góp phần tôn vinh những mái ấm tiêu biểu và mở ra một hành trình kết nối để những câu chuyện đẹp, những giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa gia đình Việt tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang Việt Nam cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
8: Phát thanh thành phố Cần Thơ, gặp gỡ và đối thoại.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây thì tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp đang trở thành vấn đề đáng báo động, không chỉ xuất hiện ở các đô thị lớn. Ma túy tổng hợp đã len lỏi vào môi trường học đường, các khu vui chơi giải trí và cả trên không gian mạng. Đáng lo ngại hơn thì nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới những tên gọi tưởng chừng như vô hại là kẹo, nước vui, tem giấy, bóng cười hay là thuốc lắc, khiến không ít bạn trẻ mất cảnh giác và trở thành nạn nhân của các đối tượng mua bán, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Hậu quả mà ma túy tổng hợp để lại không chỉ là tổn hại sức khỏe, rối loạn tâm thần, suy giảm nhân cách, mà còn dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của người trẻ, hạnh phúc gia đình và trật tự an toàn xã hội. Để nhận diện rõ hơn thực trạng, nguyên nhân cũng như các giải pháp phòng ngừa, chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa, xin được bắt đầu bằng phóng sự ghi nhận thực tế tại thành phố Cần Thơ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, nơi nuôi dưỡng những ước mơ và hoài bão. Thế nhưng, đằng sau sự náo nhiệt của phố xá Tây Đô về đêm, một cơn sóng ngầm mang tên ma túy thế hệ mới đang lặng lẽ len lỏi, cuốn phăng tương lai của không ít bạn trẻ. Theo kết quả rà soát mới nhất từ cơ quan chức năng, toàn địa bàn thành phố Cần Thơ hiện ghi nhận trên 5.000 đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy. Trong đó, số người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm trên 65%. Đáng chú ý, tệ nạn này không còn ẩn nấp ở những góc tối như trước, mà đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, tập trung vào học sinh, sinh viên và lao động tự do. Ma túy không còn là hình ảnh kim tiêm đáng sợ của quá khứ. Ma túy ngày nay biến tướng tinh vi dưới những cái tên rất thời thượng. Từ các gói kẹo, chai nước vui bắt mắt cho đến những thiết bị thuốc lá điện tử. Chính vỏ bọc ngọt ngào ấy khiến nhiều bạn trẻ mất cảnh giác. Có mặt tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Cần Thơ, chúng tôi ghi nhận một thực tế nhói lòng. Nơi đây hiện đang tiếp nhận và điều trị cho từ 600 đến 750 học viên. Nhưng có tới trên 70% thuộc độ tuổi thanh thiếu niên. Những gương mặt còn rất trẻ, có người từng là sinh viên, có người vừa bước vào tuổi lao động. Đằng sau cánh cửa sắt ấy là những chuỗi thời gian mà các bạn trẻ gặm nhấm sự ân hận muộn màng.
2: Tuổi lớn suy nghĩ em chưa có nhiều, buồn bực gia đình rồi mới sử dụng. Sử dụng vô rồi nó như là cảm giác như là say rượu. Rồi sử dụng thời gian lâu dài em mới biết là em nghiện và em phụ thuộc vào nó. Trải qua thời gian dài cũng cảm giác hối hận. Tại thời gian dài em sử dụng ma túy thì bắt buộc phải mắc thứ gì đó, mối quan hệ. Tiền bạc, rồi tới sự nghiệp. Cảm giác hối hận cứ chồng chất ngày qua ngày. Em nghĩ là em sẽ một mình tự đứng lên từ bỏ được. Nhưng mà em lại thất bại trong việc đó. Và sử dụng không ngưng. Em sử dụng ma túy này cũng 3 năm. Sử dụng chủ yếu là heroin.
3: Em thấy mấy bạn khác chơi rồi đó là thấy mình thử thôi chứ không có mà bị ép buộc. Nên là tò mò và chơi vài lần cái xong rồi bắt đầu rồi là chơi khoảng. Em vô đây mà lao động trị liệu này kia là có nghĩa là suy nghĩ thì muốn bỏ nhưng mà không biết là sao mà bởi sao mà khi em thấy mà nhập cộng đồng thì không.
4: Dạ đầu thì em chưa có biết mà lại thuộc tại vì lâu lâu đi nhậu chung á rồi có đi nhậu mới nhớ đến thôi chứ bình thường thì cũng học tập làm việc bình thường thôi. Vô đây được 5 tháng rồi ở đây trong đây môi trường dạy em học tập nhiều thứ bổ ích cho em nhận ra được là ma túy nó không tốt cho sức khỏe. Đời sống của em về em trước mắt là em sẽ ở nhà ở với mẹ em thời gian cho hết nhớ rồi em sẽ đi làm phụ gia đình. Em nghĩ là em sẽ không dám sử dụng lại nữa đâu.
1: Theo bà Dương Ngọc Ý, phó trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Cần Thơ, mỗi học viên vào chữa bệnh và học tập nơi đây đều mang một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là phải trả giá cho phút nông nổi, sai lầm của tuổi trẻ. Chính vì thế, mục tiêu lớn nhất của các chiến sĩ, nhân viên y tế ở cơ sở cai nghiện không chỉ là giúp các em điều trị cải thiện sức khỏe, học tập, mà còn là phục hồi hành vi, nâng cao nhận thức để các em từng bước thay đổi nhận thức, xây dựng lối sống tích cực, sẵn sàng cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.
5: Dao động từ 650 đến 750 thì trong đó mà quản lý về cái quyết định bắt buộc á thì chiếm khoảng 80%, còn lại khoảng 20% thì lưu trú. Ma túy tổng hợp là chiếm phần đa, khoảng 5% là heroin. Thì vô là mình phân loại xong là mình phải để thuộc cái người cai nghiện thuộc cái nhóm đối tượng nào thì vô trong đây là sẽ có cái phác đồ điều trị của nó. Ví dụ như là heroin thì sẽ có phác đồ riêng. rồi ma túy đá có phát đồ riêng, rồi cần sa sẽ có phát đồ riêng. Khi mà vô đây thì mình ngoài cái công tác mà phân loại điều trị về các loại heroin thì cũng phải điều trị các loại bệnh truyền nhiễm như là HIV, lao, rồi viêm gan B, viêm gan C. Sau mà cái cắt cơn thì ngoài ra mình còn phải điều trị bệnh thông thường. Nếu mà vượt quá khả năng điều trị thì mình chuyển tiếp điều trị cắt cơn giải độc và ra qua tư vấn vì cho giáo dục học nghề. Xong giai đoạn đó là mình đều các bạn đều được cấp các cái chứng chỉ nghề sau khi mà tái hòa nhập cộng đồng.
1: Quý thính giả thân mến, cạn một ly nước vui, thử một điếu thuốc lá có chứa chất cấm, có thể chỉ mất vài giây, nhưng cái giá phải trả lại là cả sức khỏe, danh dự, hạnh phúc gia đình và cả tự do của một đời người. Tuổi trẻ chỉ đến một lần, đừng để một phút tò mò hay muốn thể hiện bản thân biến những ước mơ thanh xuân thành khoảng lặng nuối tiếc sau cánh cổng cai nghiện, các bạn trẻ nhé.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi đã cho thấy một thực trạng đáng báo động về sự tàn phá của ma túy tổng hợp đối với một bộ phận của giới trẻ, cũng như những hệ lụy nhức nhối khi họ trượt dài vào con đường phạm tội và phải đi cai nghiện bắt buộc. Và để có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến phòng thu hai vị khách mời rất đặc biệt. Xin được trân trọng giới thiệu Đại tá Nguyễn Thanh Long, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ.
6: Xin chào quý thính giả.
0: Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Thiều Quang Hùng, giám đốc bệnh viện tâm thần thành phố Cần Thơ.
7: Xin chào quý khán giả nhà đài.
0: Dạ, và lời đầu tiên thì chúng tôi rất cảm ơn hai vị diễn giả đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Đại tá Nguyễn Thanh Long. Thưa Đại tá, từ thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì Đại tá đánh giá như thế nào về tình hình thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ ạ?
6: Thì trước hết có thể khẳng định rằng tình hình thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn là vấn đề rất đáng quan tâm. Mặc dù thời gian qua dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp, công tác phòng chống ma túy đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm về ma túy. Nhưng nguy cơ thanh thiếu niên bị lôi kéo sử dụng ma túy tổng hợp vẫn còn hiện hữu và đặt ra nhiều thách thức. Qua thực tiễn đấu tranh của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chúng tôi ghi nhận thấy người sử dụng ma túy tổng hợp chủ yếu là nhóm thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Đáng chú ý, độ tuổi sử dụng có xu hướng trẻ hóa. Một số trường hợp là học sinh, sinh viên, thanh niên chưa có việc làm ổn định hoặc thiếu sự quản lý giáo dục thường xuyên từ gia đình. Các loại ma túy tổng hợp như ma túy đá, thuốc lắc, ketamin và một số chất hướng thần mới là những chất bị các đối tượng lợi dụng lôi kéo thanh niên sử dụng. Địa điểm sử dụng cũng có sự thay đổi. Nếu trước đây chủ yếu diễn ra tại các quán bar, vũ trường, karaoke, thì hiện nay nhiều nhóm đối tượng chuyển sang căn hộ, nhà nghỉ, homestay hoặc tổ chức tại nhà riêng để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, việc mua bán rủ ghê sử dụng ma túy trên các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin và giao dịch trực tuyến khiến công tác phát hiện đấu tranh gặp không ít khó khăn trong thời gian qua.
0: Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ từ góc độ an ninh của Đại tá Nguyễn Thanh Long. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được chuyển câu hỏi sang bác sĩ Thiều Quang Hùng. Dạ, thưa bác sĩ, dưới góc nhìn y khoa thì bác sĩ có thể cho biết là những loại ma túy tổng hợp nào đang phổ biến và được giới trẻ sử dụng nhiều nhất hiện nay ạ?
7: Vâng, thì như chúng ta biết rằng ma túy tổng hợp là nó được loại ma túy là nó được tổng hợp từ những chất có sẵn. Đấy, nó khác với ma túy có nguồn gốc tự nhiên. Trước đây chẳng hạn như chúng ta là cần sa hay là thuốc phiện,
0: yeah,
7: hay là ma túy bán tổng hợp, chẳng hạn như là cái heroin. Thì gần đây chúng ta thấy là giới trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên, là sử dụng cái ma túy tổng hợp rất nhiều. Thì có thể nói là về ma túy tổng hợp thì nó rất đa dạng. Tuy nhiên, nó phổ biến hiện nay. Cái thứ nhất đó là cái ma túy đá mà có công thức là methamphetamine, yeah, hay người ta gọi là ice, tức là đá. Cái loại thứ hai nữa mà thường sử dụng nữa là cái thuốc phiện, cái thuốc ma túy tổng hợp dạng amphetamine hay là amphetamine đó, chẳng hạn như là Đại tá Long vừa nói là đó là cái thuốc lắc,
0: yeah,
7: ecstasy,
0: yeah,
7: Và những cái này thì nó, những đối tượng thì nó thường là sử dụng ở những nơi mà dễ kích thích, chẳng hạn như là vũ trường, quán bar hay vân vân. Đó, cái loại thứ ba đó là những loại mà gọi là ma túy tổng hợp mà nó gây tình trạng là hoang tưởng, ảo giác rất là mạnh, chẳng hạn như là ketamin hay là LSD mà có tên gọi là tên lóng, gọi là như người ta nói là tem giấy hay là bùa lưỡi. Loại thứ tư đó là những cái loại ma túy tổng hợp cathinol, tên lóng là muối tắm. Đấy. Và loại thường sử dụng nữa đó là loại cần sa mà tổng hợp nó được tẩm vào các loại cỏ, các loại lá cây như là cỏ Mỹ, hay là tẩm vào các cái loại dung dịch mà sử dụng như là thuốc lá điện tử.
0: Dạ, mà có nhiều bạn trẻ hiện nay thì vẫn lầm tưởng là ma túy tổng hợp không có gây nghiện như là thuốc phiện hay là heroin. Thì bác sĩ Quang Hùng có thể phân tích rõ hơn là những loại ma túy này thực chất nó gây ảnh hưởng nguy hiểm như thế nào đến sức khỏe tâm thần của người sử dụng ạ?
7: Khi một người mà sử dụng ma túy tổng hợp thì nó tác động rất là nhiều mặt lên cơ thể. Tuy nhiên về sức khỏe tâm thần thì chúng ta có thể có những mặt tác động như thế sau. Cái thứ nhất là khi mà một người mà người ta sử dụng ma túy tổng hợp đó, thì đầu tiên là người ta sẽ bị nhiễm độc hay là ngộ độc ma túy tổng hợp. Đó. Và tình trạng này có thể gây ra là một cái loạn thần cấp. Đó. Hay người ta gọi là thường gọi là ngáo đá do cái ma túy đá gây ra. Cái thứ hai là nếu mà sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần, đó, thì có nguy cơ và dẫn đến là nghiện hay là lệ thuộc. Lúc này thì chúng ta rất là khó bỏ ma túy tổng hợp. Và lúc đó chúng ta luôn luôn thèm muốn mà khi mà không có ma túy. Và luôn luôn thôi thúc chúng ta, mãnh liệt chúng ta phải đi kiếm ma túy để sử dụng. Đây là một điều rất nguy hiểm. Và cái thứ ba nữa là khi mà cơ thể mà không có sử dụng ma túy, đã nghiện, đã lệ thuộc rồi, không sử dụng ma túy hoặc là không có tiền để mua ma túy, thì nó sẽ gây ra cái hội chứng cai. Trên lâm sàng biểu hiện là mệt mỏi, uể oải, đau đầu, rồi mã mồ hôi lạnh, tim nhanh, vân vân. Đó là các triệu chứng của hội chứng cai, có thể là có trầm cảm và tự sát. Và nếu sử dụng ma túy nhiều lần và lâu dài, có thể để lại các di chứng như là loạn thần mãn tính, rối loạn nhân cách, rối loạn trí nhớ, vân vân. Đó là những tác hại rất là nặng nề do ma túy tổng hợp, nó gây ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần. Đặc biệt là đối với các bạn trẻ.
0: Vậy là tác hại là vô cùng khôn lường. Vậy thì thưa bác, có những dấu hiệu đặc trưng nào về cả tâm lý lẫn cái hành vi để mà giúp các bậc phụ huynh hay là giáo viên có thể phát hiện sớm hơn là một thanh thiếu niên đang có nguy cơ hoặc là đã sử dụng ma túy không ạ?
7: Thì có một số cái dấu hiệu mà đối với một người đã sử dụng hay là có nguy cơ mà đang sử dụng cái ma túy tổng hợp. Thì chúng ta biết rằng ma túy tổng hợp là một được xét vào cái nhóm là ma túy nó kích thích thần kinh trung ương. Đó. Và nó gây ra các cái triệu chứng giống như là cường giao cảm. Bởi vậy khi mà đối tượng mà sử dụng ma túy tổng hợp thì nó có các biểu hiện chẳng hạn như là nó vui vẻ, hành vi gia tăng, làm nhiều, ngủ ít, không cảm thấy đói bụng, hoạt động suốt. Đó là cái mà chúng ta thấy ma túy nó kích thích thần kinh trung ương là như vậy. Và khi thiếu thần kinh trung ương thì nó uể oải, mệt mỏi, đôi khi cáu gắt, kích động, đập phá. Đó là một số cái dấu hiệu. Tuy nhiên có một số dấu hiệu khác nữa là khi mà những cái này mà các cô giáo, phụ huynh cũng chú ý là khi mà sử dụng ma túy tổng hợp đó thì các em là thường là thay đổi cái nhóm bạn chơi. Trước đây chơi các bạn trong lớp rất là hiền. Đó, khi là sử dụng ma túy tổng hợp thì có xu hướng là tìm những cái bạn cùng sử dụng để mà chia sẻ. Bởi vậy là các em thường là có cái giờ giấc, giấc ngủ, thay đổi giờ giấc, thường là bỏ học, bỏ học hoặc là rồi đi kiếm là tham gia các tụ điểm như hồi nãy chúng ta nói là quán bar, karaoke, những tụ điểm mà nó dễ mà có là tìm được cái ma túy để sử dụng. Ngoài ra thì các em cũng thường có tình trạng là hay là giấu giếm điện thoại, gọi lén chẳng hạn như đặt ma túy hay là các vấn đề đóng chặt cửa, Dạ. À, và đặc biệt là mấy em là thường là xin tiền, tự nhiên là ta thấy là gần đây là mấy em xin tiền rất nhiều, xài tiền rất nhiều mà không có lý do cụ thể. À, mà không, khi không có tiền sử dụng ma túy, mua ma túy thì các em này cầm đồ, à, có thể là trộm cắp. Dạ. À, đó là những dấu hiệu mà sớm để chúng ta có thể phát hiện là một thanh thiếu niên đang sử dụng.
0: Dạ, xin được cảm ơn những phân tích rất là chuyên sâu từ hai vị diễn giả. Và thưa quý vị, đằng sau những con số thống kê khô khan hay là những phân tích khoa học thì lại là những câu chuyện đời thực vô cùng đau lòng của chính những người trong cuộc. Ma túy tổng hợp không chỉ hủy hoại tương lai của một đứa trẻ mà còn kéo sập mái ấm của biết bao gia đình. Và có thể để hiểu rõ hơn về những nỗi đau, những giọt nước mắt và hệ lụy dai dẳng mà thứ ảo giác chết người này để lại, xin mời quý vị và hai vị khách mời cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
8: Có những hành trình xa nhà mang theo hy vọng thay đổi số phận của một gia đình nghèo. Nhưng cũng có những hành trình ngay trở về chỉ còn lại một chiếc bóng vật vờ, tan tạ bởi thứ quá chất độc hại mang tên ma túy đá. Chúng tôi có mặt tại khoa điều trị Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ vào một buổi chiều muộn. Hành lang hun hút gió, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng gầm hét vô hồn hay tiếng cười vô cớ của các bệnh nhân. Tại một góc phòng bệnh, một chàng trai trẻ có gương mặt hốc hác, ánh mắt lờ đờ, đang co rúm người, đôi tay liên tục bấu chặt lấy thành giường. Đó là Nguyễn Văn N, 29 tuổi, ngụ tại xã Thành An. Ít ai ngờ rằng chàng thanh niên đang phải vật lộn với những cơn quan tưởng ảo giác này đã có thâm niên hơn 10 năm thanh xuân chìm trong làn khói ảo của ma túy đá. N chia sẻ:
9: em đi làm mà lương công nhân thì không có đủ làm, em tính là đi làm massage kiểu thư giãn thôi. Cái có lần đó thằng đó nó hút ma túy đá, cái em đó có khói á, kêu em hút thử em mới dính ma túy đá.
8: N sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, là con trai lớn trong nhà. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn, năm 16 tuổi, cái tuổi đáng lẽ đang được cấp sách tới trường, N đã chủ động xin cha mẹ rời quê nhà Thành An lên thành phố Hồ Chí Minh làm thuê để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thế nhưng cuộc đời không như mơ, sự xô bồ phức tạp nơi đất khách quê người đã nhanh chóng nuốt chửng chàng trai trẻ non nớt. Hơn 10 năm ròng rã, số tiền thấm đẫm mồ hôi công sức làm thuê không gửi được về cho cha mẹ, mà đều nướng sạch vào ma túy đá. Để rồi giờ đây, hậu quả để lại là một hệ thần kinh bị tàn phá nghiêm trọng, đưa N từ một lao động trụ cột trở thành một bệnh nhân tâm thần.
9: Mình sử dụng ma túy, khi mình nghỉ chơi, cái chóng vắng, chán đời, thiếu cái gì đó, cuộc sống nó không còn có ý nghĩa nữa. Mình chỉ tìm tới nó thôi, chứ mình dính vô nó rồi thì không điều khiển được. Em hối hận tại vì mình không biết.
8: Ngồi bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ lau những vệt mồ hôi lạnh trên trán con là chị Trần Thị Hắc, mẹ của N. Nhìn đứa con trai duy nhất từng là niềm hy vọng của cả gia đình giờ đây thân tàn ma dại, người mẹ nghèo ấy như đứt từng khúc ruột. Hơn 10 năm con đi làm xa, là chừng ấy năm chị sống trong phấp phỏng, và giờ đây là sự bất lực tột cùng. Nuốt giọt nước mắt trực trào khi nhìn vào khoảng không vô định, chị Hắc nghẹn ngào chia sẻ về chuỗi ngày tăm tối của gia đình khi phát hiện con mình sa vào con đường nghiện ngập.
10: 6 tháng không biết nó tin tức, rồi cái chị đi lên Bình Dương nó tìm con mình á,
11: nó là nhiều không có ha, cỡ 7 lần.
10: Cái nhỏ em gái nó: mẹ ơi, biết anh tin tức anh hai rồi. Cái chị vừa mừng vừa khóc, nó hỏi sao ạ? Anh hai bị công an bắt cai nghiện rồi. Cái chị mừng, rồi qua ngày sau chị đi địa chỉ đi thăm nó, công an mới nói là nó dùng chất ma túy. Nó chị hết hồn hết vía rồi, cái chị điều trị cho nó đâu 4-5 lần như vậy đó. Nó không bỏ. 3 ngày trước nó la làng la đêm, sáng đêm không có ai ngủ được, nó ảo giác, nó bình thường đó, mình làm người mẹ mình bỏ đâu được, phải gán nuôi nó chứ biết sao.
8: Nỗi đau của bà Hắc cũng là nỗi đau chung của hàng ngàn gia đình có con em sa chân vào tệ nạn ma túy. Khi những đứa trẻ rời xa vòng tay của cha mẹ quá sớm để bươn chải sinh kế, sự thiếu thốn tình cảm và thiếu sự giám sát chính là kẽ hở lớn nhất để cái chết trắng len lỏi vào. Từ chính bi kịch của gia đình mình, người mẹ ấy chỉ biết cười gắm đến các bậc phụ huynh.
10: Cha mẹ ai muốn con mình hư đâu, hết tiền hết bạc, nó dướng vô con đường đó là bỏ không được. Chị làm người mẹ chị cũng khổ chút, cho con chị em đừng vô con đường vậy thôi, chứ giờ chị cũng không biết nấu gì vậy.
8: Có Câu chuyện của anh Nguyễn Văn N là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho những ai còn đang mơ hồ trước hiểm họa của ma túy đá. Phía sau những cơn ảo giác, những hành vi mất kiểm soát của người bệnh là nước mắt, là sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần của những người thân yêu. Hãy bảo vệ con trẻ bằng sự thấu hiểu và yêu thương trước khi quá muộn.

0: thưa quý thính giả cùng hai vị khách mời, ở phóng sự vừa rồi có lẽ đã chạm đến trái tim của tất cả chúng ta. Hình ảnh ánh mắt vô hồn của người thanh niên tuổi đời còn rất trẻ và những giọt nước mắt bất lực của người mẹ tại bệnh viện tâm thần thành phố Cần Thơ chỉ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy ma túy tổng hợp không chỉ bẻ gãy tương lai của một cá nhân mà còn tàn phá cả một gia đình. Thứ ảo giác ấy để lại những di chứng vô cùng dai dẳng cả về mặt y học lẫn công tác quản lý an ninh trật tự tại địa phương. Và để cùng nhìn nhận sâu hơn về hành trình gian nan giúp các bạn trẻ tìm lại nẻo về, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Thanh Long và bác sĩ Thiều Quang Hùng. Dạ, thưa bác sĩ Thiều Quang Hùng, từ trường hợp tổn thương não bộ nghiêm trọng của bệnh nhân N trong phóng sự thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về hội chứng loạn thần hay còn gọi là ngáo đá và cái việc điều trị phục hồi chức năng tâm thần cho các bạn trải nghiệm ma túy tổng hợp hiện nay thì có gặp những thách thức y khoa gì thưa bác sĩ?
1: Về cái hội chứng mà loạn thần, cụ thể là ngáo đá, thì nó xảy ra trên mà người, tức là sử dụng ma túy đá. Và khi sử dụng ma túy đá này nó sẽ vào hệ thần kinh trung ương và nó gây kích thích hệ thần kinh trung ương. Và nó gây tăng những cái chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt là dopamine, nó có chất dẫn truyền đó.

0: thần kinh là dopamine nó tăng lên gấp hàng trăm lần và nó gây tình trạng nhiễm độc và quá tải não bộ. Và chính cái điều này nó sẽ gây ra tình trạng là loạn thần hay người ta hoặc là có những ảo thị, thấy ma quỷ vân vân. Chính cái này nó làm cho bệnh nhân rối loạn hành vi rất nặng nề, có thể là đập phá, kích động, lạng lách chạy xe hoặc leo trèo, những cái hoặc là thậm chí là có thể là tấn công hoặc giết người. Chúng ta thấy như vậy và nó ảnh hưởng là gây nguy hại cho chính cái người sử dụng ma túy đá và những người xung quanh cũng như là an ninh xã hội. Quá trình điều trị ma túy đá nói riêng và ma túy tổng hợp nói chung thì chúng ta thấy cái khó của trong quá trình điều trị những loại ma túy này thì hiện tại chưa có thuốc gọi là đặc trị để điều trị cái ma túy đá này. Mà chúng ta chỉ là điều trị các triệu chứng như là hội chứng cai, loạn thần, vân vân. Cái thứ hai nữa là khi bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng loạn thần hay là ngáo đá thì quá trình điều trị nó phải kéo dài, rất là khó khăn. Và ngoài ra chúng ta còn phải phối hợp với quá trình phục hồi cái tổn thương của não bộ cũng như là cái tâm lý liệu pháp kéo dài cho bệnh nhân. Đó là những cái khó khăn trong quá trình mà điều trị, đặc biệt là trong ma túy đá.
1: Thưa đại tá Nguyễn Thanh Long, dưới góc độ an ninh thì từ những cái trường hợp mà mất kiểm soát hành vi do loạn thần như trên thì thời gian qua trên địa bàn thành phố Cần Thơ của chúng ta đã ghi nhận những cái vụ việc vi phạm pháp luật hay là vụ án đau lòng nào do người sử dụng ma túy tổng hợp gây ra chưa thưa đại tá?
2: Từ góc độ công tác bảo đảm an ninh trật tự, có thể khẳng định rằng vụ việc sử dụng ma túy tổng hợp luôn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây mất an ninh trật tự. Trường hợp sử dụng dẫn đến loạn thần, mất kiểm soát hành vi, thường gọi là ngáo đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho bản thân, người sử dụng, gia đình và xã hội. Thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, thời gian qua, công an thành phố đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, hoang tưởng, ảo giác, kích động, mất khả năng kiểm soát hành vi. Chẳng hạn như sau khi sử dụng ma túy, đối tượng hoang tưởng và có hành vi dùng hung khí giết mẹ đẻ, hoặc sau khi sử dụng ma túy, đối tượng có hành vi dùng hung khí đâm chém, thậm chí giết người vô cớ. Hoặc cũng có trường hợp, đối tượng sau khi sử dụng ma túy, hoang tưởng dùng kéo đâm, bị thương người đi đường, vân vân. Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu cho công an thành phố triển khai rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên phân loại đối tượng để có biện pháp quản lý chặt chẽ, trong đó giao trách nhiệm cho lực lượng công an cấp xã. Phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phân công từng cán bộ cụ thể, phối hợp quản lý giáo dục. Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình cơ bản được kiểm soát chặt chẽ, chưa phát hiện đối tượng sử dụng ma túy dẫn đến ngáo đá gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
1: Dạ, có một thực tế chúng ta thấy là tỷ lệ tái nghiện đối với ma túy tổng hợp hiện nay rất là cao. Và từ góc nhìn của một chuyên gia y tế tâm thần thì xin bác sĩ Thiều Quang Hùng có thể chia sẻ thêm về quy trình cai nghiện dòng ma túy này có điểm gì đặc biệt và vì sao người nghiện lại có thể dễ rơi vào cái dòng luẩn quẩn là cai rồi lại tái như là nhân vật N trong phóng sự vừa rồi.
0: Khi mà một người mà sử dụng ma túy mà đã nghiện lệ thuộc vào ma túy tổng hợp thì chúng ta thấy khoảng 10 đến 15 ngày, thậm chí là cao nhất là nửa một tháng thì bệnh nhân sẽ vượt qua cái hội chứng cai này, tức là lệ thuộc cơ thể. Tuy nhiên nếu mà khi mà chúng ta điều trị không cái hội chứng cai này mà chúng ta trả bệnh nhân về đó, mà bệnh nhân tưởng là mình đã cai xong thì về thì bệnh nhân cái tỷ lệ tái nghiện lại dường như là 100%. Vì bệnh nhân còn một cái lệ thuộc, tức là lệ thuộc về mặt tâm thần. Tức là cái sự thèm muốn mãnh liệt, thèm nhớ những cái mà sảng khoái, những cái mà cực khoái do ma túy đem lại trước đây. Nó tồn tại hàng tháng, hàng năm. Đó, bởi vậy khi mà chúng ta điều trị hậu chứng cai xong thì phải có điều trị là cái phần là sau hậu cai, đòi hỏi phải tích cực. Và đài ra điều trị cả vấn đề sự thèm muốn này, làm sao cho nó giảm vào hết cái triệu chứng thèm muốn này đi, còn điều trị về học tập là liệu pháp lao động, nghề nghiệp vân vân để mà sao cho đối tượng họ tái hòa nhập vào cộng đồng, thì có như vậy thì mới có là gọi là bệnh nhân không có rơi vào trường hợp mà tái nghiện lại.
1: Dạ. Và để không còn những cái thanh xuân

Kính chào quý thính giả cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe liên khúc Mẹ bảo em rằng và Đính ước, hai ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên và Phạm Hồng Biển do Ngọc Hân và Lưu Chí Dĩ song ca. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Chỉ hai đứa mình thôi nhé, sáng tác của nhạc sĩ Dạ Cầm và Lê Dinh qua tiếng hát nhẹ nhàng thiết tha của Mộc Sang.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe giọng ca truyền cảm sâu lắng của Phương Anh qua nhạc phẩm Ngàn năm tình vẫn đẹp của nhạc sĩ Ngân Giang. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, thành công mỗi ngày.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm quy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình Sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mồi điệu Vợ cải lương, Tổ quốc nơi cuối con đường của tác giả Lê Thu Hạnh, chuyển thể cải lương Hoàng Song Việt. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương vai Nguyễn Sinh Sắc, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao vai Nguyễn Ái Quốc, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền vai luật sư Lô Sơ Bai, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng vai bà Tuệ, nghệ sĩ ưu tú Hải Yến vai bà Rosa, nghệ sĩ ưu tú Kim Phương vai bà mẹ miền Nam, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí vai công tố viên, nghệ sĩ Tấn Phát vai thanh tra pháp, nghệ sĩ Lê Bạch Long vai đặc vụ Anh, nghệ sĩ Tú Quyên nơi cuối con đường.
1: Nguyễn con, mẹ

Mẹ biết sẽ có ngày con ra đi. Đây, nắm đất quê hương con hãy giữ lấy. Đây là cội nguồn, là miền Nam đất mong đợi. Mau về nghe con.

0: Xin lỗi, con không nghe tiếng bước chân của dì.
1: Ừ, từ nay dì sẽ đi thiệt nhẹ để cho con làm việc.
0: Không sao.
1: Dì chỉ là chủ của cái nhà trọ này và chỉ biết chăm lo những công việc lặt nhặt của một người phụ nữ, thì làm sao dì hiểu hết cái chuyện của con làm.

0: nhưng bà không biết làm sao nữa. Mỗi lần được trò chuyện với con á là dì cảm thấy rất là ấm áp, như là con cháu trong gia đình vậy đó.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Ừ. Nhưng mà có chuyện này dì biết rất rõ. Là dạo gần đây bọn mật thám đặc biệt quan tâm đến ngôi nhà trọ này, và chúng không bỏ sót một hành động cử chỉ nào của con.
1: À, con muốn biết suy nghĩ của dì như thế nào về con.
0: Dì tin vào trực giác của mình.
1: Con nhận làm dịch thuật cho người ta, khi lao vào công việc là con quên hết tất cả hả?
0: Dì biết như vậy rồi, nhưng mà làm cái gì thì làm, dì cũng phải giữ gìn sức khỏe cho mình chứ. Chứ trời ơi, con sống kham khổ như vậy hoài dì lo lắm. Con biết sao không? Vì mình

0: nhìn gì làm con nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ con ở quê.
1: Bây giờ nè, có nhìn kỹ gì đi, con có phát hiện ra điều gì không?
0: Dạ không.
1: Thật ra dì là người Hoa nhưng mà gốc An Nam.
0: Người Việt.
1: Hồi ấy dì lấy chồng là thương lái người Trung Hoa, rồi dì theo ông ấy về đấy sinh sống.

rồi chiến tranh xâm lược triền miên. Người thân của dì nghe đâu cũng đã chết gần hết bởi bom đạn của kẻ thù. Dì ao ước một lần được trở về thăm lại quê cha đất tổ. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi. Nhưng cho đến ngày hôm nay, dì vẫn chưa thể trở lại.

0: tộc ta. Mỗi khi đất nước đứng trước quả xâm lăng và có nguy cơ mất nước, thì tinh thần đó lại dùng lên,
1: sẽ trở thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, sẽ nhấn chìm lũ cướp nước và bán nước. Kẻ thù tuy lớn mạnh, nhưng sức mạnh ấy sẽ trở thành mềm yếu trước tinh thần yêu nước của dân tộc ta.
0: Biết là vậy, nhưng phải có một con đường, phải có người mở lối.
2: Bây giờ là 22 giờ.
3: Con hiểu rồi. Con cảm ơn gì?
4: Lục soát, bắt bằng được Tống Văn Sơn cho tao.
0: Chết rồi. Bọn mật thám đến đây, nó để bắt con đó. Bây giờ con hãy nghe gì? Lẽ ngã sao mà trốn thoát? Hãy đi nhanh lên.
1: Còn gì thì sao?
0: Để gì tự lo. Đi. Đưa đây.
1: Gì à?
0: Đi nhanh lên. Đi.
4: Tống Văn Sơn, ông đã bị bắt.
1: Tôi bị bắt về tội gì?
4: Rồi ông sẽ biết.
0: Không được bắt con của tôi.
4: Đi.

0: 6 tháng 6 năm 1931, chúng tôi đã bắt được Tống Văn Sơ, chắc là Nguyễn Ái Quốc. Thưa ngài đặc vụ, tôi đã phải vội vã sang đây ngay lập tức, không dám chậm trễ. Chỉ vì hai chữ trong bản báo cáo mà cảnh sát Anh các ngài đã gửi cho toàn quyền Đông Dương của chúng tôi.
1: Hai chữ đó là?
0: Hai chữ chắc là đã khiến cho tôi vô cùng băn khoăn bối rối. Thông báo cần chuẩn xác ngôn từ, còn chắc là có nghĩa là chưa chắc chắn. Chúng ta sẽ làm gì được những chứng cứ chưa chắc đó chứ?
1: Ngài quả là người cẩn trọng lo xa, nét tính cách này ta giống nhau thì phải.

0: Chúng tôi chưa xác định được Tống Văn Sơ có phải là Nguyễn Ái Quốc hay không. Cho nên chúng tôi phải lựa chọn từ ngữ sử dụng cho chính xác.
1: Thôi được, hy vọng từ nay chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ hơn. Chúng tôi có mang sang đây cho ngài một bức hình của Nguyễn Ái Quốc.
0: Còn đây, đây là hình ảnh của Tống.

0: dân sơ, mà khi bắt giam chúng tôi gặp được, ông hãy xem đi để mà nhận dạng. Có chắc là bắt đúng người không?
1: Rõ ràng hình ảnh rất giống nhau,
2: nhất đôi mắt của ông ta
1: quả nhiên là đôi mắt ấy chẳng sai.
0: Một đôi mắt mà khi nhìn lâu sẽ bị chói, nó như có một ánh sáng chói chang xuyên thấu tận tâm can của mình. Đó là thứ ánh sáng của người hoàng minh chính trực.
1: Vậy thì khi bắt giam được người này, các ông có tìm thêm được bằng chứng gì khác để buộc tội hay không?
0: Tôi rất tiếc, không bằng chứng, không hồ sơ giấy tờ gì hết. Con người này chẳng khác nào một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt sông.
1: Có nghĩa là không để lại chút bong bóng nào. Tuyệt, rất tuyệt. Như vậy sẽ càng tốt hơn cho sự phối hợp giữa chúng ta. Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ về người này. Ông ta đi đến nước nào, tới những đâu, tham gia vào bất cứ đảng phái chính trị hay tổ chức hội đoàn nào. Thậm chí ở đó ông ta đã từng phát biểu về nội dung gì, chúng tôi đều có đầy đủ.
0: Người Pháp các ông chủ động phối hợp với người Anh chúng tôi, bằng mọi giá phải bắt giam người này. Chỉ riêng với điều này thì đủ chứng tỏ ông ta là một người rất quan trọng và gây bất lợi cho các ông.
1: Đúng vậy, đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ông ta đã lìa bỏ quê hương xứ sở của mình, buồn ba khắp mọi nơi, có những hành vi ám muội hòng chống đối lại chúng tôi để tìm con đường giải phóng cho dân tộc của mình. Chính vì vậy, chúng ta cần phối hợp thật chặt để dập tắt cái mầm mống hiểm họa đó ngay từ bây giờ.
3: Vậy thì phải có điều kiện. Ông.
0: Và sau khi thành công mọi chuyện, tôi sẽ được gì?
1: Tôi có thể đảm bảo với ông rằng đó sẽ là một con số rất to.
0: Ông, tại sao ông tự ý vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi?

0: xin lỗi vì sự đường đột của tôi đã làm cắt ngang câu chuyện của hai ngài.
1: Ngài Lâm, tôi thật là ngạc nhiên, bởi từ trước đến giờ có khi nào ngài làm việc giỏi giỏi hấp tấp như vậy đâu.
0: Tôi cũng rất ngạc nhiên, vì xưa nay chánh quyền Anh Quốc ở Hương Cảng này có bao giờ thực thi công vụ mà lại quên như vậy đâu.
1: Quên? Nói như vậy ngài đến đây để nhắc nhở tôi à?
0: Không dám, tôi không đi xa hơn với cương vị luật sư của mình.
1: Vậy thì có chuyện gì?
0: Ngài quên vụ bắt người vừa rồi sao?
1: À, tôi bắt làm người quen của ngài phải không?
0: Tôi chưa hề biết ông ta là ai, nhưng kể từ hôm nay

0: tôi sẽ vào gặp người ấy.
1: Hắn ta là ai vậy? Luật sư Lô Sơ Bài.

0: 美啊。
1: Từ lúc con bị bắt vào đây, không có đêm nào mà mẹ ngủ được. Mẹ cứ mong trời mau sáng để được vào thăm con. Sao con, chúng có hành hạ đánh đập gì con không?
0: Con không sao, không sao đâu mẹ.
1: Chắc là đói lắm phải không?

0: đúng là không có cơm của mẹ, con sẽ rất đói.
1: Bọn chúng cố tình quên phần cơm tù của con sao?
0: Chắc con chưa phải là cư dân chính thức ở đây mẹ à?
1: Con chưa phải là cư dân chính thức ở một nơi nào cả.
0: Con cảm ơn mẹ.
1: Mẹ vừa ở bãi biển về, mọi người thường ra đó để cầu nguyện những điều an lành cho nhau. Và mẹ, mẹ đã cầu nguyện cho con. Hồi mới lấy chồng sang đây, tuy mẹ chồng có khắc nghiệt, nhưng chồng của mẹ cũng lén đưa mẹ ra bãi biển một lần. Và cũng là một lần duy nhất trong đời mẹ.

0: Lời mẹ nói y như là mẹ con ở quê nhà vậy.
1: Có người mẹ nào mà không muốn chở che bảo bọc cho con mình đâu có.

0: Mẹ ơi, lúc bọn chúng xét nhà có tìm thấy được gì không mẹ?
1: Làm sao mà mẹ để những giấy tờ quan trọng của con lọt vào tay của bọn chúng chứ?
0: Mẹ ơi, lúc đó mẹ giấu chúng ở đâu?
1: Ở đây.

0: ở rất gần. Xin hãy cho tôi được một lần trở về đất mẹ.
1: Bà Tuệ, đã hết giờ thăm nuôi, mời bà ra cho.
0: Mẹ về rồi mẹ sẽ đến thăm con.

0: Chào ông Tông, tôi luật sư Rosabai.
1: Tôi có nghe nói rất nhiều về ông.
0: Cảm ơn.
1: Có phải ông là luật sư mà chính quyền chỉ định cho tôi phải không?
0: Rất tiếc là không, thưa ông. Tôi vào đây gặp ông vì một lý do rất quan trọng mà tôi rất quan tâm.
1: Thưa ông, mặc dù tôi không biết được lý do mình bị bắt, nhưng tôi vẫn đang là kẻ bị cầm giam. Thì đâu có tự ý luận bàn khi sự việc chưa rõ ràng.

0: chân thành cảm tạ tình ông.
1: Ông rất thông minh, dương dôn cùng khiêm nhường, đó là khí chất của một người cao thượng, chan chứa trong lòng tình đất nước quê hương. Ông tha phương ắt không phải là cầu thân, mà chỉ vì một lý do, ông muốn làm chánh trị.
0: Tôi có lý do tin vào luật pháp.

0: trên mạng khác hỏi ông với cộng sự của mình, ông có ủng hộ có thuận tình hay không?
1: Chúng tôi luôn ủng hộ luật pháp và lẽ phải.
0: Trung Hoa có nhà văn Lỗ Tấn, ông ấy cũng từng là thầy thuốc, nhưng làm thầy thuốc thì chỉ chữa được bệnh cho một số người, còn làm nhà văn thì chữa được cho rất nhiều người.
1: Còn bác sĩ Tôn Trung Sơn bỏ nghề làm thầy thuốc đi làm chánh trị thì sao?
0: Ông ấy đã cứu được cả một dân tộc.
1: Cuộc cách mạng năm Tân Hợi làm được một việc long trời lỡ đất.
0: Chúng tôi cũng đang mơ có một cuộc cách mạng như vậy.
1: Xin được hỏi ông, trước kia ông làm nghề gì?
0: Tôi làm thầy giáo.
1: Tôi đã hiểu.
0: Nghĩa là có mối liên quan sao?
1: Tôi ít khi tư duy từ phỏng đoán, mà tất cả đều dựa trên chứng cứ. Ông nghĩ sao khi Kitô giáo làm ảnh hưởng lớn đến tư tưởng và cuộc xây dựng đất nước của nhà cách mạng anh?
0: Tôi không quan tâm nhiều đến cổ xe của ông ấy đi, mà tôi chỉ quan trọng điểm đến của ông ấy mà thôi.
1: Điều gì đã thuyết phục được ông?
0: Tôi tâm đắc bởi chủ nghĩa tam dân của vị lãnh tụ ấy.
1: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
0: Độc lập, tự do và hạnh phúc, nếu không lo được cho người dân cả ba điều ấy thì làm cách mạng thật là uổng phí.
1: Hay, hay lắm ông Nguyễn à. Không,
0: tôi là Tống Văn Sơ, nhưng tôi là dân Việt.

0: con đường ấy ông phải đi tới với một điều kiện, ông phải được rời khỏi nơi này.
1: Thật lòng, tôi không có đủ tiền để trả cho luật sư, thưa ông.
0: Ông nghĩ sao? Nếu tôi không nhận của ông dù một bản anh, tôi nhận bào chữa cho ông không phải vì tiền, mà vì danh dự.
2: Tôi có thể biết về số phận của người tù này khi được dẫn độ về Đông Dương không?
3: Theo kế hoạch, ông ta sẽ là vị hành khách đặc biệt trên con tàu Elzer. Và khi tàu vừa cập cảng, chờ đón ông ta sẽ là bản án mà tòa án Dinh Sứ An Nam đã tuyên vào ngày 10 tháng 10 năm 1929. Bản án tử hình.
4: Các ngài định dẫn ông ta đi trước mắt hàng chục ngàn người dân Hương Cảng, nhất là trước mũi nhọn báo chí ở ngoài kia.
3: Làm sao thì làm, các ông phải buộc cho bằng được tội Nguyễn Ái Quốc đã có những hành vi chính trị chống phá lại chính quyền Anh Quốc ở Hương Cảng này.
4: Như vậy thì chính quyền ở đây phải xử, chứ dẫn về Đông Dương sao được.
3: Tòa cứ duyệt tuyên ông ta có tội, rồi sau đó ra phán quyết, để chúng tôi có thể dẫn độ bị cáo về Đông Dương.
4: Dẫn độ? Làm sao buộc tội một người đang sống trong thuộc địa Anh mà có tội với chính phủ Pháp, hiện lại không có bằng chứng?
3: Không có thì làm cho có. Cho dù là Tống Văn Sơ hay Nguyễn Ái Quốc thì cũng phải chặn hết mọi con đường sống của hắn. Tôi muốn hắn phải chết.

0: Tôi đề nghị thư ký ghi lại thành phần tham dự trong phiên xử hôm nay. Tại sao lại thiếu nhiều như vậy?
1: Thành phần cơ bản thì đã đủ, thưa ngài.
0: Không lẽ tôi nhắc còn thiếu những ai sao? Công tố viên đăng ký.
1: Tôi xin đọc bản cáo trạng.
0: Cáo trạng gì? Cáo trạng của ai?
1: Nghe nè! Bị cáo Tống Văn Sơ, ngụ tại số 186, phố Tam Lùng, bán đảo Cửu Long Hương Cảng. Can tội làm tay sai cho Liên Xô và là phái viên của Đệ Tam Quốc tế. Đến Hương Cảng với âm mưu phá hoại chánh quyền tại đây. Vì vậy, Tống Văn Sơ sẽ bị trục xuất khỏi Hương Cảng vào ngày 18 tháng 8 năm 1931 trên chiếc tàu thủy Elzer về Đông Dương. Phiên tòa kết thúc.
0: Cái gì?
1: Chẳng lẽ tôi phải nhắc lại một lần nữa cho ngài nghe rõ hay sao, thưa ngài luật sư đáng kính?
0: Không lẽ đây là phiên tòa có thời gian ngắn nhất trong lịch sử sao? Nếu tin tức này lọt ra ngoài thì các ông phải trả lời sau với người dân và báo chí. Tôi phản đối. Phiên tòa hôm nay còn quá nhiều sai phạm. Tôi đề nghị mở phiên tòa khác để xét xử.
1: Yêu cầu không được chấp thuận.
0: Tôi phản đối. Chúng ta thay mặt luật pháp của chính quyền Anh Quốc mở phiên tòa Hương Cảng. Nhưng trong phiên xử hôm nay không có bị cáo. Vậy chúng ta xử ai? Xử ai? Xử ma sao?

0: nói chuyện gì? Phản đối hành động sỉ nhục con người, vi phạm nhân quyền. Trước luật pháp, thân thể con người phải hoàn toàn được tự do. Tại sao người này lại bị nhục hình? Tôi đề nghị tháo xích. Tháo xích.
1: Khoan, không chỉ mình tôi, mà tôi muốn cả dân tộc tôi cũng được tháo xích xiềng như tôi.

0: Kính thưa quý tòa,
1: là người sống trên đời, điều chúng ta ao ước có được ngoài những thứ có giá trị về vật chất thì tự do là điều không thể thiếu, không thể mất đi. Ấy vậy mà đất nước tôi, dân tộc tôi, đồng bào tôi đang mất đi điều thiêng liêng mà lẽ ra họ có quyền được hưởng.
0: Tôi khao khát dân tộc tôi không phải sống trong kiếp đời nô lệ, trong cảnh ngục tù, nước mất, nhà tan.
1: Đó!
2: Ngài đã nghe rõ rồi đó. Bị cáo nói như vậy chẳng phải đang thừa nhận mình đang hoạt động chính trị với âm mưu chống lại nước Anh hay sao?
1: Từ ngữ nào trong lời nói của tôi khiến ngài quy chụp tội tôi như vậy thưa ngài?
0: Tôi khao khát, đó là nguyện vọng mong muốn của con người, chẳng lẽ là như vậy cũng có tội hay sao?
2: Bị cáo, ông có thừa nhận mình là nguyện ái quốc hay không?
1: Ái quốc, ái quốc có nghĩa là yêu nước, cũng có nghĩa là lòng yêu nước thương non đã thấm đẫm vào trong óc, trong xương của người dân đất Việt. Nên những bậc ông bà cha mẹ đã gửi gắm khát khao vào tên cháu tên con. Lúc Vĩnh Phú ngâm thơ cũng bàn chuyện nước non, bởi dân tộc tôi là con lạc cháu hồng với hơn 4.000 năm.

0: Hay lắm. Cuối cùng ông thừa nhận mình là Nguyễn Ái Quốc. Tôi xin tuyên bố.
1: Khoan.
0: Chuyện gì nữa thưa ngài?
2: Tôi thấy trong bản cáo trạng có hai từ âm mưu. Âm mưu tức là hành động chưa xảy ra. Có đúng vậy không?
0: Ngài tính chờ bị cáo gây ra hành động phá hoại có hại cho chúng ta đã phải không hả thưa ngài?
2: Có chứng cứ không?
0: Đây là hồ sơ hoạt động chính trị của bị cáo. Kể từ khi thay mặt cho những người yêu nước tại Pháp, ký tên vào bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi cho hội nghị Versailles, nhất là từ khi thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, thì người này đã trở thành một nhân vật quan trọng trong kế hoạch truy lùng của chính quyền Pháp.
2: Trong tài liệu, chị nói ông Tống là người gây ra cho chính quyền Pháp. Nhưng tại sao trong bản cáo trạng lại nói bị cáo âm mưu phá hoại chính quyền Anh Quốc ở Hương Cảng là sao? Đề nghị ông giải thích.
0: Chúng ta phải phòng ngừa chứ, thưa ngài.
2: Nếu phòng ngừa và bắt người như ngài thì phải rất đông. Tại sao các ông chỉ bắt một mình ông Tống? Ông giải thích đi.
0: Ngài luật sư, tôi không có gì để lý giải. Tôi chỉ thi hành theo thượng lệnh mà thôi. Ngài đừng nên lôi thôi lắm chuyện gì. Đây không phải là lúc để cho ngài trổ tài hùng biện, chỉ làm cho phiên tòa thêm rắc rối mà thôi.
2: Tôi cần chứng cứ để không xử sai người sai tội. Có bằng chứng không? Có bằng chứng không? Tòa có bằng chứng không? Nếu tòa không có bằng chứng, việc bắt giữ người này là sai luật.
0: Sai thế nào thưa ngài?
2: Các ông bắt giữ ông Tống khi chưa có lệnh bắt.
0: Nhưng sau đó chúng tôi đã ra lệnh bắt rồi thưa ngài.
2: Có lệnh bắt khi ông Tống còn bị giam trong tù. Không ai lấy tự do của một người đã mất tự do. Theo luật pháp quy định, sau 14 ngày bị bắt phải đem ra xét xử, bằng không phải thả người. Ông Tống bị bắt vào ngày 2 tháng 7, hôm nay là ngày 1 tháng 8, vẫn còn bị giam trong tù là sao?
0: Ngài luật sư,
3: Dojin, cô là nhà báo, trong khi tất cả các tờ báo lớn ở Hương Cảng đều tìm cách để mua tin tức về phiên tòa, còn cô, sao cô lại thờ ơ như vậy?
4: Em hiểu, nhưng em không sao thắng được ác cảm của mình về họ chị à.
3: Là nhà báo, còn phải trung thực hơn cả chánh án nữa kìa. Cô thử đi, thử gặp anh ấy một lần đi.
4: Chị bị tuyên truyền từ bao giờ vậy? Ôi, không sao tin được.
3: Chúng tôi nhanh hơn cô.
4: Chúng tôi? Chúng tôi là những ai?
3: Tôi và phó thống đốc phu nhân.
4: Chị nói sao? Phó thống đốc phu nhân à?
3: Lúc đầu thì chúng tôi cũng không thắng nổi sự tò mò. Nhưng khi gặp rồi thì những suy nghĩ bình thường hay tầm thường đều được bỏ lại đằng sau.
4: Chị làm cho em tò mò quá đó.
3: Người ấy là người dân An Nam, máu đỏ, da vàng, quần áo sách gu sờn dây,
5: đôi bàn tay dây sừng

0: Em không sao hiểu được tại sao chị lại ca ngợi hắn ta như một bậc vĩ nhân như vậy chứ.
1: Những gì vợ tôi vừa nói còn thua xa những việc anh ấy đã và đang làm đó cô.
0: Anh luật sư, nhưng anh đừng quên, hắn là dân An Nam.
1: Thì sao?

0: vậy? Không phải là muốn vu khống cho hắn đâu, mà em nghĩ hắn chính là tai họa đôi với các nước từ bạn như chúng ta.
1: Cô à, nếu chúng ta bỏ đi thành kiến, nhìn nhận sự việc một sự công bằng, thì mới thấy anh ấy là bậc vĩ nhân.
0: Anh,
1: tôi không bao giờ quên được, tôi không bao giờ quên được tiếng xích xiềng trên tay của anh ấy vang rền cả khán phòng. Anh ấy đòi cả dân tộc mình, đòi cả dân tộc mình cũng được tháo xích xiềng.
2: Tinh thần tự tôn dân tộc của anh ấy thật đáng nể phục.
0: Tinh thần tự tôn dân tộc à?
2: Phải. Dorina, bất cứ người dân ở quốc gia nào cũng có tinh thần tự tôn dân tộc. Nhưng mấy ai, mấy ai dám hy sinh cuộc đời mình để giải cứu quê hương? Thân thể anh ấy dù đã nghỉ xì lóng

0: hỏi ông, khi ở Pháp, ông đã từng đọc qua tờ báo chống lại nước Pháp không?
1: Có. Người cùng khổ.
0: Đúng. Người cùng khổ. Ra được 38 số, và mỗi số phát hành 5.000 bản, cũng là một con số ấn tượng, có đúng không?
1: Cô biết rất kỹ về bài báo đó. Cảm ơn cô.
0: Nhưng ông có biết những người đã làm ra tờ báo đó để chống lại nước Pháp hay không?
1: Không. Họ không chống lại nước Pháp. Họ chỉ chống lại chế độ thực dân. Sự tàn bạo của nó ở thuộc địa, trong đó có đất nước tôi.
0: Giọng điệu của những người như ông thì đều giống nhau.
1: Cô rất rành về số lượng tờ báo đó. Chắc cô đã đọc và cô đã hiểu tờ báo muốn nói gì chứ?
0: Đúng, tôi đã đọc. Và tôi công nhận tờ báo làm rất có nghề. Nhưng đó cũng chỉ là tờ báo của Cộng sản ngay giữa lòng nước Pháp mà thôi.
1: Nhưng ít ra cũng có 5.000 người Paris đã đọc. Họ muốn biết sự thật đằng sau lời tuyên bố khai hóa dân minh cho các nước thuộc địa của chính quyền.
0: Sự thật? Sự thật là như vậy, không đúng sao?
1: Ngoài chuyện họ đào tạo một lớp người bản xứ làm thông ngôn ký lục, và thậm chí giúp họ cầm súng để khai thác tài nguyên và trấn áp phản kháng, thì phải công nhận nền văn hóa đầy nhân văn của nước Pháp phần nhiều cũng nhằm vào đất nước của tôi, theo gót giày của đội quân diễn chinh để mà dẫm bừa lên đó.

0: cho rõ ràng, dặn qua cũng được mở mang.
1: Không, sách của họ tôi đọc kỹ từng trang, và tôi hết sức bàng hoàng. Dòng dõi dân tộc tôi rõ ràng, là người da vàng mau đỏ, thế mà họ lại dạy cho các em nhỏ

0: chuyện đó nữa sao?
1: Nhưng tôi nghĩ người dân của thuộc địa thì càng cần phải biết lịch sử của mẫu quốc chứ.
2: Không, đó không phải là cách học lịch sử đúng đắn của nước Pháp. Những thầy giáo An Nam đã phải dạy lại cho các học trò của mình về nguồn gốc con rồng cháu tiên. Cô biết không, tôi là một trong 10 học sinh giỏi nhất ở trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba. Tôi thi vượt cấp vào lớp đệ nhị trung học tại trường Quốc học Quế.
1: Vì vậy ông phải biết mang ơn và phục vụ thật hết mình cho
2: những kẻ đang giày xéo lên đất nước của tôi sao?
1: Ông Tống, tôi không phải vào đây để nghe những lời lẽ như vậy của ông.
2: Xin lỗi nếu cá nhân tôi làm tổn thương đến cô, nhưng đối với vận mệnh của cả một dân tộc thì chỉ có một sự thật, đó là độc lập tự do, những gì mà dân tộc tôi có quyền được hưởng.
1: Tôi không hình dung được đất nước của ông nó như thế nào, nó ra sao.
2: Đó là một dải đất nước hình chữ S với hơn 3.000 cây số bờ biển, được kiến tạo từ đôi tay khéo léo và sự ưu ái của mẹ thiên nhiên.
1: Hình chữ S?
2: Phải.
1: Có 3.000 cây số bờ biển lận à? Đẹp, rất đẹp. Đất nước của ông đẹp đến như vậy, sao ông lại bỏ đất nước của mình mà đi? Ông trả lời đi chứ. Ông không trả lời được à? À, tôi hiểu rồi. Thì ra ông cũng muốn tìm cho mình một cuộc sống dễ thở hơn mà thôi. Quá bình thường.
2: Sống được tự do, được hạnh phúc, ai mà không muốn. Phải, tôi tìm cho cả dân tộc tôi. Cho cả dân tộc tôi.
1: Ông yêu dân tộc của ông nhiều đến như vậy sao? Vậy tôi hỏi ông, có khi nào ông nghĩ cho bản thân của ông chưa? Hay là ông rơi nước mắt cho mình hay không?
2: Có. Khi mẹ tôi mất,

0: Quý thính giả và các bạn vừa nghe phần 1 của vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường. Phần tiếp theo của vở cải lương này sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút ngày mai, 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và thính giả cùng đón nghe. Thời gian còn lại là trích đoạn cải lương Tìm lại cuộc đời do nghệ sĩ nhân dân Giang Châu và nghệ sĩ Ngọc Bích trình bày.
1: Tao về Sài Gòn tìm về mái ấm gia đình thì hỡi ơi.

0: lòng ơi gió lấp tay ơi không mê buồn anh lại nhìn nhau
1: anh hùng anh lầm phải ơi.

0: rồi, tao phải giết mày, phải giết mày, mày phải chết, mày phải chết. Anh Hùng, anh không nên làm như thế.
1: Mình ơi, mình để cho em nói xong rồi mình sẽ ra tay băm dầm em cho thỏa lòng. Đành rằng em có lỗi với mình, nhưng xin mình hãy bình tâm nghĩ kỹ mà thương em.
0: Thương cậu ơi.

人摆松人不跌毒日有养房就美女对有不关该买房爱公民em không cần phải nói rõ gì đâu em

0: 上山
1: thật là đáng tiếc.
0: Anh nói sao? Anh thất vọng phải không?
1: Phải. Vì như thế tên cướp vẫn còn sống và còn tiếp tục đi khúc đoạn. Còn em và anh đứa thì tiếp tục bị khổ, đứa sắp bị hành hình. Ôi một ước mơ hạnh phúc đã bất thành, mà người mơ sắp kề bên cái chết.
0: Ước mơ đời anh còn gì nữa mà ước mơ.

bài phân to, lòng em đuôi nhanh thế nào thì hát trầu đất chứng minh. Đôi đón hết những bất hạnh, những trái ngang, làm gì cho lòng thêm đau thêm tủi, tất cả đã trở thành

em đã khóc nhiều rồi. Hôm nay anh không muốn thấy giọt nước mắt nào tràn ra khỏi mắt em. Không, anh không đầu hàng hoàn cảnh, mà anh phải trả thù. Anh sẽ hy sinh tấm xác này để cướp lại linh hồn của em và những ngày thơ mộng cũ.

0: Chồng cũ và hình ảnh đứa con thơ mà mình đã chung sống với nhau trong quá khứ thì nó phải thuộc về nhau trong hiện tại. Em sẽ mãi mãi là vợ hiền, là lẽ sống của đời.
1: Không, em đã gửi chỉ trong tay anh ngay trong những giờ

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa thưởng thức giọng hát ngọt ngào trong trẻo của Dự Thúy qua ca khúc Chuyện tình Thảo Nguyên, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu vui tươi trong nhạc phẩm Thuyền Qua của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sẽ do Phương Anh trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe sự kết hợp ngọt ngào của Khu Quy Vũ và Kim Chi qua nhạc phẩm Duyên Tình, sáng tác của nhạc sĩ Y Dân và Xuân Tiên. Tiếp sau đây sẽ là ca khúc của Cao Minh Thu mang tên Miền Tây Quê Tôi do Tố My trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả vừa lắng nghe đôi song ca Đức Anh và Yến Khoa qua nhạc phẩm Chiếc Xuồng, sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu trữ tình trong ca khúc Chuyến Đò Quê Hương, sáng tác của nhạc sĩ Vi Nhật Tảo sẽ do nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Quyền ngọt ngào trình bày. Chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Trong cửa tiệm gốm nhỏ của ông nội mình, có một chiếc bình mà từ khi còn bé, cậu đã thấy nó nằm ở đúng một góc. Điều lạ là ông nội của cậu chưa bao giờ đem nó ra bán. Chiếc bình ấy chẳng đẹp như những món đồ khác. Nó không có lớp men làm sáng bóng hay những đường nét cân đối khiến người ta phải trầm trồ. Trên thân bình có một vết nứt dài chạy từ cổ xuống tận đáy, được hàn lại bằng những đường chỉ vàng. Nếu nhìn qua, ai cũng nghĩ đó là một món đồ bị hư. Mỗi lần có khách ghé cửa tiệm, họ thường chỉ liếc nhìn rồi quay sang những chiếc bình nguyên vẹn hơn. Chưa từng có ai hỏi mua nó. Nhưng chiều nào cũng vậy, khi nắng len qua khung cửa gỗ cũ, ông nội cậu lại ngồi bên chiếc bình ấy trước lâu. Ông không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nó. Có lần cậu không nhìn được mà hỏi: "Ông ơi, sao ông không dứt nó đi ạ?" À? Ông cười, bàn tay đã đầy những nếp nhăn khe vuốt dọc theo đường chỉ vàng và nói: "Con đang nhìn nó bằng đôi mắt của người muốn tìm một món đồ hoàn hảo, còn ông thì bằng một con mắt khác." Cậu ngơ ngác. Ông cậu lại nói tiếp: "Đa số mọi người chỉ thấy một chiếc bình bị nứt, họ nghĩ nó hư rồi, nghĩ rằng nó xấu xí và không còn giá trị nữa. Nhưng nếu con nhìn kỹ hơn, con sẽ thấy chiếc bình này từng suýt vỡ tan. Có người đã không bỏ cuộc với nó, họ kiên nhẫn nhặt từng mảnh, ghép lại từng chút một. Những đường chỉ vàng này không phải để che đi vết nứt, mà để nhắc rằng nó đã vượt qua một lần đổ vỡ.

Lúc đó cậu còn nhỏ nên chưa hiểu hết lời ông nội mình. Khi thấy Dứt Bình dường như đẹp hơn trước. Nhiều năm sau, khi lớn lên, cậu mới nhận ra điều mà ông nội mình cũng nói. Con người cũng giống như Dứt Bình ấy. Ai cũng có những vết nứt mà người khác không nhìn thấy. Có người từng thất bại, có người từng mất đi một người thân, có người từng bị phản bội hay phải lặng lẽ vượt qua những ngày tháng rất khó khăn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta sẽ rất dễ đưa ra kết luận. Nhưng đằng sau mỗi con người đều là một câu chuyện mà không phải ai cũng kể được. Từ đó cậu tự tập cho mình một cách nhìn khác. Khi ngồi trong một quán cà phê, cậu không chỉ nhìn xem người ta đang uống gì hay mặc gì. Cậu để ý đến ánh mắt của một người đang mỉm cười với chiếc điện thoại, đến dáng vẻ mệt mỏi của ai đó vừa tan làm, hay một người già ngồi rất lâu bên ly cà phê đã nguội. Cậu tự hỏi, họ đã trải qua điều gì để có mặt ở khoảnh khắc ấy? Cậu gọi đó là con mắt thứ ba. Nó không phải là một điều kỳ bí, cũng không nằm ở giữa trán như trong phim ảnh. Nó chỉ đơn giản là khả năng chạm lại một chút trước khi đánh giá một con người hay một sự việc, là sự tò mò đủ dịu dàng để muốn hiểu thay vì phán xét, là sự bình tĩnh để nhận ra rằng điều quan trọng nhất thường không hiện lên ngay trước mắt. Mọi thứ đều mang theo một hành trình riêng, có những giá trị không nằm ở vẻ ngoài nguyên vẹn, mà nằm ở những vết nứt đã được giá lại bởi lòng can đảm và sự kiên trì. Và ta cần thêm một con mắt thứ ba, con mắt của sự thấu hiểu, của lòng bao dung và của một trái tim biết lắng nghe những câu chuyện chưa từng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, phường Mỹ Xuyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Xuyên. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Sau nghi thức dâng hương tại đài tưởng niệm, các đại biểu đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của 1.023 anh hùng liệt sĩ, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền xã Thới Lai đã tổ chức 3 đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng tại 3 đền thờ liệt sĩ trên địa bàn. Trước đó, xã Thới Lai cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, các thương binh, bệnh binh, người thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Sáng hôm qua, phường Ngã Năm tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu và các thương binh trên địa bàn phường nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đoàn đã đến thăm hai mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngon và Ngô Thị Thanh, đều có chồng và con là liệt sĩ, đồng thời đến thăm trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và các thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố và phường đã trao quà, ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình phát triển kinh tế của các gia đình chính sách, đồng thời thông tin khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ và phường Ngã Năm trong 6 tháng đầu năm 2026. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Lai vừa đi kiểm tra thực tế hiện trường các dự án đầu tư công trên địa bàn và các công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư chuyển tiếp về xã. Các công trình gồm nâng cấp sửa chữa và mua trang thiết bị trường Trung học cơ sở thị trấn Thới Lai và tiểu học Xuân Thắng, nâng cấp sửa chữa mở rộng 4 mét tuyến cầu đường từ cầu Mương Lộ giáp tuyến đường 4 mét Rạch Dầu, nâng cấp sửa chữa đoạn lộ từ ngã tư bệnh viện đường tỉnh 922 cũ đến ngã tư đường tỉnh 922 mới, sửa chữa lộ giao thông nông thôn 2 mét tuyến Kinh Định. Hai công trình chuyển tiếp gồm công trình trường Trung học cơ sở Trường Thắng và công trình tuyến đường Dàm Đinh - Rạch Đình giai đoạn 2. Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo xã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu, lực lượng công nhân thi công, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tăng tốc thi công, tăng cường công nhân, tăng ca làm việc và tăng cường thiết bị, phương tiện để hoàn thành khối lượng, đảm bảo kế hoạch giải ngân theo sự chỉ đạo của thành phố. Tối qua, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Đồng Nai, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khai mạc ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Ngày hội quy tụ 36 gia đình tiêu biểu đến từ 9 tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Ngày hội là dịp lan tỏa các giá trị ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh, góp phần đưa hệ giá trị gia đình Việt Nam thấm sâu vào đời sống xã hội. Trong 3 ngày diễn ra ngày hội, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, các gia đình sẽ tham gia nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, trò chơi vận động, đi bộ kết nối gia đình, giao lưu trò chơi dân gian, giới thiệu sản phẩm OCOP, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam. Ngay sau khai mạc, đoàn Cần Thơ đã bước vào thi biểu diễn nghệ thuật với 2 phần thi, gia đình tài năng và thời trang gia đình sắc màu. Trong khuôn khổ ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành khu vực phía Nam, lần thứ nhất năm 2026, chiều qua, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ cùng các đoàn tham dự ngày hội đã đến dâng hương tại di tích quốc gia Văn Miếu Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Lúc 6 giờ sáng nay, ban tổ chức đã phát động chương trình đi bộ kết nối gia đình lan tỏa hạnh phúc tại thành phố Đồng Nai. Hoạt động thu hút hơn 1.000 người tham gia, gồm 36 gia đình tiêu biểu đến từ 9 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, cùng đại biểu, cán bộ, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân phường Tân Triều cùng các phường lân cận của thành phố Đồng Nai. Hành trình di chuyển gần 2 km nhằm khuyến khích rèn luyện sức khỏe, lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, gắn kết yêu thương trong mỗi gia đình và cộng đồng. Mỗi bước chân trên hành trình là sự đồng hành sẻ chia và dung đắp những giá trị ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh, góp phần khẳng định gia đình là nền tảng của xã hội, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng cộng đồng đoàn kết nhân dân và phát triển bền vững. Chương trình khuyến mãi hàng hiệu Sóc Trăng Mega Sale dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026 tại khách sạn Ngọc Thu Palace, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Theo ban tổ chức, chương trình với quy mô khoảng 70 gian hàng trưng bày, giới thiệu và khuyến mãi các sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành như thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, vali, túi xách, trang sức, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc gia đình và các mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, hệ thống phân phối và người tiêu dùng, góp phần kích cầu mua sắm, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn. Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia NIC phối hợp cùng Quỹ châu Á, The ASEAN Foundation TAF và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ vừa tổ chức khóa đào tạo trí tuệ nhân tạo từ dữ liệu đến quyết định cho trên 250 cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố Cần Thơ và một số tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong thời gian một ngày, học viên được giới thiệu các chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, tư duy tối ưu hóa công vụ bằng AI, các công cụ AI phục vụ khối hành chính công trong hệ sinh thái Google, công cụ phân tích dữ liệu của ChatGPT và Microsoft Copilot, kỹ năng tạo câu lệnh prompting, quy trình cơ bản sử dụng AI và khai thác tri thức từ bộ công cụ hệ sinh thái Google Gemini.
1: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu xuất hiện đợt triều cường rằm tháng 6 âm lịch. Hiện tượng này kết hợp mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp. Các địa phương trong vùng cần chủ động ứng phó. Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, làm sập hoàn toàn 4 căn nhà ven sông Cái Sắn, thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời tài sản và bảo đảm an toàn khu vực. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 232 điểm sạt lở, ảnh hưởng 32 căn nhà, trong đó 11 căn bị sập hoàn toàn. Các ngành chức năng đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày 25 tháng 7, tâm bão số 2 cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 420 km về phía đông đông nam. So với thời điểm 7 giờ sáng cùng ngày, bão số 2 tiếp tục mạnh lên giật cấp 14-15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 10 giờ sáng mai, bão số 2 di chuyển vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, sau đó suy yếu còn cấp 10 và cấp 12. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão số 2 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 11-12 và cấp 14, biển động dữ dội. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão số 2 lên mức màu cam khi cơn bão mạnh lên tiến nhanh về khu vực ven biển đông nam nước này. Cảnh báo màu cam là cấp cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo bão gồm 4 cấp của Trung Quốc. Để ứng phó với bão, giới chức nước này đã yêu cầu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Giới chức Trung Quốc cũng cho biết số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra ngày 17 tháng 7 tại huyện Tự Trị Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh đã tăng lên 11 người, trong khi 50 người vẫn mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ chưa phát hiện thêm dấu hiệu còn người sống dưới đống đổ nát. Vụ sạt lở do mưa lớn gây ra chôn vùi hơn 10 tòa nhà dân cư, hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng máy móc hạng nặng, thiết bị dò tìm sự sống và máy bay không người lái đã được huy động tới hiện trường. Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi cháy rừng buộc khoảng 10.000 người sơ tán tại khu vực Madrid. Theo cơ chế khẩn cấp Bộ Nội vụ nước này, cơ quan phụ trách lực lượng cảnh sát và an ninh sẽ giám sát công tác chữa cháy tại các khu vực. Chính quyền khu vực Madrid cho biết khoảng 10.000 người đã được sơ tán khỏi nhiều ngôi làng sau khi các đám cháy bùng phát ngoài tầm kiểm soát vào cuối ngày 23 tháng 7 giờ địa phương. Các vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 320 km2 tại phía bắc Madrid. Ước tính khoảng 1.300 km2 rừng tại đây đã bị thiêu rụi trong năm nay, gấp hơn 4 lần diện tích bị cháy trong nửa đầu năm trước. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cảnh báo khu vực Trung Đông có nguy cơ rơi vào vòng xoáy xung đột ngoài tầm kiểm soát. Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận định các cuộc xung đột trên thế giới ngày càng kéo dài và phức tạp, trong khi luật pháp quốc tế liên tục bị phớt lờ. Theo ông, Trung Đông là minh chứng rõ nhất cho xu hướng này, khi những cuộc đối đầu liên tiếp đẩy khu vực này đến gần nguy cơ leo thang mất kiểm soát. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb. Ông cũng ủng hộ các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng, mở đường cho đối thoại. Bản tin cuối ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026, quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ 11 giờ 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ 13 giờ 30 20 giờ và bản tin của ngày phát lúc 23 giờ 45. 6 giờ 30 chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9, chương trình thưởng thức cuộc sống 8 giờ, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát sóng lúc 9 giờ. Sân khấu hài 9 giờ 30, tình Bolero phát lúc 10 giờ 15. 10 giờ chương trình góc nhìn đúng, 10 giờ 45 chương trình du lịch qua radio. Âm nhạc cho cuộc sống phát lúc 14 giờ 30. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát trong khung giờ 19 giờ 55. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu và tình Bolero. Vào lúc 21 giờ 40 chương trình sân khấu truyền thanh giờ cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ làm địa bàn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz với các nội dung đáng chú ý. Chào buổi sáng 5 giờ chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong tuần. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các tin tức diễn ra trong ngày. 6 giờ 30 lực lượng vũ trang quân khu 9, chương trình thưởng thức cuộc sống 8 giờ. Mời quý vị cùng thư giãn trong chương trình sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30. Ca nhạc hài kịch, 8 làm thầy thuốc, 10 giờ chuyên đề góc nhìn đúng, 10 giờ 15 tình Bolero, du lịch qua radio 10 giờ 45, 14 giờ 30 chương trình âm nhạc cho cuộc sống, 16 giờ 35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thưởng thức cuộc sống vào lúc 19 giờ. Vào lúc 20 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường. Bản tin cuối ngày phát sóng lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua khắp nơi trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã hiến dâng máu thịt của mình vì độc lập tự do cho dân tộc hôm nay. Từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình Mâm cơm bên mẹ.
1: Chương trình sẽ được thực hiện tại 6 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng ở các phường Sóc Trăng, Tân An, Phú Lợi, Thốt Nốt và xã Phụng Hiệp. Theo đó, lực lượng vũ trang, các sở, ban ngành thành phố và địa phương sẽ chuẩn bị mâm cơm dâng cúng liệt sĩ, dùng cơm thân mật, thăm hỏi, động viên, tặng quà tri ân đến mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ khởi xướng và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quê hương đất nước.
0: Tại chương trình Mâm cơm bên mẹ, tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành, 95 tuổi, ở khu vực 5 phường Tân An, bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, chính quyền địa phương và cán bộ hội viên phụ nữ ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành có chồng là liệt sĩ Trần Văn Trí và ba người con là các liệt sĩ Trần Bách Chiến, Trần Việt Hùng, Trần Vũ Ngân. Dịp này, ba tổ chức chương trình tặng quà và chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An trao chi phí hỗ trợ sửa chữa nhà 60 triệu đồng đến gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành.
0: Chương trình Mâm cơm bên mẹ tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lệ ở khu vực Thới Hòa 1, phường Thốt Nốt cũng vừa được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
1: Năm nay, chương trình Mâm cơm bên mẹ được triển khai tại 6 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn các địa phương. Với 18 mâm cơm tri ân được chuẩn bị chu đáo, mỗi mâm cơm không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ mà còn là biểu tượng của sự gắn kết sẻ chia, thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và lực lượng vũ trang đối với các gia đình người có công với cách mạng.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Thành và xã Đông Thuận tổ chức đoàn đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
1: Tại ấp Trường Thắng, đoàn đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Sinh và thương binh Nguyễn Quang Ba. Lãnh đạo xã cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh mất mát của các thương binh và mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
0: Xã Trường Thành mới sau sáp nhập từ xã Định Môn, xã Tân Thạnh và xã Trường Thành cũ,

0: có 494 đối tượng là gia đình chính sách, người có công. Thời gian qua, địa phương thực hiện tốt công tác chi trả thường xuyên cho các đối tượng hưởng các chế độ của Đảng và nhà nước. Trong các dịp lễ Tết, địa phương tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà. Đặc biệt nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ này, địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc mà địa phương đặc biệt quan tâm.
1: Xã Đông Thuận có 223 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, địa phương trao quà với tổng số tiền 118.900.000 đồng. Tổ chức đoàn đến dân hương tại các đền thờ liệt sĩ, dành nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn các cơ quan đảng thành phố, đoàn phường Ninh Kiều phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố, đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa thành phố, đoàn cơ sở Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố, chi đoàn cơ sở Viện Kinh tế Xã hội thành phố và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ hồng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại xã Hương Mỹ của tỉnh Vĩnh Long.
1: Tại chương trình, đoàn khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện với mục tiêu vận động khoảng 200 đơn vị máu. Đoàn công tác đã đến thăm, tặng 6 phần quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng và gia đình có công với cách mạng, trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách, 200 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí sửa chữa trạm y tế xã Hương Mỹ và xây dựng đường cờ Tổ quốc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên còn đến viếng dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ ấp thị xã Hương Mỹ.
1: Đoàn thanh niên xã An Toàn Khu Nhu Gia phối hợp Hội Cựu chiến binh xã tổ chức chương trình Nhớ mãi một thời qua lửa. Tại đây, các bạn trẻ đã được nghe những câu chuyện hào hùng về những năm tháng chiến đấu gian khổ tại vùng đất thép. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và đoàn thanh niên xã đã tặng quà các cựu chiến binh tỏ lòng tri ân sâu sắc. Cùng với đó là bữa cơm nghĩa tình được tổ chức tại nhà cựu chiến binh. Đây là dịp để thế hệ trẻ cùng ngồi quây quần bên các cựu chiến binh thăm hỏi sức khỏe, nghe các cựu tâm tình về những kỷ niệm thời chiến, những hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm cứ mỗi dịp tháng 7 về, cả nước lại hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 với lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Khắc ghi công lao to lớn ấy, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ luôn ý thức rằng lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở những lời nói mà còn phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Mỗi công trình, mỗi phần việc thiết thực đều là sự tiếp nối truyền thống, là lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay sẽ sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đồng loạt với nhiều hoạt động như vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, đài tưởng niệm, chăm sóc, làm sạch phần mộ liệt sĩ, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Buổi gặp gỡ đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc, khơi dậy lòng biết ơn và niềm tự hào trong đoàn viên thanh niên. Bạn Nguyễn Ngọc Thanh và bạn Đào Gia Bảo, đoàn viên thanh niên phường Ô Môn chia sẻ.
2: Được tham gia chương trình này thì em thấy là mình rất là biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã bỏ công ra để xây dựng một đất nước như ngày hôm nay, và em sẽ quyết tâm học tập để có thể xây dựng đất nước.
3: Chúng em thì em phải phấn đấu hơn nữa để mà đóng góp công sức của mình để mà gây dựng đất nước càng phát triển hơn, cống hiến hết sức trẻ của mình để cho quê hương càng giàu đẹp.
1: Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động năm nay là chương trình lễ thắp nến tri ân được tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng, hàng ngàn nén hương được kính cẩn dâng lên trên từng phần mộ liệt sĩ như lời tri ân sâu sắc. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ, đưa đoàn viên thanh niên đến tham quan các di tích lịch sử, gặp gỡ nhân chứng cách mạng, nghe kể chuyện truyền thống. Qua đó, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hung đúc thêm lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Tham gia hoạt động này, nhiều bạn trẻ nói.
4: Tham gia về nguồn, từ đó giúp các bạn hiểu rõ hơn về những cái lịch sử địa phương, lịch sử vẻ vang của dân tộc. Em thấy rất là tự hào khi mà biết được là cha anh ta, những bậc tiền nhân đi trước là rất là anh dũng, không ngại gian khó, vẫn một lòng trung thành với nước, hiếu với dân, từ đó để giành lại được hòa bình và độc lập cho dân tộc.
2: Qua cái hoạt động đó thì con lại càng biết ơn cha ông của mình có công đi trước để cố gắng giành độc lập cho dân tộc. Con tự hứa với bản thân là cố gắng học tập thật giỏi để phát huy cái truyền thống của cha ông để lại.
1: Nhiều mô hình thanh niên cũng được duy trì nhân rộng như bữa cơm tri ân, mỗi đoàn viên một việc tốt vì cộng đồng, kết hợp với các hoạt động khám bệnh, các phát thuốc miễn phí, trao học bổng và chăm lo cho con em gia đình chính sách, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện và nhân ái trong cộng đồng. Những việc làm giản dị ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công mà còn khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ nói:
5: Thành đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên toàn phố tổ chức hành quân về nguồn, về các địa chỉ đỏ, tổ chức tham quan cũng như là tuyên truyền về lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn phố. Từ đó thì cũng góp phần định hướng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn phố.
0: Có thể thấy tri ân không chỉ dừng lại ở những hoạt động trong tháng 7 mà còn được gìn giữ bằng những việc làm thường xuyên, bằng tinh thần học tập, lao động, cống hiến và trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên. Đó chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với các tin tức đáng quan tâm khác. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào lúc 13:30 phút ngày thứ Năm, 30/7/2026 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, số 1 đường Quang Trung, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực dân tộc, kinh tế, ngân sách và văn hóa xã hội, cùng quyết định các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2026 nhằm thúc đẩy thành phố phát triển. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành công văn số 4143 về việc chấn chỉnh thái độ và việc chấp hành giờ giấc làm việc của các trung tâm phục vụ hành chính công xã phường.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường tăng cường quán triệt và chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã phường, thực hiện nghiêm quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và phản ánh của người dân để kịp thời xử lý, chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã phường.
0: Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện thống nhất thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn và quyết định công bố thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, không để xảy ra tình trạng tự ý đặt thêm điều kiện gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường được yêu cầu chấn chỉnh thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính với tinh thần cởi mở, tận tình, rõ ràng. Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân, kịp thời tham mưu báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Cần Thơ có 103 xã phường, trong đó 72 xã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thay vì áp dụng một lộ trình chung thì thành phố phân các xã thành 3 nhóm theo điều kiện phát triển, tạo cơ sở để đầu tư đúng trọng tâm và phát huy lợi thế của từng địa phương.
1: Theo đó, có 9 xã được định hướng phát triển theo hướng đô thị, tập trung hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ và chuyển đổi số, 37 xã ưu tiên phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, phát triển hợp tác xã và sản phẩm OGOP, 26 xã còn nhiều khó khăn, tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững.
0: Việc phân nhóm giúp cho các địa phương xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế, tránh đầu tư dàn trải và nâng cao hiệu quả thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cuối cùng là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và nâng cao đời sống người dân nông thôn. Thưa quý vị, những ngày này nhiều nhà vườn tại xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ đang bước vào vụ thu hoạch thanh nhãn đầu mùa. Năng suất tăng, giá bán ổn định ngay từ đầu vụ đang mang lại niềm vui cho người trồng.
1: Tại các vườn thanh nhãn ở xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung, nhà vườn đang tất bật cắt trái, phân loại, cân ký và đóng thùng để giao cho thương lái cũng như khách đặt mua. Theo các nhà vườn, vụ thanh nhãn đầu mùa năm nay đạt năng suất bình quân khoảng 3,5 tấn trên 1 hecta, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Giá thương lái thu mua tại vườn hiện khoảng 40.000 đồng một ký, trong khi bán trực tiếp cho khách lẻ khoảng 60.000 đồng một ký. Nông dân thu lãi khoảng 4-5 triệu đồng mỗi công sau khi trừ chi phí sản xuất. Năng suất và đầu ra thuận lợi tạo thêm động lực để nhà vườn tiếp tục đầu tư chăm sóc, nâng cao chất lượng thanh nhãn phục vụ thị trường.
0: Sóc Trăng Mega Sale sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026 tại khách sạn Ngọc Thu Palace, đường Lê Duẩn, phường Phú Lợi, với quy mô khoảng 70 gian hàng, trưng bày các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, vali, túi xách, trang sức, gia dụng và nhiều mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao. Chương trình nhằm kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại dịch vụ. Sự kiện sẽ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm tạo thuận lợi, an toàn cho người mua sắm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại. Chương trình tiếp tục với các thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại bờ sông Cái Sắn, ven quốc lộ 80 thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, làm sập hoàn toàn 4 căn nhà của người dân. Tổng thiệt hại ước gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Với vụ sạt lở mới xảy ra tại xã Vĩnh Trinh, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận hơn 230 điểm sạt lở, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn.
1: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh, khoảng 9 giờ ngày 24 tháng 7, khu vực bờ sông Cái Sắn bất ngờ xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 35 mét, ăn sâu vào bờ khoảng 15 mét. Vụ sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân liền kề với tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 2 tỷ 480 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời nhằm giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
0: Sạt lở bờ sông tiếp tục là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn tại Cần Thơ trong năm 2026. Theo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 7 tháng 7, toàn thành phố đã ghi nhận 232 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài khoảng 13,87 km, làm ảnh hưởng 28 căn nhà, trong đó có 7 căn bị thiệt hại hoàn toàn và 21 căn bị ảnh hưởng một phần. Nhiều tuyến giao thông nông thôn cũng bị tác động. Các ngành chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến tại các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời ra soát triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do sạt lở trong mùa mưa bão. Tại Cà Mau, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Mỹ đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa vỏ lãi và phà chở khách ngang sông, khiến một người tử vong tại chỗ.
1: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 24 tháng 7, tại khu vực bến phà qua sông Tuyền Vi thuộc ấp 14 xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau. Chiếc vỏ lãi do anh NTG, 30 tuổi, ngụ ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau, điều khiển xảy ra va chạm với chiếc phà sang sông do anh NTA, 33 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Hòa Bình, cầm lái. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc phà đang chở khách qua sông theo hướng từ ấp Vĩnh Hội sang ấp 14, xã Vĩnh Mỹ. Cú va chạm mạnh khiến chiếc vỏ lãi bốc cháy rồi chìm xuống sông. Anh NTG tử vong ngay tại hiện trường.
0: Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng xã Vĩnh Mỹ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân và phương tiện bị chìm. Đồng thời, công an xã Vĩnh Mỹ đã phối hợp với công an tỉnh Cà Mau tiến hành bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của người điều khiển phà cùng với các nhân chứng liên quan nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an xã Bến Lức của tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Quỳnh, sinh năm 1987, ngụ phường Ninh Kiều, khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức.
1: Theo hồ sơ, Quỳnh làm nghề kinh doanh tự do. Năm 2022, Quỳnh bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số bị hại trên địa bàn thành phố Cần Thơ với số tiền hơn 16 tỷ đồng. thủ đoạn của đối tượng là đưa ra thông tin gian dối kêu gọi góp vốn để nhận cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, để né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, gần 4 năm qua, Quỳnh đến nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và sang Campuchia để sinh sống. Bằng các biện pháp

0: Hữu, 9 năm tù, và Quỳnh Thanh Tuấn, sinh năm 2004, ngụ xã Châu Thành, 7 năm tù, về tội mua bán trái phép chất ma túy.
1: Theo cáo trạng, lúc 0 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2025, Công an xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ nhận tin báo của người dân tại phòng trọ số 6, nhà trọ MD, ấp Phú Xuân, có đối tượng Nguyễn Phúc Tấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an xã Châu Thành tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ số 6, thu giữ 44,8276 gram ma túy loại ketamin, 27 viên ma túy loại MDMA, có lượng 9,4496 gram. Các đối tượng khai nhận Thịnh kêu Tuấn thuê nhà trọ MD để bán ma túy giúp Thịnh. Sau đó, Thịnh đưa số ma túy trên cho Tấn cất giấu tại nhà trọ này thì bị phát hiện.
0: Quá trình điều tra xác định từ tháng 5 năm 2025, Thịnh đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều người nghiện, trong đó Tấn và Tuấn có vai trò đồng phạm. Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức Ngày hội Việc làm DNC năm 2026, thu hút sự tham gia của 20 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y tế, du lịch, viễn thông, cùng đông đảo người trong độ tuổi lao động và sinh viên của trường tham gia.
1: Thông qua chương trình, hơn 300 đầu công việc đã được các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu đến người lao động sinh viên, mang đến nhiều cơ hội việc làm, thực tập và phát triển nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, các doanh nghiệp cũng dành thời gian tư vấn, giải đáp thắc mắc về yêu cầu tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng phát triển bản thân, giúp sinh viên có thêm hành trang để tự tin bước vào thị trường lao động.
0: Ngày hội không chỉ là cầu nối hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp, sinh viên, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác bền vững trong công tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và xã hội. Một ngày cùng chiến sĩ công an. Chương trình trải nghiệm với sự tham gia của 30 em thiếu nhi là con của cán bộ chiến sĩ công an thành phố diễn ra vào ngày 24 tháng 7 tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, Công an thành phố Cần Thơ.
1: Tham gia chương trình, các chiến sĩ nhí được hướng dẫn thực hành nghi thức chào cờ Tổ quốc, điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, các động tác võ thuật, trải nghiệm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tìm hiểu kiến thức về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thực hành các động tác chỉ huy điều khiển giao thông, tìm hiểu kỹ năng lái xe an toàn, được tuyên truyền về hiểm họa ma túy, thuốc lá điện tử, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nhận diện các phương thức thủ đoạn của tội phạm, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, kỹ năng tự vệ và thoát hiểm trong những tình huống nguy hiểm.
0: Các em đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Sóc Trăng và tượng đài chiến thắng Mậu Thân năm 1968, tiểu đoàn Phú Lợi anh hùng, tham gia sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trường Ta Be, giúp cho các em hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, hòa bình và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
1: Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một ngày hè bổ ích, tạo điều kiện để các em tìm hiểu truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, trải nghiệm môi trường học tập rèn luyện của người chiến sĩ công an, qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần kỷ luật, khơi dậy những ước mơ đẹp và nuôi dưỡng khát vọng được khoác lên mình sắc phục công an nhân dân, tiếp nối sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Thưa quý vị, trong hành trình học tập và rèn luyện tại Đại học Cần Thơ, Nguyễn Hoàng Nhật Vi, sinh viên lớp chính trị học K49, ủy viên ban thường vụ đoàn khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, là một trong những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương danh hiệu thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, Nhật Vi còn là một cán bộ đoàn năng động, một đảng viên trẻ gương mẫu và là một sinh viên giàu tinh thần cống hiến.
1: Ngay từ những năm đầu đại học, Nhật Vi luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn và phục vụ cộng đồng. Với tinh thần ấy, em luôn duy trì kết quả học tập ấn tượng với điểm trung bình các học kỳ từ 3,87 đến 4/4. Điểm rèn luyện đều đạt tuyệt đối 100 điểm. Năm học 2024-2025, Nhật Vi được Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ tặng giấy khen vì đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Nhật Vi chia sẻ về vấn đề học tập như sau.
2: Em đã rất là cố gắng trong cái việc mà sắp xếp quản lý thời gian của mình. Em sẽ tập trung hết 100% cho cái giờ học chính khóa. Bên cạnh đó thì ngoài các giờ tự học thì em sẽ tham gia các hoạt động, các phong trào của câu lạc bộ tại đội nhóm tại đoàn khoa. Đồng thời thì em cũng có

0: cực tham gia nghiên cứu khoa học. Em là thành viên đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp cơ sở về ý thức học ngoại ngữ của sinh viên các ngành khoa học chính trị, được nghiệm thu và xếp loại tốt. Đồng thời, em đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mạng xã hội TikTok để tiếp cận tin tức của sinh viên Đại học Cần Thơ. Bên cạnh việc tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khác về giáo dục liêm chính và giáo dục tư duy khởi nghiệp trong sinh viên, những kết quả này thể hiện tinh thần chủ động nghiên cứu, khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của đời sống sinh viên. Là một cán bộ đoàn, Nhật Vi luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động. Với cương vị ủy viên ban thường vụ đoàn khoa, em tích cực tham mưu, tổ chức và hỗ trợ nhiều chương trình lớn của đoàn trường và đoàn khoa như hội diễn văn nghệ truyền thống, hội thao truyền thống, hội trại văn hóa thanh niên, các chương trình tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hoạt động thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, các chương trình tri ân, gia đình chính sách, hành trình về địa chỉ đỏ và nhiều hoạt động tuyên truyền, truyền thông khác. Đặc biệt, Nhật Vi luôn tiên phong trong các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Em thường xuyên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ với nhiều chuyên đề ý nghĩa, tích cực tham gia các tọa đàm khoa học, hội thảo, diễn đàn về vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên mới, đồng thời trực tiếp hỗ trợ công tác truyền thông cho nhiều hoạt động chính trị, tư tưởng của đoàn trường và đoàn khoa. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích nổi bật như giải nhì Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm 2025, giải ba Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiều giấy khen của đoàn Đại học Cần Thơ vì thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, tháng thanh niên nghiên cứu khoa học và tham luận khoa học. Cùng danh hiệu sinh viên năm tốt cấp Đại học Cần Thơ trong nhiều năm liên tiếp, Nhật Vi chia sẻ.
1: Bản thân em nâng cao cái năng lực nghiên cứu của mình, nâng cao cái năng lực tự học cũng như là đổi mới sáng tạo của mình để ứng dụng cái chuyên môn của mình vào đời sống thực tiễn. Em cảm thấy là cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nó xuất phát từ những cái hành động nhỏ nhất, từ cái việc mà mình thực hành tiết kiệm mỗi ngày mà mình rèn luyện thân thể, thể dục thể thao, sống giản dị và tự học, không có tham lam, mình nâng cao ý thức phòng chống tham nhũng, mình tuân theo pháp luật, mình có tinh thần thượng tôn pháp luật.
0: Là đảng viên được kết nạp từ khi còn là sinh viên, Nhật Vi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trẻ. Trong học tập cũng như trong hoạt động phong trào, em luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè, đoàn viên và tích cực lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng sinh viên. Em Ngô Quỳnh Đăng Phú Quý, sinh viên ngành chính trị học K48 và Bùi Phạm Nhật Duy, sinh viên ngành giáo dục công dân K51, Đại học Cần Thơ, chia sẻ cảm nhận về Nguyễn Hoàng Nhật Vi.
2: Bạn Nguyễn Hoàng Nhật Vi là trong quá trình học tập rèn luyện thì đã thể hiện xuất sắc rất nhiều cái thành tích trong giao kỳ liền, dẫn đầu thành tích học tập trong lớp. Bạn Nguyễn Hoàng Nhật Vi năng nổ và nhiệt huyết cho công tác đoàn của đơn vị, thường xuyên góp mặt và là một nhân sự trụ cột trong công tác đoàn. Thì bạn Nguyễn Nhật Vi được phụ trách công tác tuyên giáo của đơn vị. Đây là công tác vô cùng quan trọng vì đòi hỏi một cái chuyên môn cao. Bạn sáng tạo và đổi mới cái phương thức giáo dục tuyên truyền cho các bạn đồng viên thanh niên tại đơn vị. Ngoài ra còn thúc đẩy các bạn đồng viên thanh niên của đơn vị tham gia nhiều hơn về các hoạt động trong công tác tuyên giáo, trong việc giáo dục đạo đức chính trị cho đồng viên thanh niên.
3: Thì em được biết chị Nhật Vi thông qua các hoạt động trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, và em cũng có nhiều dịp được làm việc chung với chị. Thì trong công việc em nhận thấy chị lúc nào cũng rất là năng nổ, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ mọi người khi gặp khó khăn. Thì trong học tập và rèn luyện thì chị cũng đạt được nhiều thành tích học tập tốt và đạt được học bổng khuyến khích nhiều học kỳ liên tiếp. Cùng với đó là các thành tích khác trong hoạt động nghiên cứu, thì đó cũng là một tấm gương để em có thể là học tập và phấn đấu theo chị. Thì là một sinh viên khóa sau và với vai trò là một bí thư chi đoàn, và em được nhận được sự hỗ trợ của chị rất là nhiều, từ những lúc mới vào trường còn bỡ ngỡ cho công tác, và chị luôn tận tình hướng dẫn tụi em chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đoàn, tham gia hoạt động học tập và nghiên cứu. Thì nhờ những cái kinh nghiệm được chị chia sẻ thì nhờ vậy mà em tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi tham gia các phong trào, và cũng học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm tốt từ chị.
0: Danh hiệu thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo Bác năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình không ngừng phấn đấu của Nguyễn Hoàng Nhật Vi. Hình ảnh một nữ sinh viên giàu nhiệt huyết, học giỏi, nghiên cứu khoa học tích cực, năng động trong công tác đoàn và luôn sống

0: có trách nhiệm đã góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ trường Đại học Cần Thơ. Nhận xét về Nhật Vi, anh Lê Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Đoàn Đại học Cần Thơ cho biết.
1: Em Vi thì em rất tích cực trong các hoạt động của đoàn thanh niên ở cấp trường cũng như là đơn vị. Em luôn phấn đấu trong cái công tác học tập và rèn luyện trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt là các em trong cái thời gian học tập thì có tham gia thêm các hoạt động nghiên cứu khoa học với vai trò là một cái sinh viên của khoa học chính trị xã hội nhân văn. Thì em cũng có tham gia cái cuộc thi và có đạt giải trong cái việc mà viết chính luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Thông qua những cái hoạt động tích cực rèn luyện một cách giản dị đó thì cũng thể hiện được cái tinh thần trong cái quá trình mà học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì với bạn Vi, một cô gái tuy là nhỏ nhắn nhưng mà rất là cố gắng nỗ lực trong từng cái hoạt động và trách nhiệm với từng cái hoạt động khi mà tham gia.
0: Nói về dự định trong tương lai, Nguyễn Hoàng Nhật Vi cho biết.
2: Em sẽ tiếp tục phấn đấu để có thể đóng góp nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và hoàn thiện bản thân nhiều hơn để đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội.
3: Thưa quý vị, với khát vọng cống hiến, bản lĩnh của một đảng viên trẻ và tinh thần không ngừng học hỏi, Nguyễn Hoàng Nhật Vi đang tiếp tục viết nên hành trình đẹp của tuổi trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Đại học Cần Thơ năng động, trí tuệ, trách nhiệm và giàu khát vọng vươn lên trong thời đại mới.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị Sở Tư pháp thi hành án dân sự các tỉnh thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ của ngành tại địa phương đơn vị, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh. Đây sẽ là những định hướng quan trọng tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ ngành Tư pháp đã chủ động nỗ lực tập trung triển khai kịp thời hiệu quả khối lượng công việc rất lớn, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một số kết quả nổi bật như tiếp tục chủ động tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội đề xuất những định hướng chính sách lớn then chốt trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đổi mới về mặt tư duy, đột phá trong cách thức triển khai. Lần đầu tiên nhiệm vụ xử lý nợ động văn bản được triển khai theo cách tiếp cận chiến dịch. Công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật được tăng cường bám sát yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ. Công tác quốc tịch, Bộ ngành Tư pháp tập trung triển khai hiệu quả luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quốc tịch Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý giải quyết hồ sơ quốc tịch, bảo đảm tiến độ giải quyết hồ sơ quốc tịch theo quy định. Tính đến ngày 15 tháng 6 2026, hệ thống đã có trên 85 triệu dữ liệu đăng ký khai sinh, hơn 25 triệu dữ liệu kết hôn, trên 20 triệu dữ liệu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hơn 15 triệu dữ liệu khai tử, hơn 2 triệu dữ liệu khác. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
1: Tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp. Trước mắt là kỳ họp thứ 7 của Quốc hội đầu tháng 8 tới đây. Sau đây nữa là kỳ họp thứ 2 của Quốc hội 16 và cuối năm 2026 này. Tiếp tục triển khai thi hành các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Cho sau khi mà chúng ta sơ kết tổng kết năm chính quyền các cấp cũng như là thực hiện chủ trương nghị quyết chiến lược chủ cột. Thứ hai là tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả nhiệm vụ tổng kiểm soát rất trọng tâm và phải hoàn thành trong tháng 5, yêu cầu chất lượng và kỳ vọng đối với kết quả tổng kiểm soát và báo cáo rất cao, cho nên là từng cơ quan từng đơn vị

0: từng địa phương hết sức chú trọng để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục chính.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập.
2: Nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20% đến 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục. Mức phụ cấp được phân loại tăng dần dựa trên cấp học, tính chất đặc thù của môn học và điều kiện khó khăn của địa bàn công tác. Trong đó, mức cao nhất 70 đến 80% được ưu tiên áp dụng cho nhân sự công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt hoặc các trường dân tộc nội trú. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 năm 2026. Tiếp nối chương trình, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, giới thiệu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo pháp luật hiện hành và các hành vi vi phạm liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ nói:
3: Hiện nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo luật đất đai năm 2024. Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện theo quy định sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp đổi, cấp lại trong các trường hợp luật định. Điểm mới đáng chú ý là việc xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu đất đai trên môi trường số, tạo điều kiện để người dân thực hiện thủ tục thuận tiện hơn, giảm giấy tờ và tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý đất đai. Các hành vi vi phạm phổ biến gồm sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch nội dung để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, đăng ký đất đai hoặc các thủ tục khác liên quan đến đất đai. Tự ý sửa chữa, tẩy xóa, làm thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu hoặc không đăng ký biến động đất đai khi thuộc trường hợp bắt buộc phải đăng ký theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe của người sử dụng, mà còn là nguồn gốc phát sinh của tội phạm để ngăn chặn sự xâm nhập và tác hại của ma túy. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cuộc chiến với ma túy. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và tháng phòng chống ma túy năm 2026, Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, góp phần lan tỏa nâng cao nhận thức học sinh, sinh viên, đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh.
1: Những năm gần đây, hàng loạt vụ việc liên quan đến các thanh thiếu niên sử dụng ma túy bị phát hiện, khiến dư luận không khỏi lo lắng. Ma túy thế hệ mới đã và đang nguy cơ xâm nhập môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, gây ra những hậu quả khó lường. Tình trạng này đang đòi hỏi sự vào cuộc nhanh chóng tích cực của các cơ quan chức năng, cũng như sự chung tay phối hợp của các gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền và các giải pháp phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố. Kế hoạch được ban hành nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng xã hội trong xây dựng xã phường không ma túy. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy Công an thành phố Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan điều tra đã khởi tố 164 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với hơn 460 bị can. Trước sự nguy hiểm của ma túy, Công an thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp đấu tranh với tội phạm này. 6 tháng đầu năm đã triệt phá 573 vụ, tăng 355 vụ so với cùng kỳ, bắt xử lý trên 1.200 đối tượng, thu giữ trên 41 kg ma túy các loại. Với phương châm chặn cung, giảm cầu, mới đây Công an thành phố phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy Bộ Công an phá chuyên án mua bán vận chuyển ma túy đặc biệt lớn, bắt giữ nhiều đối tượng. Riêng tại thành phố Cần Thơ, quá trình phá án và điều tra mở rộng, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 70 bị can, thu giữ hơn 38 kg ma túy các loại. Lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ ngoài mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm về ma túy, trong 6 tháng vừa qua, Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

0: tổ chức truyền thông về phòng chống ma túy với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong vì thế hệ an toàn, cộng đồng không ma túy và tương lai số văn minh. Buổi truyền thông đã thu hút 350 sinh viên của trường và học sinh trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tham gia hưởng ứng. Thượng úy Nguyễn Thùy Ngân, cán bộ ban thanh niên, phòng công tác chính trị công an thành phố Cần Thơ cho biết ý nghĩa của chương trình.
1: Trong cái không khí mà sôi nổi của tuổi trẻ cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 và đặc biệt là hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, tháng hành động phòng chống ma túy và chiến dịch mùa hè số cùng VNED, thì Ban Thanh niên có phối hợp với các điểm trường để tổ chức chuỗi các hoạt động để nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và kỹ năng để giúp cho trẻ em, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên có thể là tự bảo vệ bản thân mình, đồng thời là cảnh giác trước những cái nguy cơ, cái loại tội phạm về ma túy và bạo lực học đường. Đồng thời thì cũng lồng ghép với việc là hưởng ứng và triển khai các hoạt động để hưởng ứng chiến dịch mùa hè số cùng VNED của Bộ Công an. Thông qua cái chương trình ngày hôm nay thì không chỉ là một cái hoạt động tuyên truyền mà nó còn chính là một cái diễn đàn để có thể kết nối, giao lưu, chia sẻ và giải đáp, đồng thời là hướng dẫn đồng hành với các bạn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên để có thể giúp các bạn nâng cao những cái nhận thức, kỹ năng và bảo vệ mình, cảnh giác trước những cái nguy cơ về ma túy và bạo lực học đường.
0: Giảng viên Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó trưởng phòng Kiểm tra pháp chế phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, nói về hữu ích khi phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình.
2: Mục đích của chương trình ngày hôm nay là tuổi trẻ trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp cùng tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ tuyên truyền đến các bạn sinh viên của trường cũng như các bạn học sinh trên địa bàn dân cư thành phố Cần Thơ thông điệp về phòng chống ma túy trong học đường và qua đó muốn trang bị cho các em về kiến thức, về bản lĩnh và chung tay cùng với tuổi trẻ thành phố trong việc đấu tranh phòng chống ma túy. Hoạt động phòng chống ma túy học đường trong trường học được đoàn trường và hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức thường xuyên định kỳ hàng năm. Và dịp này, đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ tổ chức một cái phong trào rộng khắp dành cho sinh viên cũng như là học sinh trên địa bàn dân cư. Và đây là cũng là điểm nhấn trong việc là chào mừng hưởng ứng tháng phòng chống ma túy.
0: Tại buổi truyền thông, học sinh, sinh viên được xem video clip ngắn về tác hại của ma túy ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần. Ma túy được ngụy trang với nhiều hình thức tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống và các vật dụng quen thuộc để qua mắt lực lượng chức năng và thu hút giới trẻ. Ngoài ra, học sinh, sinh viên được phát tờ rơi tuyên truyền về ma túy, giúp nhận diện các loại ma túy mới đang xuất hiện trong giới trẻ, tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, tương lai và gia đình. Dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy, cách phòng tránh. Sinh viên Tô Hoàng Hồng Anh, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, chia sẻ.
3: Khi đến với buổi hôm nay thì tôi cảm thấy là nó ý nghĩa đối với sinh viên cũng như là đoàn viên thanh niên, vì nó sẽ giúp chúng ta ngăn phòng chống được cái tai nạn xã hội, thì cũng giống như giúp bản thân, giúp xã hội để phát triển một nó tốt lành hơn. Ngoài ra thì trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cũng có tổ chức các cuộc thi gung chuông vàng hoặc là tổ chức diễn đàn tọa đàm để giúp cho sinh viên nắm rõ thêm về phòng chống ma túy.
0: Điểm nhấn của chương trình là talk show lựa chọn hôm nay quyết định tương lai. Cán bộ công an trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy, phòng chống tội phạm xâm phạm nhân thân và quản lý hành chính về trật tự xã hội, chia sẻ những câu chuyện thực tế gần gũi để giúp các học sinh sinh viên nhận diện rõ hơn những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy, nguy cơ bạo lực học đường, rủi ro trên không gian mạng, đồng thời trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhằm lan tỏa thông điệp không đánh đổi tương lai bằng ma túy và bạo lực. Trung tá Đinh Thị Duyên, Phó đội trưởng Đội Phòng ngừa Điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ chia sẻ về bạo lực học đường.
4: Hiện nay thì chúng tôi thấy là cái sự tác động rõ rệt của cái môi trường mạng xã hội, câu bình luận hoặc là một cái status mà đăng ở trên cái mạng xã hội nhưng mà nó mang cái tính khiêu khích hoặc là thách thức thì nó cũng có thể dẫn đến là các bạn sinh viên thì muốn thể hiện được cái gia đình, nhà trường phải có sự đồng hành, quan tâm, chia sẻ để giúp các bạn, định hướng cho các bạn tránh những cái hành vi mà bệnh lạc vi quá giới hạn, gọi là vi phạm về cái bạo lực học đường như thế.
0: Không khí chương trình trở nên sôi nổi với phần giao lưu hỏi đáp pháp luật liên quan đến tình trạng bạo lực học đường, ma túy và được diễn giả giải đáp các vướng mắc, giúp học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về luật phòng chống ma túy và các quy định về bạo lực học đường, góp phần củng cố kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ. Sinh viên Nguyễn Văn Phước, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ bày tỏ:
5: tham gia cái buổi phòng chống ma túy do thành phố phát động thì cá nhân em thì em học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Thông qua đây thì em cũng góp phần lan tỏa những cái kiến thức cho sinh viên lớp em cũng như là các bạn trong sinh viên trường thì cũng học hỏi rất là nhiều kiến thức hữu ích và giúp em có thể là có được cái kiến thức bảo vệ cá nhân mình cũng như là bảo vệ cho cộng đồng. Cá nhân em cũng như là các bạn sinh viên thì cũng mong muốn là những cái hoạt động này tiếp tục được lan tỏa và tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng sinh viên, lan tỏa rộng ra để cho các bạn hiểu hơn về kiến thức về phòng chống ma túy ạ.
0: Ngoài ra, học sinh sinh viên tham gia ký cam kết với thông điệp nói không với ma túy, nói không với bạo lực học đường, xây dựng công dân số văn minh và hưởng ứng chiến dịch mùa hè số cùng VNAID. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức phòng chống ma túy, bạo lực học đường, khai thác hiệu quả những tiện ích của ứng dụng VNAID, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và phát triển. Đây là hoạt động thiết thực góp phần phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ công an thành phố trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, bảo vệ thế hệ trẻ và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của địa phương.
6: Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Chính sách pháp luật kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị và các bạn, có những con người tuy cuộc đời ngắn ngủi nhưng đã để lại dấu ấn không bao giờ phai trong lòng quê hương đất nước. Bằng lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và tinh thần dũng cảm, họ đã chọn cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để tên tuổi mãi được các thế hệ hôm nay trân trọng biết ơn. Liệt sĩ Trần Hoàng Na là một trong những tấm gương như thế. Dù tuổi đời còn rất trẻ, anh đã sớm giác ngộ cách mạng, không quản ngại gian khổ hiểm nguy, kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cuộc đời và sự hy sinh của anh là minh chứng cho lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm kháng chiến. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương mục Việt Nam quê hương tôi với chủ đề Liệt sĩ Trần Hoàng Na, tuổi nhỏ chí lớn, để cùng ôn lại những dấu mốc trong cuộc đời hoạt động cách mạng của anh, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến cho quê hương đất nước.
1: Liệt sĩ Trần Hoàng Na sinh năm 1949 tại xã An Bình, thị xã Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ. Này là phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Năm lên 10 tuổi, Hoàng Na rất thích được cầm súng đánh đuổi quân thù, giống như cha và các anh chị. Nhiều lần xin theo các chú, các anh làm cách mạng, nhưng không được chấp thuận vì tuổi Hoàng Na còn quá nhỏ. Song Hoàng Na vẫn luôn nuôi ý chí lập công. Một hôm, trên đường đến trường, thấy bọn lính chi khu cái răng hành quân về hướng nhà mình, nơi có các cán bộ thị ủy Cần Thơ đang họp. Hoàng Na bình tĩnh vượt qua bọn lính, nhanh chóng về báo cho các cán bộ lãnh đạo kịp thời.

0: rút lui an toàn. Một năm sau, Hoàng Na xin tiếp tục gia nhập lực lượng du kích xã. Trước quyết tâm của Hoàng Na, các cán bộ lãnh đạo đồng ý và trang bị cho anh một trái lựu đạn. Từ đó, Hoàng Na luôn lập được nhiều chiến công xuất sắc. Điển hình là trận anh tham gia cùng đội du kích xã An Bình, bao vây đánh đồn Cái Già vào cuối năm 1960, diệt hoàn toàn quân địch, thu nhiều vũ khí. Năm 1961, sau thời gian quan sát, nắm được căn lầu Vĩnh Phước Thành, gần chợ Cần Thơ, nơi ở của 7 tên cố vấn Mỹ, Hoàng Na nhiều lần lui tới điều nghiêng và quyết định dùng lựu đạn tiêu diệt bọn chúng. Để qua mắt địch, anh ngụy trang lựu đạn trong chiếc bánh cầm trên tay. Lợi dụng lúc bọn Mỹ sơ hở, Hoàng Na rút chốt, ném thẳng vào chúng, làm 2 tên chết tại chỗ, 2 tên khác bị thương.
1: Lập được thành tích, Trần Hoàng Na càng phấn khởi, hăng hái diệt ác trừ gian. Năm 1962, sau khi diệt bọn ác ôn tại cầu Rạch Ngõng, thu một súng, anh được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ đồng chí Tư Thái, bí thư thị ủy và đoàn cán bộ đi công tác. Trên đường đi bất ngờ bị bọn biệt kích nổ súng chặn đường. Hoàng Na nhanh chí rút chốt lựu đạn ném vào bọn chúng làm chết và bị thương cả 4 tên. Bảo vệ đoàn cán bộ an toàn cũng bằng cách ném lựu đạn. Tháng 6 năm 1963, Hoàng Na khéo léo vào nhà hàng Tân Cảnh, Bến Ninh Kiều, nơi bọn lính Mỹ thường tập trung ăn nhậu, ném một quả lựu đạn diệt tại chỗ 2 tên lính Mỹ và 4 tên khác bị thương. Tháng 8 năm 1964, Trần Hoàng Na được tổ chức phân công đi dự lớp chính trị tại căn cứ Cái Già. Trong thời gian học tập, bọn Mỹ ngụy mở cuộc càn quét quy mô lớn với hơn 300 quân theo 4 hướng bao vây chặt khu căn cứ. Trước tình thế nguy cấp không có lối thoát, Hoàng Na yêu cầu đồng đội rút xuống hầm bí mật. Còn lại Hoàng Na và một số đồng chí khác nghi binh kéo địch sang hướng khác. Đúng như dự định, địch chuyển hướng tập trung đuổi theo Trần Hoàng Na. Anh liên tiếp ném lựu đạn vào quân địch, diệt 6 tên. Tuy nhiên bọn chúng quá đông và như lũ sói rừng vây lấy Trần Hoàng Na. Đợi địch đến gần hơn, Hoàng Na ném tiếp 2 trái lựu đạn. Sau tiếng nổ, địch tập trung quả lực bắn xối xả vào hướng Hoàng Na. Một mình không thể chống lại bọn giặc, Trần Hoàng Na đã ngã xuống sau khi hô to Hồ Chí Minh muôn năm. 4 năm tham gia công tác chiến đấu, Trần Hoàng Na được tặng thưởng 1 huân chương chiến công hạng nhất, danh hiệu lá cờ đầu đánh Mỹ của miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt, sau khi anh dũng hy sinh ở tuổi 15 trên chiến trường như người chiến sĩ cộng sản, thị ủy Cần Thơ quyết định tặng Trần Hoàng Na thêm 2 tuổi và kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Đây là niềm vinh dự tự hào của tuổi trẻ Cần Thơ nói riêng và quân dân Cần Thơ nói chung. Ngày 20 tháng 12 năm 1994, Chủ tịch nước quyết định tặng Trần Hoàng Na danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, tên anh đã được trang trọng đặt cho một con đường lớn ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nay là phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Trường tiểu học ở phường Hưng Thạnh, nay là phường Cái Răng, cũng vinh dự được mang tên anh nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau. Bà con ở xẻo Bứa, xẻo Kè, nơi Trần Hoàng Na từng công tác, và bà con ấp Cái Nai, phường Hưng Phú, nơi quê hương của anh, đã đồng lòng quyết định của thành phố đặt tên cho rạch xẻo Tràm là rạch Trần Hoàng Na để tưởng nhớ đến một thiếu niên anh hùng. Đặc biệt vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, cầu Trần Hoàng Na mang tên anh cũng đã chính thức được đưa vào khai thác. Đây cũng là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, kết nối trung tâm với khu vực phía nam thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch. Nhiều người dân phấn khởi nói.
2: Bây giờ làm cầu Trần Hoàng Na thì buổi chiều như buổi chiều á, trời ôi bức á, thì như mấy em sinh viên rồi ở sớm, người ta ra ngồi hóng mát, cũng thư giãn được, thấy cũng vui. Thì em là người Cần Thơ, em thấy mình ở đây như vậy thì ngày nó thay đổi được vậy thì thấy cũng mừng lắm.
3: Em thấy thì làm cho Cần Thơ nó của mình nó đẹp hơn, những cái sống động về đêm, với lại có nhiều màu sắc. Với du khách khi mà tới thì sẽ cảm thấy là Cần Thơ mình rất là đẹp.
0: Có thể thấy câu chuyện về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quảng Na không chỉ là ký ức hào hùng của một thời kháng chiến, mà còn là nguồn cảm hứng lớn đối với thế hệ trẻ hôm nay. Từ một thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ, nhưng mang trong mình ý chí kiên cường, lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, Trần Quảng Na đã trở thành biểu tượng đẹp của tuổi trẻ Việt Nam. Đến nay, mỗi lần nhắc đến tên anh, nhiều đoàn viên thanh niên Cần Thơ đều bày tỏ niềm tự hào và xem đó là động lực để không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương.
4: Thì đối với tổ chức đoàn thanh niên thì cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các anh hùng liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt nhân kỷ niệm là 27 tháng 7. Về phía đoàn phường cũng đang phối hợp với bảo tàng thành phố Cần Thơ viết về mẫu chuyện về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quảng Na, thì dự kiến sẽ gắn với nghị quyết của đảng trong về việc quảng bá văn hóa Việt Nam.
5: Qua câu chuyện về anh hùng Trần Quảng Na, em càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Cần Thơ. Dù chỉ mới 15 tuổi, anh đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh vì tổ quốc. Đó là tấm gương để thế hệ trẻ chúng em học tập và lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt qua mọi khó khăn. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian có thể lùi xa, nhưng những cống hiến và sự hy sinh của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quảng Na sẽ mãi là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ của người thiếu niên anh hùng đã khẳng định chân lý, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến không phụ thuộc vào tuổi tác. Đó cũng là thông điệp được gửi gắm đến thế hệ hôm nay. Hãy biết trân trọng hòa bình, gìn giữ những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu, đồng thời không ngừng học tập, lao động sáng tạo để viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương đất nước. Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
6: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
7: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên vừa chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát các in ấn, phát hành, cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo năm học tới có đủ sách theo đúng kế hoạch. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu việc cung ứng đủ sách giáo khoa phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 8. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết năm học 2026-2027 sẽ phát hành khoảng 204,47 triệu bản sách giáo khoa, đảm bảo cung ứng kịp thời cho học sinh trước ngày 15 tháng 8, không để xảy ra thiếu sách. Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất là Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, công ty cổ phần đầu tư ASEAN đưa ra đề xuất hoạch định chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2030, với mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch dịch vụ kinh tế đêm, logistics, công nghiệp, văn hóa hàng đầu khu vực Mekong. Trong đó, định vị du lịch Cần Thơ là đô thị thông minh hiện đại, gắn liền với tài nguyên cây xanh, sông nước, các dịch vụ đẳng cấp đa dạng từ nghỉ dưỡng, giải trí đến trải nghiệm văn hóa độc bản. Có 3 trụ cột được xác định là thành phố du lịch sông nước Mekong, thành phố giải trí, casino, sự kiện, thành phố nghỉ dưỡng, văn hóa, trải nghiệm. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội đồng xét duyệt chương trình năng suất chất lượng thành phố Cần Thơ năm 2026, qua đó thống nhất hỗ trợ kinh phí cho 34 doanh nghiệp, hợp tác xã để nâng cao năng lực quản lý năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến theo nhu cầu đăng ký của từng đơn vị. Đây là hoạt động trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, vườn cacao Mười Cương, khu vực Mỹ Ái, phường An Bình, thành phố Cần Thơ là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Không chỉ bởi không gian miệt vườn xanh mát mà còn vì là nơi lưu giữ cách làm sô-cô-la truyền thống, Tại đây, du khách sẽ được ông Mười Cương hay các hướng dẫn viên chia sẻ quy trình làm ra các sản phẩm từ trái cacao như bột cacao, bơ cacao, chocola và được mời thưởng thức ly cacao nóng thơm ngon. Khi đến tham quan, du khách sẽ có thể check-in khu vườn tìm hiểu quy trình làm sô-cô-la truyền thống mà gia đình đã gìn giữ hơn 60 năm. Nếu có dịp đến đây, quý vị sẽ được trải nghiệm mô hình độc đáo này tại thành phố Cần Thơ. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay, 6 giờ tiếp âm chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 lực lượng vũ trang quân khu 9, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chương mục thưởng thức cuộc sống 8 giờ, chương trình ca khúc Việt Nam hit trong tuần 9 giờ. Chương trình sân khấu hài 9 giờ 30 với ca nhạc hài kịch Tám làm thầy thuốc. Tiếp theo là chương trình Góc nhìn đúng. Chúng ta sẽ cùng lắng đọng với tình khúc Bolero 10 giờ 15. Du lịch qua radio 10 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn
8: theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ.
7: Chúc quý vị tiếp tục có ngày nghỉ trọn vẹn.
9: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm Bính Ngọ, tức ngày 26 tháng 7 năm 2026. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Trung ương 3 bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy 3 cấp từ quản lý sang phục vụ. Tỉnh Lâm Đồng khánh thành quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện, công viên. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khám sức khỏe toàn dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng. Trong phần tin thế giới có các nội dung đáng chú ý. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Bình luận Li Băng chương mới hay khoảng lặng trước gió. Tin thể thao, Thái Xuân Bắc lên ngôi tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bế mạc hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Trong đó, yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, bảo đảm bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung này được đông đảo đảng viên, chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá cao. Phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận các ý kiến.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 nêu rõ, gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng đắn. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tiếp tục tăng tốc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Đặc biệt năm nay khi chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nếu vẫn làm theo cách cũ, vận hành như cũ thì rất khó đạt được những mục tiêu lớn đã định rõ. Vì vậy, việc thực hiện tốt thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi Trung ương làm tốt công tác định hướng và kiến tạo, cấp tỉnh chủ động đổi mới, điều phối hiệu quả, cấp xã thực sự trở thành tuyến đầu phục vụ nhân dân, thì các chủ trương, quyết sách của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đánh giá về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hiện nay, theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, sau thời gian triển khai hiện mô hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên cũng cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Ở một số nơi vẫn còn tình trạng bộ máy đã được sắp xếp gọn hơn, nhưng năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu.
2: Tôi cho rằng cái chặng đường phía trước ấy là vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện để những cái chuyển biến về tổ chức thực hiện trở thành chuyển biến về chất lượng quản trị nó như cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ấy. Vừa rồi mình phân cấp thì cũng khá triệt để rồi, nhưng mà phân cấp thì và còn lại phải đi đôi với phân quyền. Có quyền nhưng lại phải có nguồn lực quy định rõ trách nhiệm, chứ nếu phân cấp phân quyền mà không rõ nguồn lực, không cho họ tạo điều kiện thì không thực hiện được. Nhưng bây giờ cái này phải chỉ đạo rất sát đối với cấp xã, cấp phường, yêu cầu các đồng chí đứng đầu các cơ sở là phải có trách nhiệm giải trình việc gì làm tốt, việc gì không làm tốt thì các đồng chí đứng đầu các địa phương sẽ có trách nhiệm hơn.
1: Nêu quan điểm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng:
3: để mà đảm bảo được cái bộ máy của chúng ta thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, trước hết là đảm bảo phải xây dựng được một cái thể chế tốt, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và các cấp có chất lượng cao, có năng lực để thực thi và đồng thời có cái đạo đức, nhất là đạo đức công vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời đó phải xây dựng được cái hạ tầng quản trị, nhất là hạ tầng số đáp ứng được cái công tác quản trị nhà nước trong thời gian tới.
1: Đổi mới và tối ưu hóa bộ máy chính quyền 3 cấp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp hay tinh gọn về mặt tổ chức, mà cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ. Chỉ khi phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bộ máy chính quyền mới thực sự vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo đà cho đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
0: Hôm qua, thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Vị Tân. Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng tự hào, ý thức tự chủ, tinh thần tự giác và khát vọng cống hiến của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc điểm của tỉnh.
4: Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Lương Tam Quang cảm ơn và tri ân sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân xã Việt Tiến. Sự vào cuộc hiệu quả của người dân là yếu tố đặc biệt quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Để ngày hội ngày càng có ý nghĩa, phong trào ngày càng thực chất hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy chính quyền tập trung kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân tốt nhất. Tỉnh ủy Hưng Yên, Đảng ủy xã Việt Tiến cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, phát huy cao độ không gian phát triển mới với tiềm năng lợi thế của địa phương, vận hành hiệu quả hiệu lực mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ động tháo gỡ khắc phục mọi khó khăn để phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả nhất.
0: Tối qua tại phường Bắc Giang Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ khánh thành quảng trường trung tâm Giang Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng, thư viện, công viên. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo cán bộ nhân dân địa phương. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên.
5: Hai công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí hơn 524 tỷ đồng. Trong đó, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có diện tích hơn 19 hectare, được đầu tư 400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Khu liên hợp bảo tàng, thư viện, công viên có tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng đô thị, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc đầu tư các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
6: Việc hoàn thành hai công trình hôm nay không chỉ là niềm vui, niềm tự hào, mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước. Chúng ta quyết tâm đưa quảng trường trung tâm nhân nghĩa và khu liên hợp bảo tàng, thư viện, công viên trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của khu vực phía Tây Nam của tỉnh, là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn, đồng thời là điểm đến hấp dẫn để quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng.
0: Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
4: Đại tướng và đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Trương Văn Trường, bệnh binh 61%, từng bị địch bắt tù đầy, và bà Nguyễn Thị Loan, thương binh 25%, là gia đình có cả vợ và chồng đều là người có công với cách mạng. Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự đang thờ cúng hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Văn Tín, cùng gia đình bà Đinh Thị Bé, mẹ Việt Nam anh hùng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ và tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại các vùng căn cứ cách mạng. Với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
7: Ngày 25 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Quân y 7A tổ chức xuất quân chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng. Chương trình được triển khai tại 10 xã trước đây thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã An Toàn Khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Tô Văn Vịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A cho biết, bệnh viện đã chủ động kết nối với các địa phương, chuẩn bị đầy đủ lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng, đồng thời rà soát vật tư trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Chương trình cũng góp phần cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá phát triển y tế Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc cho biết, đây là một trong những địa bàn thuộc vùng căn cứ cách mạng. Thực hiện kế hoạch của Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã cùng các đơn vị liên quan, đặc biệt là Bệnh viện Quân y 7A, tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Đối tượng được ưu tiên trong đợt này gồm người dân trên địa bàn, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Dự kiến trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 sẽ thực hiện khám sức khỏe cho 1.000 người dân trên địa bàn xã.
8: Qua chương trình này thì cũng để tri ân các cái thế hệ, đặc biệt là cái đối tượng các thế hệ sách, và cũng mong rằng trong thời gian tới xã Tân Vĩnh Lộc tiếp tục đồng hành cùng với các đơn vị, đặc biệt là các bệnh viện để đảm bảo cái sự cấp sức khỏe toàn dân.
7: Cùng gia đình đến khám bệnh, chị Trần Thị Hồng Thơm bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để người dân được khám sức khỏe miễn phí.
9: Mỗi năm thì gia đình của mình thì cũng có đi khám, nhưng mà ít chứ không có nhiều. Do là công việc cũng bận rộn, với lại là mình đi khám thì cũng khám nhiều thì tốn nhiều chi phí, nên là cũng hạn chế. Hôm nay thì không có tốn chi phí gì hết. Đoàn đến tận địa phương để khám, nên là mình di chuyển đi đến nơi khám thì cũng tiện hơn.
0: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 72.500 lượt người đến dâng hương. Vùng đất từng là địa ngục trần gian này, nay lung linh ánh nến trở thành điểm đến thiêng liêng để thế hệ hôm nay tưởng nhớ 20.000 chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Phóng viên Lưu Sơn phản ánh.
10: Khi màn đêm buông xuống, nghĩa trang Hàng Dương vẫn sáng ánh nến và khói hương. Hàng nghìn người lặng lẽ bước qua từng hàng mộ, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại hệ thống nhà tù Côn Đảo, du khách từ khắp mọi miền cũng hội tụ về đây để tìm hiểu những trang sử bi tráng.
11: Tôi nghĩ là trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều muốn đặt chân đến với Côn Đảo, và thật sự là trong lòng tôi cảm thấy là rất là xúc động khi được đặt chân đến nhà tù Côn Đảo.
12: Khi đến với nhà tù Côn Đảo, chúng tôi đã cảm nhận được những sự tra tấn, những nỗi đau về thể xác, nhưng không hề làm cho tinh thần của các chiến sĩ giảm đi, và luôn luôn với một sự quyết tâm, với một sứ mệnh cao cả, với một nhiệt huyết trong tim để giành sự độc lập của dân tộc.
10: Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Côn Đảo, từ đầu tháng 7 2026 đến nay, đã có hơn 72.500 lượt khách đến thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Bảo tàng và các điểm di tích khác. Sự gia tăng đột biến này đặt ra yêu cầu cao về công tác phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cũng như dịch vụ lưu trú. Bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện tại Côn Đảo cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phân công lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm di tích.
13: Để đảm bảo phục vụ thật tốt cái nhu cầu mà tham quan, thăm viếng cũng như là du khách đến để mà có những cái hoạt động ở đây, thì chúng tôi tiếp tục tăng ca để làm sao mà thực hiện thật tốt cái công tác giáo dục truyền thống, có một cái không khí thật là ấm áp và trang trọng đối với một cái ngày kỷ niệm 27 tháng 7 trên địa bàn của đặc khu Côn Đảo.
10: Côn Đảo luôn là địa chỉ đỏ thiêng liêng của cả nước. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về một thời đấu tranh bất khuất, mà còn đang viết tiếp câu chuyện của hòa bình và phát triển. Dòng người hướng về Côn Đảo trong tháng 7 không chỉ là hành trình tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn và xây dựng đất nước xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
0: Thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.

0: Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố phát động cuộc tấn công mới vào Ả Rập Xê Út, mục tiêu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Đông. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Saleh tuyên bố, vũ khí của nhóm này đã đánh trúng và gây thiệt hại cho các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aramco tại các thành phố Zichan và Yanbu, phía nam Ả Rập Xê Út. Quan chức Houthi khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Ả Rập Xê Út tập kích cảng Hodeida. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công không được đề cập. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trong khi đó, truyền thông khu vực cho biết một số cột khói lớn đã bốc lên từ bên trong cơ sở hóa dầu của Aramco ở thành phố Zijan. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 2 tuần Houthi tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Về tình hình tại một điểm nóng khác là eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã chặn và buộc quay đầu đối với 4 tàu hàng định tự ý vượt qua vùng biển này trong 24 giờ trước đó.
0: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua cũng tuyên bố lực lượng này đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của Mỹ trong 15 ngày xung đột vừa qua. Phóng viên Bá Thi tiếp tục đưa tin.
1: Cụ thể, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohsen Mohammadi cho biết, trong thời gian xung đột từ ngày 8 đến 22 tháng 7, các cuộc tấn công của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của quân đội Mỹ. Toàn bộ các chiến đấu cơ bị tập kích khi đang neo đậu trên mặt đất bên trong các căn cứ của Mỹ tại khu vực. Ngoài ra, hỏa lực của Iran còn phá hủy 17 máy bay không người lái trinh sát và tác chiến, một máy bay tuần tra hải quân P-8, một máy bay vận tải quân sự C-17 và 8 máy bay tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, danh sách các căn cứ bị tập kích và mất số máy bay trên không được đề cập. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
0: Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay nước này và Philippines vừa trao đổi công hàm ngoại giao về việc hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo song phương có hiệu lực. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Hiệp định này thiết lập một khuôn khổ liên quan các thủ tục thanh toán cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ qua lại giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng vũ trang Philippines. Thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ một cách suôn sẻ, nhanh chóng giữa hai bên. Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng vũ trang Philippines phục vụ an ninh của Nhật Bản và cho phép Nhật Bản đóng góp tích cực hơn vào hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế. Với việc trao đổi công hàm nêu trên, hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 8 tới đây.
0: Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pranda hôm qua vừa gửi đơn từ chức lên Thủ tướng nước này sau nhiều tuần hứng chịu sức ép từ dư luận và làn sóng biểu tình của sinh viên, thanh niên trên cả nước liên quan đến vụ bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Truyền thông Ấn Độ đưa tin, trong thư gửi Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan cho biết, quyết định từ chức của ông được đưa ra với tinh thần trách nhiệm chính trị và không muốn cuộc khủng hoảng giáo dục tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của hàng triệu thanh niên nước này. Ông cũng khẳng định bước đi này nhằm tạo điều kiện để chính phủ tiếp tục xử lý vụ việc và triển khai các biện pháp khôi phục niềm tin đối với hệ thống tuyển sinh. Theo quy định, đơn từ chức sẽ có hiệu lực sau khi Thủ tướng Modi chấp thuận. Vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia tại Ấn Độ đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu thí sinh và làm dấy lên nhiều ý kiến về tính minh bạch của kỳ thi. Trong những tuần gần đây, các cuộc biểu tình của sinh viên và thanh niên đã diễn ra tại thủ đô New Delhi và một số thành phố khác, với các yêu cầu như điều tra toàn diện vụ việc, cải cách hệ thống tổ chức các kỳ thi quốc gia và tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan. Sau khi thông tin về đơn từ chức của Bộ trưởng Giáo dục được công bố, đại diện phong trào thanh niên con gián tại Ấn Độ cho biết sẽ chấm dứt các cuộc biểu tình trong bối cảnh chính phủ đã đồng ý đối thoại và xem xét một số kiến nghị của phong trào.
0: Lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ, một Tổng thống Liban bước vào Nhà Trắng, nhưng điều thế giới dõi theo chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun không phải là những nghi thức ngoại giao, mà là đặt ra câu hỏi hoài nghi rằng liệu chuyến thăm này có thể mở ra một trật tự an ninh mới cho Liban và Trung Đông, hay chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trước những biến động lớn hơn. Biên tập viên Thu Hiền có bài bình luận với nhan đề Chương mới hay khoảng lặng trước sóng gió.
4: Người đứng đầu Liban xuất hiện tại Washington vào thời điểm đất nước này đang đứng trước một lựa chọn mang tính sống còn, hoặc tái thiết nhà nước trên nền tảng một quyền lực thống nhất, hoặc tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy chính trị chia rẽ đã kéo dài hàng chục năm qua. Điều đáng chú ý là chương trình nghị sự của chuyến thăm không chỉ xoay quanh viện trợ kinh tế hay tái thiết sau chiến tranh. Vấn đề cốt lõi nằm ở an ninh, với hai bài toán gắn chặt với nhau. Hezbollah có chấp nhận thu hẹp vai trò quân sự hay không? Và Israel có thực sự rút quân khỏi

0: miền Nam Liban hay không. Đây chính là phép thử đối với các bên liên quan. Với các cam kết ủng hộ và viện trợ, mục tiêu của Mỹ không chỉ là giúp Liban ổn định. Điều Washington hướng tới là xây dựng một cấu trúc an ninh mới, trong đó quân đội Liban trở thành lực lượng duy nhất kiểm soát vũ khí và chủ quyền quốc gia. Đó cũng là điều kiện để ngăn nguy cơ xung đột Israel-Hezbollah tái diễn và từng bước giảm ảnh hưởng của Iran tại khu vực. Nhưng bài toán ấy chưa bao giờ đơn giản. Hezbollah không chỉ là một lực lượng quân sự, họ còn là một lực lượng chính trị có chỗ đứng trong hệ thống quyền lực Liban, có mạng lưới xã hội rộng lớn và nhận được sự hậu thuẫn từ Iran. Vì vậy, câu chuyện giải pháp không thể chỉ được giải quyết bằng sức ép từ bên ngoài hay những cam kết ngoại giao. Ngay cả khi Hezbollah chấp nhận một số điều chỉnh, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc ảnh hưởng của tổ chức này sẽ biến mất. Lịch sử Trung Đông nhiều lần cho thấy, khoảng trống quyền lực nếu không được lấp đầy bằng một nhà nước đủ mạnh sẽ nhanh chóng tạo ra những bất ổn mới. Đó cũng là lý do chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun mang ý nghĩa vượt ra ngoài quan hệ Mỹ-Liban. Nó phản ánh một xu thế lớn hơn. Trung Đông đang bước vào giai đoạn tái định hình sau nhiều tháng xung đột liên tiếp, từ Gaza, Liban đến căng thẳng giữa Israel và Iran. Các cường quốc đều muốn tận dụng thời điểm này để định hình một trật tự mới có lợi cho mình. Nhưng một trật tự chỉ thực sự bền vững khi nó được xây dựng trên sự đồng thuận của các lực lượng trong khu vực, chứ không chỉ bằng những thỏa thuận giữa các nước lớn. Với Liban, đây có thể là cơ hội hiếm có để khôi phục chủ quyền và đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực nếu chính quyền của Tổng thống Aoun đủ năng lực dung hòa các lợi ích đối lập và xây dựng được một nhà nước mạnh hơn các phe phái. Bởi vậy, câu hỏi lớn nhất sau chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Liban không phải là Mỹ sẽ hỗ trợ Liban bao nhiêu tỷ đô la Mỹ hay hai bên sẽ ký kết những gì. Điều đáng chờ đợi hơn là liệu Liban có đủ bản lĩnh để biến sự hậu thuẫn quốc tế thành động lực cho cải cách trong nước. Lịch sử Trung Đông chưa bao giờ thiếu những thời khắc hy vọng. Điều khu vực này còn thiếu là khả năng biến hy vọng thành một nền hòa bình lâu dài. Và đó mới là thước đo cuối cùng để trả lời câu hỏi. Chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun mở ra một chương mới cho Liban hay chỉ là khoảng lặng trước những cơn sóng gió tiếp theo?
1: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thể thao. Chiều tối qua, vượt qua Tân Hiệp Hưng 6-0 ở lượt trận cuối, Thái Sơn Bắc đã lên ngôi tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm, hơn Thái Sơn Nam 1 điểm. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm Thái Sơn Bắc lên ngôi ở giải đấu. Ngoài cúp vô địch trị giá 500 triệu đồng, Thái Sơn Bắc còn có thêm niềm vui khi cầu thủ Minh Quang nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ở lượt trận đầu tiên của bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra vào chiều qua, đương kim Á quân Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua chủ nhà Lào 5-0, trong khi Malaysia vất vả ngược dòng trong chuyến làm khách tới Myanmar. Thắng lợi sít sao 2-1 chỉ giúp Malaysia đứng ngôi nhì bảng B.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa.

0: đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía Đông, riêng phía Bắc ngày có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 6, cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Đêm gió giảm dần, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông. Trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão trên đất liền phía Nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội.
2: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Hội nghị Trung ương 3 bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy 3 cấp từ quản lý sang phục vụ. Các chuyên gia đánh giá đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khám sức khỏe toàn dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh đối thoại với đại diện phong trào biểu tình nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng và khôi phục niềm tin đối với hệ thống tuyển sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Xuân Ninh thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không

còn phải chờ đợi trong vô vọng. Và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn. Một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, tiếp nối mạch nguồn tri ân. Dẫn bước trên hành trình thiêng liêng, khơi dậy tinh thần và khát vọng tuổi trẻ. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Tại thành phố Cần Thơ, Tổng cục 2 tổ chức hội nghị quân báo trinh sát toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Thiếu tướng Tạ Xuân Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2 chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, lực lượng quân báo trinh sát toàn quân chủ động tham mưu cấp ủy chỉ huy các cấp và chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, cùng với các lực lượng liên quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kịp thời kiện toàn tổ chức, điều chỉnh lực lượng sau sáp nhập đơn vị hành chính, bố trí tổ quân báo nhân dân kiêm nhiệm ở cấp xã, tăng cường lực lượng bám địa bàn trọng điểm, không để trống trắng địa bàn. Công tác huấn luyện tập huấn được duy trì chặt chẽ, góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng quân báo trinh sát trong nắm dự báo tình hình từ cơ sở.
0: Tại thành phố Cần Thơ, Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự toàn quân năm 2026 cho trên 140 cán bộ nhân viên phụ trách công tác này. Trong 5 ngày, các học viên nghiên cứu 9 chuyên đề về lý luận và nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, tổng kết chiến tranh, đồng thời tham quan một số di tích lịch sử, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, nghiên cứu, biên soạn và giáo dục truyền thống.
1: Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu, chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm 2026. Bên cạnh biểu dương kết quả nổi bật thời gian qua, đồng chí Chính ủy quân khu yêu cầu cấp ủy Đảng, ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp trọng tâm, tích cực đấu tranh hiệu quả với luận điệu xuyên tạc sai trái, giữ chắc trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang quân khu. Dịp này, quân khu khen thưởng 3 tập thể và trao 27 giải cho các tác giả, nhóm tác giả tiêu biểu trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
0: Trong tuần, chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2026, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh quân khu, yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của trên, trong đó chú trọng rà soát lập quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường theo hướng đồng bộ lâu dài, quản lý đầu tư chặt chẽ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát thi công an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang quân khu trong tình hình mới.
1: Thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu tích cực triển khai rà soát thông tin, tổ chức tìm kiếm quy tập được 433 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 240 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 193 bộ quy tập trong nước, có 2 liệt sĩ xác định được danh tính. Các địa phương tiến hành khai quật tại 17 nghĩa trang, lấy mẫu 4.320 hài cốt, bàn giao cho cơ quan giám định ADN chặt chẽ, đúng quy trình. Chỉ đạo hội nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tốt chế độ chính sách cho các lực lượng, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Dịp này, quân khu khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện chiến dịch.
0: Ban chuyên trách tỉnh An Giang vừa phối hợp với ban chuyên trách 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia tổ chức ký kết biên bản bàn giao tiếp nhận 175 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam do đội K-92, K-93 quy tập trong giai đoạn 25, mùa khô năm 2025-2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh An Giang cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và mong muốn ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi giúp đội K-93, K-92 hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Cùng thời gian này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, gồm chỉ huy đội, lực lượng công binh, quy tập, biên chế thành các tổ và bộ phận bảo đảm. Việc thành lập các đơn vị lâm thời tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ nhằm tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn quân khu.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, quân khu tuyển chọn lực lượng từ các cơ quan đơn vị thành lập đội tuyển tham gia hội thao phòng thủ dân sự toàn quân. Sau thời gian luyện tập, kiểm tra phần thi kiến thức pháp luật về phòng thủ dân sự, bảo vệ môi trường, tình trạng khẩn cấp, tỷ lệ trả lời đúng đáp án trên 90%, rút ngắn thời gian hoàn thành nội dung ứng phó, khắc phục sự cố cháy nổ, hóa chất độc và ứng phó, khắc phục sự cố phóng xạ, môi trường bảo đảm tốt. Thành tích bắn súng K-54 đạt 91,6%. Phát biểu tại hội nghị giao nhiệm vụ cho đội tuyển quân khu tham gia hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026, Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng quân khu, yêu cầu tổ huấn luyện và các vận động viên nắm chắc quy chế, hạn chế sai sót. Khi tiếp cận thao trường thi đấu, tổ chức luyện tập nâng cao, rèn động tác thực hành, nhanh, mạnh, chính xác, đúng điều kiện từng bài thi, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.
1: Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên ngành y tế năm 2026 cho 86 cán bộ quân nhân dự bị thuộc 5 tỉnh thành trên địa bàn quân khu. Trong thời gian huấn luyện, các học viên được trang bị những kiến thức về đường lối, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tổ chức lực lượng quân y dự bị động viên, công tác bảo đảm quân y cấp cứu, vận chuyển thương binh, phòng chống dịch bệnh và thực hành các kỹ năng chuyên môn, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng động viên khi có tình huống.
0: Trong tuần đến kiểm tra, đánh giá kết quả hội thi doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, Trung đoàn Bộ binh Đủ quân Toàn quân năm 2026 tại Trung đoàn 1 Sư đoàn 330. Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong công tác chuẩn bị tham gia hội thi, đồng thời yêu cầu Trung đoàn tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện chặt chẽ phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, sát đúng các tiêu chí, nhân trọng cách làm hay, sáng tạo, góp phần bảo quản tốt đời sống bộ đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Qua diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự công an và các ban ngành đoàn thể, nâng cao trình độ huấn luyện, tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong vận hành cơ chế, tạo sự chủ động và nâng cao năng lực xử trí tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Xã Nhân Ái là đơn vị thứ tư của thành phố Cần Thơ trong số 26 xã phường được chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.
0: Sư đoàn 4 tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2026 cho 32 đoàn viên ưu tú. Các học viên nghiên cứu, học tập các chuyên đề, lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa, học viên viết thu hoạch, hệ thống lại những kiến thức đã được trang bị, đồng thời liên hệ thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ.
1: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Giang Thành, tỉnh An Giang. Hơn 12 năm qua, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hót và ông Tiên Hồng, thương binh 2/4 bị mù cả hai mắt. Hàng tháng, đơn vị trích kinh phí từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ để thăm hỏi, động viên, phụ giúp công việc gia đình. Dịp này, đoàn đến thăm hỏi tặng quà bà Thị Hanh và liệt sĩ thuộc ấp Trần Thệ.
0: Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 vừa thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, Trung đoàn đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương phát quang, vệ sinh, trồng hơn 1.300 cây hoa, cây xanh dọc tuyến đường dài 5,5 km, sửa chữa 4 căn nhà, hỗ trợ xây dựng 2 nhà, nghĩa tình đồng đội, nhà đại đoàn kết, tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 9 và nhân dân địa phương.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Người dặn, thương binh bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người đã có công với tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Lời căn dặn ấy không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc mà còn đặt nền móng cho chủ trương chính sách chăm lo người có công của đảng và nhà nước ngay từ những ngày đầu của nền độc lập.
2: Lịch sử dân tộc Việt Nam là hành trình của lòng yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ cha ông trong các cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất và bảo vệ đất nước. Đằng sau hai tiếng độc lập tự do là những năm dài kháng chiến, là biết bao tuổi 18 đôi mươi hóa thành bất tử nơi chiến hào trận địa. Mỗi tấc đất bình yên của tổ quốc hôm nay đều thấm đẫm mồ hôi xương máu và cả sinh mạng của những người con đã ngã xuống để đất nước được trường tồn. Dân tộc Việt Nam mãi mãi khắc ghi tên tuổi của những người con ưu tú đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bên cạnh những người anh hùng đã được lịch sử ghi danh, còn hàng triệu người lính vô danh nằm lại trên khắp các chiến trường. Để viết nên những trang sử vàng của dân tộc, hơn 1.200.000 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh. Gần 200.000 liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hàng triệu thương binh, bệnh binh mang trên mình thương tích và di chứng chiến tranh suốt cuộc đời. Đằng sau những con số ấy là những mất mát không gì bù đắp được. Mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là một khoảng lặng của lịch sử. Mỗi dòng tên còn khuyết là nỗi day dứt chưa thể nguôi ngoai của biết bao gia đình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, đối với những người con trung hiếu ấy, chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng. Gần 8 thập kỷ trôi qua, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị. Từ sắc lệnh số 20 ngày 16 tháng 2 1947, văn bản pháp quy đầu tiên quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ, đến nay hệ thống pháp luật về ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện. Đảng và nhà nước luôn xác định chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim và đạo lý của dân tộc. Các chính sách ưu đãi không ngừng được bổ sung, mở rộng, bao phủ toàn diện các lĩnh vực của đời sống, từ trợ cấp chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, giáo dục đào tạo, việc làm đến hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Đặc biệt từ ngày 1/7/2024, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng, tăng 35,7%, mức tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Đạo lý đền ơn đáp nghĩa không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà đã trở thành hành động của cả xã hội. Phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh, giúp đỡ gia đình chính sách, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai sâu rộng trên cả nước. Đến nay, 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 99 xã phường thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ. Cùng với đó, hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ và trên 4.000 công trình ghi công liệt sĩ được tôn tạo, nâng cấp. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa thông tin bia mộ tiếp tục được đẩy mạnh với mong muốn đưa các anh trở về với tên tuổi và gia đình. Từ tháng 3 năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau 4 tháng thực hiện, hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ được quy tập, hơn 93.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thu nhận, hàng chục ngàn mẫu hài cốt cùng dữ liệu ADN đang được đồng bộ phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định, không chỉ giúp khép lại nỗi chờ đợi của thân nhân liệt sĩ, mà còn góp phần hoàn thành trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, trên khắp mọi miền đất nước, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, dâng hương tưởng niệm, gặp mặt người có công, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng và chăm lo đời sống các gia đình chính sách tiếp tục được tổ chức trang trọng, thiết thực. Dòng chảy tri ân ấy đã, đang và sẽ tiếp tục được gìn giữ để đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa mãi là sức mạnh tinh thần hun đúc ý chí dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi người Việt Nam.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau hơn 4 tháng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng vũ trang quân khu đã triển khai tìm kiếm quy tập, hồi hương trên 400 hải cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước. Góp sức vào hành trình thiêng liêng đó, có những bước chân không mỏi của cán bộ chiến sĩ đội K91, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp. Với lòng tri ân sâu sắc, các anh đã chủ động khắc phục khó khăn, giữ vững ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khởi động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, chỉ 14 ngày sau đó, cán bộ chiến sĩ đội K91 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp đã có mặt trên đất bạn Campuchia, bước vào thực hiện nhiệm vụ đợt 2 trên địa bàn tỉnh Bà Rê Ven và Bù Sát, cơ động trên quãng đường hàng trăm km, vượt suối băng rừng, đào tìm ở địa hình khô cằn. Khó khăn là vậy, nhưng chưa bao giờ các anh chùng bước trên hành trình vì nghĩa lớn. Hạ sĩ Nguyễn Dĩ Khang, chiến sĩ phân đội 1 và thiếu tá Võ Tuấn Thanh, nhân viên cơ yếu đội K91 chia sẻ.
2: Nghe đơn vị quán triệt về chiến dịch 500 ngày đêm thì bản thân em cũng cố gắng hết sức để đóng góp vào chiến dịch 500 ngày đêm của chính phủ ban hành, hoàn thành nhiệm vụ mà của đơn vị giao.
3: Có những ngày chúng tôi phải lặn lội giữa rừng sâu để kiểm tra được thông tin. Có những vị trí đơn vị phải đào tìm hàng chục hố trong nhiều ngày liên tiếp mới xác định được dấu vết của đồng đội. Dù khó khăn đến đâu, cán bộ chiến sĩ của đội K91 vẫn luôn quyết tâm để tìm không bỏ sót một dấu vết nào.
1: Để rà soát các nguồn tin, đơn vị phải nghiên cứu kỹ tư liệu các trận đánh và xác minh rõ các mốc thời gian, địa điểm, địa hình. Nhờ đó, trong mùa khô 2025-2026, các anh đã xác minh xử lý hiệu quả 60 thông tin mẫu chí do nhân chứng cung cấp. Cùng với đó, việc bám sát nguồn tin từ người dân, chính quyền sở tại cũng là cơ sở giúp các anh khảo sát, tìm kiếm tại 85 vị trí, đào lắp trên 63.000 khối đất đá, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. Hạ sĩ Lê Duy Quốc, chiến sĩ phân đội 2, nói:
4: "Khi em phát hiện được di vật hài cốt của mấy chú thì em cũng thấy rất là vui, rất là tự hào. Tìm kiếm thì cũng có nhiều gian khổ nhưng mà em quyết tâm để cố gắng tìm kiếm mấy chú, đưa mấy chú trở về."
1: Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, nay thuộc xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, là nơi an nghỉ của trên 4.200 liệt sĩ. Trong đó có hơn 1.300 mộ chưa xác định được thông tin

0: phần lớn do đại ca 91 tìm kiếm quy tập hồi hương từ chiến trường năm xưa tại Campuchia. Lặng lẽ thắp nén nhang trên phần mộ em trai là liệt sĩ Châu Văn Thành, hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế. Ông Châu Văn Giàu, ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, xúc động, nói:
1: Ngày lễ 27 tháng 7 là đến Nghĩa Trang để thắp mộ, trước là em Út, sau là các anh em chiến sĩ đồng bọn với em tôi. Vì là những người đã hy sinh vì đất nước. Vì ở tỉnh mình là có một cái đội trở lên nước bạn để mà lấy cốt của các anh em liệt sĩ đem về Nghĩa Trang của Việt Nam mình, thì rất là vui mừng.
0: Trên hành trình tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ, cán bộ chiến sĩ đội K91 luôn đề cao trách nhiệm, kính cẩn và chu toàn chuẩn bị phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng 68 hài cốt liệt sĩ quy tập trong mùa khô 2025-2026, nâng tổng số từ năm 2001 đến nay trên 2.200 bộ, trong đó gần 90% tìm kiếm quy tập tại Campuchia. Trung tá Nguyễn Văn Minh, phó đội trưởng đội K91, và thượng tá Trần Khánh Dương, chính trị viên đội K91, chia sẻ:
2: Tổ chức luyện tập mà năm nay thì nó khác, có khác hơn năm vừa rồi. Đi một kiểu là 6 đồng chí, về cái quân số thì đông, và cái phương pháp tập thì cũng khác hơn năm rồi. Tìm mọi cách, tìm phương pháp tập làm sao lễ chi điệu và an táng được trang nghiêm.
3: Sau khi làm nhiệm vụ cải táng hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1, chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ ở trong nước, quyết tâm là thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm, với cái tinh thần không ngại khó ngại khổ, làm cả ngày lẫn đêm, quyết tâm là còn thông tin thì tìm mộ liệt sĩ.
0: Giữ vững phương châm còn thông tin liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm quy tập, cán bộ chiến sĩ đội K91 cùng lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp đã và đang quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm với trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc. Bởi mỗi hài cốt liệt sĩ trở về không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân gia đình, mà còn minh chứng cho sự nỗ lực quyết tâm trên hành trình thiêng liêng của cả dân tộc.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, tích cực triển khai các hoạt động tri ân gắn với phong trào đền ơn đáp nghĩa cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay. Dấu ấn đó càng được thể hiện rõ nét qua hội trại truyền thống tuổi trẻ các trung lữ đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu năm 2026. Thành công của hội trại đã khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của cán bộ đoàn viên trong học tập công tác.
1: Hội trại năm nay do Lữ đoàn Thông tin 29 đăng cai, quy tụ trên 300 trại sinh đến từ 12 đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu, Đại học Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ. Với chủ đề Tự hào truyền thống, dựng bước kỷ nguyên mới, hội trại diễn ra nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ như khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh, hộ nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ. Ông Hồ Hoàng Diệu, 75 tuổi, thương binh 4/4, ngụ khu vực Bình Chánh, nói:
2: Riêng bản thân tôi cũng thấy là rất là phấn khởi cũng như là xúc động. Không phải vì món quà nhiều hay ít, mình nghĩ là đây là cái tình cảm của các chú bộ đội. Mong muốn là các chú bộ đội tiếp tục phát huy cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gắn bó máu thịt với nhân dân.
1: Một trong những điểm nhấn trong hội trại năm nay chính là hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng. Bám sát chủ đề âm vang cách mạng sáng mãi niềm tin, các đội đầu tư xây dựng kịch bản, dàn dựng nhiều tiết mục hấp dẫn có tính định hướng giáo dục tuyên truyền sâu rộng. Trong đó tác phẩm tự biên Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 9 viết tiếp khúc ca tự hào của Thượng tá Đặng Vũ Phương đã chinh phục ban giám khảo đạt giải nhất trong hội thi. Thượng tá Đặng Vũ Phương và chị Đặng Thị Quỳnh Như, sinh viên ngành công nghệ thực phẩm Đại học Cần Thơ, cho biết:
3: Âm hưởng của dân gian Nam Bộ, lấy cái đó tôi phát triển lên thì cái tiết tấu thì nó phải là hiện đại để nó phù hợp với cái thời đại bây giờ đó. Tôi muốn thổi vào cái luồng không khí mới cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân chính mình thêm cái khí thế để ra sức thi đua, đặc biệt là cái thời đại phát triển khoa học công nghệ.
4: Các ca khúc cách mạng mà em vừa được xem đã truyền cho em thêm một cái động lực yêu nước, thì em cảm thấy lòng tự hào dân tộc trong em nó được bừng sáng hơn nữa. Nó nuôi cho em một cái khát vọng là phải cống hiến cho đất nước, quê hương và tổ quốc của mình.
1: Tinh thần tiến bước vào kỷ nguyên mới cùng những thông điệp tuyên truyền những chủ trương quyết sách lớn của đảng nhà nước và truyền thống đơn vị cũng được các đơn vị khéo léo lồng ghép qua các mô hình tiểu trại. Trao đổi cho chúng tôi, Trung tá Đoàn Quy Toàn, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 và Trung tá Trần Ngọc Châu, Phó chính ủy Trung đoàn 1 Sư đoàn 330 cho biết thêm.
5: Rất quan tâm đầu tư bên phía trong công trại, nhưng mà mang tính truyền thống cũng như là hướng tới kỷ nguyên mới trang trí trong trại. Theo đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp như là hình ảnh sen, rồi xuồng, rồi xíu cũng như là một các đặc sản cây trái.
6: Trung đoàn 1 lấy tên tiểu trại Phú Cường là muốn phát huy tinh thần từ cái chiến thắng đó, quyết tâm là thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ được giao để lập những thành tích cao nhất để hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của sư đoàn.
1: Bên cạnh thì lều trại đẹp, hoạt động trò chơi dân gian đã tạo không khí sôi nổi vui tươi, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu và đơn vị kết nghĩa. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình hội trại năm nay, quân khu trao kinh phí từ chương trình ngôi nhà 100 đồng, hỗ trợ cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tuyên dương 10 thủ lĩnh đoàn có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thanh niên quân đội rèn đức luyện tài xung kích sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Là một trong những điển hình được tuyên dương đợt này, đại úy Trần Trung Hương, chính trị viên phó tiểu đoàn 3 lữ đoàn thông tin 29 chia sẻ.
7: Khi được tuyên dương trong hội trại quân khu 9 đầy ý nghĩa lần này là cảm thấy là tự hào và đầy xúc động. Bản thân là xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu, rèn luyện, xứng danh với bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Qua 10 năm tổ chức, hội trại truyền thống tuổi trẻ các trung lữ đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu không chỉ là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ đoàn viên. Thành công của hội trại năm 2026 cũng đã tạo động lực nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên tại các cơ quan đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 2 tháng 8 và phát lại lúc